0: miten eri tavoilla aika kuluu pop-musiikissa. Lainataan maalauspohjia vanhoilta mestareilta, rikotaan ne ja luodaan ihan uutta. Kuunnellaan tarinoita sodasta ja Kekkosen ajasta. Etsitään juuria Vaarin katseelta ja vanhoilta kaita filmeiltä. Seuraavaksi kuullaan siis Kissan kehdon uusinta.
1: Pystyykö ihminen aistimaan aikaa yhtään sen paremmin kuin maapallon pyörimisliikettä? Kissan kehdossa ollaan taas tuttuja kysymyksiä.

Miksi aina on nyt? Kysyy 3-vuotias Sulo Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset palstalla. Hänelle parhaansa mukaan vastaa teoreettisen filosofian emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto. Ja hän joutuu turvautumaan 1600 vuoden takaiseen kirkkoisä Augustiinuksen pohdintaan. Mitä siis aika on? Ellei sitä kukaan minulta kysy, niin tiedän. Jos tahdon selittää kysyvälle, en tiedä. Ei tässä varmaan ihan kauheasti ole vuosituhansien varrella viisastuttu, eikä varmaan ole tarkoituskaan. Yritys ymmärtää aikaa on siis Augustiinusta, nyt jos oikein tulkitsen, edelleen vähän kuin ilman haromista tai unen pyydystämistä. Sopivasti kolahtavan popkappaleen avulla onnistuu eläminen sekä nyt hetkessä että menneessä samaan aikaan, niin että parhaimmillaan ne ajanmääreet katoavat. Kellosta katsottuna vietimme äskeiset 7 minuuttia ja noin 20 sekuntia suonuotion musiikin kanssa. Ville Puronaho, jyväskyläläismuusikko, myös Laivue-yhtyeestä tuttu, julkaisee musiikkia nimellä Suonuotio. Hän ammentaa musiikkiinsa aineksia muun muassa krautrockista, ambientista ja en tiedä kuulenko oikein, mutta ehkä myös dreampopista. Nimen mukaisestikin hän kuljettaa jonnekin arkitajunnan tuolle puolen. Polku vie uneen. On Suonuotion albumilta vai onko se EP:ltä Polut osa 2? Se on siis jatkoa muutamien vuosien takaiselle Polut osa 1. Täällä ollaan siis kissankehdon yhden lempiaiheen parissa taas, eli aikaa ihmettelemässä. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa kyytiin ja heti lisää pohdintoja ajasta, poluista ja siitä, mihin ne mahdollisesti johtavat.

Who can say where the road goes? Only time. Kuka se tietää, minne se polku vie ja päivä virtaa? No aika. Enian filosofia on ehkä teepussista, mutta kuten ne sellaiset filosofiat usein, se on myös totta. Only time. Säveltäjä Igor Stravinskilla oli jonkinlainen teoria liittyen siihen, kuinka musiikin avulla ihminen pystyy tiedostamaan nykyhetken. Jotenkin niin, että musiikki on raja ihmisen ja ajan välillä. Tykkään Stravinskin musiikista ihan hirveästi, mutta en ole varma ymmärsinkö, mitä venäläismaestro tarkoitti. Mutta ainakin popmusiikki tuntuisi olevan asia, joka säilöi ja siivilöi aikakausia. Sen läpi virtaa ja syntyy uutta, tai välillä tietysti myös jähmettyy paikoilleen. Se on nostalgiaan innoittava, mutta nostalgiankaan ei välttämättä tarvitse tarkoittaa huonoa juttua. Kuten Antto Vihma nostalgiateoksessaan jo totesi, on olemassa myös rakentavaa nostalgiaa. Onko rockhistoriaan palaaminen nostalgiaa? Ehkä se joskus on myös historian opiskelua, vinttien penkomista. Että mitä ne vanhukset on tänne säilöneet ja mitä ne on maailmasta ajatelleet. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me.

Popmusiikkihan on ollut erityisen viehtynyt omaan menneisyyteensä ja tykkää sitä kierrättää, mutta sen on silti hyvä yrittää päästä myös eteenpäin. Ehdottaa uudenlaisia muotoja ja kestää se vieroksunta, jolla kokeilijoihin ja edelläkävijöihin saatetaan suhtautua. Ja toisaalta popmusiikki on sitten ollut luonteeltaan nuorta. Se on ollut asia, jonka avulla kuvittaa omaa aikaansa ja kommentoida sitä. Dorian Electra on amerikkalaisartisti, jonka musiikkia voisi ehkä kutsua uudeksi. Hyperpoppia ja elektronista ilmaisua, jonka äärellä keski-ikäiset voi pyöritellä silmiään ja kysellä, että mitä se tämmöinen nyt sitten on, musiikkiako mukaan. Ja toisaalta se on sellaista, johon voisi törmätä Euroviisujen siellä jännällä puolella. Mutta popmusiikin historia kiehtoo siis myös ajan lapsia. They-pronominia käyttävä Dorian Electra on lapsena fanittanut esimerkiksi Bonoa ja ensimmäiset drag-tyylitkin kuulema nappasi nimenomaan häneltä. Nyt tyylinä näyttäisi kuvien perusteella olevan jotain Chrissy Hindin ja Susie Soon inspiroimaa, tummaa, pikkasen semmoista gootahtavaa rockiestetiikkaa. Ja uusimmalla levyllään Dorian Electra louhaisee laajalla skaalalla pop-historiaa, tamburiinimiehestä, gorillasi ja kaikenlaista sieltä väliltä. Tässä siis minusta jotenkin oudon seksikäs versio Bob Dylanin Mr. Tambourine Manista. Sopivasti nyt, kun vanhan ukon 85-vuotissynttäreitä juuri on juhlittu. Omissa muistikuvissani, ehkä oikeissa, ehkä vääristyneissä, muistoista ei koskaan tiedä, katusoittaja soittaa juuri tätä kappaletta, Mr. Tambourine Mania, Pompidou-museon edessä Pariisissa, kun me luokkaretkeläisteinit heittelimme hänelle frangin kolikoita innoissamme kuulemastamme. Pikkukaupunkilaisille katusoittaja, folkrock ja miljoona kaupunki oli uusi raikas kokemus. Ihan niin kuin oli Bob Dylanin musiikki ensi kertaa kuultuna ja varsinkin sitten The Birds-yhtyeen tulkitsemana. Joskus se menee ihan juuri niin kuin tässä Dylan kirjoitti ja Birds tulkitsee. Mä olin niin paljon vanhempi silloin, olen nuorempi nyt.

On sitä oltu hämmennyksissä ennenkin. Miltä näytti rakennemuutoksen Suomi parikymppisen vinkkelistä? Hector 25V käsitteli teemaa albumillisen verran otsikolla Nostalgia. Jos nykykolmikymppisillä maailmankuvaa värittivät Pocahontasit, Kaunottaret ja hirviöt ja muut Disney-animaatiot, niin 70-luvun nuorella aikuisella nostalgiakuvastoon uivat Liisa Ihmemaassa, Narnia ja muut tarinat, joihin peilata arkitodellisuutta Kekkoslandiassa. 1970-luvun Suomessa maaseudulta muutettiin kaupunkiin tai Ruotsiin Volvon tehtaalle töihin, ja kuten Kansallisteatterin suurella

0: Pöttämöllä toinen tasavaltanäytelmässä tarinaa kerrotaan. Samalla aloitettiin peruskoulu-uudistus, rakennettiin hyvinvointiyhteiskuntaa ja pidettiin kielikeskellä suuta suhteita Neuvostoliittoon. Hectorin sukupolvi, suuri ikäluokka, teki erilaisilla tavoilla eroa sodat käyneeseen vanhempiensa ikäpolveen. Ja kas veteraanin iltahuuto, se soi edelleen 2020-luvulla. Sodat, ne ei unohdu. Vai unohtuuko?
1: Kun isot pojat palasivat sodasta, istuimme joskus kesäiltoina kuuntelemassa heidän juttujaan talomme halkopinojen takana. Naureskellen he kertoivat punttauksistaan, jermuiluistaan, sökön peluusta asemasodan aikana. Joskus kyselimme itse sodasta, tappamisesta, kuolemasta. Puhe vaikeni, ilmeet vakavoituivat. Kotvan hiljaisuuden jälkeen arvelen heidän ajatuksensa käyneen savun. Feren, pelon maailmoissa. Joku heistä lausahti väsyneellä äänellä. Pojat,

Ne tulivat Herttoniemen suunnasta, kaasulaitoksen takaa. Punaiset tähdet kirkuivat tummien tasojen alla. Heittäydyimme äiti, isosisko ja minä Vilhovuoren kadulla kiviaidan suojaan. Näin pommien irtoavan, sulautuvan ulisevaan maisemaan. Vastapäisen talon ikkunat he lähtivät alas. Pääskylän rinteellä paloi.

Sökönpeluu, se kaukopartioretkellä mukana ollut koira, usein hengenpelastajaksi osoittautunut, siitä se ukki suostui kertomaan, mutta ei tappamisesta. Ihan niin kuin Vestan siteeraamissa tarinoissa ne isot pojat sodasta palanneet. Hyvin tutulta kuulostaa Vestan Hei Suomi-kappale, joka löytyy Suomi Soimaan levyltä. Siellä kajahtelee se veteraanin iltahuutokin siis edelleen. Vanhat laulut, ne sellaiset, joita kuunneltiin lapsena Vaarin kaseteilta, soivat myös turkkilaistaustaisen hollantilaisyhtye Altin Gynin musiikissa. Neset Ertas oli turkkilainen runoilija ja trubaduuri, joka säästi lauluaan turkkilaisella perinteisellä pitkäkaulaisella luutulla baglamalla. Pääosassa hänen esityksissään oli siis hänen dramaattinen laulunsa, runolliset tekstinsä ja soittimensa rytmi. Altin Gynin versioissa instrumentaatio on monisyisempää ja varmasti sit makuasia kumpi kenenkin mielestä on voimallisempaa. Mies ja luuttu vai jouset, pelit ja kaikki. Jälkimmäinen ratkaisu kieltämättä tuo kirjoittajan epätoivoisiin sanoihin paljon syvyyttä. Hän vaikertaa, että onko syntini rakastaa sinua. Orkestrointi kasvattaa tunnetta, saattelee sieluparkaa syvemmälle piehtarointiin, mutta ei välttämättä tee kysyjää yhtään viisaammaksi kysymyksensä suhteen.

Musiikki on keino tutustua myös omiin juuriinsa, niin kuin muusikko Erdinç Ezevit'ille, joka syntyi Hollannissa turkkilaisvanhemmille. Hän kertoo tutustuneensa juuriinsa kuuntelemalla vaarinsa kasetteja ja nimenomaan turkkilaisen runoilija trubaduuri Baglaman soittaja Neset Ertasin kappaleita, ja siitä muodostui Erdinç Ezevit'in lapsuuden ja nuoruuden soundtrack. Noista lauluista, jotka kertovat elämän erilaisista kamppailuista, rakkaudesta, sen pyhyydestä ja murheellisuudesta. Siinä Altin Gün yhtyeen Syküm Nedir niminen kappale, ja täytyy sanoa, että pistän itseni aina tiukkaan rakoon, kun käytetään mahtavaa musiikkia, näitä hienoja levyjä lainailemassa kollega Tuuli Saksalan pöydältä, ja sitten koitan täällä ohjelmassa näitä nimiä lausua niin, että en hirveää väkivaltaa tekisi tälle kauniille kielelle. Joitakin viikkoja sitten istuimme perheen kanssa kahvilassa Sanomatalossa syömässä salaattia, ja samalla katsoimme, kun vieressä siinä Oodi-kirjaston edessä tanssittiin virolaisia kansantansseja hienot kostyymit päällä. Pohdimme vähän kateellisina, että miksi meillä Suomessa ei ole tuollaista. Virossahan kansanmusiikki on trendikästä ajan musiikkia eikä mitään marginaalia, ja ne tanssijatkin näyttivät selvästi ylpeiltä. Muistelimme siskon kanssa omaa ala-asteen aikaista tanhumenneisyyttämme, emmekä kumpikaan oikein muistaneet, että millaisia ajatuksia mielissämme liikkui silloin morjensta mantaa ja muita tanhuja koulun juhlissa hölskytellessämme pirtanauhat päässä. Ajattelimmeko kansanperinnettä vai kavereiden imussako sinne tanhukerhoon mentiin? Oliko se ehkä trendikäs harrastus vai seurattiinko silloin trendejä? Oltiinko internetittömässä ajassa ala-asteikäisinä sellaisista trendeistä tietoisiakaan, joista ei suosikissa kirjoitettu, ainakaan Hesaan ulkopuolella? No mutta, kansanmusiikkiin palataksemme. Onhan meilläkin kansanmusiikki soinut ihan isosti ja ihan hittilistoillakin, kuten Värttinä 90-luvulla. Ja ehkä Takatukka Paalanen raivaa sille tietä taas valtavirtaankin, kuka tietää. Kannattaa muuten kuunnella Antti Paalasen haastattelu Tuuli Saksalan Keidas-ohjelmassa Yle Areenasta, se löytyy. Mutta täällä hittiradioiden soittolistojen ulkopuolella tuntuu, että tämän ajan uusi kotimainen musiikki enemmän ja enemmän ammentaa kansanmusiikin perinteistä, luoden siitä ajan ääniraitaa niin, että kategorisoiminen tuntuu tarpeettomalta, että missä menee popin ja kansanmusiikin ero. Vilma Jäälle ja monella muulla tämän ajan muusikolla perinne on supervoima, josta ammentaa paikoin melkein mystistä energiaa. Historian mullasta kurkottavat äidit ja antavat tukea niin tasavertaisuustaistoihin kuin kommentoimaan luontokatoakin. Vilma Jään hurmoksellisilla keikoilla käyneet tuntevat ilmiön, ja oopperayleisötkin ympäri maailman tuntuvat syövän hänen kädestään, kun hän pukeutuu kouluammuskelussa kuolleen tytön mekkoon ja kajauttaa karjan huudoista kumpuavan laulunsa. Myrsky Mimmi on Vilma Jään albumilta Loitsui ja taikoi.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

Ehkä vielä aikakonettakin hurjempi oli se laite, joka oli keksitty kai jossain Australiassa. Se, joka imaisi nukkujan unikuvat ja esitti ne sitten hänelle pieneltä kuvaruudulta. Mutta ei ole hyvä, jos voi katsella uniaan kuin elokuvaa. Se opittiin Wim Wendersin elokuvasta Maailman ääriin, jossa ihmiset jäivät oman alitajuntansa tuottamien kuvien vangiksi. Onneksi se oli vain elokuvaa. Hypnoottista tunnelmaa ääniraidalla lisäsi Julie Cruise, joka esitti Elviksen tuotannosta tutun Summer Kisses, Winter Tears. Unikuvien kaltaista epätodellista on vanhoissa kaitafilmeissäkin, varsinkin jos niissä voi nähdä vaikkapa omat vanhempansa nuorina. Knipi oli vain 4-vuotias, kun hänen isänsä kuoli. Hänen muistikuvansa isästä ovat siis arvatenkin utuisia, mutta on joitakin kaitafilmejä, joilla hän voi nähdä taidemaalari isänsä liikkuvan ja elehtivän. Ja teoksia, joista seurailla siveltimen vetoja.

vapaa. Etkä edes tiedä miksi, mutta aiheeseen aina palaa. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

0: se ilosta.
1: Mikael Stenkreutz, Knipin isä, joka kuoli pojan ollessa vain muutama vuoden ikäinen, oli 60-luvulla kuvataiteilijana uudistaja, joka vanhemmassa polvessa kuulemma aiheutti närää, mutta aika tietysti osoitti pian hänen ja samanhenkisten kollegoidensa olleen tärkeitä pioneereja siinä, kuinka yhdistetään uusia poptuulosia vanhoihin perinteisiin. Knipi on koostamassa isänsä teoksista retrospektiiviä Vaasan taidemuseon yhdessä oman poikansa kanssa. Ja sukupolvien ketju kuuluu myös uudessa kappaleessa ja siihen tehdyllä vanhoista kaitafilmeistä koostetulla videolla. Niillä näkyy myös Sinkun kansikuvassa puolisonsa ikuistamana Knipin äiti, 60-luvun suosittu malli ja sitten muotialan vaikuttaja Maybrit. Siinä oli Knipin Sivellin vetoja. Näin unta kappaleen tapahtumista. Unessa palasin nuoruuteen. Silloin värit olivat kirkkaampia ja iltataivas kuin hattaraa. Unessa taustalla soi Badding ja nurmikolla väreilivät aamuyön kastehelmet. Noin kertoi Topi Vellonen, jonka sooloprojekti kantaa nimeä Hamina. Kappale, se unen inspiroima, on nimeltään Hattara taivas. Kissankiedossa on tänään liikuttu ajassa ja unessa ja niin mennään loppuun saakka, siis Haminan ja Hattara taivaan kanssa. Minä olen Susanna Vainiola, kiitos kuuntelemisesta.

0: Singaporessa alkaa tänään Aasian merkittävin vuosittainen puolustuskonferenssi Shangri-La Dialogue. Kolmipäiväiseen konferenssiin kokoontuu päättäjiä pääasiassa Aasiasta ja Tyynenmeren maista keskustelemaan alueellisista turvallisuuskysymyksistä. Huomenna konferenssissa puhuu Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth. Islannin parlamentti on hyväksynyt Euroopan unionin jäsenyysneuvottelujen aloittamista koskevan kansanäänestyksen järjestämisen. Äänestys pidetään 29. elokuuta. Se on osa hallituksen kaksivaiheista suunnitelmaa, joka voisi johtaa jäsenyyteen myöhemmin tällä vuosikymmenellä. Islanti hylkäsi neuvottelut vuonna 2013 neljän vuoden keskustelujen jälkeen, kun EU-kriittinen hallitus nousi valtaan. Kotimaassa alle 18-vuotiaat kuljettajat eivät saa enää ajaa autoa yöaikaan. Keskiyöllä voimaan tullut ajokorttilain muutos kieltää ajamisen kaikilta ikäpoikkeusluvalla ajokortin saaneilta kello 24 aamuviiteen. Tavoitteena on vähentää nuorten vakavia liikenneonnettomuuksia, jotka ovat tilastojen mukaan keskittyneet erityisesti yöaikaan. Sää on enimmäkseen poutainen, päivälämpötila 14-20, itärajalla 7-15 ja maan pohjoisosissa 11-18 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: vitsi, ihana, ihana biisi. Heti kun tää lähti paljon joraa täällä studiossa.
1: Levylautakunnan vieraana lauluyhtyön rajattomastakin tunnettava laulaja, lauluntekijä Aili Ikonen.
0: Sitten kun kuuntelin tuota sanoja, niin täynnä sarkasmia ja tuommoista, että siinä on niinku humoria, sitten siinä on vakavuutta.
2: Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niinku, mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Todella monella tasolla leikotaan.
1: Sekä UMK:ssa ihastuttanut Antti Takatukka Paalanen. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Religion. Goldilocks ja Teja olivat siinä asialla. Ennen heitä esiintyi Ego Trippi-kappaleella Älä koskaan ikinä. Näillä pistettiin käyntiin Radio Suomen varhaisaamu tänään perjantaina. Heikki Tikkanen täällä studiossa 6:00. Tervehdys kaikille ja oikein hyvää varhaista huomenta.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat asialla Ressu Redford. Seuraavaksi vähän tietoa liikenteeseen tuonne Vaasan pohjoispuolelle. Kyseessä on erikoiskuljetus, joka liikkuu Pohjanmaan alueella välillä Vöyri-Mustasaari. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen leveys on 7,8 metriä ja reitti on tällä hetkellä seuraavien tuntien aikana tie 8 Vöyri-Kaitsor-Mustasaari. Siis tie 8 erikoiskuljetus Pohjanmaalla Vöyri-Mustasaari. Tie 8 ja tarkempi paikka siellä Vöyrillä on Kaitsor ja siitä Mustasaareen.

Manchesterin pojat loistonsa päivinä. Oasis, Don't Look Back in Anger. Eilen pelattiin M-plätkää ja niinhän siinä kävi, että alkuillan ottelussa Suomi selätti Tsekin ja siirtyi näin lauantain välieriin. Ja Suomea vastaan asettuu Kanada, joka voitti B-lohkon, keräsi 20 pistettä. 21 olisi ollut mahdollisuus, mutta 6 tuli varsinaisella peliajalla voitosta ja sitten se 1 pisten menetys tuli Norjaa vastaan, jonka Kanada voitti jatkoajalla maaleen 6-5. Tässä on semmoinen tilanne nyt Suomen ja Kanadan osalta, että eivät ole kohdanneet kertaakaan 2000-luvulla pelatuissa miesten MM-kisojen välieräotteluissa, mutta sen sijaan olympialaisissa ollaan ja tuoreessa muistissa saattaa olla Milano-Cortinan kisat ihan hiljattain. Kanada voitti Leijonat äärimmäisen niukasti maaleen 3-2 ja viime sekunnin maalilla niin kuin aina välillä tuppaa näissä menemään. Jarmo on laittanut WhatsAppiin viestiä, että se olisi sitten näytön paikka Kanadaa vastaan ja jotenkin pelko kuitenkin on, ettei pärjätä menisi edes jatkoajalle. Näin kirjoittaa Jarmo. Kiitoksia Jarmo viestistä. Katsotaan sitten, miten tuossa lauantain myöhäisottelussa käy. Ruotsi hävisi Sveitsille oman ottelunsa eilen ja kohtaa Norjan kello 16.20 alkavassa iltapäiväpelissä, siis tämä lauantaina 30. päivä. Siis sehän on huomenna, koska tänään on 29. perjantai. Aivan. Ruotsalaiset asiantuntijat vähän syyttivät Suomea tässä tästä Sveitsi-tappiosta, nimittäin heidän otteluaan tuomitsi suomalaiset tuomarit ja siinä oli yksi semmoinen ilmeisen vähän epäselvä polvitaklaustilanne ja siitä on nyt sitten vähän oltu käärmeissään, että meidän vika. No, katsotaan, miten tässä käy. Joo, tosiaan huomenna Sveitsi-Norja, Kanada-Suomi ja sitten pronssipeli pelataan sunnuntaina iltapäivällä 16.30 alkaen ja M-finaali. Ketkä siellä nyt sitten ovat näistä neljästä, niin alkaa kello 21.20. Sinä olet aurinkoon tämä Samuli Edelmanin kappale. Hyvää huomenta vaan kaikille.

äänihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana. Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana Kesärannasta. Yle Radio Suomi.

Siinä erittäin tyylikästä meininkiä kaukaa 80-luvulta. Sade-yhtye ja Smooth Operator. Laulusolistinaan Sade Adu. Kello on 4.31 juuri näillä sekunneilla ja tuolta tulee WhatsAppista viestiä liittyen tuohon eiliseen lätkäpäivään, kun Suomi voitti ja Ruotsi puolestaan hävisi ja puhutaan jatkosta, niin Tukholmasta tulee nyt viestiä, että täällä Tukholmassa ei juhlita Suomen voittoa, vaan Ruotsin tappiota. Näen tässä jonkin verran tuollaista suomalaista katsantokantaa aiheeseen. Nojaillaan vähän johonkin. Joku, johon nojata, on nimittäin Jenni Vartiaisen uutta musiikkia.

0: tietoa.
1: Siinä uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta, Joku, johon nojata oli kappale nimeltään. 9 astetta näyttää Helsingissä lämpötilamittari tällä hetkellä. Ja itse tulin tuossa aamu varhain tänne Pasilaan polkupyörällä. Ja hanskat olisi melkein saanut olla kädessä. Oli sen verran kuitenkin tuo ilma viileä, ei vielä kovin kesäinen, ainakaan noin aamu tuimaa. Hanskat jäi tietenkin eilen tänne töihin, joten niitä ei voinut laittaa sitten aamulla käteen. No yritetään huomenna paremmalla onnella. Muuten säätila näyttää tämän päivän osalta sellaiselta, että sään pitäisi olla Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan enimmäkseen poutainen. Päivälämpötila liikkuu 14 ja 20 asteen välillä. Itärajalla mennään hieman kylmemmissä tunnelmissa 7-15 ja sitten ihan pohjoisosissa maata 11-18 astetta, kun tuossa juuri tulee viestiä Rovaniemeltä. Siellä on pikkasen pakkasta, -2, kertoo tämä kuuntelija. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä. Senkin kannattaa ottaa tämän päivän aikana huomioon, kun lähtee ulkoilemaan. Simple Minds on seuraava esiintyjämme. Don't you forget about me.

Vuosi oli 1985. Simple Minds. Don't you forget about me. Tänään puolestaan tuossa puolen yön aikaan tuli Suomessa voimaan uusi ajokorttilaki. Yksi asia, mikä siinä on puhututtanut ehkä eniten, on se, että alaikäiset, eli Suomessahan on poikkeusluvalla mahdollista saada myös alaikäisenä ajokortti, mutta tällaisilta henkilöiltä nyt sitten vähän rajoitetaan tuota ajamista. Yöaikainen ajaminen on tästä päivästä alkaen kielletty keskiyön ja aamu viiden välisenä aikana. Mutta on siinä ajokorttilaissa myös sellaisiakin asioita, jotka koskettaa ihan kaikkia, nimittäin vanhentunutta ajokorttia, jos ajokortti on mennyt vanhaksi, niin sitä ei tarvitse enää palauttaa. Sen voi ihan tuhota itse ohjeiden mukaisesti. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoo näin, että tosiaan vanhentuneen ajokortin voi tuhota itse ohjeiden mukaisesti. Tähän juttu ei nyt kerro, että mistä näitä ohjeita saa, mutta varmaan sieltä Traficomin sivuilta löytyy tähänkin vastaus, mutta tuskin se nyt mitään rakettitiedettä. Otetaan sakset ja leikataan se kortti moneen palaseen, että ei sitä pysty enää sitten ehjäksi tekemään. Näin mä luulisin, että se menee.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Radio Suomen varhaisaamu. Viimeisiä sanoja. Ei nyt vielä kuitenkaan kello kuuteen saakka mennään tämän ohjelman parissa, mutta B laulaa seuraavaksi sen nimisen kappaleen.

Tämä on tilanne ohitiedote tie 12 välillä Tampere-Lahti. Tarkempi paikka oli Okeroisten eteläinen liittymä Kujalan suuntaan ja oli haittaa molempiin suuntiin. Tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt siis tilanne on siellä ohitie 12 Lahti ja tarkempi paikka oli Okeroisten eteläinen liittymä ja siitä Kujalan suuntaan eteläiseen liittymään, mutta tilanne on siis ohi ja liikenne toimii jälleen normaalisti.

0: Tom Jones, If I Only Knew. Tästähän tulee oikein kesäinen olo. Tom Jones on Suomen Yöttömässä yössä aika useankin otteeseen esiintynyt jollakin kesäfestareilla tässä viime vuosikymmentien aikana. Tänään pääsee vähän tällaiseen kesäiseen festarifiilikseen päivän ajan Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla, nimittäin Radio Suomen kesäkonsertti tänään perjantaina kello 18.30. Aloitetaan, Ilta on ensimmäinen esiintyjä. Hänen jälkeensä lavalle saapuu Olavi Uusivirta noin kello 19.30 ja Radio Suomen tämän kesän kesäkonsertin päättää Arttu Viskari. Hän on lauteilla noin 21.05 alkaen. Tervetuloa vaan kaikki kesäkonserttiin Tikkurilan urheilupuistoon Vantaalle tänään. Tämä konsertti on muun muassa ikärajaton ja päihteetön tapahtuma.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja seuraavaksi varhaisaamussa saamme kuunnella Mikko Kuustosen uutta musiikkia. Suoraa huutoa on Mikon kappale nimeltään.

0: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Nyt vaan miettimään, mikä olisi se kaikkien aikojen kesäbiisi omasta mielestä. Kohta uutisia, kun kello tulee 5 ja sitä ennen vielä tiktakkia kuunnellaan. Tämä on kappale nimeltään Sankaritar.

0: Alle 18-vuotiaat kuljettajat eivät saa enää ajaa autoa yöaikaan. Keskiyöllä voimaan tullut ajokorttilain muutos kieltää ajamisen kaikilta ikäpoikkeusluvalla ajokortin saaneilta nuorilta kello 24 aamu 5. Tavoitteena on vähentää nuorten vakavia liikenneonnettomuuksia, jotka ovat tilastojen mukaan keskittyneet erityisesti yöaikaan. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance sanoi, että Yhdysvallat ja Iran ovat edistyneet neuvotteluissa aselevon jatkamisesta. Vancen mukaan presidentti Trump ei ole vielä kuitenkaan valmis hyväksymään sopimusta. Vance kommentoi asiaa sen jälkeen, kun yhdysvaltalaislähteet olivat kertoneet maiden sopineen pääpiirteistä, joilla aselepoa jatketaan 60 päivällä. Sopimus vaati vielä Trumpin hyväksynnän. Singaporessa alkaa tänään Aasian merkittävin vuosittainen puolustuskonferenssi Shangri-La Dialogue. Kolmipäiväiseen konferenssiin kokoontuu päättäjiä pääasiassa Aasian ja Tyynenmeren maista keskustelemaan alueellisista turvallisuuskysymyksistä. Huomenna konferenssissa puhuu Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth. Sää on enimmäkseen poutainen, päivälämpötilan 14-20 astetta, itärajalla 7-15 ja maan pohjoisosissa 11-18 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa ja uutisten päättyessä kello on 5:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Joten oikein hyvää huomenta, hyvää perjantai-aamua täältä Radio Suomen varhaisaamusta. Toivottelee tänä aamuna Heikki Tikkanen. Terve vaan. Tästä se pikkuhiljaa viikonloppu taas käynnistyy. Vesterinen yhtyeineen esiintyy seuraavaksi. Tässä on 3 hyvää vinkkiä.

Vesterinen yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä. Oli vähän sellainen tunnelma, että olisi pitänyt silloin aikoinaan kokkailla vähän enemmän ja niin poispäin. Tässä tulee sitten neljäs vinkki. Jos sinulla on rakas, niin kokkaile hänelle ja jos et mitään muuta keksi, niin soita vaikka puhelimella sanoaksesi, että soitin vaan kun rakastan sinua. Stevie Wonder tiesi tämän aikoinaan. I just called to say I love you.

0: Moi.
1: Me ollaan Maisa, Kaisa ja Raisa. Ja meillä on asiaa kouluhiihdosta, koska se on ihan kauheata. Mutta meillä on hyviä pointteja, miksi kouluhiihto on kauheata.
2: Jos sinäkin haluat kertoa mielipiteesi kouluhiihdosta tai jostain muusta, niin soita Kansanradioon 0800 154 64.
3: Me suomalaiset saamme olla ylpeitä omista nuoristamme.
1: Kiitos, kai. Moikka.
4: Yle Radio Suomi.

Hän oli Henna Uoti-niminen artisti, joku saattaa muistaa kappaleen Valaise pimeä häneltä, mutta tämä Sä voisitpa unohtua on uutta musiikkia Hennalta. Henna Uoti siis hän.

Ihan hyvät ihmiset ja Happoradio oli bändi siinä asialla. Maaseudun tulevaisuuslehti kirjoittaa uutista sika-alasta. Kuulosti jotenkin hassulta tuo sika-ala. No, ei siinä mitään. Sika-ala on vihdoin saamassa

kauan odotetun rahaston, josta korvattaisiin salmonellaan sikatiloille aiheuttamia taloudellisia vahinkoja. Valtioneuvosto on antanut asiasta lakiesityksen eduskunnalle ja tämän lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta. Tämä artikkeli kertoo, että salmonella tartunnan varalle ei ole saatavilla kattavaa vakuutusturvaa, mikä muodostaa sika-alan yritysten jatkuvuutta vaarantavan liiketoimintariskin, näin todetaan maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa. Ja tällaisen rahaston tavoitteena onkin kohtuullistaa salmonella tartunnoista tuottajille aiheutuvia taloudellisia menetyksiä ja turvata näin ollen kotimaisen sianlihan tuotannon jatkuvuutta. Korvauksia uudesta valtion talousarvion ulkopuolisesta rahastosta maksettaisiin sikatiloille salmonella tartunnan hävittämisestä aiheutuvista kustannuksista ja menetyksistä. Ja tämän rahaston varat kertyisivät sika-alan toimijoilta vuosittain perittävistä salmonella vahinkomaksuista ja tätä rahastoa tulisi hallinnoimaan Ruokavirasto, joka keräisi yrittäjiltä nämä vahinkomaksut sikarekisteriin merkittyjen tietojen perusteella ja maksaisi korvaukset sitten tällaisissa salmonella vahinkotapauksissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nämä salmonella bakteeria aiheuttamat infektiothan ovat kovinkin merkittävä kansanterveydellinen ongelma ympäri maailmaa, mutta Pohjoismaat tekevät tässä onneksi poikkeuksen.

Kisu kappaleella Polte. Kello on 5.25. Radio Suomen varhaisaamua kuuntelet paraikaa. Säätiedote tälle perjantaille kertoo, että sää selkenee suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa ja päivän aikana tuuli on puuskaista, kuten eilenkin. Maan länsiosassa lämpötilat liikkuvat 14 ja 20 asteen välillä päivällä, itäosissa 14-17 ja pohjoisessa 7 ja 17 asteen välillä. Ja tosiaan tuo tuuli on sen verran voimakasta, että tuulivaroitus annetaan maan itäosaan sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakuntiin. Pohjoisen luoteen välinen tuuli on voimakasta päivällä. Tuulen nopeus puuskissa voi olla 15 metriä sekunnissa. Ja myös maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan ja Kanta-Hämeen sekä Pirkanmaan maakunnissa. Niin siellä sitten tulen käsittelyyn järkeä. Telex tässä seuraavaksi. Särkyneet sydämet.

0: kuumottavaa, okei. Okay.
1: Nyt on sinunkin aikasi kohdata morso silmästä silmään.
2: Hän on väärin ymmärretty. Se on harmi, että se sai tämmöisen kohtalon.
0: Siis ajatus siitä, että mä näkisin morson tässä ja nyt, niin en siis...
1: Uusi perjantai-dokkari, morso, nyt Yle Areenassa.
0: En mä halua luota tätä.

Miten sydämme toimii, kysyi Anssi Kela. Tämä on tilanne ohi.

Jukka Poika siinä reggae kesäfiiliksessä. Stand Back oli kappale nimeltään. Tänään perjantaina käynnistyy Ylen kolmipäiväinen kesäfestivaali. Sehän tapahtuu Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla. Kello 16 leikitään pikkukakkosta koko perheen voimalla. Konsertissa esiintyvät leikkiorkesteri Nalle ja Leikkiheikki sekä tutut pikkukakkosen juontajat Susanna, Iina, Jaakko ja Veera. Ja tuo konsertti nähdään myös suorana Yle Areenassa. Ja sitten illemmalla Radio Suomen oma kesäkonsertti. Ja lavallehan nousevat Ilta, sen jälkeen Olavi Uusivirta ja illan päättää Arttu Viskari. Ja tämä konsertti välitetään suorana Yle Radio Suomessa, Yle TV Ykkösessä ja myöskin Yle Areenassa kello 18.30 alkaen. Juontajina toimivat Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen, jotka eivät juona siis tänä aamuna kello 6 alkavaa Radio Suomen aamua, vaan paikalla ovat eiliseen tapaan Laine ja Salaspuro. Mutta tuosta konsertista vielä sitten lauantaina meidän tuo sisarkanavamme Yle X on esillä Yle X Pop -konsertissa. Siellä muun muassa esiintyvät Emma ja Matilda, Erika Wiikman ja Lauri Haav. Tuo Yle X Pop -päivä käynnistyy kello 13, kun Viki ja Köpi huipentavat kevätkautensa Viki ja Köpi Vantaalla -spesiaaliin. Tuo on nähtävillä myös Yle tai kuunneltavassa Yle Areenassa. Ja sitten sunnuntain ohjelmisto on pyhitetty Radion Sinfoniaorkesterille. Sinfoniaorkesterin konsertti, sitä johtaa orkesterin ylikapellimestari Nikolas Kolloon. Ja solistina muun muassa nuori viulusti lahjakkuus Lilja Haatainen. Nämä festarit ovat maksuttomia, ikärajattomia ja päihteettömiä tapahtumia ja ne on suunnattu koko perheelle. Tämä laulu on Rakkauden ammattilainen, sen esittää Juuse Leskinen.

5.50 ja tässä säätiedotus merenkulkijoille. Suomi kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen, jonka keskus on Venäjällä. Korkeapaineen selänne vahvistuu Pohjanlahdelle. Suomenlahdella luoteistuulta 8-13 metriä sekunnissa illasta alkaen, heikkenevää tuulta iltayöllä pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteen puolesta tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta iltayöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, iltayöstä alkaen etelä- ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri luoteistuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää luoteen puolesta tuulta aluksi 7-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku heikkenevää luoteen puolesta tuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta ja perämerelläkin hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Säätietoja rannikkoasemilta tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöasteita 9, länsiluode on tuulen suunta 8 metriä sekunnissa, se on selkeää ja näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja plus 8, länsiluode 8, selkeä 20. Uuttö plus 10, länsiluode 6, melkein selkeä 36. Nyham plus 9, luode 6, melkein selkeä 50. Isokari plus 8, luode 9, pilvistä 20 kilometriä. Selgrund plus 9, luode 8, selkeä 50. Valassaaret plus 8, länsiluode 8. Tankkar plus 8, luode 10, selkeää ja näkyvyys tankkarissa 50 kilometriä. Ja vielä Nahkiainen, lämpötila plus 8 astetta, luoteistuuli 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemissä miinus 14 senttimetriä, Oulu miinus 9, Raahe miinus 10, Pietarsaari miinus 6, Vaasa miinus 5, Kaskinen miinus 11, Mäntyluoto miinus 9, Rauma miinus 6, Turku miinus 7, Föglö miinus 6, Hanko miinus 0, Helsinki plus 4, Porvoo plus 6 ja Hamina plus 9 senttimetriä.

Siinä 80-luvun Fleetwood Mackiä, heidän iso hittinsä tuolta ajalta. Little Lies. Kello lähestyy 6:00 täällä Yle Radio Suomessa. Seuraavaksi Yle Uutiset ja säätiedot. Sen jälkeen Radio Suomen aamu. Tänään juontajina ovat Aki Laine ja Kata Salaspura. Heikki Tikkanen toivottaa oikein mukavaa perjantaita ja viikonloppua. Huomiseen, moi!

0: Yle Uutiset kello 6 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance sanoo, että Yhdysvallat ja Iran ovat edistyneet neuvotteluissa aselevon jatkamisesta. Vancen mukaan presidentti Donald Trump ei ole vielä kuitenkaan valmis hyväksymään sopimusta. Vance kommentoi asiaa sen jälkeen, kun yhdysvaltalaislähteet olivat kertoneet maiden sopineen pääpiirteistä, joilla aselepoa jatketaan 60 päivällä. Puolustusvoimat on vaarassa menettää nuoria sotilaitaan, jos työoloja ei paranneta nykyisestä. Näin arvioivat aliupseereita ja upseereita edustavat liitot. Liittojen mukaan työkuorma on suuri, sotilaita on liian vähän ja esimerkiksi perhe-elämälle ei jää riittävästi aikaa. Yle haastatteli kahta nuorta ammattisotilasta, joista kumpikin on harkinnut sotilasuransa päättämistä. Kirsi Karppinen.
1: Kun Mikko aloitti aliupseerin työt, näkymä oli valoisa. Alla oli kiinnostava työpaikka ja hyvä palkka. Arki on kuitenkin osoittautunut raskaaksi. Työ on vaativaa, sotaharjoituksia on paljon ja kotona ehtii olla vain vähän. Pinna on kiristynyt.
2: Olen esimerkiksi aina tykännyt varusmieskoulutuksesta, mutta suhtautuminen on muuttunut kyynisemmäksi.
1: Edellä ollut sitaatti oli toimittajan lukema. Mikko ja toinen ammattisotilas, upseeri Niklas, eivät ole tässä jutussa omilla nimillään tai äänellään, koska ongelmista julkisesti puhuminen voisi hankaloittaa heidän työuriaan. Sotilaita edustavien liittojen mukaan 20-30-vuotiaat sotilaat puhuvat yhä enemmän työssä jaksamisesta ja jotkut ovat jo lähteneet työolojen vuoksi, kertoo aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Tiitinen.
3: On nyt alkanut kuulumaan sitä keskustelua siitä, että onko tämä työmäärä suhteessa työmielekkyyteen ja muuhun kestävällä pohjalla.
1: Yle kysyi puolustusvoimilta, tunnistetaanko nuoriin sotilaisiin liittyvä huoli. Puolustusvoimat vastasi sähköpostilla, että haasteita on toki tunnistettu joissain työyksiköissä ja ajallisesti rajoittuen, mutta ei laajamittaisesti. Irtisanoutumisten määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Työkykyasioita kehitetään ja sotilaiden määrää kasvatetaan yhä. Niklaksen mukaan perhe menee kuitenkin rauhan aikana aina työn edelle.
2: On lopulta aika yksinkertaista valita, puolustanko valtiota ja menetän samalla perheeni vai panostanko läheisiini.
0: Keskustelu vanhustenhoidon epäkohdista jatkuu Ylen tällä viikolla esiin nostamien paljastusten jälkeen. Ylen A-talkissa asiantuntijat vaativat, että seuraavan hallituksen pitäisi pohtia vanhuspalvelujen uudistamista kokonaisuutena. Asiantuntijoiden mukaan pitää lisätä hoivakotien yllätysvalvontaa, palauttaa soveltuvuuskokeet alalle haluaville ja panostaa vaatimuksiin kielitaidosta. Gerontologian emerita professori Marja Jylhä.
4: Vanhuspalvelujen tilannetta ei voida pitää edes nykytasolla, eikä niitä voida laisinkaan parantaa, eikä voida odottaa, että näitä kauheita tapauksia ei tapahtuisi enemmän ilman rahaa. Lisärahan paneminen vanhuspalveluihin on absoluuttisen välttämätöntä, ellei haluta suurta lisäkärsimystä ja näitä lisäkauheuksia. Se yksinkertaisesti johtuu siitä, että kun se yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy, ja heistä joka kolmannella on muistisairaus. Ja muistisairaat ihmiset ovat sellaisia, jotka eivät kykene itse auttamaan itseään.
0: Israel ja Venäjä on lisätty YK:n mustalle listalle konflikteissa esiintyvästä seksuaalisesta väkivallasta. Asia käy ilmi uutistoimisto AFP:n näkemästä raportista. Raportin mukaan YK on dokumentoinut seksuaalista väkivaltaa Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa ja Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla. Maan länsiosassa on enimmäkseen selkeää. Päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta. Maan itäosassa, alueen länsiosassa osin selkenevää ja poutaa, lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Päivän ylin lämpötila 14-17 astetta, itäraja.

0: ajalla 6–14. Maan pohjoisosassa selkeä tai puolipilvistä, Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivästä alkaen yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 7–17 astetta. Maan itäosassa sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa tuuli on voimakasta päivällä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
1: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi.
2: Radio Suomen aamu.
1: Näin se on. Radio Suomen aamu käynnistyy tästä, kun kello on 5 minuuttia yli 6:00 studiossa. Tänä perjantaina Akilainen ja Kata Salaspuro. Hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta. Se on tämän toukokuun viimeinen perjantai, 29. päivä. Ja tämä on pääpäivä, eli Radio Suomen kesäkonsertti illalla Tikkurilassa Vantaalla. Ja tällä taajuudella ja telkkarissa ja areenassa ja ihan joka paikassa.
1: Se on muuten totta ja siinä on myös selitys siihen, että miksi me ollaan täällä studiossa.
3: Kyllä, kyllä.

0: Siellä on nyt jännittäviä soundeja taustalla. Pannaanpas tuosta stoppia, niin tulee joku tolkku tähän hommaan. Ne olikin saman liun takana ja siksi tuo kuulosti tuolta. Eli hyvää huomenta. Se on tämän viikon paras perjantai.
1: Kyllä. Joo, ja jos joku jää miettii, että mikä se selitys on, niin siis Sanna ja Matti juontavat illalla tuon kesäkonsertin ovat niissä hommissa.
0: Just näin. Ei voi olla aamusta iltaan töissä, vaikka rakkaudesta lajinhan tätä tehdäänkin. Mutta siis me ollaan täällä studiossa seuranasi kello 8 saakka. WhatsAppin, mä ehkä nyt sanon sen kuitenkin, vaikka sitä nyt ei ole tapana tässä lähetyksessä ollut mainostaa, mutta se on 0401455666, saa laittaa viestejä. Kaikki me luetaan, moniin vastataan ja sitten niitä myöskin saatetaan nostaa lähetykseen, jos on oikein nohevaa.
1: Joo, ja päättäjäs viikonloppu, kun on tulossa, niin katselen tässä tätä sääkarttaa, niin se näyttää nyt jo hyvältä. Aurinko on vähän joka puolella idässä tosiaan, niin kuin tuossa uutisissa kuultiin muutama pisara. 4-10 astetta länsirannikolla on tähän aikaan jo 10 astetta lämmintä ja tähän pitäisi vaan paremmaksi mennä.
0: Näin se on. Joo, ja siis me otetaan tuossa 6:30 jälkeen taas yhteys aamun päivystävään meteorologiin ja kysytään häneltä vähän tarkemmin, että miltä se nyt näyttää. Mutta eilenhän Matti Huutonen sanoi, että ihan tosi hyvältä näytti vielä siinä kohtaa. Että
1: joo, ja moniaan tämä tietysti tämä huominen sää kiinnostaa, niin, kun kaiken näköistä juhlaa ja takapihalla pitäisi juhlia.
0: Näinpä, ja nyt ne tuuletkin vissiin on laantumaan.
1: Joo, eikö se näin nyt mene?
0: Tästä iloksi muuttuu. Sen tietää myös Popeda. Tässä on Matkalla Alabamaan.

0: Ja matkalla Alabamaan, kun puhutaan kryptisistä laulusanotuksista, niin toi on kyllä kärjessä. Miten Alabama ja leipominen liittyy yhteen?
1: En tiedä, mutta se rimmas hyvin varmaan siinä. Niin, riimit oli kohdilla.
0: Niin, kun mä mietin, että onko tämä jotain, mitä mun viaton mieleni ei vaan taas ymmärrä. Mutta
1: on, joo.
0: Sinä vahvistat tämän.
1: Joo.
0: Hei, 29.5. perjantain lisäksi tänään on kansainvälinen YK:n rauhanturvaajien päivä.
1: Kyllä, joo, nimenomaan sellainen. Ja tänään valittiin, jos oikein muistan, niin eikö se ollut niin, että tänään valitaan vuoden rauhanturvaajakin, suomalainen. Ja tosiaan rauhanturvaaminenhan on sellaista, mitä suomalaiset on paljon tehnyt jo vuodesta 1948 eri konfliktitilanteissa. On siis ollut kansainvälisesti rauhanturvaajia.
0: Joo.
1: Ja muistetaan niitä 90 000 rauhanturvaajia, jotka toimii YK rauhanturvaoperaatiossa maailman epävakaimmilla alueilla. Sen tämän päivän tarkoitus siis on.
0: Kyllä, ja sen verran vielä korjaan, että 48 vuodesta on rauhanturvaajat toiminut, mutta vuodesta 1956 lähtien on myöskin suomalaiset
1: joo.
0: Joo, ja yli 4000 sinikypärää on kuollut rauhantyötä tehdessään, ja heitä siis kunnioitetaan myöskin tänä kyseisenä päivänä. Muistan itse, että tämä on ollut ehkä semmoinen sukupolvi, tai no ehkä se on vieläkin, ehkä mä en ole vaan tekemisissä parikymppisten kundien kanssa tällä hetkellä niin paljon, mutta silloin kun itse olin sen ikäinen, niin tuntui, että se oli tosi yleistä, että tosi monet sen ikäiset miehet meni rauhanturvaajiksi vuodeksi tai ehkä pariksi, ja sitten he usein tuli komean rusketuksen ja kantasormuksen kanssa takaisin. Se oli aina semmoinen, mikä sieltä, tai sitten ne sellaiset semmoiset niin kuin pirun nyrkkisormukset.
1: Joo, liittyykö tähän se, että sitten ostettiin auto ulkomailta?
0: Joo, tosi usein.
1: Muistelen kanssa, että lapsuudessa ja nuoruudessa puhuttiin. Tämä on mielenkiintoista, kun mainitsit tuon vuoden 56, kun noita paraateja on tullut tehtyä sieltä vuodesta 2005 asti, ja siellä aina ne sinibaretit on muuten ensi torstaina taas
0: niin just
1: Tammisaaressa, ja tällä taajuudellakin voi kuunnella taas lippujuhlapäivän paraatia, niin tämä määrä, että kuinka paljon suomalaisia on palvelu näissä hommissa, niin se tasaisesti kasvaa niin tietysti koko ajan. Nyt ollaan siis tuli jo yli 50 000, kun sieltä vuodesta 56 kolanilta ja niin päin. Niinpäin pois on lähdetty liikkeelle.
0: Just näin. Mutta semmoinen merkkipäivä tänään, he mielessämme.

0: Siinä New Yorkia ylistää Alicia Keys Empire State of Mind Part 2 Broken Down, se oli sen biisin koko nimi.
1: Jokos kun tässä tämä kesä nyt lähestyy, jos ei se sitten jo ole, mutta virallisestihan se on maanantaina, ensimmäinen päivä kesäkuuta, niin joko törmännyt punkkeihin?
0: Voi kuule, kysy vielä, että kuinka moneen, nimittäin vastikään, siis viikko sitten maanantaina oltiin koiran kanssa kävelyllä, semmoinen reitti, mitä yleensä ihan siis ihan asutuksen keskellä näin on, siellä vähän heinikkoa siinä tien pientarella ja muuta, 8 kävelevää punkkia 5 minuutin sisällä. Poimin siitä koirasta. Niin, se on onneksi sen värinen ja lyhytkarvainen, että ne helposti sieltä erottuu, mutta siis en mä niinku ihan superherkkä oo punkki-inhotukselle, mutta toi määrä rupesi olemaan semmoinen, että herran jestas.
1: Joo, ja näitä nyt kaikesta päätellen tällä hetkellä on aika paljon, tosta se voi päätellä, ja luinko jostain jo sellaisenkin tiedon, että on löydetty käytännössä yhtä paljon kuin koko viime vuonna tai jotain ihan vasta.
0: Joo.
1: Suomessa.
0: Mulla on samanlainen muistikuva ja mä luulen, että se liittyy tähän, että nyt on ollut aika lämmintä. Ja sittenhän, jos tulee liian kuivaa, tämmöisenkin jutun luin, että esimerkiksi heinäkuussa, jos on sellaisia poikkeuksellisia kuivia ja kuumia jaksoja, niin silloin ne vetäytyy sinne maaperään, että sitten ne ei niinku sieltä hievahda, mutta sitten taas heti kun vettä tulee vähän niskaan ja olosuhteet helpottuu, niin sitten ne ponkaisee sieltä pintaan taas.
1: Joo, kyllä. Mä asun semmoisella alueella itse, että vuosi sitten pääsin ensimmäisen kertaa siihen. Postinumeroalue oli semmoinen, että sieltä sai sitten ilmaiseksi.
0: Niin just. Rokotte
1: kuuluu rokotusohjelmaan. Sehän pikkuhiljaa laajenee, kun niitä punkkeja on koko ajan enemmän ja enemmän. Niin täällä etelässä rannikolla varsinkin, niin näin käy.
0: Ja siis muistan lapsuudestani ja vielä niin kuin 90-luvulla, niin siellä saaristomökillä, niin siellä oli käytännössä ainoat punkit, mistä tiesin.
1: Kyllä, joo.
0: Silloin ei ollut kaupungeissa vielä, eikä niin kuin oikeastaan muualla, kuin ihan siellä just Ahvenanmaa taisi olla silloinkin riskivyöhykettä ja ylipäänsä saaristo. Mutta nyt niitä on siis ihan silleen Lappia myöten rupeaa olemaan. Ilmasto lämpenee ja peurat liikkuu ja kaikki tämmöiset syythän siihen vaikuttaa.
1: Joo, mulla on käynyt sillä tavalla jännästi, että vaikka maalla asunut koko lapsuuden ja paljon siellä nytkin ja semmoisissa pusikoissa, missä näet, että hirveästi on punkkeja. Mä en ole ikinä vielä törmännyt.
0: Okay, niin
1: punkkeja ei ole mistään löytynyt, nyt pitää koputtaa puuta tässä kohtaa. Mutta.
0: Joo, mutta siis löydettiinpä tämmöinen tiedote, josta kirjoittaa muun muassa Ilta-Sanomat, että näin niitä pystyisi kotipihalla hillitsemään. Ja tietysti nyt kaikkia kiinnostaa, että mikä se on se taikakeino, niin puuhake. Sillä kun päällystää pihan ilmeisesti niin kuin kulkureittejä ja tämän tyyppisiä. Totta kai siis sen käy järkeen, että mitä vähemmän siellä on sitä ruohoja heinikkoa, missä ne punkit viihtyy, niin sen parempi on sitten sen kannalta. Mutta tosiaan niin hake ja sora, ne niitä hillitsee niitä kasvustoja ja sitten kulkureiteillä. Kun päällystää kulkureittejä noilla, niin sillä minimoidaan se, että jalka osuu heinikkoon tai varvikkoon.
1: Joo, ja siihen tulee tietysti ikään kuin rajattua sitten se alue tavallaan, että rajoittaa sitä, että siitä ei, jostain syystä ne ei halua ilmeisesti tulla sitten sen puuhakkeen läpi. Joo, tässä samassa jutussa muuten sanotaan, että 140 000 havaintoa viime kesänä ja nyt ollaan jo pitkälle toista 100 000 tänä kesänä. Aika reippaat määrät, mutta joo, puuhake kuulostaa sillä tavalla luonnonmukaiselta keinolta.
0: Niin, kuulostaa. Ja tietysti erilaisia myrkkyjäkin monet käyttää, mutta sitten Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksen professori Ilari E. Sääksjärvi sanoo, että semmoista hän ei suosittele, koska nehän ei koskaan päde vaan niihin otuksiin, joita niillä pyritään torjumaan, vaan sitten ne on myöskin vaikuttaa moneen muuhun, mutta sitten hän sanoo, että kun valkosipulista puhutaan, että se torjuisi punkkeja, niin sitten häneltä on kysytty, että mitä sitten, jos sitä valkosipulia istuttaa pihalle, niin hän sanoi, että ei hän täysin sitä tyrmää, mutta hän ei niin kuin varsinaisesti usko, että yrteillä tai muilla kasveilla olisi käänteen tekevää vaikutusta asiaan, että sitä ei ole kylliksi vielä tutkittu, jotta uskaltaisi sellaista johtopäätöstä vetää.
1: Mutta puuhake on semmoinen, että se nyt ei ole mikään ihmeellinen ja kummallinen asia suomalaisille, sitähän käytetään pusikoiden juuressa ja pensaiden juuressa ja puitteen ympärillä.
0: Joo,
1: muutenkin,
0: niin
1: että sitä

0: jätetään pihalle, niin suomalaiset on siihen kyllä jo tottunut.
1: Mutta hei, mulle uutinen on tässä jutussa se, kun Sääksjärvi kiittää, että suomalaiset etsivät aina myrkyttömiä menetelmiä, kuten punkkilakanan vetämistä omalla pihalla. Siis siksikö sitä tehdään, että ne vähenis ne punkit? Mä oon kuvitellut, että se on niinku vaan todistamaan, että täälläkin niitä on ja näin paljon.
0: Mutta ollaan katsottu toimittajahommissa oltu siinä tilanteessa, että lakana levitetään, jotta voidaan laskea paljon niitä.
1: Joo, mutta eli sillä tavalla niitä pystyisi myöskin sitten vähentämään. Tästä vinkkiä ehkä omaan kotipihaan.
2: Radio Suomen aamu.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Ja sinä kuuntelet Radio Suomen aamua studiossa tänä perjantaina Aki Lainen ja Kata Salaspuro. Ihanaa huomenta.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
6: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta, mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Siitä tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2020.

0: Hän on tämän iltaisen Radio Suomen kesäkonsertin yksi supertähdistä. Olavi Uusivirta oli siinä, Rakastan teitä kaikki, eli kappaleen nimi. Eli tänään Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla kello 18.30 ensimmäinen artisti, joka on ilta, ja sitten Olavi Uusivirta pääsee ääneen 19.30 ja ilta huipentuu sitten vielä Arttu Viskarin konserttiin 21.05.
1: Joo, ja ennen näitä jo on pikkukakkosen aika, oli kello 16.17 leikitään pikkukakkosta, eli perheen pienimmille sille.
0: Joo.
1: Ne ohjelma paikan päälle. Se näkyy areenassa myöskin, mutta paikan päälle, jos vaan pääsee, niin kannattaa mennä.
0: Mm. Ja huomenna jatkuu Yle X-Popilla ja sitten vielä sunnuntainakin on ohjelmaa RSO-konsertti.
1: Joo, Radion sinfoniorkesteri on silloin muun muassa siellä paikalla. Ohjelmaa liittää 3 päiväksi koko viikon lopuksi.
0: Niinpä, pääsymaksut on ikärajaton ja päihteetön tapahtuma, eli nokka kohti Vantaa.
1: Joo, ei tarvitse muuta kuin hoitaa itsensä paikalle.
0: Näin niin, se on.
1: Sillä hoituu.
0: Kello on 6.31, tasan 7:00 seuraavia Yle Uutisia. Otetaan tähän väliin pienen pieni uutiskatsaus yön tapahtumista. Tänä aamuna Yle verkkosivuilla ja Yle sovelluksessa on julkaistu juttu, joka kertoo, että kotimainen kenkämerkki Kuoma on alkanut teettää osan kenkiensä valmistuksesta ulkomailla kertomatta siitä avoimesti asiakkaille. Kuoma on siis jalkinen ja lastenvaatebrändi, joka on tunnettu putkivartisista talvisaappaistaan. Ja kotisivuillaan he kertovat, että kengät valmistetaan Kuomiokosken ja Mäntyharjun tehtailla Etelä-Savossa. Mutta todellisuudessa osa kenkien valmistuksesta tapahtuu Aasian maissa ja muualla Euroopassa. Taustalla ovat yhtiön talousvaikeudet, jotka johtuvat muun muassa Venäjän kaupan loppumisesta. Toimitusjohtaja Sanna Kittelä kommentoi, että toiminta on avainlippumerkin sääntöjen mukaista. Tästä siis lisää Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Israel ja Venäjä on lisätty YK:n mustalle listalle konflikteissa esiintyvästä seksuaalisesta väkivallasta. Tämä selviää uutistoimisto AFP:n näkemästä raportista. Raportti lähetetään seuraavaksi YK:n turvallisuusneuvoston jäsenille. Raportin mukaan YK on dokumentoinut seksuaalista väkivaltaa Ukrainan sodassa sekä Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla. Israelin ja Venäjän joukkojen tekemästä seksuaalisesta väkivallasta ovat erityisesti kertoneet vangit. Ja YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoitti Israelia ja Venäjää elokuussa, että maat voivat mahdollisesti joutua tälle mustalle listalle. Varoituksesta huolimatta YK:n tutkijoilta on evätty pääsy molempiin maihin.
1: Ja eilen jo puhuttiin siitä, että uusi ajokorttilaki tulee voimaan. Se on tullut siis tänään voimaan ja sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja, siis käytännössä henkilöautoa. Eli esimerkiksi yöaikainen ajaminen on nyt kielletty keskiyön ja aamun 5 välillä heiltä. Sisältää myös kaikkia ajokortinhaltijoita koskevia muutoksia tämä laki. Vanhentunutta ajokorttia ei esimerkiksi tarvitse enää palauttaa Traficomille, vaan sen voi tuhota myös itse ohjeiden mukaisesti. Ja muitakin muutoksia sieltä löytyy sitten tuosta uudesta laista. Tuossa puhuttiin kesäkonsertista. Tässä on vähän erilainen konserttiuutinen, nimittäin pop-tähti Taylor Swiftin konserttiin iskua suunnitellut mies on saanut 15 vuoden vankeustuomion Itävallassa. Suunniteltu isku ei toteutunut, mutta 3 Swiftin konserttia peruttiin elokuussa 2024. Tuomion saaneen miehen kerrottiin suunnitelleen teräaseina räjähteen toteutettavaa hyökkäystä, joka olisi kohdistunut konserttipaikan ulkopuolella oleviin ihmisiin. Hänen kerrottiin myös verkostoituneen ISIS-äärijärjestön jäsenten kanssa ja hän myönsi syyllisyytensä oikeudenkäynnin ensimmäisenä päivänä. Ja urheilun puolelta voidaan kertoa vielä, että myöhään eilen illalla itse asiassa meni keskiyöhön asti pelattiin puolivälierien viimeiset ottelut jääkiekon miesten maailmanmestaruuskisoissa. Sveitsi voitti Ruotsin 3-1 ja Norja voitti Latvian 2-0. Tarkoittaa käytännössä sitä, että huomenna kun on välieräpäivä, kello 16.20 isäntämaa Sveitsi kohtaa kisojen yllättäjäjoukkojen Norjan. Ja sitten kello 21, siis ilta 9:00 huomenna, Kanada, Suomi ratkaisivat kumpi pelaa MM-finaalissa.
0: Eli 26 minuutin kuluttua seuraavan kerran Yle Uutisia.
2: Radio Suomen aamu.

0: Kaija K laulaa siinä Tinakenkä tytöstä ja siis kyllähän tääkin kesäbiisistä käy.
1: Meillä on just sanonut, että eikö tää ole ihan kesäbiisi?
0: No tää on musta semmonen, mikä käy niinku kaikkiin vuoden aikoihin.
1: No meillä on se kyllä talvibiisikin, joo. Niin. Joo.
0: Ja syy, miksi me puhutaan kesäbiiseistä on se, että nyt on sinun tilaisuutesi käydä ilmoittamassa meille, eli Radio Suomelle, oma kesäbiisi suosikkisi. Ylen verkkosivuilla ja Yle sovelluksessa myöskin avattu tänään, tai on julkaistu juttu, jonka pohjalla on tämmöinen lomake, johon voit käydä kertomassa oman toivebiisisi. Ja sitten juhannusaattona 19.6. 9.12. näitä soitetaan ja minä olen siellä juontamassa. Eli luvassa on koko kansan, koko kesän soittolista.
1: Joo, eli yle.fi kautta Radio Suomi, sieltä siis se löytyy. No mikäs semmoinen nyt sitten olisi?
0: Niin. Tämä on kauheata, kun sitten rupeaa miettimään. Siis tämä on aina sama, kun joku kysyy, että no minkä biisin haluaisit nyt juuri kuulla, että nyt voisi soittaa toivekappaleen, niin ei muista yhtä ainutta biisiä, minkä on koskaan elämässään kuullut. Mulle tuli mieleen Waterloo Sunset. Aivan tälleen 1-2 yllättäen. Että se on aika sellainen, niin kuin siitä tulee ihan sellainen tietynlainen. Se on ehkä enemmän sellainen loppukesätunnelma, mikä mulle tulee siitä.
1: Joo, samoin plussia. Ja tietysti jostain historiasta sitten Junnu laulu käy nahon laittaa, tai kun aurinko lämmittää. Sitten kun tullaan, niin tietysti Valvomo, mikä kesä on sellainen, mikä on nykyään aika lailla varmaan monelle se kesäbiisi, mutta
0: edelleen, kyllä
1: niitä tulee sitten mieleen, kun vähän miettii.
0: Niin, ehkä PMMPn kesäkaverit on muuten yksi kans tosi kova.
1: Mikko Alatalon taitaa tulla kesä.
0: Jep.
1: Onko se kesäbiisi, jos taitaa tulla kesä? No on se
0: niin,
1: varmaan.
0: Niin on se, tässä vajassa ainakin vielä voi tosi hyvin sitä vedellä, mutta siis nyt tosiaan ei kysytä juhannuskappaletta, vaan kesäkappaletta. Eli ehdoton kesäsuosikki. Osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi, niin sieltä löytyy tämä lomake. Ja siellä on ilmeisesti nyt jo, vaikka sitä ei ole vielä edes mainostettu, tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tätä varsinaisesti mainostetaan, niin tuottaja Kati Keinonen täällä viestii, että sinne on nyt jo tullut toiveita.
1: Kyllä, ihmiset tämä löytää, kun hyppää esille silloin, kun se julkaistaan se lomake. Mutta käykää kaikki muutkin laittamassa sinne, niin katsotaan hirveän paljon valittavaa.
0: Niinpä, joo, koostellaan semmoinen biisilista, että menee väkisinkin tossun alle. Tästä seuraavaksi lähtee kappale, jonka on oltava kesäbiisi ihan jo esittäjänsä nimen perusteella. Tämä on nimittäin Donna Summer on the Radio.

Täällä me ollaan On The Radio, Donna Summer oli se. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen on erikoiskuljetus, joka liikkuu Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoelta Suomussalmelle tänään 7-9 seuraavalla reitillä. Tie 771 Satamatie Kalajoki, tie 8 Siipo Kalajoki, tie 27 Kalajoki Nivala ja tie 28 Nivala Kärsämäki. Kuljetuksen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus liikkuu Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoelta Suomussalmelle tänään 7 ja 9 välillä seuraavalla reitillä. Tie 771 Satamatie Kalajoki, tie 8 Siipo Kalajoki, tie 27 Kalajoki Nivala ja tie 28 Nivala Kärsämäki. Toinen liikennetiedote menee tielle 3 eli Hämeenlinnan väylälle ja Hyvinkäällä, tarkempi paikka on siis Hyvinkään liittymä, siellä on hirviä tiellä. Siis liikennetiedote tie 3, Hämeenlinnan väylä Hyvinkää ja Hyvinkään liittymä on vielä tarkempi paikka, Hirviätiellä.

0: se oli Niilo, itseni vihollinen.
1: Tähän kohtaa voi sanoa, että ennen vanhaa aina sanottiin, että taitaa olla pari tolpan väliä lankoja pois, kun ei kuulu mitään, mutta nyt on joku muu syy tällä hetkellä niin siihen, että ei puhuta meteorologin kanssa.
0: Ihan. Kuuluisa bittivinosto taas.
1: Se on varmaan se, joo.
0: Joo, siis tähän kohtaan yleensä kuuluisi tätä lähetystä meteorologin katsaus päivän ja tulevien päivien säähän, mutta nyt me olemme saaneet sen kirjallisena aamun meteorologilta Laura Tuomolalta. Hän kertoo siis, että tänään on vielä tuulisempaa, kun nythän on ollut tosi kovia tuulia tässä edelliset.
1: Musta joo, tuntuu, ihan, niin kuin, siis eilenkin vielä joo. Ainakin etelässä tuuli ihan kunnolla, kun toissapäivänä ajattelin, että tuuli kovaa, niin eilen vasta tuuli.
0: Joo, siis semmoinen, että jos sattuu sopivaan paikkaan, niin tuntuu, että lähtee Maija Poppasena lentoon, jos on yhtään väljempää vaatetta päällä. Niin tänään vielä siis idässä saattaa olla tuulisempaa ja siellä voi olla jotain sateitakin, mutta muuten sitten poutaa ja laajalti aurinkoa ja etelässä tänäänkin jollain yksittäisellä havaintoasemalla voi Laura Tuomolan mukaan mennä 20 astetta rikki. Ja huominen on sitten aurinkoinen päivä lähes koko maassa. Lapissa kapea sadealue ja siellä pilvisyyskin sitten runsaampaa, mutta etelässä ja lännessä 20 astetta menee rikki, joskin sitten rannikoilla merituuli saattaa viilentää.
1: Kyllä, ja tässä kun tietysti ajankohtainen asia on tuo Vantaan Tikkurilan sää sattuneesta syystä sen kesäkonsertin takia, niin pitäisi olla ihan nättiä nyt, ettei tule ainakaan vettä niskään, kun tämän sanon joku ukkoskuurohan siihen osuu sitten ilman muuta, mutta, mutta lähtökohta tilanne on hyvä, pitäisi sanoa, että ihan hyvältä.
0: Varmin tapa manata säätä on sanoa jotain. Kyllä, niin kun sitten puhuttiin tuossa vielä eilenkin siitä, että niitä juhlatelttoja, jos on nyt vaikka valmistujaisjuhlaa viikonloppuna tulossa, niin niitä ei nyt kannata ennen tätä päivää pystytellä, eli nyt sitten näyttää ihan hyvältä. Sunnuntaina sitten pilvisyys runsaampaa, mutta todennäköisesti silti laajalti poutaa ja lounaassa jopa aurinkoa. Ja edelleen sitten lännessä voi olla 20 astetta tai vähän jopa yli, mutta muualla sitten viileämpää. Eli kyllä se kesä sieltä niin kuin näyttäisi tulevan hyvinkin väkevästi.
1: Joo, näyttää oikein hyvältä, kun miettii mitä kaikkea huomenna juhlitaan ja ulkona varmaan paljon ollaan.
0: Niinpä.
1: Näyttää häkellyttävän hyvältä tilanne tällä hetkellä. Joo. Toivottavasti pysyykin.
0: Tämä on nyt sikäli harmillista, että meillä ei ole se meteorologi tässä, koska olisin halunnut kysyä tuosta juhannuksesta. sehän on ihan kulman takana, mutta se täytyy nyt antaa vielä sit odottaa.
1: Hän olisi halunnut jättää vastaamatta joka tapauksessa.
0: Just näin. Ja tämä on tilanne ohi päivitystielle 3, eli Hämeenlinnan väylälle Hyvinkäälle, ja tarkempi paikka siellä oli Hyvinkään liittymä. Siellä oli hirviä tiellä, mutta nyt siis tilanne ohi, eli tilanne ohi tie 3, Hämeenlinnan väylä Hyvinkää.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Kesäbiisi, jos jokin tämäkin, se oli Alma ja Summer Really Heard Us. Nyt on sinun tilaisuutesi käydä kertomassa Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi/radiosuomi oma supersuosikki kesäbiisisi, niin niistä sitten koostetaan lista, jonka minä soittelen juhannusaatto aamupäivänä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 6 välillä Lappeenranta Joensuu ja Joensuussa tarkempi paikka välillä Haavanpään liittymä Niittylahti. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 6 välillä Lappeenranta Joensuu ja Joensuussa tarkempi paikka välillä Haavanpään liittymä Niittylahti.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisina kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kelloviisarit on nyt siinä asennossa, että 3,5 minuuttia suunnilleen ja sitten kuullaan tasan kello 7 Yle Uutiset ja myöskin Urheiluradio. Ja niiden jälkeen sitten Radio Suomen aamu jatkaa. Ennen uutisia vielä Ketunhautaintie ja kirjastoauto.

0: Ylesäämi iidet.
1: Pörriidet! Tunkultala Ylesäämi radio, Ylesäämi iidet, volkattas. Tuin täppin on nää iidetistä, eli alai lam. Mun kanssa Maria Poikela alai käiso. On oli vastu peivi, köht luovat outset peivi, vesimää nu. Oiva, oiva, oiva ja oiva, noma peivi on lukko po. Oivat ja oivat. Suomen pelmeittei Oliver, Olivia, oiva, Livia ja oivi. On lukko tainomma siit ulvoit se. Kyöli kalenter mielt, kyöli liihat ja tuoppe vuokan onne ja tatli. Oho loppa älkä ja tasthan, mist älkä meittei vyösimään on noha. Ja kiitä juhlehlää, skoulah nohe ja nu toutas kuli ja täällä mielkätte ptam iiveet Johanin varkaupin Ante Isahbeer tästä Lippert Mikkel Haglund Färust.

alkiitat. Västu päivideet ja taat ohloppa, ko skoulaliin noha skoula ive ja mättä tein noha parko ive. Ja älkä kesi luomu pohpärnäin ja tai mättä teijät ja no stiurajajien kai iä älki, mutta forka pali kuittakuu siihen siikin se. Tunkulta olla Yhdessämi Radio, Yhdessämi Iivet Volkattas ja mun on Malikais Maria Poikela tai Käisoo, tiimeli täällä Vittapajal Chicham ja Oholoppa Lii Älkimin. Onne outilko Oholoppa mon, mistä ääsi Facebook AI tai Konstajermi historia siidoin ja tain eten makarehto lää ja mantiet toh lää uponasson. Tastun uotju jo kuulali yleensä minettisiidoin ja luuhat lasen, mutta mun mustelam tästä eskintään öönöptään viltää skidda laulamaan.

0: Sosiaalisesta mediasta puhutte, teet vasta sistuolu alka-almu kiin. Facebookista lii majemu iivi äiki oinum historia siidoit, moh juehi maassiivläyt kuuviit meit sämmiläit. Siidoin ihkuittak orolemin motiivin tiedu juehim, nuut aina suu arval Helsik olla opattu konstajermi ja visuallaspropaganda.com tutkom.ge Matti Pohjonen.
1: Joo, mä itse katsoin noita sivuja. Ne on mielenkiintoisia, että se on aika epävarma, että onko kuvat tuotettu tekoälyllä. Että jos tekee semmoisen reverse image searchin, niin nyt löytyy muitakin ihmisiä, jotka käyttävät samanlaista visuaalista materiaalistoa. Mutta kun katsoin syvemmälle sivu, että missä niitä tehdään ja minkä tyyppistä sivusta se on kyse, näissä oli mielenkiintoista. Ne on kaikki itse asiassa tällä hetkellä adminit näillä sivuilla on Intiassa. Ja sivustojen historiaa kun katsoo, niissä on myös ollut kaikenlaisia erilaisia muita sivustoja, jotka eivät liity yhtään kyseisen historia-aiheeseen tai alkuperäiskansoihin. Niin todennäköisesti kyseessä on tämmöinen niin sanottu rahastussivustoja, joilla kerätään kuvia, joilla yritetään saada näkyvyyttä kautta ihmisiä. Ja vaikuttaa siltä, että tämmöinen kuvallinen aiheisto kautta, mitä tällä hetkellä käytän näissä sivustoilla, on juuri sitä, mitä tietyt ihmiset luulevat, että myy tai saa ihmisten huomiota. Eli se niin kuin tuottajien ja kuvaston suhde tuntuu olevan ehkä pelkästään rahastustarkoituksessa. Ja onko nämä tekoilla tehtyä, se on ihan epävarmaa ja se on ehkä haastavaa näissä, että koska kuvasto nykyään myös tekoilla tuotettuna on sen verran hyvä, että on vaikea tietää, onko kyseessä joku arkistomateriaali tai jostain internetistä muuten löydetty kuvasto, tai sitten ihan pelkästään tekoilla tuotettu. Mutta mikä näissä on selvää, että nämä eivät ole sivustoilta, jotka ovat asiantuntijoita tai muuten haluavat olla tekemisissä aiheiden kanssa muuta kuin todennäköisesti markkinointi- ja rahastusmielessä.
2: Miltä vaikuttaa, että onko nämä alkuperäiskansojen kuvat sitten tosiaan tämmöiset hyvät, tai hyvä tapa rahastaa, kun seuraajiahan näillä sivuilla ei ole mitenkään kauhean paljon?
1: No mä katsoin sitä niin historiaa, niin esimerkiksi yksi sivusto oli ensimmäinen, ja se sivusto on muuttanut nimeä monta kertaa. Eli yhdessä oli yksi intialainen iso bisnesmies, nimistä oli hänen nimen mukaan. Sitten oli joku latinalaisamerikkalainen tämmöinen muotitähti tai Instagram-influenceri-tyyppinen. Että se on muuttunut monta kertaa, eli todennäköisesti nämä sivustot yrittävät käyttää erilaisia, kokeilla erilaisia teemoja ja kokeilla erilaista visuaalista materiaalia katsoa, jos joku niissä sattuisi toimimaan. Että se rahastus toimii sillä, että kun saa tarpeeksi näkyvyyttä kautta reaktiota, niin sitten sitä kautta voi saada tai käyttää sivustoa muihin tarkoituksiin tai sitten saada vähän mainostuloja. Eli se todennäköisesti kyseessä on tämmöinen yritys saada näkyvyyttä. Ja tätähän on ollut viime aikoina jonkun verran näkyvillä myös muuallakin. Esimerkiksi Ylellä oli toinen juttu juuri sitä, että kuinka Suomi-teema osittain turismin ja muun kautta tai tämmöinen arktinen teema on tullut suosioon, niin se todennäköisesti linkittyy ehkä siihen, että ne yrittävät nyt tehdä samaa, mutta muilla keinoin, että saavat semmoista näkyvyyttä käyttäen ehkä eksoottista kuvastoa ja niille yleisölle. Mutta mä en ole ihan, en tiedä kuin hyvin on vielä onnistunut, että sivustot ovat suhtkot vähän aikaa sitten mun mielestä vaihtanut nimensä ja toimivat sillä, että kuvastoa laitetaan paljon sinne ja ehkä toivotaan, että sitten joku niistä tulee viralliksi ja alustan Facebookin algoritmit suosittelevat sitä mahdollisimman monelle ihmiselle. Huomasin kuitenkin, että siellä on jotain ihmisiä, jotka tunnen, jotka seuraavat näitä sivustoja, niin ei se, että tietyllä tavalla ne on saavuttanut jotain tavoitteita kuitenkin.
2: Mainitsitkin, että ne on vaihtanut usein nimeä ne sivustot, ja Intiasta käsin niin kuin, niitä ylläpidetään, tai ainakin vaikuttaisi siltä, niin onko nämä kaksi on vissiin semmoiset, joiden perusteella tämmöisiä sivustoja on aika helppo tunnistaa, jotka tosiaan laittavat tekoälyllä luotuja kuvia, mutta onko jotain muita tämmöisiä vinkkejä, että miten tunnistaisi tämmöiset tekoälysivut?
1: No nykyään sitä on osittain, jos sivusto on suhkot uusi ja siellä on erittäin paljon visuaalista materiaalia jaetaan, niin se on hyvä keino, mutta haastehan nyt tässä nykyinformaatioympäristössä kutsuttiin jossain niin sanottu informaatioympäristön temuuntuminen oli termi, jota käytetään, että kun on niin paljon visuaalista ja tekstuaalista materiaalia niin helppo halpa tuottaa, niin sitä kautta sitä tulee niin paljon, että on, enää, on vaikea tunnistaa, mikä on aito ja mikä on muuten tuotettua kuvastoa. Et jos menee esimerkiksi omaan Facebook-fiidiin, niin tuntuu, että puolet kaikista ryhmistä, mitkä tulevat, ovat osittain tekoälyn tuottamia. Niin se on se ehkä tämä niin tämmöinen eettinen haaste näissä sivustossa, vaikka ne ovat aika harmittomia, ehkä jostain Intiassa tehty, että tehdään rahaa niiden tai yritetään saada jonkun verran rahaa niiden avulla, että se myös samalla vaikeuttaa aitojen sivustojen tuntemista tai aitojen ryhmien tuntemista. Että siinä on tämmöinen vähän, että mikä sitten on enää aito, jos kaikki alkaa olla niin helposti tuotettuja ja myös, on myös legitiimiä ryhmiä tai aitoja ryhmiä, jotka myös tuottavat sisältöä tekoälyn kautta. Että se on sekä volyymia ja semmoinen tietynlainen, että kaikki näyttävät vähän liian hyvälle ja vähän liian aidolle tai vähän liian visuaalisesti hienolle, niin on ehkä yksi tapa nykyään huomata. Mutta se on tulossa haastavammaksi ja tämä on ehkä yksi haaste, mitä joudumme kaikki jossain vaiheessa kohtaamaan.
0: Matti Pohjonen, Jätkä Music,

0: Helsik olla opattu totke Matti Pohjonen, liitutkam konsta jermi ja visuallas propaganda. Sun uena eettisit hästuit ja riiskait täällä tietu tulveest. Pyhti huu rähtee voikat vuota olasut jis tietu meeri työres, et om i pöydi innek moderistit. Matti Pohjonen ja toimittaja Bibi Aikio jatkaa savastalla.
1: Noilla sivustolla ainakin jo osa kuvista ilmeisesti on tekoälyllä luotujakin, mutta aika paljon on myös tämmöisiä kuvia, joista ihmiset on tunnistanut itsensä tai sitten sukulaisensa, tuttavansa, jotka on sitten postattu jonnekin nettiin aikaisemmin joko sosiaalisen mediaan tai jonnekin muualle. Niin miten nämä sivustot tai tämä tekoäly sitten poimii niitä kuvia sieltä nettiavaruudesta?
2: Joo, että mä en ole... On epäselvä, että onko täällä botit niin klassisessa mielessä taustalla, vai onko täällä vain ihmisiä, joilla on aikaa, tai tämä on uusi tämmöinen niin kuin rahan tienaamiskeino. Että sinänsä monet kuvat voi olla, että internet on täynnä visuaalismateriaalistoa. Mä kanssa katsoin jotain kuvia, että minkä tyyppiset löytyy, niin niitähän jaetaan laajalti. Monissa eri konteksteissa, joka ei välttämättä ole sen alkuperäisen kuvan niin tarkoituksia, niin tietyllä tavalla se haaste siinä on, että onko se loppujen lopuksi, jos kuvia käytetään täysin irti niiden alkuperäisestä kontekstista, onko sillä edes väliä, että onko se tekoälyn käyttämä vai onko se tekoälyn tuottama vai onko se jostain muualta haettu, jossa tarkoitus siinä on, että yritetään saada mahdollisimman paljon kuvia nopeasti näkyville. Että on sinänsä mielenkiintoista, että tässä käytetään aika paljon ehkä alkuperäisestä.

0: alkuperäistä kuvastoa sitten aika paljon. Ja siinä ehkä väliin laittu jonkun verran tekoälykuvastoa ilman, että oikeastaan tietää kumpi on kumpaa. Niin joo, että se on aika haastava.
1: No en tiedä, osaako tähän kommentoida tai sanoa mitään, mutta tekijänoikeuksistahan tässä on myöskin kyse. Jos on tämmöisiä ihmisten omia kuvia niin, ja niitä käytetään siellä sivustolla, niin miten ne, tai no tekijänoikeudet eivät ilmeisesti siinä sitten säily sillä tavalla kuin pitäisi.
0: Joo, että sitä on monenlaisia arkistoja, että on olemassa paljon tämmöistä tekijänoikeusvapaa visuaalismateriaali kanssa, jota voi käyttää. Että nämä on kaikki esimerkiksi julkisen tutkimuksen ja yliopistotutkimuksen ja muiden tämmöisen tuottamia kuvallisia arkistoja, joita on saatavilla. Että sinänsä tekijäoikeus ei välttämättä aina kaikkiin kuviin edes päde. On paljon tämmöisiä Creative Commons-kuvia ja muita vastaavia, mutta on olemassa myös selkeitä, että on tekijänoikeus tai kuvia, joilla on tekijänoikeus, mutta kun sitä tapahtuu niin paljon ja sitä tapahtuu niin laajasti, niin kukaan ei pysty monitoroimaan sitä eikä ylläpitämään näitä tekijänoikeuksia. Että ehkä tässä haaste ja vastuu olisi sitten tuolla Facebookilla, että onko tai millä tavalla Facebook pystyisi itse moderoimaan tai katsomaan, että kuvia, joita siellä jaetaan, eivät välttämättä ovat sellaisia, joilla tekijänoikeus on jossain muualla, mutta todennäköisesti, koska materiaali on niin paljon, niin sitä ei pysty monitoroimaan ollenkaan. Sitä on monenlaista kuvaa. Kuvastoa voidaan käyttää, mutta se niin ehkä oleellisin tässä, että todennäköisemmin ne kuvat, niillä ei ole mitään tekemistä niiden tuottajien kanssa, tai jotka niitä jakaa siellä sivustolla, vaan että ne on jostain löydetty internetin arkistoista ja muualta, ja käytetty ihan eri tarkoituksen. Ehkä se isoin haaste tässä tulee olemaan, että jos ja kun sitä kuvallista materiaalia, ja tässä on mielenkiintoista mahdollisesti aitoa, mutta myös tekoälyllä tuotettua tulee niin paljon, ja koko ajan joka sosiaalisen median kanavalta, varsinkin kun kaikki on muuttumassa visuaalisempaan suuntaan, niin tosiaan se haaste on, että mihin voi luottaa enää, jos ihmiset käyttävät kuvia, jakavat niitä, tuottavat niitä tarkoituksia, jotka ovat ihan selkeästi pelkästään niin mainosta kautta silmäparien houkuttelu, katsojen houkuttelu, niin millä tavalla sitten pystymme luottamaan aitoon tietoon. Tämä on iso haaste, iso kysymys, mitä me joudumme ehkä yhteiskuntana pohdiskelemaan, vaikka tämmöiset kuvat ehkä olisivat harmittomia. Että se on mielenkiintoista seurata, miten tämä tulee jatkumaan tämmöinen. Se oli aika mielenkiintoinen keissi sen ympärillä.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten tässähän on vielä alkuperäiskansojen oikeudetkin, jotka on ollut ainakin Amerikassa First Nationilla tosi paljon esillä, että kun käytetään kulttuuria tavallaan niin kuin markkinoimiseen, samalla tavallaan suomalaista kulttuuria sitten käytetään.
0: Just niin ja vielä ehkä tämmöisissä tapauksissa se eettiset haastat ovat vielä suuremmat, koska niitä ihmisiä, niitä kulttuurita näissä representoidaan, ei ole mitään tekemistä sen rahallisen tarkoituksen kanssa. Niin että se ehkä se niin kuin etäisyys on vielä suurempi siinä. Kuka puhuu kenestä ja millä kuvilla ja millä tarkoituksella?
2: Yleensä. Tie kuulaim Matti Pohjonen jurtuit. Toimatteen tästä lai piipe aikio. Yle i uajum metast tieduit siirähtee voikat vuodai juovumist, ja mutta forkapalimi kuulap makarit jurtuit läämeit Tromsa olla opattu professorist Lars Ailu Bongost. Ja outilta onhan mi kuulap kal uutta siitä, taitumien puolta teihin toimattit piipe aikio. Timeli täällä, sullan kyhtlu vitta pajel, chitcham aadai vitta minut ketsin uutta se älki. Ja tun kultala hyllesäm radio yleisäämi iideet volkattas. Mun on Malikais-Maria poikella aadai käisoo ja mun on täppin ohtuu. Tohon tiime käytsiräi, talle uutta siin manga juotkiptaan. Konsta Jermi Facebook-siido Ashin ja talle käytsi rääjistiin me love räimist älkä täppin puori iidit säppi huolkattas ja tothan li ain NRK säämi laive jei kiin outast. Mutta iipä tast muiteko uudasit mi tuolvu taat juovuvas pitää ja taathan li legendaarlas maripoine ja pitää nommali i tiedee.

0: Ja pyrre itit. Timula täällä pelkäftsiä täällä yläotassa säämis. Näytän joka luossa piuttuusla pohtaan luohpala smerraus. Miettsirätähusla merrian suova luossa piuttuun ja otan joka tjäätsätäkas aanara kieltalatsa johkaloopin. Rata tallamas suoma ja norkkakaskasla nohkan ja nummaittain jäytään rekisterkiili sitten sähtä mietihihkuilastan loopit. Oota merrausa mieltä jäytään joka satsupiuti luosa käsemanu kohtiloja päivis soinnemanu luohparatjai. Lohpila välti tohta kueli jantoris ja oktipua loji kueli piutopais. Olko päihkekottala tseitte, ei voitte kuelastan lopit tän jahkäi. Sosiaalimedias leve kovat äämialmokin. Facebookas lähkitten fuipmä sumi muhtiin historia siittuitte, maitta postijuvuit olu kovat äämialmokin. Helsingin universitetta tutkii Matti Pohjonen jähkä, ahte kaatsalta kaslat ruuhtatan siittut.
1: Näissä oli mielenkiintoista, on kaikki itse asiassa tällä hetkellä adminit näillä sivuilla on Intiassa. Ja sivustojen historiaa kun katsoo, niin se on myös ollut kaikenlaisia erilaisia muita sivustoja, jotka eivät liity yhtään kyseisen historia-aiheeseen tai alkuperäiskansoihin. Niin todennäköisesti kyseessä on tämmöinen niin sanottu rahastussivustoja, joilla kerätään kuvia, joilla yritetään saada näkyvyyttä kautta ihmisiä.
0: Niin tutkii Matti Pohjonen. Romsa universitetta professor Lars-Ailu Ponku lafuolastas motahku Jermi F-kästä lakovaikkuin ja tietuikkuin mai posteit olmot käteriftimeltä tiede äsipirra.
2: Tahku Jermi, mitä hain mehä naulu yrsi kovai, mutta on täystymi kovai pirra lää. Mutta kun chilikin osaa, mie hoitnutan kovas. Jos pohtui ollut lakkaan, ne seittu rahkua muhtuma hitiä maiti kovai pirra, mutta challe maissi toivot, että paastu tiedot. Tätä tahkia, mistä syötä pärjällä, että tätä paljon vaikka vastaa tiedot pirra.
0: Niin, professor Lars-Ailu Ponku. Ennen tänä Shibirra sähtää lohkat yleensä minnehtä siittus. Lappi retkikootsehus tutkaa närakoulusta pähuvan ehpituvon rihkarää ja rihkuma. Lappi rätkikootsehus ehpiä ofta olmorää ja rastiltämme svätsi, vuos norkkaa supmi, talle suomaa srushi ja fas norki. Ehpituvon tähpähus päihkillä kolma riihka rätkimerkka luhte muetke vääris. Olmosla norkka eissä vältiit halttus. Ja muistali velahtee pähte iere ja se jatsosa tsietsä nuppala jahkasa tsä huetti piilla ihku. Vuitin kohta laakaan reutatus kieltää puhut ahkispiehkasta loopin, vuitin kohta otson nuorain vuittimat himu kohtelojen jäljiä viiti viita kaskas. Ulmilin läkeäpäi nuorait tuotalas johtola lihkohisvuotait. Puoles kohtsa laaka tsuvvuma eära johtola kohtsima oktavuotas. Ja täällä jää yläotasassa, missä otasi toimahi piipe aikio.

0: kesämi idet.
1: Per idet, meitä on hinko tällä heitulehasta radio. Timeli Tsuulan kyhtlou neljä väijuu. Käytsi ja tun kultalla hylesäämi radio ylesäämi idet vuolkattas. Ei tu kuulaim uutta siitä ja tait mian toimatti piipe aikio. Ki mun lam, no munhan lam, kaisamaria poikilla tai käisoo ja mun lam täppin tiikin valataan. Majamuit kyhtlou neljä minut ohtuu, mutta ila huola mun veltän tusjeski pärit färun ja mien moi juot. Ken talle pore idit sapmin tiime käytsi rääjist. Sjunga tiedot jem äiku tiian taan tiimepeleäkin mustalit, mutta eskin talle pore idit sapmi äiki. Tää on koskaan Jon Henrik Fjellgren ainut ja tot ootep pitää nommaan loi Elinor ja käy muu, mutta täällä mist chujat. Jon Henrik Fjellgren aartse Inka-Maria Sarreli tästä fitmin.

Sosiaalimediast puhuttaa levanit önnu meit puastu tietu. Outil uudasit mi kuulaim maht Helsik olla opattu totke arval, et

0: Tarkoitamme Facebook-historia siitoh ane äykin netist kaunum alka almuk materiaal ruttate mielast. Siitoi haltasejen ila haalu iike tärpu tärhisti tiedui. Meta kuitta kun mustal tietu syöji tiedät sostas et puoh almolit postemit. Kiottoja meit jesko teuläkään konstajermis koulit man. Toskula meit meta jeijas AI, mut meit kolmate uosipele. Mahtaast kieväjis postu tietu älkä levanit enap korjautis tietu. Tarkoitsemusen västit Sami Konstajermi tutkam Tromsa olla opattu professor Lars Ailu Ponku.
1: Mun maitti tätä tahkia, niin aina kun tähtää ikkoa, vai tälle kanssa vähästön. Mielikittuus, katsotut.
2: No, no mä en jahkat, että näkö tätä tahkujermi tai.
1: No jo mun jahka, mun en lohkan, että maitti Facebook-lohkat, että ikkoa vai mait posti, mutta että sihkeri läjuokan, että se on chattan, hari sinne tästä mutallit. Ja tällä tietysti, että kun vaihdetaan tämä juokkaan liikukkaan lisään, se lähtee johonkin lohpiin juokkiin. Lähtee se, kun suolaa muuttuu näärä seis, kun lähtee aikaa juokamalta, kun public to mainas. Mutta alkoi se vuosi sieltä nähtiin, että lähtee lohpia, että kun vaihdetaan ei. Ja nuppi tällä ahtan tämä tahku, mitä aina me on ollut juuri kovai, mutta on täysin, että kovai pirra lää. Mutta kun chilikin osa, että minä hoitetaan kovassa. Jos pohtuu, että ollut lakkaan, ne seittu rahkua muuttuma hitiä maitti kovai pirra, mutta challe maissi toivot, että paastu tiedot tätä tahkia, mistä syötä päällä lähtee tätä ohpaa kovai, kun paastu tiedot pirra. Ja tiedällä, mä en tiedä, että mun mielestä on vuotta vaaralle, koska tämä on asjis. Ja meitten tietysti, että tämä saa tämän tahkia, ei rahkoit takkaan kovait. Ja lähellä alkaa mun aina, just on mä näen Google Image ja otsahtan, joka saami kaakti. Ja kehti kova, että mun toivon tälle kuitenkin, kun mun on tahki mainitusta, logi vuosittain tällä okkutamille rahkuun tahku jäpäs. Ja tällä onko artikkeilla pirraa, millä kuitenkin kuuti pirraa kaafti. Ja just on noin söhkytän saami kuuti, että tällä vuosittain artikkeilla, niin pohtuu noita horrota kakkaan. Että millä challe jopa muhtuu, niin tietää, mutta tämä kovaltus rahkuu. Ja me huhtuu nää, näin tämän image search, me lähtemme, onko tuo paikki naali pohti, onko tuo kauppaamassa sitten Suomen turista kaafti, me lähtemme. Alamme kaakti, me tjuedju, koska lähtee kauppaa, ei lähtee alamme. Mutta enkin pohti paikassa, just on otsa saan kaafti, ja vielä onko tuon vuosittain maittunut.
2: Mä oon tehty täällä heihtoa, että kaunoittu pohti tikkään kovaa. Ja mä ajattelin, että olemme toutaa tai kovaa, jos ei ole otsa, vaikka sä mikäkti.
1: No mun niin toivon oikein. No tietysti saapun, että näkö ihan tämän ääruihin, mutta äära ei mun niin otanko toivon. Kun ne tälle vaatii sitten tietä mieleen, tiedätkö, että ei. Mutta tietysti, että aikoin mä rahkuun, mä uutin, mä kanssa mä en rahkuun, että ei lähdäkään, just on aina nohku, kun vaihtoon aina täällä. Tämän aien kaaptiin tietysti, mutta jos on kova, että aina rahkuun. Tahkujennes. Ja tällä käyntä, millä me vaattis tämän saami- ja ääräkkarun, niin keittän. Täällä on alki rahki, niin tahkoja, millä on ollut äärä, mä sahti täällä tämän paastotiedot. Challe ja chaje hiihtä, nuota, millä rekkattu täällä, että kautta hujunnan ja hii rahkuunnan, mutta saat huijolla niitä tahkuva, että täällä ämpu paastotiedot, kun rehtis tiedot kauhean mainissa. Ja vielä Okta väl vaatis, että mun vittu ainen ja toivon, että ämpö ja ämpö saa, että ne tahkujat, mikä on tiedot, äärämän virraa, me saa muutsi virraa. Mutta hierrät on tahkujat, missä vielä vaikka ne saa mih virraa ja siitä kanssa kovaa rahkoja. No just tähtä muistella puastu, että ne sitten odjutti puastu tiedot. Ja puolessa vaatis, että ei kautta äärä, jos on ieskähtsellä ohtsa, että ei paljon mihki kautta. Ja tahkuja, mutta just ei tiedä juokaa, että puhutaan pitkin juokaa minä orru lämmin, jotka tulee tänne.
2: No, mä en jakka muotien vättisuota kalkkasi tjautit. Kalkkasi, kun tahkuja mä ei ole pahissa, millä tjai piirrä. Tästä tuli yhteensä tietoja äänet juonulahkei.
1: Niin, mun toivon, että aipista ihan sähtön takaa, mitä tietoja tietoja lähtee. Että lähtee tahkuja mä adjut ja tiedot. Kun me hain, että ne saamisen äärää, alkaa tähten digastellen tähten te min data kaikki suotteli tähten voi juokiten ääräikko no mun palan että mi lääväl voi olla diskussioon missä tähten mi fet suotteli tä juotcha että saike ja maksa te ja hei kau tähten alla der jeft data tähten te go te hei jukku jo te hunni mi lääväikko i lähen olukan mi kau Ja pohti maksin, että näyttää, että riittävät meillä on level unni ja ämpö jämpöä koostu tietyllä. Ja ämpö se ämpö saa koostu tietyllä.
2: Koosta ei poistu tietyllä tästä kevahilla, kun on aihtsaammat kärkätäkkär. Muuta ei kevahilla, kun tästä tuossa olmakkeä kähtsälit. Ees otsu tietyllä, vai lähtö kevahuvu, kun tämä vaikkapa markkana stimis.
1: No, Tämä on tietysti äänässä, mutta aivan tältä maltu fiedjää ohtsamen tieli, mutta näin kehtsin ohva, joka saadaan tietää maksaa. Ja tämän tahkuja miettään tämän muistelua, mihin isoäkkiä rekattaa. Ja meitten tällä nukolla, nämä muihin tällä muhtuun artikkeli alkan pohti nehtiin, mä lähtin teko muhtuun. Tjalla tämän tahkuja, mitä soittelee ehkä tämän tiedon rekattaa, mutta kun heikko kovaa valtiota, ei kauna, ei kaunakaan kovaa, mille loppii. Vilket den artikeln åt det raka vi ska vara. Det är ska jag nu. Oj, nu hjälper det här artikeln. Jag vet just man har tema i maks jag har sagt den sami gakti. Gå vart upp och vod den. Gå av i raka och gå vart med jörker ska sami så att det hela det här är det. Det tack och ger mig. Det här är ojnen. Vissa sami gakti. Man kan ha ut mig. Vi Instagramas ja äärällekkäär ja sosiaala mediikko. Ja lain hui olla, että lähtä sitten viikkoikaan heikkoa, niin sosiaala mä en tätä rahkeita, niin voi missä on tahkoja mukana.
0: Yleensä mi. Toimattajien, tämä on Ashist Loi Piipe Aikio, ja taas mi kuulen Tromsa on lopattu professor Lars Ailubongu, sun liitutkam Sami Konstajärmi meittei. Ja tunnua juu luuhattaa tämän Ashist Lase yleensä minetti siitoin tohon lii jo almostum tämän idetist artikkel. Täällä musiik, Anna Suolo ja Päivi. Tämä pitäisi tähän laavi takkar eromaspyörimielä shot.

0: Yle Sämi.
1: Takkar, munin taat liitakkar selki voingastem pitte, kun mun ainoa asun tästä takkar. Takkar tanssam tusi chatta mu roopane te. Mun selki liikkuu tos. Mutta peri idet on valau kultala hylässä me radio yleensä mi idet volkat täs valata chovu vä käytsi minut äiki. To käytsi minuutit manga täppin college ku että pori idet sämi. Mutta valamistelä utsea musiik ja ohta on no, tuppa kuulostaan Niila Solberg ja Roope Mäenpää. Did we pitä manga? Must mun äikun. No, jemäikun musta. Tutun kuulakaan.

0: Miili tuu mielas juhle.
1: Emi peivi, hattan peivi ja eikä.
2: Vuosne vaihtelee präsnitsch muutoise. Vaihtelee, että outmiarkka on piknik präsnitsch. No seest lai häästses präsnitsch. Valpur, evvan peiv, sjöttan peiv, ristmös ja rostov. Liekä tolleammas präsnitschest.
3: Pinna panna lst li onne uudereidu teko ain vastu pevilaavi leve ja fätlen liitaan tove juhle. Teko maankain ulmoin läätään oholopa äiki otuverkan levurtuu lää ulmu valmostum ämmätin ja uajum tait olla opottas laakit taito uajum tait eskin tälle levurtuu tiedostuu. Mutta ja meittei, outse luokkaliin noha upaa pajas koulate, amahan totuli juhle arvus äsh. Mutta täällä liitiimme neljä väijuu käytsi ja mun joskattam taam yleensä miinet volkattas ja juotkip vala tälle poriitit säämi volkattasast. Ellema ja mätki tuolvumi tohon poriitit säämiit. Heppa. Ja pöri oholoppa.

0: Ja pöriidi muuje pielistää oodasat. Onnara keltala tjohtjoht loovi piuti luosa njautan joostään käsi. Nuulä suoma mehtsiradehus merridan. Oda merrausamelten njautan jo saitsuja piuti luosa käsi, man kuekti lohpiei vissöin, man lohpi. Ja lohpila ofta kuoli jantoris piuti hokti poht loji kuoli olles kiesis. Poht potjil tjejalosen te luosa ei ferte löihti luovus. Mehtsiradehus le jalkos keltan luosa piuti njautan joa. Muhto norka ja suoma radadollami monga reuta dekki mirreusa. Ja radadollami kietsil moittain jäytämä rekister kiili ässi kuolestan lovi vöutin lämongonan. Tai älke vöuti puahte vohkuräis. Ota kuolestan suopamus jäytän johki moi iljävel kärvis. Olko päihkikontelo chai te äi vöutte kuolestan lovi. Sosiaal mediain leve kovat emialmoin. Facebookas läht fomasha muhtin historia siittui. Moin ol muhuvui olu kovat emialmoki. Helse universiteetta tutki Matti Pohjonen totja ohte täi siittui haltasja millä intias. Ja täs siittui hän joro monkelahkai kueskamin historiai tahe alkoalmoita. Ja se on ihpidäjättä täsillä sahkatusse tiinemis.
1: Näissä oli mielenkiintoista. Nämä on kaikki itse asiassa tällä hetkellä adminit näillä sivuilla on Intiassa. Ja sivustojen historiaa kun katsoo, niissä on myös ollut kaikenlaisia erilaisia muita sivustoja, jotka eivät liity yhtään kyseisen historia-aiheeseen tai alkuperäiskansoihin. Niin todennäköisesti kyseessä on tämmöinen niin sanottu rahastussivustoja, joilla kerätään kuvia, joilla yritetään saada näkyvyyttä.
0: Nietutki Matti Pohjonen, Romsa universiteetta professor La Fuolas, tosmo tohku Jermi Afkastalla kovaikun ja tietuikun moi olmuhit olomotte sosiaal mediain. Kihäi riftimälti tiede ässis moitie.
2: Tohku Jermi, mitä hain mehä laulu jyrsi kovai, mutta on täystymi kovai pirra lää. Mutta kun chilikin osa, mie hoitetaan kovas. Jos pohtui olu lakkaan, ne seittu rahkua muhtuma hitiä maitin kauai pirra, mutta challe maissi toivot, että paastu tiedot tätä tahkir, mistä syötä pärru lähtä tätä ohpane kauai, kun paastu tiedot pirra.
0: Niin, että olet jälas Ailu Bonko. Jään tämän äsjys yleensä minä, että siitä sähti pehki lohka ja kuulla pehki moita äsjys äänet tämän tiimus. Täällä ei ole radan lakkaisottaminen, että norkasta ratikkis äänilohku tarjosi jolkopäälle Kurahallan toimokotti Asa Hämi Kurahalla Finnmarku puhetse viesu. Piras pellota ruonai eftuis ei oitson tarvai tarja eftä saastalamista ratikkis ja nu isotta sorjas mehtun Kurahalla. Sosiaalisesti olisi kurupeilla, mihin ei torjon eftuusa muistui, että puhetse viesu lää jo ies alkahan Kurahallama ja tähän esiin akkastella monne ei tarjo piras pellota ruonai eftuusa. Ton totta sosiaalista uskurupeilla Airas Kattili.
3: Det pågår allerede både interne og eksterne prosesser. Flere forbedringstiltak både for pasienter og ansatte avdekket. Det ville være synd om et nytt granskningsoppdrag skulle forsinke allerede pågående arbeid, og det en fare for duplisering av det arbeidet som pågår.
0: Tällä joudus jo siskeltäisi alkupäälleprosessat ja tällä jos joudus tällä kannahuvan manka puoridan toimasi

ikke pasienter ja porkimaras. Livtsis allosahti jo saada korahallan porku mongi livtsidan porku millä jo joudus ja livtsi mai riskahti kun efti kertik porku juvusi sama porku totja liie ties. Tervasvuoda ja fulahusministeri Jan Christian Westre ja porkipelo vähän jo anjei tarpu oda korahallami. Äsis jenastuvo kesemana vuostispäivä. Skovla falalta att inhavet på Estlandan kovtetsis hämmeris hehti huvuko efter tuhakavtelu tjeetja tjofteräis. Kuhkasti kastelama många hienasti hämmeras vahkastivra oftamla hienain kuudavuista. Ahti skuula kolakia hehti huvot nuutsäällä avisanulla. Skuulala manka joilemas hehti ja nahtaa voilko ärhiera kolemas ja mento unnan ahpit. Muutto moittai tonne kovistis illashothuksen tekniikkalos pielit nuupuori orneis. Teille Jodasa, mulla on Olenristen Hansilkka Jaana.

Mutta on sujastaan kiitä äiki jemlahnut önnu ja mun mettei vähän vuorten meitä on, etteikö nisoni jengas keruu luptu chui siemää tääsinko oro eteen maailmista aina tuohon almai valastalme lähnut stu.

Nuutpa ja tot linnut häyskietten taaja liituodai pyrkiin taantove näet pyöreistä. Kun musta ruveta suomalii pyrkiin, jo maan kait iivinut pyöreistä, että oot liian vähän lussat. Taikka vaikka takkar aheute. No, iiva jätsi juhive. Lene nuut pyöri. Mutta miehä kuullut meittei valla taas Konsta Jermi ääsyst ja Facebook Konsta Jermi historia siitoin mahtohlää. Ootan, mä tain mun mustalla meittei tai jengaskärru miestervuodai manga. Mutta täällähän mistä lii Sara Ainak ja Pekka Almai.

0: Løvassan, Bartolos, Gwekti og Belia i Dandreisk og Råthas Vesterbotten i Syoldate Gildasjata i Sam i Haltsjøn Gildan. Dalla Parga min og Jote Nasjonala Njolkadosa i Sarta i Gilda Haltsjøn Govfløyde. Ann-Katrine Stenberg Partaboli i Joatika.
1: Odda ja gemanon kuktuha kuktologen jäljes nammaruvui syltahti gilda saami haltasan gildan. Tän raajien lähoutas radadallan joukku haasahuvun ja gulahallan tahku outa skuula toimain ja vuorra sitiksuomin. Muuttunu kohollu ja tjää gilda, että syltahti rahtsa kauna parikit kelpulasvuorain.
2: Det har gått framåt i stor hastighet skulle jag vilja säga.
1: Odana och alla johtelet somjällan lär stora hastalos virgar paregit gängle sikke sami gilla ja sami kulturmahto. Tassin lär och alla tjetnjälle sagastan makkar vuolemustasie galgaa lehket. Sillä näin kähtjälän och att jo mielde giltä i taktisas

0: Vanessa Schona SKR, Apidjat Volemustasi med sin satte fall.
1: Gemensamma organisation SKR att lägga en bottenplatta för vad vi ska erbjuda.
0: I Gaunu berra i Gertjan Eisevaldi sami haltasan kieltäji ruohan, ikä rankastus kieltäji mahei täyttä lahka kaiparusa. Syöltahti kieltä hallera tjelkase stiurijumi ja siis lennä saakka da saatte sami kulttuurmahtu saattaa liekkeet vuolemustaasien. Kieltä lää SKR i tjelken tarppuu pirra och adjot nationala stasi.
1: Ja, det är ett arbete som pågår, men vi stöter på och stöter på för vi tycker att Skellefteå kommun...
0: Sin mellan syltahti kilda isahte aktu uudjetanasi taale nationala saasi. Lisi borre ju sotjuleime haktisas oonjo makkar vuoddu faallal takkalaga lehket. Tehtelä sin hallare falla visut, mot takkar gilla diljen lähasta lädje.
1: Där det är utmanande med kompetensförsörjningen av de samiska språken.
2: Assi se kuulee, että siulta te kieltä oppisuunnaraadi Andreas Loven huukka. Assi toimii Ida Ostot ja Ann-Katrin Stenberg partapuoli. Täällä en på musiikki Ivan Alexander Bullio ja Nils Henrik Bullio suongan muoftis nietat.

0: No, ik tätä tapaa jäi tästä mullaan kelokten etsän snuipa kohtaa mun sillä jääkältä. Mutta mulla on huima ohtehti. Ja taas muista saakkalla tiivus jäkäs kerru, mä Irene lävekkät on suovut.
1: Munin lävekkät on suovut. Mun on bara odjun tekkär oodas tiedu mun telefoni, että täällä historialla on tapaus.
0: Joo. Ja tässä tietysti saakka on ohti Norkala tämän neljipurimus johkus vuestas kertte kassi. Kuehti tuohon kuehti mulla olisi piassa, että alkas piella meidän outos kuului, mutta tuon monga ja tuon outal ilämässään tämän puuris pirkin.
1: Laudaa te olet ehkä samastuilla tahpoissa, että Norkala spapetsekstämis moi?
0: Mun ei tehty spapetsekstämis moi.
1: Okei. Mutta sahtaa on vuotstahti tällä samassa tuorissa.
0: Sihkarissahtaa on. Mutta tietysti spapetsekstämällä vielä tuoraa, kun jengas kerro. No. Tuon te... Aina tuon Mairen, että on ihan ainakin i Norkala. Kas teidän on ollut jengas kerroska läpi, just tavan noin ovas papatsekkiin ladot mos häälle. Mutta tämän Norka lämmäsään tarratja loji tai kolmamlot jofkus tai maailmanmestirkilvuen. Mangi musko ehti tuohon kohtamalais alkuspielun pääsai outskuului ja täällä neljä jofkus. Täällä on nuus törrä ja historiallista tähpaus ja mun kalma ei lannu ilus, mutta sähtelä tonne, että musla vähän liuski. Nuppi jölki alo Norka päältä, musla sohka täppä ja mun porkan täppä. Ja tämä maailmanmestirkilvun tähtä jofkuthan juhko jo voitte kohti jofkui tai alkuspielun. Teki pyljä mojon kohtsu, täällä A ja B. Norkkaan sama pyljäsletti Kanada, Tsekkiä, Ruotsia, Slovakia, Danmarkku, Slovenia ja Italia. Ja Norkalle etsi johonkin snobbin. Ja on kääntä johonkin, mutta oppilla Tsekkiä, Ruotsia, Slovakia, Kanada. Ja Norkalla snobbin ton johonkin, että täällä on vähäkkäistä verran ihmistä. On... Tahti vuhti jalkospeluin ruoha kolma, kun ekti tsekkiä näille okti ja tiedä, kun ekti rihkailla maailmätäisi johku. Ja meistä Kanada moi veihtä, mutta te on losi äikkis nu kohtsu, että monia on, just on spielan äikki kuhtalo minusta. Te Kanada noidan ofta muolua ja vuhti norkki. Ja tänne Kanada leiden johku vuestasin. Ja ikte Norka spelaa Latvia vuosta ja vuhti kuekte nolla ja tonne läänjeli johkus täällä. Mun ite ajatte, kun musta rasit. No, multa näette.
2: Musta ei kohtsia musta tunne Jaana.
0: No?
2: Kun tuohon lähe koska tot, semifinaal, itten lävurtu ja tälle finaale tälle pasepäivi. Te jistast kävä tuodain uut ete. Taaja lii finaalist pasepäivi ja vala voittaa pasepäivi ehitist te maittune aiku.
0: Tolle munin teetä moja aika, mutta mun jahka tapen norka päältä moja jäi teetä johti miä tällä tähpä hovan. Mutta mun saattaa muistella ton, että kun tähän jää kassia outalla tähpä hovan, jos mä annan pekki hänar kouta siitä luokka, tämän artikkala, tämän jäftäspielu monga, millä challon, te toppu aini pehki, ton saastalla meidän spellin juurta. Aina heikki te päällä muuttuisi ton nuppi ieris norka välti vuestas muualla ja outalko kuhtala minusta leitievä, jostat spella näinkin, sähtä tuotja vihtale ofti njäljellä on njäljä, että joskin noa stendvel ofta muualla ennen vuhtiin norka Latvia, kun ekte nolla. Stenla kuehtele johta johkaisuus ja tämän vuestas muualla pie käyvät semmoinen johkaisuus Tiinus Koblar. Ja se on näin, tai kyllä enemmän muualla ei tohkaan norkasta Tiinus Koblar. Jouhkun lää norka puere äillä lokten ofta, että kerstu erran ästin. Nuko sähtä automerkitti Kanada ja USA johkusta ohka nuotin loktista störamus nästi, että tahvolekilla toppee muhtulla kai tjöuka. Nuotin norkalla spellan jouhkun puurissa. No tonnella varra pirkenke. Ja saattaa vielä tohtia Harri Hadji tänne johkus norka johkussa Petter Thoresen ja kapteinan Andreas Mattissen. Ja ikte ko Norka vuhti Latvia de Henrik Höökeland lei molla fakta ni jeloihta ni ofta je. Mun kohtsantien, mun in tiedä miellä kiekko sanekin. Ne chovko tosto Kais oli tämän jengas kerruspielui.
2: No ei tuosta etti meitä mairenen, että mun lavi vähän chuavut, mutta mottom sujastaan kiitä jemlahnut täviä chuavum. Ja mun vähän vuorta meitä tommetet, että nisoni jengas kerruuli chinnut siemmää stuura äsikö tot almaispeella. Että tot oli vähän ärsyttävää, että kun tot liitu se almaivalastalla lii olma avalastalla.
0: Tuotta taas ladotteita, mihin lokte jo vaan aloitivus no. Potsilla pui.
2: Mutta kalmon kuitta kuin suovu.
0: Joo. Mun saattan tämän vielä muistella, että ainakin Norkahan teivä ihtiin te Sveitsa.
2: No.
0: Ja Sveitsalla puuraspirken, täällä voi ihtään puhuttaa tai etsispielu. Ja sua ihtiällä ahotte te Norka IP-sadon finaalai. Ja suomalaiset teivä ihtiin Kanada. Kanada on maja puhuttu ihtiän. Mm-hmm. Suomalla ofta täp. No, te sua ihtiällä, että suomalaiset ei sua ihtiä tässä finaalissa, no te saitte Suoma ja Norka tässä pieniä pronssia ottaisi tuosta.
2: Totlici eromas, voi totlici eromas. Mutta vaihtelitte
0: totli... Tämä on vain Irenekä.
1: Joo, mutta mihin tämä kalfetti mun alikin juovuuta, niin jos kerro.
0: Joo, tielle ei ole tien historiallista tähpäusa pirra.
2: No, otpa.
1: Nu faltatkalle jatkaa ja se Sofia, jonne kesuangalmaa nu mannaa.

0: Sosiaalimediasta. Puhutta puhuttiin vasta siskeltäs alka aalmu kiin. Facebookista li monnam ive äiki oinum historia siido. Mohjuehi massiivilaut kuvit meit sämmiläit. Helsik olla opattuu konstajermi ja visuallas propaganda totkee Matti Pohjonen arval, et kotsomussan li ruttatem siido moh ketsäle jeskoteuläkänit siskeltä sait tassaas, ko käydoje mait nimon puhta oinum vuoda. Tam teoria tuorju tot, et siido haltasuvoje Intiast ja siidoin oma sehesistualu liinupastum olmanäällä. Tromsa olla opattuu professor Lars Ailu Ponko lii tutkam sämikonsta jermi meit. Sun ilha jes teivam tait Facebook-siidoit, mut siemmäs almoon oinuu meit eres sosiaalmediain. Ponko uaina stuoraamus vaara taas maht konsta jermi käyttä almolit postemit.
1: Mun maitti tätä tahkia, mitä aina kun tähtää ikkoa, vai tälle kanssa vähästön. Mielikittuus, katsotaan.
2: No, no, mä en jahkat, että näkö tätä tahkujärmiä.
1: No jo mun jahka, mun en lohkan, että maitti Facebook-lohkat, että ikkoa vai mait posti, mutta että sihkeri läjuokan, että se on chattan, hari sinne tästän mutallit. Ja tällä tietysti, että kun vaihdetaan tämä juokkalikukka lisää, se lähtee johonkin lohpia juokkit. Lähtee se, kun suolaa muuttuu määrä seis, kun lähtee kaikkea juokamalta, kun public to mainas. Mutta alkoi se vuosi sieltä nähtiin, että lähtee lohpia, että kun vaihdetaan ei. Ja nuppi tällä ahtun tämä tahku, mitä aina me on ollut juuri kovai, mutta on täysin, että kovai pirra lää. Mutta kun chilikin osa, että minä hoitetaan kovas. Jos pohtuu, jolloin lakkaa, ne seittu rahkua muuttuu, mä ei tiedä, mä itse kauan pidä, mutta Charles, mä olisin toivot, että puolestu tiedät tätä tahkia, mistä syötä pärjää, että tätä ohpaa kauan, kun puolestu tiedät pidä. Ja tiedällä, mä en tiedä, että mun mielestä oli kohtana vaaralle, mutta tämä on asjus. Ja mä itse tietysti, että tässä ahtaa tahkia, me rahkoit takkaan kauan. Ja lähellä alkaa mun aina, just on mä näen Google Image ja otsahtan, joka saami kaakti. Ja kehti kova, että mun toivon tälle, kun mun on tahki mainjumusta, loki vuosittain tällä okkutamille rahkuun tahkujärjestä. Ja tällä okkut artikkeilla pirraa, millä kohtaan kuuti pirraa kaafti. Ja just on sööhkätän saami kuuti, että tällä vuosittain artikkeilla pohtunut, että horrota kakkaan, että millä challa jopa muhtuu, niin tietää, mutta on kova, että se rahkuu. Ja me huhtuu näin, ehkä tämän image search, me lähtemme, onko tuo paikki naali pohti, onko tuo kaupaamassa sitten Suomen turista kaafti, me lähtemme. Alamme kaakti, me tjuedjukosta lähtöpä, tai ei lähtöpä, mutta henki pohti pajassa, just on otsa saan kaafti, eli vielä onko tuon vuosittain maittu noin.
2: Mä oon tietysti täällä heihtoa, että kaunoitte pohtitikkel kovaa, ja mä ehtäkö olma toutaa tai kovaa, jos ei ole se, vaikka sä mikäkti.
1: No mun niin toivon oikein. No tietysti saapun, että näkö ihan tämän ääruihin, mutta äära ei mun niin otanko toivon. Kun ne on täällä vaattisten tiet mieleen, tiedätkö, että ei. Mutta tietysti, että aikoin mä rahkuun, mä uutin, mä kanssa mä en rahkuun, että ei näytäkään, just on hoitnut nohku, kun hoitun aina täällä. Tämän aajan kaafti tihti, mutta jos on kova, että hoitnalle rahkuun. Tahkujennes. Ja tällä käyntä, millä me vaattisten saamia ja ääräkkäruun, niin keittän. Täällä on alkiin rahkeen, millä on ollut äärähmä sahti täällä, että ne poistutiedot tjalle ja tjalle. Nuota, millä rekkattu täällä, että kautta hujunnan ja hii rahkuunnan, mutta saa tuijalla niitä tahtuva. Täällä on ämpö poistutiedot, kun rehtisi tiedot kauhean mainissa. Ja vielä

0: Onko tämä väli vaatis, mutta että mun vittu ennen ja toivon, että ämppä jämppä saa, että ne tahkia, mikä on tietyt äärämän virraa, missä on mitsi virraa. Mutta hierrät on tahkia, missä vielä lämmäkään ne saa mitsi virraa ja siitä kanssa kovaa rahkaa. No just tähtä muistella puolustu, että ne sitten odjusti puolustu tietyt. Ja fossa vaatis, mutta ei kauan ääri, jos on ieskähtsällä ohtsat, ei paljon mihki kauan. Ja tahkuja, mä ajattelin just ei tiedä juokaa, että huomaa, että pitkin juokaa minä orru lämmin, jotka tulee tänne kalle.
1: No, mä en jäkka, mä otin vättisuota kalkkasi tjautit. Kalkkasiko tahkuja, mä ei ohpahissa, että meillä tjai piirraa. Tästä tuli yhteensä tietoja äänet, juonulahkai.
0: Niin, mun toivon, että aipista ja alas, että on takaa, mitä jäkka tietoja, että lähtee. Kahtaa lähtee tahkuja, me adjut ja tiedot. Kun vähän nyt ne saamisia äärää, ne alkoikin tähtän ne digastellen, että minun taatta kaikki suotteli, että voi juokki tämän äärää. No mun palan, että minun läänällä voi olla diskussioon, missä, että ne mihin suotteli, että juokkaa, että mä saikin. Ja maksa teidän ei kauan, että alat, että johtaisi taatta, että ne on tähän juhkujuun. Ja kun niin minun läävikkoon, ei lähden olukaan, niin kauan. Ja pohta maksaa, että ne driftsat me olemme vielä unni ja ämpö jämpöä haastu tietyllä. Ja ämpö se jämpö saa nyt haastu tietyllä.
1: Kosta ei poistu tietyllä tästä kevahilla, kun tuon aihtsaan makkarketäkkär. Muuta ei kevahilla, kun tästä tuossa olmakkeä kehtsälit. Ees otsu tietyllä vielä, kun kevahuvu, kun tämä vaikkapa markkan astimis.
0: No, tämä on tietysti äänässä, että minun toivon tältä mahtuisi ietsiä ohtsamen tietysti, mutta ne kehtsivät ohvoja, joka saavat virrammaksi. Ja tämän tahkoja miettään, että muistellaan, mihin isoittelee rekattaa. Ja meitten tällä nukolla, nämä muihin tällä muhtuun artikkeli alkan pohti nehtiin, minä lähtin tekoon muhtuun. Tällä on tahkoja, mitä soittelee ehkä tämän tietysti rekattaa, mutta kun heikko kovaa valtiota. Ei kannu, ei kannukkaan kovaa, mille loppii. Miksi tämän artikkelin, että se raakkeli kovaa. Ja tietysti oli hämppä jämppä, jotka artikkelit. Ja nyt jos mä annan teemme maksia, on saattu, että saamme kaikki kovaa, että vuodetan, kun AI raakkeli on kovaa, että me juokkeis, kun saamme soittaa tähän, että hän viettää. No tahkujen, tällä aina missä saami kaupit, mä kaupit, mä juhkitin kaikkea vaikka Instagramassa ja äärällekään, no sosiaalimediakon. Ja lain hui olla, että lähtee sitten viittoa, joka mä heikkoa, että sosiaalimediakon tällä rahkeetin puhuttavissa tahkoja mukaan.
2: Näyt muistali Tromsa on lopattu professor Lars Ailupongu. Toimittajan tämän äsist loi Piipe Aikio. Meta mustal tietosyöji tiedättä saastas, et puoh almaliipaste mit käyttäjä konsta järmis koulitman. Tos kula meit meta jäjäs AI, mut meit kolme teh uasipele. Ääsist alla se yleisäämin nettisiitoin tohon li artikkel almastun taam idetist. Ja outilko moi äikon mairenen tiian mustalit avisi paja chalusaitte mariboine laulumian mielahis vuohtaa.

0: Piki aavisi paja challusoit mustalit. Mun luvastim Lapin kanssa aavis. Teko mun ain laaviim. Ja tää pin luptim takkar paja challusmast luvai sullan näyt. Juha skäljui tile selvattu laapi kuulust. Ja moh lää toh Juha skäljuh toh lää suomakielan toh raakuh avai toh eromas härvinihtaan äiki. Tästä loha eten metsihaltattu luontopalvelussa selvatte puatte johju maht eromas uhkevuolasi Juha skäljuh vaje laapi tjäsätu vain. Tutkamusest kärttäjä neljynopalohtsuus ottuu kemijuva siidochaasiin DNA-iskos pitäikiin ja totke kuulma uepis Juha skäljuh populaatio tile tuuloma ja kemijuva tjäsätuu vain. Nuora Juha skäljui kaunom mustol populaatio elim vöimi vuodas ja tjäsätuu pöri tiileest. Puotu se vises mitte ive kyehtu puhaat kyehtol tjitsam alka peln. Parko lii uasisturen soruttatem Juha skäljuh ohjelm köhtuhat kulmalau haava mast pyöretehtiäädu Juha skäljuh tiettumist ja shipse tai elinpirra siit. Te takkar pajatsallus luontu aasiin mun kaunim. Mon avisit tun luvihma Irene.
1: Mun on raapane ja sä avirjukis annu nehtasittu. Ja tässä pajille tjalla, että Henrik Arnsen joks pesadal samme joukkui ku iertastora sangarin Petter Nordhugin. Jouluruota bodi arat Henrik joksidan ja ku ekluitjeri jokkasas. Teatnolas adjulovi modja vel enpä, kun se on kuikta vaikka ei kiortui telefonna maille vuodeta. Tjöjulas. Namalasi, että se on kirkuu se tjöjkan joukkui Team Burger King melde. Ja piästä semmo joukkui ko Petter Nordhug. Henrik tatte muittala äveri, että se on se lammastandra ei skoli loo jahkasas muutin laan vaimil vuotadan trantin ladji. Kila lammas oktamaimi pivnuhemmas tjöjkin dan raisko, se on ostui puori bootsui riikai kaskasas. Lesin loo jahkasas, kun perustit kohtiin Nordhugs ja tjöjkamies, se on taas leikkiä sordut inspirasjona alikittain ja valstallamin. Tän talvi länne täivätän sun ja Oulu Kilvun ja Oulu Haalestan ja Kulhallan puures. Ja kiitä talvi hierai Petteri Nordhug liittyykö mun ja aikki, kun ei tilsat osin sun tjöjkan joskus pahti sesonga. Taas vastedin jo Tatsa Henrik Joks. Ja kohti vaikka aiki Charlie ja Henrik Arnsen Joks voidaan sijatusa ofta jahkai Petter Nordhug joskus. Tässä ahtala määritäjä vaidat forsök vähki kuutella tienoset orru altas ja käsä muodesi karasos jotka ängirus tjöikamis. Ja Henrik mihta aateson laa juurisan oulu dampiro eri nummer sitten niin kolla käypidäjä kilvohal puopuera musai kaskas. Ja tässä eri nummer siis saakka ekonomias mun harihallan danmada oulu aate insaate tässä lasten parakat. Ja järjestelmät tosi kiitä päältä, kun mun saatan varkavaita hiivaikkuut pootsi. Kähtelän raakitekään bufferit suongomannus ja messamanskot alle mun harihalan. Tavallaan unniko muuta joista on aikulas lämmöllä ruhtus ja varkatatsa Henrikke Avviri. Team 7 was Henrik Joksla lams vuotsin manjumus kohti ja ila toiman unni mus faamujun. Lämmös irtsoihti ja tveikilla vertemäksi uusi tjokkana minä kilvuin. Tän Henrik Idarpsrak, tän oda jofkus nuo irslohka teillä sus viis koktsiun, tän rais kovat solks irsa asudas altas tässä ko mahtsavus ruhtu paikkai. Ja valistallista aips tjelkkaastan ja atomaanimusisonga imanan aipa nu purisko lihtsu irsaavan, mutta lihtsu lämmös ära lohka jos Arntsen Joks i lihtsu barhti tän Vaasan loppe kilvuin. Jos tärä lii tahpa huvun me loppe lasmadist ja lasmadist tai historia kilvoin tsekkias ja maita iera kilvoin atte susta dami talpsa, jos aiku kilvalit puermusa ja sirvis. Nuanke tredju avirjokis annu nähtsittu, se tieli klekke avisai paajaltalsa talmi jatkite Kalle Yrheim suongantuettara parinne.

0: Ja ve oddasat. La fuolas tohtikoon tai olla mui lohku lossa näki, että läheer porkkus psyykkalas tervas vuoda vättis vuoda kiechili. Tämä on totta naav romsa ja finmarka fylka direktora Kristin Röymu. Norka porko ja tjalkohaltahus naav loovu tjäjehit, otte mästä loji tuha holoma äänelle, että ere porkkus tämän joi odajoi maannus, kova maannus ja nyukse maannus psyykkalas tervas vuoda kiechili, ko vertiä sämä äikäi tiimäci. Röimu jähkähti storamussiiva lähti servatastusta, että rahpasempa halla psyykkalassa tervasvuodessa.
1: Det vi har erfart genom de siste årene jo at folk i større grad snakker om psykisk helse og psykiske helsevansker, og at vi har en større åpenhet rundt det generelt i samfunnet. Så jeg tror nok at det, åpenhet en av grunnene til at denne diagnosegruppa har økt.
0: Sillä keväsi on, että olemme olleet jääneet hallakohtaan psyykkalassa tervasvuodessa ja vättisvuodessa. Ja lääjäs ottamista tuoda rovasvuotta servataas nuohtis on jähkohtaa rovasvuotta laukta siiva monelle maita elossa. Ne olemme lohkukien läät psyykkalassa vättisvuodat. Totta röimu. Sosiaalimedias levekova hiemialmoin. Facebookas lähtuomaan sanoo, että muuttiin. Siittuitte itse holukovat emialmoin. Romsa universiteetta professori Lashailu Ponkolle ja puolestas moo tohkujermi äfkästalla kovaikuin ja tietui kuin moi olmui tokker olemassa sosiaalisen median. Kiet äi rieftimeltä teetä äsis moitie.
2: Tohkujermi, mitä hain mea laulu juuri kovai, mutta on täystymi kovai pirra lää. Mutta kun chilikin mie hoitetaan kovas. Jos pohtui ollut lakkaan, ne siittu rahkua muhtuma hitiä maitin kovai pirra, mutta challe maissi toivot, että paastu tiedot tätä tahkyr, mistä syötä pärä luetta tätä ohpane kovai, kun paastu tiedot pirra.
0: Niin, totta lasailu ponko ääne, tämän asis yle nähtä siittus. Lappi rätsi kotsaus lä tutkaminouta, jovon riikka raja rihkuma mitä pahva joona rakovlus. Rätsi kotsaus nouta ofta olmo rostiltan raja vätsi, vois norkassu, mia de suomas russi ja fos norki. Tähkö ole kätä pahvan kolma riikka rätsi mirka luhte muetke vääris. Olmos lä norka ei se välti haltus täällä. Lappi rätsi kotsaus lä lämmössä noktavuudas norka ja ruoša ei se välti on. Norkas toratikkis ei orosottamin äänen lohku tarju holkopelle kurahallan toimakotti Aasahämi, kurahalla Finnmarku puhetseviesu. Piras pelata ruonai eftohuisi joitson tarvai tarja eftä saastalamis toratikkis. Sosiaalista oskuru pelaa mii ei torjon eftohuissa muhtui, jotta puhetseviesu läjo ies alkahan kurahallama. Porkii pelata ja tervasvuota ja fulahusministeri Jan Christian Westri ei ei anna tarpu olla korahallemmi, nyt se kivestri ikte särnestuolus.
3: Og jeg også glad for, og det skulle også bare mangle president, at ledelsen har iverksatt en bred tiltakspakke for å styrke håndteringen av varslene og forebygge uønsket adferd. Alle ansatte i spesialisthelsetjenesten skal oppleve trygghet på arbeidsplassene sine, punktum.
0: Sola ilusko puhtsivissu jodi hänkin lähjoalkaan toimimaan nonne varhusai mennudemi ja tjövolemi ja estadi tohki mehtun lähten vui. Puot erinomais tervasvuota palvelussa porki kolke touta hoatsipas vuota porkosoijin toi ei vestri ikteko ässi saastalle steratikkis. Ässi tuos lääko NRK Finnmarkulo almanahtan varhusai puhtsivissu ektuinnuko seksuaalle vuortnuhemi aittai ja seksuaalle sielahemi mokkuskehampulansa palvelussi. Ja jäi oktavuodessa lämmäsammokkärkeä työvoleemme. Tiedätkö odotat, että mulla on ollut Risten Hansilkka Jaana.

0: Periidet, tun kultala, Sami Radio, poriidit, Säpmi, vuolkat taas. Tiimeli täällä, Lovepäijäl, Ootse, Suomapeln ja Lovepäijäl, käytsit Taaja Peln. Onneli västö, peivi, köhtlä, ovat Ootset, peivi, vesi, määnu. Ja mun oma liikaisa, Maria Poikela, avai, käiso ja must litäppin, skipärin, laivimintaam, ohjelm, Mai Irene Antti ja utastoimattajien munnost, Liana Kynkään Niemi. Tän chovoa tiime äiki, miku lap aina suumistli odas kaajus adai udasko ja talam puati min ja voiko mun tiedä, että kuas niin mait, niin mun on nyt hyönni taas, mutta toivon mieltä onnellaan takarehkotsemus, että mun nuu pierkiin utsää aina suun.
1: Mun mai toivon tämän.
0: No, ja mä oon mistä shonga tiedä puati min meitte ja olko enää muuta siitä, mutta mait valaa.
1: Missä botvelle saate kyysa pirago tämä kulua pala veiras ohpa kun rut niipe buhkana altes ja tätä uphedji da he kyysa dolli tätä tätä mi ring sunne ja pes kulla ta en bodan niipe buhkana kyysa pirra te belle ofti spelloji su maike ges nu att det kan läsa ta melle kita var skulle ta nipe buhkanne sai maitai ja dalle nyikit musiikki ja da manja de läge att åda sa gardus lätten som munja gais oli jovu melta jo da se on best kul manja musiika anjurit henriksen sjunga namla iton sate arrivederci.

0: Ja, wir sind noch die schon ja talte gesse oder se gerade aus der Jana Studio sei gerade die Moja Kaisuli.
1: Jo, ja mun satta muistele tän koska vaikka pohtisa Mairenes kolma tsekkiä Kaisulis nolla nohte. Tässä manka kotsalta mun sähtä vel hoske kotsalta. Muutto fertil huijotan huikka hetsi noma. Mun in tohki tällä vastausvuoriston fastien jälkeen.
0: Fertil snoma lopuissa.
1: Okei.

0: Okei, näytän, jos mä muistelin tsetsäkiomassa tiepira. No, mun färtin tälle, että sitten färtin pähki arviit. Kalle luo saitsu piuti holleski esiställe.
1: Käiso.
0: Mairene.
1: Mun päälle kärsilön arvi.
0: Kaisuli.
2: Ohta.
0: Okei, mutta te loji luo saitsu olesi piuti. Ton aika vaas piuti, mutta tuli ofta luossa jankovissa.
1: Olin tämän luonnonkin kuikta tjelä. No taakka liio.
0: Mutta tällä maitteja tämäkka, että jos tämän kautta muhtullaan luossa, mitä me tittä sturrovat. Te monstora luossa ei ole piutit. Teki verti löit luovus ja storvehan.
1: Lääkö noin luokkaan tämän luovasin?
0: Joo.
1: Ah.
0: No, ikuampe, potjen tjejtjelo, sentti luosai fertiloit, luovus fossiustokkara torveha. Okei, okay. Okay, jos muuten rektal rekkinosten ja mahtan, nolla tjökkää kuampe.
1: Joo.
0: Ja tätä. Täällä ajuu pääkuktohtee fastidi, mutta ei tjökkää rihkaa noomas ajuu ofta tjökkää. Ja tämä voisi sähtää äläkin. Te mai Irene mokkar jofku lä finaalas jennas kerrus tän joi.
1: Kanada, Suoma, Norega ja Tsekkia.
0: Joo, ja mai Irene. Ei mai Irene, kun te Kaisuli.
2: No tuo puohan, mutta ila Tsekki, kun tuli Sveitsi.
0: Joo. Ties otsui neljä Tsekkiä Kaisuli ja mai Irene kolme Tsekkiä.
2: Mait! Wow!
0: Joo, tuolla vältä jo vähän kiittää. Ja te vielä okta. Tämä vohkus lähti muistellaan otas ja moittaa tämän piirre, jos muitti pähkiin. Kun öksne säämeservillä ja kolmalla bloh joi iskan sääminoma kiltii virkkalat ja huadju tohkehuvat. Mitä öksne säämi kiel nooma?
1: Mairana.
0: Joo.
1: Iks nashi.
0: Okei.
2: Okay. Joo.
0: Jaha. Tollekin avain olla, että jos mairannisesti kolme tsekkiä, te suustataan tsietsä ja kaisulis näille.
1: Juhuu! No,
0: joo! No, te pohti tsekkiä kuitenkin.
1: No, lihkus pohti mun...
0: Mun kuulen tuonne, kun alkahi tuonne kaisulle, että se on niin nämä sakollut tsehpi, ties.
2: Tuo oli jinnut vaikat kotsom sahtalle, kun astat liian.
0: Koska voi.
2: Koska voi, että huh.
0: No, pohti voiko se siellä?
1: Joo.
0: Kiitos tunnuita.
2: Takkaa.
1: Tälkeessä olaskaudu siis Kikki Aihju ja Tomas Sikvilland tällä vuorjoikki kiitä luhti ja tehdas mannä temi ringistatko tämän vahkuluoppana vielä suapkuru niipipuokkana altis nuotajat saa niipipuokkan kyysä virran.

0: Sjonga önnosta sai äiki li tääl ja mumpaa. Mustol on tiian pistik maittait. Äi mut ja tuu lökätäs. Mustol suoma pelnästäämi sjonga önnosta sain. Ja tahan lää ain vertim näl ehit räitakkar sjonga utsjuvast ja anarist. Alkast sjongali pelipolvi ja fjarttu. Västu peivi ehit peiviu päi hui arve uauti. Ja luodis piekka mon sunte muttustal. Ja no tuuvast, västu peivi peiviu sjongali anamusta fjarttu. Ohtsas muota uoti lämähduli. Ehit peiviu sjongali pelipolvi ja luodis fiestar piekka. Kieto ruottasist, västu peivi peiviu sjongali enämusta fjarttu, outaskas muoto uoti lämähduli. Ehit peiviu sjongali pelipolvi, luodis fiestar piekka. Vuodjust, sjongali pelipolvi ja fjarttu ja luodis tava viestar piekka. Rovin jarkast sjongali jalahas, luodis tave viestar piekka toppen u. Ja vala oulust sjongali jalahas ja luodis tave viestar piekka. Väruttasa jala ja mun palehastan tait liekas vuodait ja mustalan tiian makkar. Mun liekasta täällä lii. Anarist eli käytsit se kit. Tjövet jäyrist vitta. Utsjuvast eli käytsit se kit. Se nyörkämist chicham. Janutuvast outse. Kilpisjäyrist kutta, vuodjust liikäytsi ja vala ruvenjarkast lii ohtnupalo ja peletsekkit. Makkar sjongali virtim näältä aja peln.
1: Mun alka nurkupäälle Östlanta, stopla tiedä on maatta piekka, kaskai maatta arje tjauka pekka ja se rittu kuovlui. Muutuilla tiedä on palo tälki ja firtu. Agderissa maata peikka, pieivimeellä maata arje peikka, tjauka peikka, lindesnes rittus muudui ja ferettu. Tröndelags kes maata peikka, kaskai tjauka peikka rittu kuvluin, ehkä perlai taavenu erittää tjauka peikka. Muudui palvata ja sahta arvistit. Nulantas molsa suhti peikka ja salten kuvlus molsa suhti palvatat ja pahkui arvi. Tromsas arje pekka, kaskai tjauka pekka, piekkus pahkin, morsa suhti, palvadat ja arve uftit. Finnmarkus gese tave arje pekka, kaskai arje tjauka pekka, piekkus pahkin ja rittukuvluin, muului peluhaki palvai ja ferehto ja pieivi melle tielihan arvi ja arve ofti urjil Finnmarkus. Ketstan vel tai makar grad tällä norkobel. Kirkun jarkas vihta grada varka vihta maittai pjärjelvaas njälja tienosartis kaftsi. Karasuas la loji grada kojotukenis ofti hammarfests kaftsi liemnas ofti. Romsas vihta lega grada hashtag stoppumai oino vihta lega grada. Pudejus tjeja muffis kaftsi njarkes oftiges samala truntimis ofti grada. Plashes oino maittai ofti grada birgunis tjejan blok grada. Stavangeris kuhtan blote Kristian Sannas kolman blot usluskes njäljan blot. Nuoni ankalikat talkesat just tal. Tas voi farga mai loke olgurika odesi ja sai, mutta dan odal luntu i marsakute hilda ja vittasenner ofts hilda vuolapanne tjuehit.

0: Täällä liäikki kuuluu, oli olko önamiit. Ja mun, mua jäsenest lään kohtuu kaunam takarit shonga uudasit. Ja mun alkattam ja mustalam te ylejökis fi siidon lehastim ja ketsim, että makarit olko önam uudasit täppin lää ja täppin liikin takkar pajatsaalus must luva, että teykis ruopsis shonga käärtä piäji shongata epitejie muarin. Adai. Ashley Tast, ete Ranskast. Vyösimäänu liekka ulottasa lää tsoukkanam taan ohhoost. Ko Pariisist mitte ju voi tuorastuu kulmalou vitta tsekkit. Ja BFMTV-kanava toimattajie lää karttam hematu teykis ruopsis shonga karttain. Moit shonga te epitejie, attakas sujatte merettutmist. No, ylemeteorologi Annina Valtonen mustal, että matsatte shongakaartai iivniin ateluvoja meitä Suomasta. Shongakaartai iivne mierastalloje iveäikiin jies vuodali liekas vuotai vuodult. Ja ruopsat käyttiin kumevuota kuviimman liivuahatun vuohata. Ranska uaiviminister Sebastian Le Cornu, attakas, ja mä etin ranskakielä, että kojoi ministeri turastuu pajel merali tsuakkimän smiettä varritottam puolta toh pääruin väräs kolkai smiettät. Ja skoulaan ja asan viistäin aimumolsom ja pieivää syöji ihä piisää suojit kume vuodasta. Ranskast tuše johi lovvaat aasamvisteli tuorvi riäitum killät kumevuoda. Ja ive köhtuhat kulma adai köhtlo kulma ive tassaas masat vittnu palo tuhät ulmut monotti jeikas puoltatta pääru tiet. Tom mangas taatas välte ju voi kiauthun iune koodejum varutta systeem. Ette ila aipastakkar kepis äschitat liikas liekas shonga. Ja tustuu loimottom mikstot li el ninjo äschi. Mä oon Irenestä.
1: Joo, mun on maija kauna teka dalkar, että oltasar toppee VG nähtä siittus. Ja tajusin, että karra pahka Euroopassa ja sähtä saada vielä pahka puhut. Ja tämmöinen outa lämsillä saada minun en, että taavallaan nuvaruita talkaadat tutkit tal. Ja talkaadat tutki Hans Olav Hygen tästä VG-avisi, että minä aina jo täällä, että pakka talkilla suosikohtan Euroopan ja la väärs arvotan ja jäkö tiima. Hän mannimus päivä vielä siikistä Euroopan ja Frankrika mieti, hän edessä all. Det är mittig den ägelse alimusmässan vann och temperaturer i gåse. Kapsar rika en lamajta i det i huvud och många jämmima i sådär sig baka gärdjil. Ja, och det är ninnu talkida på sådär lämmen jollus ja sähta den ditt idag hickie sig väl baka bunsike mata i dag i Europas. Malmi metrologlars organisationa WMU keska almuhuvun tarkkaat raportta kannalla, että tällä kaftilla 6% veillä suota adjut oda globaala pahkarekorda oudali ja ei kohti tuo kolmaloja. Ja raportta tuuja viidassa paata vuotta oktanu blokpahkamus ja ei kasse maailmissa lämmössä ja ei kohti tuo vihtamloja mannil. Ja hyggenne tuuja, Tjuja, että vuotkuvlu kaskamera piirrella huiraasi, jos on tahtsää takalle sihkarit. Reutamuto koolla nää pahka jo tal, teda tjuja taas, että sahtas, että vel pahka puh mainilitte tämän kiesi. Mutta mietat el ninju riftimel lää täällä tiedutte, ma poti metrologlas instituutsi ja NTPS. Tuolla tekee tälläkin tapahus, missä ottaa luntulat kohti kita tietä ja ei kaskai, kun jaskin saapis muhtuun kuivloinne saattaa chatsikirja ehpätavallas pahkasin. Ja tätä tälläkin tapahus vaikkoi, että tälläkään vankasaajin erinomaisi truppalas ja subtruppalas kuivloin. Tätä tauja en arvi, Mata Amerikas, mutta fast koikkala toppe maata nuoretta Aasias, Australias ja osin Afrikas. El ninju tahpa huusat lävi maittai kaskapotsas laasi hienoma kaskamerallas temperatuura. Ja lokta tutki senior tutki borgar o mos sisero dalkadatte institut stui ha el niño dalki tap husi te halas sivan ja son var o att maita i davi europa sätta vas i tastalosa i garra arve dalki matavla rakest sätta chat väl garsa Davi Europa är mig davlar att täcka den traskos rostingen samma mot och jag lätta han in här i vårt hejvehovån baki. Nu är det att det är att det utgivar att hans Olav Hygen lär inte mer än att det är sån i anke mana mattas detta är när gese går locka att det doppla ment och baka. Det är att det är att det är att det är temperatur i birra med alla allekande att olu bakat. Jag vill rädda baksa tal gäset. Tal Emma Eliane Sielu Suola.
2: Oj ne, sani, oj ne, goj tvetur.

0: til jeg er Emma Eliane, datter til Lauloisielo Sola, ja, Kajsa Maria del han gaisoli, de valgte at vakkoloppa del hui farga.
1: Ei tu nuut, nuutpa. Mun kaal äikum aina suu auta pajeuappe jälöpaje, joo pajeuappe juhliin eelin itten. Mutta iipa muu haluapas tade äänäp. Kun mun pa mustala, että mistähän täppin älkä kullut tiedustuutaan oho pinnapanna räidu ja fättän lääjuhlehteko oho luopast. Tää on suomasta, tää on oho luopa lii. Ja tallehan mist liipuatimme meitä musiik, putta tuom pinnapanna manga. Ja köhti äiki älkä jättää arkkata volkattas uutasist ja talle tietustuu kulmaraisti me viitarei tierva volkattas adai. Aipas oles peivi, maittun maireinen äiku oholopa äiki.
0: Musa jat nuusto erä vahkaluoppa planan. Vara torikki tässä illu.
1: Nuut.
0: Ei mun tätä. Voinnastin.
1: Tuo tiljain pörri. Ja mentei, olkoon orromis shonga atelehtast tuossa.
0: Joo. Tämä on aika mun mainaa, että sitten jos saa pääsi leikkaa sitä vahkuluoppa.
1: No,
0: on meillä iolea.
1: Tuovimilta inut liekas Ranskasta.
0: Joo. Tai se hillitsä taakka mä ite.
1: No. Mutta hei, mun kiittää taan ohosta takkako lamas muin täppin upa oho ja perjo holoppa pua häit ja kultale jätsä.
0: Joo, voidaan vahkuluoppaa. Kaisuli ja tälle Rauna Antti Kyttör me piirristin Antti Joikapa piirsysonna ja Lamanja Patajana muistelita Otsi. Hei joo!

0: Jörv, liipinna panna äitse, ta mun ömmeli mäjäs elet. Tän vuora mainstan präsentsin. Lääkä ton lämmas präsentsest. Miili lämmas maimas präsentsi, kos ton lääk lämmas. Mon leijam shattan pei präsentsest mööni näätä uoppast. Tapen läikal samai hääst.
1: Patte, latte, patte, latte, rääkses, huine, rääkses, huine.

0: Oan kuop, ko vassi mustal mokkan präsnit sustlie lämmas, da miili suu mielle mieltä präsnit särsse.
1: Tierva, mustli täppin vassi, tierva vassi.
2: Tierva.
1: Ja sun särnu tääl vähä juhli pirra. Miili tuu mielast vassi juhle.
2: Eni päivi.
1: Mhm, totti.
2: Sattan päivi.
1: Tuota.
2: Ja Eijipäivi.
1: Eijipäivi oli juhli. Mhm. Makariin juhliin tulla lamas.
2: Sottan päivin ja Eijipäivin.
1: Mhm. Musta uu kuesla monam kerti lamas juhliin.
2: Eijipäivi.
1: Eijipäivi juhliin. Makariit juhliit tuliikku.
2: Sottan päivät ja enipäivät.
1: Mhm. Maittun porka juhliin.
2: Puran kähu.
1: Pura kähu. Liikkuu herskuttalla. Joo. Na sottan päiviin te maittu oppeen puhta porkat ja kärmili eresläkäänkö eres juhliin?
2: No.
1: No maittun porkahtuu shottan päiviin.
2: Sierrataan skipäriin.
1: Sierrataan skipäriin. Amahan shottan päivihin läätä käre suotas juhle kost puhtää lede skipäriin. Liikkuu atelit skeekait.
2: Joo.
1: No liikkuu uatsuttaja.
2: Joo.
1: Maht ulmu tuu mielest kärutate juhliin väräs.
2: Puolpun ja hamittiin.
1: Mhm. Täkäri mutsispiitsi.
2: Ja mähtu.
1: Mähtu uu. Tuota. Mahtuun kärvutata juhlii väräs.
2: No Elsa Vuolppu.
1: Elsa Vuolppu. Liutattuu miela mielt juhle piutas.
2: Jop.
1: Mhm. Kuas äiku juhlo tsuovväkerti?
2: Kesju. Oli ei shottan päivi.
1: Oi, ei shottan päivi, tot liisuotas. Makariin hervain tuli liikkuu.
2: Äimu pääluin.
1: Oi, äimu päälu lää suotase. No liutust mini eromas juhle herskumi liituu mielast pyöri.
2: Nääkis.
1: Na puurahutun käkku. Puurahnut ei.
2: Ja.
1: Ja.
2: Siukset.
1: Oi suklääkäkku. Tot lii jalkakullasas. Läutust eresjuurtuhvala. Juhlii pirra.
2: Pohta possat otelta on kinttali.
1: Oi.
2: Ja äänupäällut.
1: Äänupäällut pohta possat ja talle kinttal pohta possat tästä käkkualnenut vei.
2: Joo.
1: Joo. Na, no takka vassi sahitalmista.
2: Pyöli liavus.
1: Takkaa.

vasitjeltsi, sto präsnitslige åtmerkan sköttanpäiv, jenipäiv, ta eijipäiv. Täklige kaltärtsespäiv. Vassi maisti ruutin, sto mokkam lie präsnitspihtas, ta mait vai töijet präsentsest. Ta su mielemieltä präsnitshärsäläin jaukkas, njamma!

0: tämän päivän lie häästses präsnits. Aumu lie puer mielin, lie häärs, da häästses syöritse. Taures lie täärtse miit, ta lii nuttumootaileet outsaajast. Laura mainesest kuuap mokkam sisse präsnits utse reepasast lii järjest jellivuin mietsest.
1: Unna rievsa tjukkas lei fuolla mannan tjaktsata ninko suu finja ruskes tolkki let ja reutan velkadin. Kinda kiesi alkkus kea vai kuihtohke nuu ahte vilkes tolkki älke fasreuta ruskadin. Muohta lei peantta puures jo suttanko pieväs lei päihten ja aimu leikkani. Muohta sutta koodi ja mähtsi ruuniidi. Miehtsi orui muutuike ieläskäämen, ko unna riefsahtsiuka piesai tieivaadi suu paares ustipi. Njuvtsa ja parmulottihlet ja fasmahtsan taaväs. Päivä

tit ja era tivri kirte ja ohtse liidi ma häilan vel shatta. Unna riefsa tjuka peremus ustit, nuommil, mai oinui simppumin aippas eralahkai. Nuommille ei kaunan eranuommilustipi ja ooruj ahte siis fartapere lassani oftas. Ruskes stoerra koutsa äänille ei mai piejuus pahtan olkos kuuftiin koutsa tjukkaan. Ma hoino jo kaktsumin muuri. Täällä vihlei riefsa tjuka ohpas muvan mai arrin. Te lettje riefsa tjuka arri ja nuommil oftas vas stuohkamin. Fahka okta fuomasi ahte siikalkaset ja pläne kinda feasta. Tohko poute juvo puo mehtse ellit. Ja lää kekte tehallas ässi. Moi kalka välti vuuhtii, ko hääliä fiestai ornet. Tohko ferte orne soomääs programma ja herskui. Tsiitsä tsa muihtalet ja miehtää miehtsi ahte kinda feasta. Lää stuoramus pietsi luhte ja tohkolet ja puohka puures pahtan. Nuuta kinnafeasta päivite poodi. Kolmas kihpärä chalet ja laipon kievsai, rahkanan saafta ja ornen programma. Puoh mehtse elli, let ja tsohkana nokti. Arri karnjui stuora pietsi uofsi ala ja saavai kuus sitten puures pahtin. Puoh vuostamutsan, si aiko outan pukti laulaa, ja tammanga atsu porra ja stuokkat. Arri nuihkesti vuulos ja maanai nuommila ja riefsa tsiukka päältii tsuetsut. Laavla älki, ike riefsa kullan erää etsas skäihkima. Nuommillei tohpestan saala tievä kievsai ie muihta laulu melte, ko älki tai porrat. Arri fasi muihta laulaa sääni, paitsi älki tansut, ja hutkai hervas liikastai. Riefsa takka laului lohpi, ja puohka toske kehpali ja suojai. Mähtse elli, älkes tuohka ja muistali mainasi nuppitäset. Siis kallei hui sooma. Riefsa tsiuka mielas kal käännehi ornet.

0: Petti mainasest lii epet tisse prääsnits. Erja mainast miiet kootkin. Kuftlep.
1: Tjöse päiv pääst. Pahksen. Kootke miöhte. Lahmuor madjest. Kootke miöhte. Liihkat jällem. Kootke juulie. Kongstar kootke kuori jävve sörge. Da tjärdle näim tjärdmässä. Kootke valmistotte juhulid. Jukkam väärasi norre. Nieljes lietii miöte.

tässä Suojimäällä. Vääräjä, poranpuart, finsonji, lädje. Pordestlie, pastum, asset, juöli, pahke, körrepiätskövier. Da vähkam määtte spagette. Manga poram, schatte, julpuermös vässe. Kongstar kuorijäve, ta tjertle, poi orra, jönne, parvan. Kotke pläsje, njuits touan pläsjum. Tep, tep, tep, tep, tep. Da heilute, tobtsuarves. Fsop, fsop, fsop, fsop. Si pläsje, mongu inne. Kol kotke siutte juhlied.

Kaikin laikal fiinas präsnit, seest laikal mieletjesi pormösit, huakka määttäs paketta, lesia tätä siekkas makkasas pormös. Njäh, no, mosat kootko tytsepet. Präsnit sit liemäänkä järjest nauseem ei mieltä. Li Valpur, Evvan päiv, da Rostov. Li Sjöttan päiv, Ristmös, da Näim. Da skoulu loppas tseli präsnit, juotse tsisse. Li häätse juhliet järjest tärtses aasit. Muu puoti präsnit koos juosam, li paijimätta tõtti präsnit. Topen mon tuaivtan paijimätta tõtti ja jännäi leek. Ta juules tiarvan.

0: Näin varmaan moni voisi ajatella, siis viime vuosina puvut, ihan nämä perinteiset puvut, ne on nousseet jälleen suosituiksi juhla-asuiksi myöskin. Siis nuorilla miehillä, nuorilla pojilla voisi sanoa, koska nämä on ihan näitä ysiluokkansa päättäviä, joilla tämmöinen, on ihan tämmöinen ilmiö, johon päästään tutustumaan kohta.
1: Koko Suomen radio.
0: Kyllä, ja ihan perinteistä musiikkiakin tulossa vielä lisää tämän aseman kautta tässä Dingon Levoton tuhkimo.

0: Ding on levoton tuhkimo soi, kun kello on 8:11 koko Suomen radiossa. Minä olen Samuli Aaltonen ja riekun siinä sinun radiossasi tuonne kello 12 saakka. Ja nyt puhutaan siis pukeutumisesta, nuorten miesten miehekäs olo, kun on puku päällä. Nyt jos jätkät ootte kuulolla, jotka olette kohta myös äänessä tässä lähetyksessä, niin tiedoksi vaan, että kyllähän siis ennen vanhaa, tämähän ei ole mikään kovin uusi juttu, vaan kyllä minulla esimerkiksi on ollut teidän ikäisen, eli kun olen tuolla noita peruskoulua ollut päättämässä ja sitten vielä lukiotakin päättäessä, niin on ollut hyvinkin tarkkaa, että olisi niin kuin mielellään puku päällä ja kraka kaulassa ja sitä mukaan, että siitä tulee vähän sellainen aikuisempikin ja täysin valtaisen toimijan jotenkin olo, että kyllä mä niin kuin ymmärrän tästä, mutta sitten tietysti tyyli edellä. Pitää säilyttää tyyli. Et kyllähän jos 80-90-luvulla nuoret miehet pukeutuivat ihan näihin perinteisiin pukuihin, niin ehkä se suosio laski tuossa välillä. Mutta nyt se on jälleen suosittua ja suosittu juhla-asu myös nuorilla pojilla. Myös Jyväskylässä Viitaniemen koulun 9-luokkalaiset pojat olivat valinneet tumman puhuvun juhla-asuksi peruskoulun päätösjuhlaan. Titta Puurunen vieraili koulun pihalla jututtamassa 9-luokkalaisia pukuihin pukeutuneita poikia.
1: Nyt on paljon komeita nuoria miehiä. Mustat puvut päällä tässä ympärillä. Ollaan Jyväskylän Viitaniemen yläkoulun pihassa. Täällä on vietetty tänään 9:n päivää ja jo Vuorenmaa. Mitäs tähän teidän päivään on tänään kuulunut? Minkälaista ohjelmaa?
2: No ihan alkuun tultiin luokkiin ja hengailtiin vähän oman luokan kanssa. Sitten oli juhlaruokailu ja siitä sitten mentiin saliin jakelemaan palkintoja ja laulamaan karaokea ja bingoa pelaamaan ja muuta yhteistä kivaa tekemistä.
1: Suuri hetki siinä. Peruskoulu on nyt päättymässä. Sulla on tosi upea tää sun puku. Tosiaan musta puku ja harmaatu solmio ja on taskuliinat ja kaikki. Mistä sä oot tämän puvun hommannut?
2: Puvun hommasi tutulta käytettynä, kun sille oli jäänyt pieneksi. Ja taskuliinat ja kravaatit ja kengät on iskän vanhoja. Siltä sai lainaa tähän juhlatapahtumaan.
1: No oot sä pitänyt jo aikaisemmin tätä pukua päällä?
2: Eilen pidin pukua. No kravaattia lukuun ottamatta, niin oli samat vaatteet päällä. Että eilen oli mustaan pukeutumisteema, niin laitoin puvun päälle myös silloin.
1: No aiotko käyttää tätä pukua sitten myöhemminkin?
2: Jos tulee sen arvoisia tapahtumia, missä kannattaa ja pitää käyttää, niin totta kai.
1: Onko melkein kaikilla teidän koulu 9 pojilla ollut nyt tänään puvut päällä?
2: Joo, ihan muutamia lukuun ottamatta, niin kaikilla on ollut vähän erilaisia pukuja ja muita, mutta kyllä kaikki on hienosti pukeutunut.
1: Onko se nyt trendikästä, että nuorilla miehillä on sitten puvut päällä, että onko nämä puvut tullut takaisin vähän niin kuin muotiin?
2: No on se kyllä mun mielestä silleen, että juhlatapahtumissa ja tämmöisissä hienommissa tapahtumissa, niin ei porukkaa hävetä käyttää, että ihan mieluusti ihmiset laittaa hienot puvut päälle, kun semmoista on hankittu.
1: Mites tuo solmio, niin osasitko itse laittaa tuon, miten sitä sanotaan, onko se solmu vai mikä se on?
2: Iska auttoi tuossa kravaatin solmussa, mutta tuo taskuliina ihan taitteli itse, että sain sen hyvin tonne.
1: Mistä otit mallia, ohjeita tuohon taskuliinaan?
2: Googlesta etin jonkun, että miten tämä saa hienosti taiteltua ja siitä otin ensimmäisen ja katoin semmoisen helpon, mihin pystyy itse, kun ei ihan kaikkiin pysty, niin siitä hyvä.
1: Mites sitten, onko sulla jo jatkosuunnitelmat valmiina, mihin sä oot hakenut 9 jälkeen?
2: Joo, lukio olisi tavoite päästä, että sinne opiskelemaan sitten kesän jälkeen.
1: Jos sä pääset lukioon, niin sitten vanhojen tansseissa, niin vielä meneekö tää sama puku?
2: No, mä toivon, että ollaan hankittu siinä vaiheessa uusi hieno puku jo, että pääsee tästä eroon.
1: Minkälainen olo se on tuo puku päällä?
2: No ihan tosi hyvä. Vähän on kuuma tälleen kesäisesti, mutta muuten on kyllä tosi hyvä.
1: Ja sulla on viimeisen päälle noi korvikset ja siinä krakassakin tuo koru ja muuta, niin onko se tärkeää, että nuoret miehetkin niin panostaa tähän ulkonäköön tänä päivänä?
2: No kyllä mun mielestä varsinkin tämmöiset koulun tapahtumat, missä viedään ihan viimeisiä koulupäiviä ja kaikki muutkin on pukeutunut hienosti, niin kyllä

0: Ja kannattaa itsekin. Näyttää hyvältä.
1: Kiitos. Ei muuta, hauskaa päivää.
0: Kiitos.
1: Ja sitten jatketaan täältä Jyväskylän Viitaniemen koululta. Täällä on vietetty ysien gaalaa ja komeassa mustassa puvussaan, sinisessä paidassa ja sinisessä rusetissa. Meillä on nyt Pekko Nelimarkka. Pekko, mistä sä sun puvu oot hommannut?
2: No, puku on iskän vanha ja varmaan Tiger of Swedeniltä tilattu, kun siltä merkiltä on.
1: Sopii kyllä sulle tosi hyvin. Mites nämä solmiot ja paidat ja kengät ja muut?
2: No, kengät on iskän vanhat myös, mutta just eilen itse asiassa ostettiin kauluspaita vähän kiireessä, että tälle päivälle oikein kokoinen.
1: Olitko itse valitsemassa tota väriä?
2: Ei, kerroin vaan väri äidille ja äiti kävi sitten hakemassa se kaupasta.
1: Entäs tuo rusetti, mistä se on?
2: Se ostettiin ennen itsenäisyyspäivän tansseja, puku.
1: Haluaisitko nimenomaan rusetti, etkä tota solmiota?
2: Kyllä mä tykkään rusetti, se on vähän ehkä ilmavampi tähän asustukseen, niin ei tule niin täyteläinen asustus.
1: Miltä se tuntuu, kun on viimeisen päälle puku päällä?
2: Kyllä siinä tulee vähän semmoinen niinku rahakkaan miehen olo, että olisi niinku menossa johonkin tärkeään tapahtumaan. Tai.
1: Entäs sitten, meinaatko pitää tätä pukua muulloinkin?
2: Totta kai, kyllä mä hyvältä haluan näyttää, niin kyllä sitä pidetään tarpeen tulla.
1: Onko tulossa mitä juhlia, mihin voisi nyt seuraavaksi laittaa?
2: No, viikonloppuna yhdet yöjuhlat, niin ainakin sinne laitetaan päälle, että tietty, voihan sitä illallakin pitää.
1: Oletko vielä aikaisemmin ollut tää puku päällä?
2: Oon mä ollut itsenäisyyspäivän tansseissa, oli sama puku, mutta eri kauluspaita.
1: Onko se tänä päivänä niin, että kaikki muutkin nuoret miehet niin helposti laittaa puvun päälle?
2: No, kyllä varmasti moni laittaa, kun on tälle pikkasenkin hienompi tilaisuus, niin se on mukava näyttää hyvältä.
1: Pekko Nelimarkka, niin miten tämä teidän ysien päivä tänään vielä jatkuu?
2: No, tämä nyt taitaa just itse asiassa loppua, että tämä on ollut ihan hauska päivä. Mukava olla isolla porukalla hienoissa vaatteissa.
1: Mites aiotte sitten lauantaina juhlistaa, kun peruskoulu kokonaan päättyy?
2: No, vähän syömässä ja iltauintia ja tällaista kavereiden kanssa olemista.
1: Silloin ei ole puku päällä illalla.
2: No, ei varmaan ehkä silloin, mutta aamupäivästä.
3: Puvut päällä jätkillä Jyväskylässä Viitaniemen koululla. Kylläpä on hieno meininki ja sinnehän me palataan hetken kuluttua vielä jututtamaan vähän näitä sankareita. Tämä on Saimaan versio. Hipit rautaa. Olen hippi.

0: Kyllähän hipit siis on hyvinkin saattanut tehdä paluun, että ennen vanhaa tietenkin sanottiin, että leikkaa tukkas ja mene töihin. Enää sitä ei ole kuultu vähän aikaa, mutta ehkä pikkuhiljaa taas niin on sitä ilmiötä. Alkaa lontia pitkin katuja tätä tämmöistä moraalisesti paheksuttavaa sakkia, jolle voi sitten ryhdistävästi niin sanoa. No puvut on siis tehnyt paluun. Vaatetusliike Aaronsin kauppias Harri P. tuolla yle.fi-sivulla uutisessa kertoo, että yhä nuoremmat pojat panostavat laadukkaaseen pukeutumiseen. Tämä trendi on siis vahvistunut viime vuosina jopa alakouluikäisillä pojilla. Voi olla koulun joulu- ja kevätjuhlissa kauluspaitoja, jopa voi olla puku päällä. Ja myös muotiliike Haloselta vahvistetaan, että kyllä nuoret miehet panostaa nykyisin juhlapukeutumiseen. Puku on varma valinta, niin esimerkiksi kun juhlitaan konfirmaatiota tai peruskoulunkin päättymistä. Siellä on vaaleampiakin sävyjä, kun mä tuossa sanoin aiemmin, että nämä on lähinnä tätä mustaa ja navy blue, tumman sinistä ja tällaista. Mutta siellä on myös vaaleampia sävyjä kauppiaiden mielestä nähtävissä, eli niitä ainakin menee. Myöskin Jyväskylässä Viitaniemen koulun 9-luokkalaiset pojat siis olivat valinneet tumman puvun juhla-asuksia siellä paikan päällä koululla myöskin. Toimittajana Titta Puurunen.
1: Täällä ollaan juhlatunnelmissa. 9. päivää on vietetty Jyväskylän Viitaniemen koululla ja nuoret miehet ovat sonnustautuneet hienoihin tummiin pukuihin. Meillä on tässä Tatu Runtuvuori, mistä sä oot noin tyylikkään mustan puvun saanut.
2: Tää on taidettu Dressmannilta ostaa rippijuhliin ja kengät on vuokrattu jostain, en ole ihan varma nyt mistä.
1: On kyllä niin hienot kiiltonahka. Kengät. Halusitko nimenomaan tuommoiset kiiltävät kengät?
2: Ei ole itselle vuokrattu. Että on vuokrattu isäpuolelle, mutta ne on vielä vuokrassa, niin laitettiin nyt tänne.
1: No niin, sehän kävi sitten hyvin. Onko tullut pidettyä tätä pukua ennen muuta kuin siellä rippijuhlissa ja tänään?
2: Kyllä mä taidan joskus olla, taitaa olla serkun ylioppilasjuhlissa pitänyt tätä samaa.
1: Mites? Onko tulossa muita juhlia, että laitat puvun päälle?
2: Joo, tossa sunnuntaina meidän isoveleen ylioppilasjuhliin. Onnea sinne.
1: Sitten on puku päällä. Miltä se tuntuu, kun on puku päällä?
2: No kyllä siitä aika miehikäs olo tulee, että on hieno olla puku päällä.
1: Ja muillakin kavereilla näyttää olevan, niin onko se nyt trendikästä, että nuoret miehet pukeutuu pukuihin?
2: No kyllä se, kun tilaisuus on, niin silloin kannattaa pukeutua.
1: Mites tuo solmi on solmu, niin laitoitko itse vai auttoko joku muu?
2: En ottanut itse pistää, että se on ollut, en ole avannut hetkeen varmaan. Varmaan iskä pistänyt joskus.
1: Sitten sulla on samaan sävyyn tumman sininen tuo taskuliina, niin miten se taitteleminen, onnistuko sulta? Katoitko mallia jostain?
2: Katoin mallia, taittelin se eilen uudestaan itse.
1: Mistä katoit mallia?
2: YouTubesta taisi olla.
1: Siellä taitaa olla aika monta ohjetta.
2: Kyllä, oli vaikea päättää.
1: No hyvältä näyttää. Sullako on siellä liivikin alla?
2: Joo, mulla on täällä tämmönen liivi.
1: Onko se sitten hyvä, että se voi välillä vähän keventää tuota asua ja laittaa, että on vaan liivi päällä?
2: Joo, se on hyvä, kun jos ottaa takin pois, niin sitten ei ole pelkkä kauluspaita päällä.
1: Ahistaako se yhtään tuo solmio ja kauluspaita? Onko yhtään epämukava olla?
2: Ei ole, kun ei ole liian kireellä, niin on hyvä olla näin.
1: No onko tytöltä tullut mitään huomiota, että kun viimeisen päälle nyt on puvut päällä?
2: No onhan meitä kaikkia kehuttu, että on hienolta näytetä.
1: Mites sitten tämä viimeinen vuosi teillä on nyt yseillä, eli viimeinen kevät ja lauantaina sitten juhlat eessä, niin miten aiotte peruskoulun päättymistä juhlia?
2: No, en mä tiedä, mennään varmaan kavereiden kanssa porukalla johonkin, käydään syömässä ja tämmöistä.

0: Minkälainen se on olo, kun peruskoulu päättyy?
1: No onhan se kivaa. Vähän jännittää nuo jatko-opinnot, mutta mennään sinne ilomieli.
0: Mites Tatu Runtuvuori, niin onko sulla tuoksut ja kaikki? Onko se semmoinen juttu, että tänä päivänä nuoret miehet niin panostaa tähän ulkonäköön ja haluaa näyttää hyvälle ja tuoksua hyvälle?
1: Kyllä mun mielestä kaikissa juhlatilaisuuksissa niin tosi moni panostaa ja on tärkeää tuoksua myös hyvältä.
2: Koko Suomen radio.
3: Terveisiä Jyväskylään Viitaniemen koululle. Joo, tämä on Elton John, I'm Still Standing.

I'm still standing. Minä sentään olen vielä pystyssä, laulaa siinä Elton John ysiluokkalaisista ja päättäjäisistä puheen ollen, muuten kun on näitä ysi gaaloja järjestetty tässä tällä viikolla tiistaina aika monella paikkakunnalla, missä sitten juhlitaan tuota peruskoulun päättymistä, niin Oulussa esimerkiksi ysiluokkalaiset suljettiin pois ysikaalasta tämmöisen somesta tutun tempauksen takia, joka on Megis Marssi. Ja siellä rehtori päätti, ja taisi olla muuten joku toinenkin koulu, missä päätettiin ja annettiin rangaistuksia monelle siitä, että lähdetään, koska se on se poistuminen koulualueelta, niin kiellettyä koulupäivän aikana. Mutta kun tämä on tämä Megis Marssi on semmoinen, missä siis nuoret menevät juhlavaatteissa kauppaan hakemaan tätä Megaforce energiajuomaa ennen ysiluokkalaisten yhteistä juhlaa, niin nyt mun mielestä tilanne tajuu ehkä, hei reksit, please, jos saan pyytää. On ihan kohtuutonta rangaista. Kyllähän rangaistustenkin pitäisi jossain suhteessa olla niin kuin tekoihin, mutta jos tämä yhtään lohduttaa, niin kyllähän te olette siis ysiluokkalaiset, jotka siellä olette jälkkärissä ollut juhlien sijaan, niin nimenomaan moraalisia voittajia, että jonkinlaista kansalaisrohkeutta. Hienoa, että osoitatte. Se nyt vaan tämmöisenä yhtenä kommenttina.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Armi Auvinen. Hyvää päivää. Metsähallitus sallii lohenkalastuksen näätämöjoilla Inarin kuntalaisille tänä kesänä. Päätös on muutos aiempaan linjaukseen, jonka mukaan kalastus olisi kielletty. Muutoksen taustalla ovat neuvottelut Norjan kanssa, joka aloitti jo oman lupamyyntinsä. Uutta kalastussopimusta maiden välille ei silti ole vielä solmittu. Ulkopaikkakuntalaisille lupia ei myydä. Suomen suurimmat ruokakauppaketjut ovat järkyttyneitä kilpailu- ja kuluttajaviraston paljastamasta laajasta kartelliepäilystä marja-alalla. Sekä Kesko että S-ryhmä pitävät tilannetta erittäin vakavana ja arvioivat nyt omia toimenpiteitään asiassa. Suurimmat marja-alan yritykset ovat epäiltynä hintakartellista, mukaan lukien Lapissa toimiva Polarika. Valtaosa kauppojen kotimaista luonnonmarjoista tulee näiden yritysten kautta. Valtionyhtiö Finnhemsin lääkäri- ja lääkintähelikopterit hoitavat jatkossa myös pelastustehtäviä Lapissa, Kainuussa ja Itä-Suomessa. Kyse on vuoden kestävästä pilotista eli kokeilusta, jossa helikopterilla voidaan kuljettaa pelastustoimen henkilöstöä ja varusteita suoraan onnettomuuspaikalle. Lapissa kokeilun odotetaan nopeuttavan pelastajien pääsyä onnettomuuspaikalle, joka voi sijaita esimerkiksi tunturissa tai erämaassa. Lapin pelastuslaitos on kouluttanut loppukevään aikana 10 henkilöä toimimaan helikopterissa. Ja kerrotaan vielä, että Rovaniemen kaupunginjohtajan Ulla Kirsikka Vainion virkakausi päättyy tänään. Hän siirtyy Rovaniemeltä Päijät-Hämeen maakuntajohtajaksi. Vainio johti kaupunkia määräaikaisena 6 vuotta. Vainio oli halukas jatkamaan kaupunginjohtajana, mutta Rovaniemen valtuusto valitsi virkaan Varkauden kaupunginjohtajan Joonas Hännisen. Uusi kaupunginjohtaja aloittaa kesän lopulla. Lisää uutisia Lapista yle.fi/Lappi ja radiossa jälleen kello 14.30.
1: Siinäpä kuultiin uutiset läheltäsi kelloon 11.32, kun lentävä reporterimme Janne Jauhiainen on Vantaan Tikkurilassa. Siellä rakentuu parhaillaan kesäkonserttialue, eli Radio Suomen kesäkonsertti nimenomaan tänään. Siellä Arttu Viskari, Ilta, Olavi Uusivirta, ja siellä ilmeisesti soundcheckia tehdään just tällä hetkellä. No niin, sieltä se Janne tulikin linjoille ja mukaan lähetykseen. Mikä meininki Tikkurilassa Vantaalla?
2: Täällä ollaan linjoilla juuri saavun alueelle ja kuuluuko taustalta, mutta Arttu Viskarin soundcheck on parhaillaan käynnissä.
1: Oikein hyvin välittyy. Toivottavasti hän ei jatka sitä omaa perinnettään, että hän laulaisi noita isojen poikien lauluja siinä soundcheckissä. Tai en mä tiedä.
2: Mä ymmärsin tuossa niin monitoreista kuuluu, että nyt taisi olla viimeinen soundcheckin kappale, mutta sehän on muuten ihan fakta, että Arttu Viskarihan lähtee tähän kesään ihan erilaisella arsenaalilla, kun puhutaan tuosta bändin koosta. Nimittäin hänellä on ennennäkemättömän suuri bändi tämän kesän kiertueella, ja tämähän on tämä Radio Suomen kesäkonsertti tänään ensimmäinen paikka, missä voi todistaa tätä Arttu Viskarin uutta kokoonpanoa ihan täydessä sielu- ja ruumiin voimissa. Ja tälleen soundcheckin perusteella voin kertoa paikan päältä, että aika hyvin toimittelee tuommoinen. Olisiko siinä ollut 6 henkilöä plus Arttu Viskari, eli ei mikään ihan perinteinen bändikoko, kun puhutaan kesäkeikasta.
1: Tuosta ihan viimeiset sävelet kuultiin myöskin tähän lähetykseen, ja kyllähän se Tanakalta kuulosti noin niin kuin kaukana kaapeista kuunneltuna myöskin radion kautta. Ei siinä mitään. Kello 18.30 alkaa konsertti, ja siellä tietysti Janne Jauhiainen myöskin paikalla. Ja siellähän on tuolla konserttialueella lähettyvillä myöskin tuo Yle 100-bussi.
2: Joo, Yle 100-bussi avaa ovet tuossa kello 15. Siellä on kaiken näköistä ohjelmaa ja muun muassa artistit, jotka esiintyy tänään konsertissa, eli Ilta, Olavi Uusivirta ja Arttu Viskari, niin hehän on tavattavissa tuolla Meet and Greet-kuvioissa bussin luona. Arttu Viskari on ensimmäisenä. Tämä on ikään kuin käänteinen järjestys, jos katsotaan tuota esiintymisjärjestystä. Eli Arttu Viskari on 17.45 alkaen 15 minuuttia siellä bussilla ja siitä eteenpäin sitten aina noin 10 minuuttia.
1: Kyllä siellä selvästikin on myöskin tuota tietoliikennettä paljon alueella, koska siellä yhteydet pätkähtelee. Eli siellä Arttu Viskari, Ilta ja Olavi Uusivirta myöskin siellä Yle 100-bussilla. Sen kyllä tunnistaa sen bussin, jos meet sinne paikan päälle Vantaalle Tikkurilaan. Jos et sinne pääse, niin kyllähän toi siis sitten Yle lähettää sitä vähän niin kuin joka ainoasta tuutista, että ei siinä mitään. Mutta paikan päällä Yle 100-bussissa myös nuo artistit tänä iltana. Tässä Kuumaan kappale tässä on

0: Tässä on kaikki.
1: Radio Suomen iltapäivän lähetyksessä Janne Jauhiainen Tikkurilasta sitten enemmänkin äänessä. Saadaan yhteydet kuntoon. Siellä on varmaan aika paljon liikennettä ilmatilassa, kun on tuommoinen iso konsertti kyse. Siis Radio Suomen kesäkonsertin esiintyjinä Vantaan Tikkurilassa tänään Arttu Viskari Ilta sekä Olavi Uusivirta. Siellä 6:30 illalla alkaa tämä konsertti ja sen siis voi kokea suorana myös Ylen kanavilla Yle TV yhdessä. Yle Radio Suomessa ja sitten Yle Areenassa myöskin. Ja siellä konsertin juontavat Radio Suomen aamusta tutut Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen. Joo, kun sanoin äsken, että vähän niin kuin joka tuutista kuunneltavissa, osin katseltavissakin tuo kesäkonsertti, niin näin se on tarkemmin sanottuna. Joo, sitten nyt puhutaan tämmöisestä yllättävästä pelastumisesta ja myöskin yllättävästä somesuosiosta. Molemmat asiat liittyvät Suomussalmen tämän hetken ykkösjulkkikseen nimeltään Seppo. Seppo on syntynyt tänä keväänä, joka saattaa tuntua yllättävältä. Kyllä se on villisian porsaasta ja se on Veikka ja Tiina Juntusen villisikatilalle syntynyt, mutta sattui epäonnekseen sitten olemaan sisarussarjan rääpäle. Muita puolet pienempi heiveröinen possu ei pystynyt ravinnosta kilpailemaan ja muut vähän purivatkin ilmeisesti sitä tämä pahnan pohjimmainen, niin se olisi kyllä menehtynyt muutamassa päivässä, mutta tilan väki soitti valvontaeläinlääkärille ja kysyi vaihtoehtoja. Tarhattukin villisika on nimittäin villieläin, sitä ei vaan noin vaan voi lemmikiksi ottaa, mutta onneksi laista löytyi nimenomaan porsaan mentävä reikä ja nyt Juntusilla on virallisesti luvan kanssa lemmikki. Ja tällä lemmikillä on niin vallottava persoona, että suosio on sosiaalisen mediankin puolella räjähtänyt. Juha Kemppainen lähti Suomussalmelle Seppoa tapaamaan.
2: Seppo.
3: Seppo, tulehan tänne, mennään pihaan. Tutu. Tulette.
4: Sillä kun se haluaa kuunnella, niin se kyllä tottelee, mennään tulleen.
3: Tulehän tän, mennään tän, Seppo.
2: Aika kovapäinen tapaus se on, että se kyllä ilmaisee mielipiteensä, kun se kaappaa syliä, jos hommat jää kesken.
3: Hän ei pidä siitä, että hän nyt on työt kesken. Mua häirittiin ikävällä tavalla. Sä et oo taas nukkunut päikkäreitä, niin sä oot ihan väsynyt.
2: Täällä ollaan Suomussalmella. Villisian poikainen Seppo siinä ilmaisee mielipiteensä, miltä tuntuu olla sylissä vastoin tahtoaan. Tiina Juntunen, kerrohan se tarina, millä tavalla Seposta tuli nyt sitten villisiasta lemmikki?
3: No Seppo olisi kuollut sinne tarhaan, se oli siinä kunnossa, että oli yli puolet pienempi kuin sinne tarhan muut possut siellä ja isompi sika joku oli, sillä oli kyljessä tosi iso vamma siinä ja kärsä oli halki ja että oli sen näköinen, että ei olisi montaa päivää mennyt, kun olisi niin sanotusti luonto tehnyt tehtävänsä. Mutta eka päivä tuttipullolla ruokittiin ja sitten alkoi maistumaan ruoka ihan kiposta. Ja sitten hoidettiin kärsää, putsattiin ja pestiin, vaikka Sepposta vastustelikin aika kovasti. Ja sitten kun olen päivät viettänyt Sepon kanssa niin Seppo on pitää kyllä minua ihan niin äitinä, että niin. Niin, se mulle saa sitten mäkättää. Niin. Että kyllä se turvaa minua niin hyvässä kuin pahassa, kun se ottaa nyt tästä ihan kokonaan. Hei!
2: Ja Seppo vilahti tuonne sosiaaliseen mediaan, eli someen, ja siellä sitten kävi niin kuin tänä päivänä tahtoo käydä, että siitähän tuli sitten ihan
3: Seppo
2: ilmeisen meni suosittu tästä teidän Seppo-possusta.
3: Seppo teki tuotemerkkinsä tuohon, se on brändännyt muutaman vaatteen tämä kärsällä, koska
2: joo,
3: käyn
2: no, läpi. Siis kärsän jälkiä tuossa. Olet leimattu.
3: Seppo meni vähän niin kuin vahingossa viraaliksi silloin, kun Facebookiin laittoin videon, kun mulla on näitä ikkunavaloja ja töpseli ei ollut seinässä, niin se sitten rupesi hyvin päättäväisesti kiskoamaan. Ja se ihan niin kuin näytti sille, että nämä muuten lähtee nyt, että nyt on kesä. Niin, mä lataasin se sitten Facebookiin ja sitten se meni siitä mun Instagram-tilille ja mä en edes tiennyt, että se sitten jakaa sinne myös sinne Threadsiin. Niin siellä Threadsissä sitten alkoi puhelin pilpattamaan, että mitä tällä tapahtuu, kun tulee viestejä, tulee kommentteja, tulee vaikka mitään. Niin ihan hetkessä niin yli 100 000 näyttökertaa ja mulla piti tehdä Sepolle oma Instagram-tili. Sepon jengi nimellä löytyy ja TikTokissa on ja Veikka tekee TikTokkiin, niin siellä on
4: veikan niille TikTokeilla, mitä se nyt on tehnyt, niin onkohan tässä yli 1 000 000 näyttökertaa yhteensä tosi lyhyen ajan sisään. Että ne on aivan käsittämätöntä, että se lähti leviämään, kun kuuluu kulovalkka.

0: tykkääntä, mutta Seppo on niin söpö, että ei sitä voi olla tykkäämättä. Ja sen takia sitten on viranomaisten kanssa yhteistyötä tehtykin, että ei tule sitten kellään mitään sanomista, että on, tehdään asiat niin kuin pitää ja mitenkä viranomaiset on ohjeistanut, niin on mukava sitten touhuta näitä. Että valvotaan eläinlääkärin kanssa yhteistyössä ja hän itse sanoi, että painotan niissä videoissa sitten sitä, että viranomaisten kanssa yhteistyössä toimittaja tietää, että missä Seppo on ja miten Seppo toimii.
1: Niin, että Seppo on lemmikki,
0: kyllä,
1: vaikka onkin villisika.
0: Kyllä, nimenomaan Seppo on lemmikki, vaikka on villisika, koska luonnonvarasta villisikaa sä et saa lemmikiksi ottaa missään tapauksessa, mutta kun Seppo on tarhattu tarha-eläin, niin sitten Seppo on vähän erikoistapaus. Luonnossa jos se pois, niin sillä se ei pärjäisi ollenkaan, kun se oppii koirien tavalla täällä, asuu noiden pikkukoirien kanssa. Ja toisen päivänä, kun mä aina vaadin noita koiranpentuja istumaan ennen kuin ruokakupin annan niille, niin Seppo kahtoo minne, se istuu samalla tavalla sitten. Että oppii vähän niin kuin sivussa sitten tuo possu niitä temppuja kanssa.
1: Niin miten se menee toi ryhmädynamiikka tuon koiranpennun ja sitten tämän isomman koiran kanssa? Et ilmeisesti Seppo sieltä vähän imee niitä käytöstapoja ja
0: joo, siis tuon pienemmän pennun se Seppo otti jo heti alussa sitten, että se oli suurin piirtein saman kokoinen, niin kaveriksessa ja ne nukkuu edelleenkin kylkimyyryä siellä ja tässä vetävät kirmaavat rallia ympärissä ja vuoron perään sikaa jahtaa koira ja koira jahtaa sikaa ja ovat tehneet kyllä tuhoja aika paljon, mutta ei niille voi kuin nauraa. Että. Oli mun multapussit päätetty eilettäin muun muassa. Possu oli aukossa ja koirat oli levittäneet tuonne nämä, mutta pannaan tähän sitten. Pitikö me tänne hakkeen lisää, että sanoo kukat istutettu.
1: Tiina Juntunen tässä, kun minä olen noin vajaan tunnin tätä touhua seurannut, niin tuntuu siltä, että Sepolla pitää toi villisi ja kärsä saada kyllä aika tasaiseen tonne multaan. Muuten alkaa ahdistamaan elämää. Se on varmaan niin kuin aika vahva semmoinen lajityypillinen ominaisuus, mikä villisiällä on.
0: Kyllä se on, että se täällä ihan niin kuin näkee, miten se nauttii. Eikä se malta, vaikka kesällä ovet on auki tonne, että se saa tulla ihan vapaasti tonne sisälle ja sillä on oma nukkumapaikka siellä, niin kyllä se pitää illalla kantamalla tuu. Ja sitten se on aivan kanttuvaa, kun se on niin väsynyt, että näkee kyllä, että nauttii aivan silmittömästi siitä. Illalla kun se väsyneenä on, niin se tulee se ihan pyytää, että pääsee syliin nukkumaan sitten, niin sitten se aina retkottaa siinä saparosuorana. Ja silloin tosi tarkka se rytmi, että aamulla kun pikkukorat haluaa ulos, niin Seppo nousee silloin ja syö aamupala numero 1. Ja sitten saattaa, jos itse en nouse vielä siihen aikaan, niin se tulee siihen mun sängyn viereen pötköttämään. Ja sitten kun itse nousee, niin se haluaa aamupala numero 2 ja sitten lähettää ulos ja touhuttaa ja täällä pihalla sitten syö ja illalla syö sitten illallinen ja sitten käy ulkona ja sitten se menee sinne omalle paikalle nukkumaan ja nukkuu koko yön siellä.
2: Tarina ei pääty ollenkaan tähän vielä, vaan kohta mennään Suomussalvelle takaisin sinne Sepon kuvioihin. Tämä on Aliisa Syrjä. Haluan.

0: Sen piti olla minä laulaa Aliisa Syrjä, mutta nyt mennään takaisin Suomussalmelle, että ehditään tarkastamaan minkä näköistä jälkeä pieni söpö kärsä saa pihamalla aikaan Seppo Villisian porsaan ja sen emännän Tiina Juntusen perässä. Näitä tiluksia on tarkastamassa Juha Kemppainen.
1: Tänne ei tarvitse, tämä on niin kuin vähän niin kuin rattorihommia. Kato minkälaisen kuopassa tässä jo kerkesi kaivaa.
2: Ihan älytä. Eikä ole nokkapuuduksissa.
1: Ei, ja sitten kun mietit, että 10 kertaa isompia on isot, että minkälaista tuhoa. Että ei se ole ihme, että nuo viljelijät on pulassa, jos se villisika lauma hyökkää.
2: Villisika, pieni sellainen Seppo tuolla möyrii navetan takana heidinkossa niin, että siellä multa lentää. Ja
1: Saparo vipittää.
2: Saparo hirveästi vipisee. Heinätkin pöllyää, puolet possusta on näköisellä. Tiina Juntunen, tuossa kun kuopsuttelet noita vanhojen kukkasien juuria tuossa pihamaalla ja villisika Seppo siinä sua auttaa, niin näyttää, että siitä nyt on välillä ihan oikeita hyötyäkin näissä.
1: No on siitä kyllä, se kaivelee kyllä hyvin niitä, että me ollaan tuota pusikkoa, se onko se nyt viikko raivattu tuota vanhaa 60-luvulle istutettua pensaspuskaa, niin tuota, kyllä se on aika hyvin niitä juuria mulle sieltä kaivannut ja siis tosi nopeasti tekee sitä työtä, koska se on vähän semmoinen, että sitten ADHD-possu, että se sitten ei malta kauan yhdessä kohdassa olla, että se kiertää ympärinsä täällä. Silleen on tässä ja sitten nuo koirat kaivaa kaverina. Jaha, tuleehan Seppo tän.
2: Kerroit, että Seppo on ollut tuolla kylilläkin mukana.
1: Meillä oli itse asiassa tuon siskon miehen 50-vuotisjuhlat tuolla Kienanniemen koululla, niin me sitten ehdottomasti ne vieraat vaatii, että Seppo pitää olla mukana, niin Seppo oli meillä mukana sille synttäreillä, niin se oli eka pentuaitauksessa siellä pihalla ja sitten ne vieraat halusivat, että Seppo tulee sisälle, niin Seppo oli sitten siellä sisällä mukana siellä ja kyllä sitä varmaan tuota possua kuvattiin siellä melkein jo enempi kuin tuota päivän sankareen. Ja sitten auton kyvissähän Seppo on tosi tuttunut matkustaja, että se on aivan rentona makaa siellä isommassa autossa, niin silloin semmoinen kuljetushäkki Seppo on sitten siinä, niin on niinku tosi, ei pelkää sitä auton kyytiä. Ja sitten tuossa viime viikon loppuna tuossa Kirkonkylän kaupalla kysyi, että saako Seppo tulla sinne kauppaan mukaan, niin sanoi, että jos ei pysy hallinnassa, niin saa, niin otettiin viltit sinne ja Seppo oli siinä kärryssä, niin ei se ollut mitenkään kiinni siinä. Seppo on rauhallinen kaveri, se oli sitten ostoksilla meidän mukana siinä ja hyvin meni. Kyllä mä kun menen tuonne kauppaan, niin joka kerta useampi kävi kysymystä, missä Seppo on ja että kotona kuuluu, että hän haluaa oman Sepon. Ja kyllä se vähän semmoinen Seppo-kuume kuulostaa oleva, että on hyvin laajalti tiedossa Sepon touhut ja odotetaan, että milloinka tulee uusi Seppo-video. Että vähän semmoista hyvää mielen videota tässä kaiken kurjuuden keskellä, että kyllä mä en ole pitkään aikaan naurannut niin paljon kuin näiden kanssa touhuja katellessa ja mukana ollessa.
0: Suomussalmen kertoi Sepon emäntä Tiina Juntunen ja toimittajana oli Juha Kemppainen. Nyt jos huuma iski myös radion äärellä, niin Sepon elämää voi seurata esimerkiksi Instagramissa. Siellä löytyy tili nimellä Sepon jengi, Instassa siis. Tässä Seal, Kiss from a Rose.

Keys from a Rose, siinä Sealin musiikkia. Kello on 4 minuuttia vaille 12, kello 12. Uutisten ja urheiluradion jälkeen paikka auringossa Radio Suomessa, siellä Jyrki Hakanen ja sitten Radio Suomi lähelläsi kello 13 eteenpäin, siellä Mira Stenström tänään. Minä olen Samuli Aaltonen ja kiitän kauniisti seurasta. Tämä on ollut vauhdikas lähetys, siis suvivirren lämpöiset. Kiitokset kaikille, varsinkin jotka olette laittanut tänne WhatsApp-viestejä. Niitä on tullut todella paljon, ne on sydämellisiä ja oikeasti oikein hyvää viikonloppua kaikille. En tosiaankaan ole ollut yksin tässä lähetyksessä, vaan täällä on ollut oikein hyvä tunnelma. Ekotrippi tässä, tämä kappale on Matkustaja ja sit uutisia maanantaihin mun puolesta. Moi, moi, moi.

0: Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomen talous on ollut alkuvuonna hyvässä vedossa. Tilastokeskuksen uusien tietojen mukaan talous kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,9% edeltävästä neljänneksestä. Kasvua on tukenut se, että viime vuosina ahkerasti säästäneet kotitaloudetkin ovat lukujen valossa uskaltautuneet kuluttamaan. Palvelualojen työnantajaliiton PALTAN pääekonomisti Martti Pykäri painottaa, että kasvu on ollut alkuvuonna laajaa.
1: Nyt on aika selkeät merkit siitä, että kasvu on ollut hyvinkin laaja-alaista. Ja oikeastaan kaikilla päätoimialoilla niin tuotanto kasvoi vuoden ensimmäisen neljänneksellä ja myös oikeastaan kaikki kysyntäerät. Eli jos me katsotaan kotimaista kysyntää, kulutusta, vientiä, niin kaikki nämä viittaa siihen, että talous on ollut aika hyvässä vedossa vuoden ensimmäisen neljänneksellä.
0: Bruttokansantuotteen tasoa nostivat myös puolustusinvestoinnit. Julkiset investoinnit kasvoivat peräti kolmanneksen, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Suomeen suuntautuva maahanmuutto väheni viime vuonna. Maahanmuuttovirasto Migrin mukaan syinä ovat esimerkiksi heikko talous ja ulkomaalaislainsäädännön kiristyminen. Työperusteisia oleskelulupia myönnettiin viime vuonna noin neljännes vähemmän kuin toissa vuonna, yhteensä vähän alle 8400. Merkittävintä lasku oli sosiaali- ja terveysalalla sekä rakennusalalla. Migrin mukaan työperäinen maahanmuutto on tänä vuonna kääntynyt kuitenkin kasvuun. Turvapaikanhakijoiden määrä on pysynyt matalalla. Viime vuonna turvapaikkahakemuksia jätettiin runsaat 2500, mikä on noin 400 hakemusta toissa vuotta vähemmän. Kotimaisista putkivarsi talvisaappaista tunnettu jalkine- ja lastenvaatebrändi Kuoma on ryhtynyt teettämään osan kenkiensä valmistuksesta Aasiassa kertomatta siitä avoimesti asiakkaille. Maininta asian osuudesta ilmestyi Kuoman verkkosivuilla vasta sen jälkeen, kun Yle otti yritykseen yhteyttä. Kuoman kengissä lukee kuitenkin, että ne on valmistettu Suomessa. Toimitusjohtaja Sanna Kittelä ei näe markkinoinnin ja todellisuuden välillä ristiriitaa. Hän seisoo kenkien kotimaisuuden takana.
2: Eli halutaan olla tietenkin läpinäkyvä meidän kuluttajillemme ja tulemme entisestään panostamaan tähän meidän vastuullisuustyöhön ja kommunikoimaan siitä jatkossakin avoimesti.

0: avoimesti. Ja parhaillaan meillä on muutos käynnissä Kuomalla, eli tullaan tämän uuden strategiakauden aikana panostamaan lisää viestintään. Mutta edelleenhän Kuoman kengät valmistetaan Suomessa. Meillähän on siitä Suomalaisen työn liiton avainlippumerkki todisteena.
1: Lisää aiheesta Ylen verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Suomi tuomitsee Venäjän drooni-iskun, joka osui asuinkerrostaloon Romaniassa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa saa yhä laajempia muotoja, Stubb kirjoittaa X-tilillään. Stubbin mukaan Suomi tukee liittolaistaan Romaniaa. Myös EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen toteaa, että Venäjä on ylittänyt uuden rajan hyökkäyssodassaan. Drooni osui kerrostaloon Romanian Galatissa viime yönä ja kaksi ihmistä loukkaantui. Romanialainen prikaatikenraali George Maxim kertoo uutistoimisto Reutersille, että kaupungin lähistölle oli tuotu yhdysvaltalainen droonin torjuntajärjestelmä, mutta sitä ei uskallettu käyttää kaupunkiolosuhteissa. Maan länsiosassa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivälämpötila on 14,20, huomenna 17,22 asteen välillä. Maan itäosassa, alueen länsiosassa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähellä itärajaa pilvistä ja paikoin sataa vettä. Päivälämpötila on 14-17, itärajalla 6-14 astetta. Huomenna lämmintä on 14-20 astetta. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa, huomenna päivällä sataa ajoittain vettä. Päivälämpötila on 7-12, huomenna alueen eteläosassa vähän korkeampi. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä ja maastopaloista varoitetaan Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
2: Ja nyt urheiluradiotoimittajana saa Kari Lund, hyvää keskipäivää. Jääkiekon miesten MM-kisat vuonna 2030 järjestetään Helsingissä ja Riiassa. Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n kongressi on tänään myöntänyt kisojen järjestelyoikeuden Suomelle ja Latvialle. Helsingissä ja Riiassa pelataan yksi alkusarjan lohko ja puoli välierät. Välierät ja mitalipelit pelataan Helsingissä. Japanin MM-rallin ensimmäinen ajopäivä on ajettu. Rallia johtaa kuuden erikoiskokeen jälkeen Toyotan Elfyn Evans. Toyotalla on nelosjohto. Oliver Sulberg on toisena 15 sekuntia Evansista, Sebastian Ogier kolmantena ja Sami Pajari neljäntenä reilut 40 sekuntia kärjestä. Newcastle Englannin valioliigassa edustava puolustaja Malik Joe valittiin Saksan maajoukkueeseen jalkapallon MM-kisoihin. Saksan ja Suomen passit omistava Joe, jolla on suomalainen äiti, olisi voinut valita myös Suomen maajoukkueen, mutta valinta kohdistui Saksaan.
3: Olen aina puhunut myös Suomen kanssa, maailman kanssa. Mä olen aloittanut myös, mä olin 15-16. No, olen puhunut mulle. Mutta minun aina niille sanonut, minä olen suomalainen. Minä olen saksalainen, minä olen myös senegalaisinen, kun minun isä on myös senegalaisinen. Minä aina rakastan Suomea, minä aina sanon ilman mitään, minä olen suomalainen, ei yhtään mitään. En ajattele, että minä olen suomalainen. Mutta minä olen aina sanonut, minä haluan pelata jalkapalloa maajoukkueen Saksan. Se on mitä minä yritän saada ja mitä minä haluan tehdä minun jutusta.
2: Saksa ja Suomi kohtaavat sunnuntaina maaottelussa, joka nähdään Ylen kanavilla.
4: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset ja Urheiluradion studiossa Sakari Lund. Tilanne ohi liikennetiedot Lapualle tielle 16, välillä Ylistaro-Kyyjärvi Lapualla ja välillä Mustamaa-Hirvijoki. Tilanne on ohi. Liikennetiedotteita erikoiskuljetuksista. Keski-Pohjanmaan alueelta aloitetaan välillä Kokkola-Halsua. Erikoiskuljetus 13.30 saakka reitillä tie 13 välillä Kaustinen-Veteli ja tiellä 751 välillä Veteli-Lestijärvi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 57 metriä. Mukana on kaksi ajoneuvoyhdistelmää. Erikoiskuljetustiedote Kainuuseen Kalajoen ja Suomussalmen välille. Kello 13 saakka reitillä tie 5, välillä Kajaani-Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä.

0: kansallisesta yhden miehen Datsun arkistosta. Hyvää päivää. Ihan semmoisella asialla tässä vaan lähdin soittelemaan, että kesäkuun viimeisenä maanantaina Radio Suomessa 2 tuntia autoihin ja autoiluun liittyviä kappaleita. Ihan omassa teemaillassa, johon otetaan varaslähtö jo tänään paikka auringossa-ohjelmassa siis sikäli, että kohta soitto on kappale 100A. Ja 100A:han oli aikanaan sangen suosittu menopeli Suomenkin maanteille ja puhumme nyt Datsunista.
1: Parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Marita Taavitsaiselta musiikkia vuodelta 2007 kappale, jonka on tehnyt Niklas Penna. Ja Niklas Pennahan on Petri Munkin, eli Levottoman prinssin. Petri Munkin pseudonyymi, Niklas Penna. Taiteilija tai salanimen takaa on useitakin kappaleita tehnyt, niin myös Marita Taavitsaiselle. Valvotaan yö oli tuo kappale.

Ja kuten tuossa kerroin, niin kesäkuun viimeisenä maanantaina kuukauden päästä 29. kesäkuuta Radio Suomessa suuri autoilubiisien teemailta on luvassa. Ja otetaan siihen nyt enää kuukausi etukäteen, niin pieni varaslähtö, nimittäin Jarkko Honkanen täräyttää meille kappaleen Vanha 100A seuraavaksi.

0: Datsun 100A:han oli Nissanin ensimmäinen etuvetoinen sarjatuotanto malli ja myös myyntitilastojen kärjessä 1970-luvulla. Tuosta automallista nostalgiaa musiikin muotoon puki Jarkko Honkanen. Jarkko Honkanen ja kappale Vanha 100A oli tuo kappale.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Viikon viimeisestä Paikka auringossa -uutuudesta sen esittäjä Katja Esle on laittanut meille äänipostia.
2: Hei, rakas Radio Suomen kuuntelija. Tässä sinua tervehtii tuore tangomaestrolaulukilpailun finaalisti ja ennestäänkin Seinäjoen tangomarkkinoiden ensimmäinen tangoprinsessa, laulaja ja lauluntekijä Katja Esle. Mun nimi on vaihtunut tässä matkalla, joten joku voi muistaa mut vielä ehkä myös nimellä Katja Engeslevä. Viime vuosina mulla on tullut seikkailtua musiikin tiimolta enemmänkin ulkomailla, joten kansainvälisiä laulukisoja ja sävellyskilpailuja on käynyt myös Italiassa pari kappaletta. Ja viime vuonna piipahdin laulamassa omaa musiikkia myös San Marino -euroviisuissa. Mun elämän ehdottomasti

0: Radio Suomi.
1: Unelias leppäkerttu, leskelehdet tai lumesta pilkottavat krookukset. Siinä vahvoja alkukevään merkkejä. Tässä vaiheessa olemme toki jo ihan liki kesää. Mutta vielä on tilaa kevätkappaleillekin. Tässä tulee nimittäin Pekka Ruuskan krookukset seuraavaksi. Ja heti tämän jälkeen kuullaan laulu suvesta, joka saapui varhain. Mutta ensin Pekka Ruuskan.

Ruotsalainen kansansävelmä, jonka Paula Koivuniemi levytti jo 70-luvun alussa Onnen ruusut nimellä tässä Jorma Kääriäisen ja Agentsin vuoden 2003 levytyksessä Emigrantin laulu. Kyseinen kappale Reino Helismaan tekstillä ja Paula mainittu ihan kohta, kuunnellaan Paula Koivuniemeä. Niin ikään käännöskappale hommissa, hieno kevääseen liittyvä kappale soituskohta ja tässä sitä ennen Aallon rytmiorkesteri ja kappale on nimeltään Kevät.

0: Vaikka auringossa iskelmäputkessa saattaa kuulla myös säärien sinfonia, kuten siinä oltiin kevästä ihan totaalisin sekaisin. Aallon rytmiorkesteri.
1: Ai vitsi, ihana. Ihana biisi. Heti kun tää lähti, mä aloin joraa tää studiossa.
2: Levylautakunnan vieraana lauluyhtyön rajattomastakin tunnettava laulaja, lauluntekijä Aili Ikonen.
1: Sitten kun kuuntelin tuota sanoja, niin täynnä sarkasmia ja tommoista, että siinä on niinku humoria, sitten siinä on kuitenkin vakavuutta.
3: Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niinku, mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Todella monella tasolla liikutaan.
2: Sekä UMK:ssa ihastuttanut Antti Takatukka Paalanen. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Jyrki Hakanen paikka auringossa studiossa ja seuraavaksi Paula Koivuniemi lupasin soittaa tämä kappale Ilman minua.

0: Paula Koivuniemi tässä ilman minua kappaleessa Juha Vainion suomenkieliset sanat ja monia monituisia hienoja muistoja selvästi kuuntelijoissa herätti tämä Paulan tulkinta isolla teellä.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
2: Siinä

Oi Jyrki, mikä oli tämä kaunis laulu? En ole aikaisemmin kuullut. Muun muassa tämmöinen tuli ja toinenkin. Kaunis laulu kaikilta osin, joo selvästikin, niin herätti tunteita myös tämä vähän tuoreempi nostalgia, jos näin voi sanoa. Mikael Konttinen äänessä siinä, annat mulle tarkoituksen kappaleessa, se oli Jukka Karppisen ja Erkki Koiviston yhteistyöllä syntynyt laulu. Taiska huipentaa iskelmän viikkomme. Tällä erää rannalla on tämä kappale. Raul Reimania on kiittäminen hienosta sanoituksesta. Rantaan aallot kun lyö, syntyy valkoinen tyrskyvyö. Taiska ja rannalla tämän myötä. Erinomaista viikonloppua.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Selkeää poutasäätä suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa. Päivällä tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 14.20, huomenna 17.22 astetta. Yön alin on +2–9 astetta. Paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Maan itäosassa alueen länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, lähellä itärajaa, pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Päivän ylin lämpötila on 14–17 astetta, itärajalla vain 6–14 astetta. Huomispäivän ylin 14–20 astetta. Yön alin lämpötila on +2–8 astetta, paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittaa vähän vesisadetta. Yöstä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja huomenna päivällä myös Keski-Lapissa ajoittain vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 7–17 astetta, huomenna alueen eteläosassa vähän korkeampi. Yön alin on -1–+9 astetta. Enimmäkseen kohtalaista luoteen puoleista tuulta, yöstä alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle, Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote, koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa. Varhaisimmat koivut ovat aloittaneet kukintansa myös Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölyä kulkeutuu ilmavirtojen mukana koko maahan. Heinät kukkivat maan etelä- ja keskiosissa. Koivun siitepölymäärät ovat vähäisiä maan eteläosissa ja vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan keskiosissa. Etelä- ja Keski-Lapissa koivun siitepölyä on ilmassa enimmäkseen runsaasti. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät pääosin kohtalaisia. Pohjois-Lapissa koivun siitepölymäärät enimmäkseen

Heinien siitepölyä on ilmassa vähän maan etelä- ja keskiosissa. Kuusi ja mänty kukkivat maan etelä- ja keskiosissa ja kukinta on alkanut myös Etelä-Lapissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksina pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kukinta on enää heikkoa. Koivun siitepölyä kulkeutuu koko maahan. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja kukinnan odotetaan alkavan Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa viikon sisällä. Koivun siitepölymäärät jäävät maan eteläosissa pieniksi. Maan keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät ovat pääosin kohtalaisia. Etelä- ja Keski-Lapissa koivun siitepölymäärät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin. Pohjois-Lapissa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia, mutta voivat nousta ajoittain runsaiksi. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähäisiä määriä maan etelä- ja keskiosissa. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa, Selkämeri ja Saimaa, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine on Suomen itäpuolella, korkeapaineen selänne vahvistuu Pohjanlahdelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, luoteen puoleista tuulta 5-10, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää lännen puoleista tuulta, iltayöllä pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puoleista tuulta 5-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöstä alkaen kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 2-6 metriä sekunnissa. Aamulla pohjoisen puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lännen puolesta tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen puoleista tuulta, 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteen puoleista tuulta, 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, illalla 1-4 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen voimistuvaa pohjoistuulta, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 11 astetta, tuuli luoteesta 10 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 39 kilometriä. Kotkarankki 12, pohjoisluode 6. Pilvistä 50. Orrengrund 11, pohjoisluode 10, selkeää yli 20. Emäsalo 15, luode 10, Kalboidagrund 13, länsiluode 10. Itätoukki 13, pohjoisluode 9. Harmaja 13, pohjoisluode 10, selkeää 20. Mäkiluoto 14, luode 8. Bogaskär 14, pohjoinen 8, selkeää 41. Hanko Tulliniemi 12, länsi 11, Russarö 13, länsi 14, Venö 12, länsi luode 7, Uuttö 12, luode 7, selkeää 28. Rajakari 12, länsi luode 9, Fagerholm 12, luode 8, Vilsanti 11, luode 6, 50 kilometriä. Kotska-Sandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 11, pohjoisluode 8, selkeää yli 20. Nyham 10, länsiluode 7, selkeää 30.

0: 28. Märkket 9, luode 6. Isokari 9, luode 9, selkeää 19. Kylmäpihlaja 10, luode 10, selkeää 20. Tahkoluoto 9, luode 10, selkeää 28. Selgrund 12, länsiluode 10, selkeää 38. Bredskäret 11, luode 6. Strömmingsbodan 11, länsiluode 4. Valassaaret 12, länsi 4. Kallan 8, pohjoisluode 4. Tankkar 9, pohjoisluode 5, selkeää 50. Ulkokalla 8, länsiluode 5. Nahkiainen 6, luode 8. Raahe 9, luode 6, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 10, länsiluode 10, yli 20. Marjaniemi 10, luode 7, selkeää yli 20. Kemi 1, 9, länsi 7. Ja ajoksessa lämpötila 14 astetta. Tuuli pohjoiseen luoteen väliltä 6 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyys 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 10 senttimetriä, Oulu miinus 3, Raahe miinus 10, Pietarsaari miinus 7, Vaasa miinus 11, Kaskinen miinus 12, Mäntyluoto miinus 10, Rauma miinus 7, Turku miinus 8, Föklö miinus 7, Hanko miinus 1, Helsinki plus 6, Porvoo plus 10 ja Hamina plus 13 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,8 metriä.
1: Mä näen siis painajaisia lapsena. Morsa tuli mun uniin.
2: Hei hyi, apua!
1: Siis, miten tän näin kuumottavaa, okei? Okay.
3: Nyt on sinunkin aikasi kohdata morso silmästä silmään.
4: Hän on väärin ymmärretty. Se on harmi, että sai tämmösen kohtalon.
1: Siis ajatus siitä, että mä näkisin morson tässä ja nyt, niin en siis...
3: Uusi perjantai-dokkari, morso. Nyt Yle Areenassa.
1: En mä halua luottaa.
0: Useampikin kuuntelija on laittanut kysymyksen, että nähdäänkö kesäkonsertissa? Nähdään ihmeessä. Tikkurilassa, Vantaalla, urheilupuistossa pääsymaksuton, ikärajaton, päihteetön. Radio Suomen suuri kesäkonsertti tänään perjantai-iltana ja siellä nähdään, jos paikan päälle tuut. Jos ei nähdä, niin TV:stä näkyy ja radiosta kuuluu illan konsertti Tikkurilasta. Kirka ja Sami äänessä vielä ennen kello 13 uutisia. Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja Mira Stenström jatkaa tätä lähetystä heti uutisten jälkeen. Hyvää viikonloppua.

droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana Kesärannasta Yle Radio Suomi.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Suomen talous on ollut alkuvuonna hyvässä vedossa. Tilastokeskuksen uusien tietojen mukaan talous kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,9% edeltävästä neljänneksestä. Kasvua on tukenut se, että viime vuosina ahkerasti säästäneet kotitaloudetkin ovat lukujen valossa uskaltautuneet kuluttamaan. Palvelualojen työnantajaliiton Paltan pääekonomisti Martti Pykäri painottaa, että kasvu on ollut alkuvuonna laajaa.
1: Nyt on aika selkeät merkit siitä, että kasvu on ollut hyvinkin laaja-alaista. Ja oikeastaan kaikilla päätoimialoilla niin tuotanto kasvoi vuoden ensimmäisen neljänneksellä ja myös oikeastaan kaikki kysyntäalat. Eli jos me katsotaan kotimaista kysyntää, kulutusta, vientiä, niin kaikki nämä viittaa siihen, että talous on ollut aika hyvässä vedossa vuoden ensimmäisen neljänneksellä.
0: Romanian joukoilla ei ollut riittävästi aikaa venäläisen droonin alasampumiseen, sanoo Romanian puolustusministeriön edustaja. Romanian presidentin Nikos Rodanin mukaan päätös olla ampumatta droonia alas tehtiin, koska droonin tuhoaminen olisi saattanut aiheuttaa huomattavaa vaaraa siviiliväestölle. Aiemmin romanialainen prikaatikenraali kertoi, että Galatin kaupungin lähistölle oli tuotu yhdysvaltalainen Merops-droonin torjuntajärjestelmä, mutta sitä ei uskallettu käyttää kaupunkiolosuhteissa. Venäläinen drooni osui viime yönä lopulta asuinrakennukseen Romaniassa. Kaksi ihmistä haavoittui osumassa. Valtionyhtiö Finnhemsin lääkäri- ja lääkintähelikopterit hoitavat jatkossa myös pelastustehtäviä Lapissa, Kainuussa ja Itä-Suomessa. Kyse on kokeilusta, jossa helikopterilla voidaan kuljettaa pelastustoimen henkilöstöä ja varusteita suoraan onnettomuuspaikalle. Lapissa kokeilun odotetaan nopeuttavan pelastajien pääsyä onnettomuuspaikalle, joka voi sijaita esimerkiksi tunturilla tai erämaassa.
2: Kello on uutisten päättyessä 13.02.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomi lähelläsi on seuraavanasi seuraavat 3 tuntia. Tervetuloa kuulolle. Kipparina tänään Vira Stenström ja tänään laivalipuu ihan siihen sinun kotikulmille kuulostelemaan elämänmenoa kotikonnuilla. Tänään puhutaan muun muassa nuorten autoilusta, korjausompelimoista ja valmistaudutaan myös tuohon päättäjäisviikonloppuun ja paljon muuta on myös esityslistalla. Ja lupaus on kova, kuten alta kuuluu. Moottoritie on kuuma.

Siinä oli Pelle Miljoonalla selvästi Polte jalkojen alla. No Polte on ollut suomalaisilla jalkojen alla monella muullakin, nimittäin VR julkaisi tänä aamuna kesäkampanjansa, jossa siis oli ajatuksena, että nopeiten verkkolomakkeen täyttäneet saavat 30 päivän lomalipun hintaan 9,90 ja lippu normaalisti maksaa siis 369 euroa, että melkoinen hintaero on ollut. Mutta Iltalehti kertoo, että tuo VR kesäkampanja nyt ei ole lähtenyt ihan odotetulla tavalla

käyntiin, nimittäin kun kello kilahti 10, niin VR:n kampanjasivu kaatui. Ja kun katsoo tuolla VR:n Instagram-sivuja, niin kyllä siellä on aika hapanta se palaute tästä näin, että sivut ovat kaatuneet ja sitä lippua, odotettua lippua ei olekaan sitten saanut. Siellä on ollut, kyllä VR on kertonut, että se on sitten nopeuskilpailu, alkaa kello 10 tai on alkanut kello 10, mutta ei se sitten ihan putkeen mennyt. Sanoisin, että patoutunutta kysyntää, patoutunutta matkustuskysyntää on monella ollut. Seuraavaksi Liekin heitin.

Näin ravakasti liekin heitintä heiluttivat Lindalan Penius ja Pete Parkkonen. Sillä päästiin kuudenneksi tämän vuoden Euroviisuissa. Kohta kuulumisia alueeltasi. Sinne meidät vie tässä vähitellen piste. Hetken maailma on tässä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Nyt siirrytään lähetyksessä Rovaniemelle, jossa Ulla-Kirsikka Vainio on päättämässä pestinsä kaupungin johtajana. Minä olen Marjukka Talvitie.
2: Täällä ollaan rakennustyömaan keskellä. Tälle Ojanperälle Rovaniemellä rakennetaan omakotitaloaluetta, tehdään näitä uusia tiepohjia ja vedetään kunnallistekniikkaa. Ja kanssani on Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, jolla on ihan viimeiset päivät menossa Rovaniemen kaupunginjohtajana. Te olette ollut täällä vanhassa koulurakennuksessa evakossa. Ei ollut mikään hulppeat tilat tuossa, kun äsken käytiin tuolla yläkerrassa. Miten täällä on mennyt?
3: Oikein hyvin, kiitos. Eli tämä on kuitenkin ympäristönä aivan mahtava, miellyttävä. Täällähän oikeastaan näkee niitä Rovaniemen hienoimpia joen varressa ja luonto ja metsää on ollut paljon. Ja ehkä työntekijöillä on ollut vähän pidempi työmatkas vertaan niin tuota kaupungintaloa, mutta oikein hyvin ollaan tänne sopeuduttu ja tämä on ollut hyvä paikka odottaa kaupungintalon valmistumista.
2: Niin, sinä aloitit Rovaniemellä kaupunginjohtajana toukokuussa 2020 ja edellisvuonna jo tämä hieno Aalto-keskuksen Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelema kaupungintalo tyhjennettiin ja jäi odottamaan remonttia, joka nyt vihdoin on menossa. Olet ollut niin kuin karussa koko urasi. Miltä se tuntuu?
3: No, en minä osannut surra. Eli minä aloitin silloin, kun oli syvä niin korona-aika, eli oikeastaan kaikki oli etänä. Eli meillä oli silloin tilat Revontuli-keskuksessa, eli siellä oltiin ehkä reilu vuosi puolitoista ja muutettiin Kairatielle, eli Kairatien tähän vanhaan ammattikoulurakennukseen ja siellä sitten pari vuotta. Ja sitten ihan vaan säästösyistä, koska täällä tämä Metsäruuso on kaupunginomistama kiinteistö, niin haluttiin säästää vielä niin kuin näissä työpaikkakuluissa. Eli katsottiin, että mahdutaan tänne ja tässä ollaan sitten oltu ja ihan hyvin on mennyt.
2: Oliko se raskain hetki, tämä korona-aika, sinun täällä Rovaniemen kaupungin urallasi?
3: No, en oikeastaan ole keskittynyt miettimään, että mikä on raskainta ja mikä on ollut keveintä, että näitä erilaisia maailmankriisejä ja sitten toisaalta myös yhteiskunnan muutosta on tähän tapahtunut paljon. Eli täytyy muistaa, että Suomi on liittynyt NATOon ja tosiaan sosiaali- ja terveyspalvelut on siirtynyt hyvinvointialueelle, joka oli todella iso toimenpide näin niin kuin kuntienkin ikään kuin lähettävänä työnantajana. Ja sitten sopeutua taas siihen muutokseen. Sitten on ollut sota Ukrainassa. Me ollaan saatu Rovaniemellekin paljon pakolaisia. Nämä talouskriisit, korkojen nousut, hyvin moninaisesti ja turvallisuuden nousu ylipäätään tämän arktisen alueen hyvin vahvaksi teemaksi ilmastonmuutoksen lisäksi. Eli kyllähän tähän on mahtunut todella paljon. Eli en osaa näitä henkilökohtaisesti arvottaa, että mikä on ollut mitäkin, mutta että jos ajattelee sitä tilannetta 19. joulukuussa, kun minut valittiin, niin ehkä minun arki ei ole ihan vastannut sitä mielikuvaa, mikä silloin oli.
2: Jatketaan hetken kuluttua täältä Rovaniemen Ojanperältä Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion kanssa.

ja myös rikosten rangaistavuuden alaa laajennetaan. Että nykyistä rankarampia rangaistuksia voidaan tuomita esimerkiksi terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä matkustamisesta ja matkustuksen edistämisestä. Tällaisia uutisia lakimaailmasta. Tuoreita sellaisia. Seuraavaksi Texasia. Summer Sun.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ollaan Rovaniemellä Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion kanssa. Vainion pesti Rovaniemellä on päättymässä ja hän on siirtymässä Päijät-Hämeen maakuntajohtajaksi. Mutta muistellaanpa vielä tätä Rovaniemelle tuloa. Sinähän olet siis rovaniemeläinen ja pääsit synnyn kaupunkisi kaupunginjohtajaksi aikoina.
2: Kyllä, tämähän on ollut ihan erityinen ilo ja kunnia, että on päässyt palvelemaan rovaniemeläisiä nimenomaan syntyperäisenä rovaniemeläisenä. Eli kyllähän tämä on ollut ihan mahtava juuri tämä lähtökohta ja varmaan se on vaikuttanut monen asian myös semmoiseen sitoutumiseen. Eli olen ollut hyvin syvästi tähän tehtävään sitoutunut.
1: Sinä olet syntynyt 70-luvulla. Et olet toki koko elämäsi asunut tällä Rovaniemellä, mutta miten sinun elinaikanasi Rovaniemi on muuttunut?
2: No kyllähän tämä ihan valtavan

0: muutoksen tapahtunut sieltä 70-luvulta, eli muistelen, olen ollut 80-luvulla kaupassa töissä ja silloin ei kyllä paljon, niin ehkä jos ruotsia kuuli, niin oli ihme. Ja ehkä joskus kesällä joku saksalainen turisti meni kaupan tiskiltä ohi, mutta kyllähän tämä kansainvälisyys on totta kai muuttunut. Mutta ihan kaupunkikuva, kaupungin muutos, dynamiikka, yrittäminen. Siis tähän on niinku todella, ja palvelut, jos ajatellaan palveluiden laatua tänä päivänä, millaisia esimerkiksi ravintolapalvelut meillä on täällä kaupungissa, niin tämä on, niinku, voi sanoa, että erittäin kehittynyt ja kehittyvä kaupunki.
1: Miksi sinun mielestä Rovaniemestä tuli matkailukaupunki, jossa matkailujamäärät jatkuvasti kasvat hurjasti?
0: No, ajattelen oikeastaan itse niin, että eihän tämä mikään niin kuin tämmöinen satumainen flaksio ollut sitten koronan jälkeen, vaan työtä on tehty kymmeniä vuosia. Jos ajatellaan, että Niilo Tarvajärvestä saakka täällä on tehty tämän joulu- ja talvimatkailun eteen ihan valtavasti työtä. Eli kyllä tässä on niin, sekä kaupunki että yrittäjät ovat tehneet ihan valtavan työpanoksen vuosikymmenten aikana. Eli ei tämä niin kuin sattumaa ole. Että ehkä sitten koronan jälkeinen aika alkoi sitten vaan purkaa tätä matkailupainetta ja Rovaniemi löytyi. Siinä voi olla monia hyviä asioita. Esimerkiksi koronan aikana me saatiin kansainvälinen näkyvyys tämän MM-rallien kautta ihan poikkeuksellinen, ja Kilitkin suositel maailmalle lähti todella hienoa niin kuin tämmöistä lappikuvaa. Ja sitten tietysti niin kuin se palvelu pitää lunastaa, eli yrittäjät hän on tehnyt tosi hyvää työtä tuolla omissa destinaatioissaan, eli se palvelu sitten on mennyt eteenpäin ja nykyiset some ja muut kanavat ovat sitä levittäneet, niin se on ollut. Tulos on tämä, mikä on tietysti matkailun kannalta erinomainen.
1: Kaupunginjohtajan ja kunnanjohtajan tehtävä on tuulinen. Jos kaupungin päättäjät, valtuusto eivät tykkää kaupunginjohtajasta, niin hän saa lähteä. Miten sinulla on mennyt tämä yhteistyö noiden luottamushenkilöiden kanssa?
0: On ollut kunnia toimia 3 eri kaupungin hallituksen kanssa ja jokainen kollegi on ollut erityyppinen, vaikka samoja ihmisiä toki aina siirtyy, mutta kyllä se aina se kollegi syntyy sitä kokonaisuudesta. Ja oikeastaan kaikki kaupungin hallitukset on ollut tosi päätöksentekokykyisiä ja minusta se henki on ollut hyvä.
2: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
3: Sinne vaan naputtamaan viestiä. Mikä mahtaa olla nyt sitten nuorten ja lasten ja nuorten tämän kesän kesäbiisi? Monihan nuori juhlii sitten huomenna ja lapsi myös huomenna koulun päättäjäisiä. Ja luulenpa kyllä, että ensi yöstä monissa perheissä tulee vähän uninen, kun siellä perhe ja sukulaiset viimeisiä järjestelyjä ja juhlavalmisteluja tekevät pitkälle yöhön. Kenties siellä yössä kuultava biisi on se kesäbiisi. Viimeistellään leipomuksia, kootaan juhlatelttoja ja silitetään niitä vaatteita paraatikuntoon. Paave Maijasta seuraavaksi. Janu.

Siinä Pave Maijasta. Ja se kun on tilanne se, että kevääjuhlat ovat täällä, niin monelle tulee se tilanne eteen, että pitää se puku kaivaa esiin. Ja jos sitten se kravaatin teko on vähän jäänyt vähän puolitiehen, että sitä joutuu aina kysymään kaverilta, että teetkö mulle kravaattisolmun, kun en itse osaa sitä, niin siihen esimerkiksi tämän päivän Ilta-Sanomat tuo apua. Siellä on Ilta-Sanomien sivulla video, että miten se kravaattisolpu tehdään. Joissakin armeijan joukko-osastoissahan on joskus ainakin takavuosikymmeninä opetettu tätä kravaattisolmun tekemistä. Silloin kun on ollut kauluspaidat ja muut käytössä, en tiedä opetetaanko vielä, mutta jos ei sitä osaa, niin ainakin tuolta Ilta-Sanomista ja tietysti netistä löytyy noin 1 000 000 erilaista ohjetta siitä, että miten sen kravaattisolmun voi sitten tehdä. Tai sitten voi vaihtaa rosettiin. Se voi olla vähän helpompi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ja jatketaan Rovaniemellä. Olen Marjukka Talvitie ja jututaan kaupunginjohtaja Ulla Kirsikka Vainiota.
2: Hurautimme kaupunginjohtaja Ulla Kirsikka Vainion kanssa tähän Ounasjoen ja Kemijoen mutkaan rannalle. Ja tuossahan näköjään Lapin pelastuslaitos harjoittelee, siellä on sukeltajat vedessä. Ulla Kirsikka Vainio, onko tämä se yksi Rovaniemen maisemakohta, tämä jokien yhdistyminen?
3: Onhan tämä aivan upea paikka, tämä vaaramaisema avautuu joka suuntaan, molempien jokien varret avautuu tässä todella upealla tavalla, eli kyllä tämä on erittäin rovaniemeläinen maisema. Tästä näkyy Jätkän kynttilä ja myös tuonne Nelostie, että kyllähän tämä Syväsenvaara tuolla siintää, eli aivan upea.
2: Kysytäänpä sinulta nyt tässä sellainen kipahka kysymys, että mitä sinä olet saanut aikaan kuutena vuotena, kun olet ollut täällä kaupunginjohtajana?
3: No, täytyy sanoa, että näiden kriisiaikojen johtaminen on ehkä vähän erityyppistä kuin semmoinen ihan perusarjen johtaminen, mutta että kyllähän tässä on mennyt valtavasti asioita läpi. Eli kyllähän se on tietynlaista orkesterijohtamista kaupungissa, eli ei kaupunginjohtaja yksin tee yhtään mitään. Eli on ollut hyvä porukka ja kaavoitus on edentynyt, jos ajatellaan kuinka monta, nyt on kuitenkin Sairaalaniemi on tullut, Tornihotellikin on jossain oikeusasteessa, mutta on edennyt. Tässä on ollut tosi paljon erilaisia asuinkaavoja, kerrostalokaavoja ja onhan täällä kaikki tietää matkailun kasvun, niin kyllähän sekin perustuu kaavoitukseen. Talous on saatu kuntoon, joka on tietenkin monen asian summa, eli katsoisin, että se on aika paljon, se ei kuulosta kovin hohdokkailla, mutta semmoinen hyvää perussarjejohtamista.
2: Sinä hait tosiaan jatkoa tämän 6 vuoden jälkeen, mutta tuossa joulukuussa valtuusto päätti toisin. Mitä koet, että sinulla jää nyt kesken?
3: No ainahan jää kesken, oikeastaan pitääkin jäädä kesken, koska elämä jatkuu. Eli ehkä suurin asia, mitä ajattelee, on kuitenkin merkityksellisin, jota olen tuonut aikaisemminkin esiin, on ratahanke, eli tuo eurooppalainen rataleveys tänne Rovaniemelle saakka. Eli pitäisi kääntyä tuolta Kemistä tähän Rovaniemen kaupungin suuntaan, mutta että toki monta sitten ihan arkista asiaa. Olisi ihan kiva ollut nähdä tuo Sairaalaniemen rakentuminen ja no, monitoimitalot on nyt valmiita, ne näkyy onneksi tuossa valmiina ja kaupungintalo on se aika kutkuttava lähellä, tuo valmius siinä myös muuttaa, mutta niinhän se kuuluu elävässä elämässä, että seuraava jatkaa, kukaan ei ole korvaamaton.
2: Mitä Rovaniemi sinulle merkitsee?
3: No kyllähän Rovaniemi merkitsee todella paljon, eli tämä on ensinnäkin tietysti synnyin kaupunki. Olen käynyt täällä koulu ja lukion asti ja kyllähän tämä tämmöinen lappilainen maisema piirtyy sydämeen.

0: Meidän semmoinen ehkä semmoinen sielumaisema on Rovaniemi, ja tietysti tämä jakso myös kaupunginjohtajana on tuonut siihen niin kuin uudenlaista syvyyttä.
1: Tässä me seisomme Ounasjoen ja Kemijoen risteyksessä, ja tässä on vieressä nämä tulvavallit. Nämä tulvavallit rakennettiin, koska 2020 keväällä Rovaniemellä oli suurtulva ja tälläkin rantatiellä lainehti vesi. Jatketaan hetken kuluttua vielä Ulla-Kirsikka Vainion kanssa.
2: No heippa Kansanradio. Tämä on aivan ihana ohjelma. Mielestäni saa lähteä lenkillekään, kun pitää kuunnella.
3: Tämä ihana ohjelma ilmestyy tälläkin viikolla Yle Areenaan perjantaina kello 21. Ja ohjelma kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Ja kyllä, Kansanradion voi kuunnella myös lenkilläkin, mikäli on hankkinut jonkin kannettavan radiolaitteen. Muista myös osallistua Kansanradioon.
2: No niin, hei.
4: Yle Radio Suomi.
5: Kannettavat radiolaitteet ovat varmasti käytössä myös nuorten juhlissa. Nuorethan tapaavat noita päättäjäisiä tuolla luonnonhelmassa milloin missäkin juhlia. Ja Tampereen kaupunki on oikein tehnyt tämmöiset vinkit juhlimaan lähtevän nuoren vanhemmille, että mitä pitää ajatella, kun nuori lähtee tuonne päättäjäisjuhlintaan. Siellä muun muassa tällaista vinkkiä, että pyri siihen, että tiedät, missä nuori on ja kenen seurassa, ja sovi kotiin tuloaika ja se, että millä ja miten nuori pääsee sitten kotiin. Ja kannattaa keskustella myös etukäteen siitä, että millä mielellä nuori lähtee ulos. Vesterinen yhtyeen ääneen seuraavaksi. Kohti sydänpeltoja.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ja Rovaniemelle. Olemme joen rannassa kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion kanssa. Ulla-Kirsikka Vainio on päättämässä juuri 6 vuoden määräaikaista pestiä Rovaniemen kaupunginjohtajana ja siirtyy sitten Päijät-Hämeen maakuntajohtajaksi. Mutta palataanpa tähän kaupunginjohtajuuteen. Mikä sinua on yllättänyt kaupunginjohtajan työssä?
2: No, en oikeastaan ehkä osaa sanoa, että mikä varsinaisesti on yllättänyt. Eli kyllähän tämän työn laajuus on tullut auki. En tiedä, oliko se yllätys, mutta että kyllä kun tuota arkea on elänyt nyt tämän 6 vuotta kaupunginjohtajana, niin se on ihan valtava se työn määrä ja se tulee juuri siitä työn laajuudesta. Eli perusasiat on tietenkin hallinto, kaupunginhallituksen listat. Tuossa laskeskelitte varmaan 2000 pykälää ainakin on tullut niin kuin tässä tämän aikana kaupunginhallituksen kanssa niin kuin hoidettua. Mutta sitten henkilöstö vie ja vaatii ja on hyvä, että ottaa aikaansa kaupunkilaisten kohtaaminen, tapaamiset. Puheita on pidetty varmaan ainakin satoja, ellei enemmän. Ja sitten toisaalta ehkä Rovaniemellä yllä on yllättänyt myös tämä kansainvälisyys. Eli tämä aika on tuonut sen, että tämä arktisuus on noussut. Eli nämä arktiset konferenssit, luonnon monimuotoisuuskysymykset, siis tämä on niin valtava. Eli tässä niin kuin vähän niin kuin kaikki, ja sitten hyvin lähelle mennään myös ihmisten ihan arkea, peruspalvelut. Ne on ollut tässä varsinkin, kun sote- ja terveyspalvelut oli kaupungin toimialalla.
1: No, minkälaisia suoria kohtaamisia sinulla on ollut kaupunkilaisten kanssa? Soitelleet tai tehneet sähköpostia, pysäyttäneet sinua kaupan kassalla tai jotakin?
2: No, kaikki tämä repertuaari on ollut varmasti käytössä, eli sähköposti on aivan täynnä ihmisten erilaisia huolia, asioita ja suruja ja kiitoksiakin välillä. Ja tietysti erilaiset ihan markettikohtaamiset, siis ihan perusarjessa toimiminen ja eläminen, tietenkin tuo kaupunkilaiset lähelle harrastusvapaa-aika. Ja sitten tapahtumia on ollut ihan valtava määrä, eli niissä on mukavaa, että ihmiset on tullut juttelemaan, niin niitä kohtaamisia on ollut runsaasti ja toisaalta ne on myös juuri tämän työn suola.
1: Oletko reissannut ulkomailla, edustanut kaupunkia?
2: Oikeastaan olen todella matkustanut, mutta ehkä matkat on suuntautunut näihin arktisiin konferensseihin ja ystävyyskaupunkiin on ollut lähinnä pinnalla, eli ja painottunut Pohjoismaihin, eli tämä raideleveys on lähentänyt varmasti erityisesti Kiruna, Narvik, Bodø ja Reykjavik, koska se on tämmöinen suurimpien arktisten konferenssin tapahtumapaikka, niin siellä on tullut käytyä useammin.
1: Voitko sanoa, mikä olisi ollut joku tähtihetki kaupunginjohtajan työssä?
2: Rovaniemen kaupunginjohtajan, niin kuin mä tiedän, onko se työsuhde etu, mutta tässä tapaa todella maailman staroja, mutta ehkä sitten se kuitenkin se tähtipöly tulee tästä arjesta, juuri niistä kohtaamisista ja toisaalta mukavien työkavereiden kanssa sitä arjesta. Eli kyllä se myös se oma jaksaminen minusta tulee sitten semmoista hyvästä arjesta, eli kun sitä elää hyvin ja tasapainoisesti ja on ihmisten kanssa tekemisissä, niin saa joka päivä vähän tähtipölyä.
1: Kiitos Ulla-Kirsikka Vainio ja menestystä seuraavassa työssäsi siellä Päijät-Hämeessä.
2: Kiitos oikein paljon.

Pari liikennetiedotetta. Ensin liikennetiedote, tilanne ohi tiedote tielle 5 Kuopioon, Mikkeli ja Kuopion välille. Tarkempi paikka on Siikalahden liittymä, siellä ramppikaista Savilahden tielle. Siellä liikenne on palautumassa normaaliksi. Toinen liikennetiedote, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, menee tielle 101 eli Kehä Ykköselle Helsinkiin. Tarkempi paikka on Kontulan liittymän ja Myllyporon liittymän välillä. Suunta ei ole määritelty, siellä onnettomuus.

kuluttua jälleen liikenneasiaa lisää. Nimittäin alle 18-vuotiaat kuljettajat eivät saa enää ajaa autoa yöaikaan. Muutos tuli voimaan viime yönä. Ja kohta kuullaan, miten poliisi aikoo tätä kieltoa valvoa sitten käytännössä. Siinäpä se temppu onkin, mutta siitä lisää Cranberriesin jälkeen.

0: siinä The Cranberriesia. Viime yönä on tullut voimaan osa ajokorttilain uudistuksista, nimittäin alle 18-vuotiaat kuljettajat eivät saa enää ajaa autoa yöaikaan. Ajokorttilain muutos kieltää puolen yön ja aamun viiden välillä ajamisen kaikilta ikäpoikkeusluvalla ajokortin saaneilta nuorilta. Tällä viikolla poliisilla on käynnissä teemaviikko, jossa siis painopiste on nimenomaan noiden nuorten liikennekäyttäytymisessä. Ja poliisitarkastaja Heikki Kallio poliisihallituksesta kertoo seuraavaksi, että miten poliisi on sitten valmistautunut valvomaan tuota ajokieltoa.
1: Meillä on joukot viritetty siihen, että jatkossa kun tavataan nuori kuljettaja, niin syynnetään entistä tarkemmin se ajokortti ja katsotaan, että onko hän saanut sen ajokortin ikäpoikkeusluvalla tai sitten poikkeusluvalla. Eli katsotaan sitten varsinkin yöaikaan, että minkä ikäinen siellä on liikenteessä. Ja jos siellä on sitten alle 18-vuotias kello 24-05 välisen aikana, niin sitten siihen tulee aikamoiset sanktiot. Eli

0: sakko ja ajokielto.
1: Iän arvioiminen varsinkin liikenteessä voi olla hieman haastavaa. Miten tätä valvontaa toteutetaan käytännössä?
0: No käytännössä tätä toteutetaan normaalivalvonnan ohessa pitkälti, eli jos on rattijuopumusvalvontaa, niin siinä yleensä, jos ratsia pidetään, niin puhallutetaan pelkästään kuljettajat, mutta tässä kohtaa nyt sitten, jos siellä näyttää olevan nuori kuljettaja, niin sitten tarkistetaan se kuljettajan ikä. Ja tietenkin sitten kaikki samat hommelit tehdään sitten muussakin valvonnassa, eli jos on nopeusvalvontaa tai jotain muuta, niin aina sitten jatkossa näiden nuorten kuljettajien ajokortti ja ikä tarkistetaan erityisen tarkasti.
1: No poliisin näkökulmasta, minkä kaltaisia haasteita tässä valvonnassa on?
0: No haasteena on tietenkin just se, että me ei tunnisteta näitä alle 18-vuotiaita kuljettajia kovin helposti, eli ne pitää ne ajoneuvot pysäyttää ensin. Eli tämähän, jos verrataan esimerkiksi raskaan liikenteen valvontaan, niin sehän on tietenkin aika paljon helpompaa, kun se raskas ajoneuvo on helppo sieltä liikennevirrasta poimia.
1: Jos valvominen on haasteellista, niin onko tämä yöajokielto paras tapa ehkäistä nuorten kuljettajien liikenneonnettomuuksia vai pitäisikö ratkaisuja hakea myös muualta?
0: No kyllä tämä on meidän mielestäni niin on todella hyvä keino ja nyt itse asiassa sitten 1.10. tähän tulee voimaan se alaikäisen kuljettajan tunnus, eli se tulee pakolliseksi näille alle 18-vuotiaille kuljettajille, eli vähän niin kuin 80 lätkä, mutta ei kumminkaan, eli siinä ei ole mitään nopeusrajoitusta, mutta siinä on semmoinen vihreäkeltainen merkki, joka kiinnitetään sinne auton takaosaan, eli se helpottaa tietenkin meidän valvontaa, että me tunnistetaan sitten ne ajoneuvot sieltä paremmin, sieltä liikennevirrasta. Ja kyllähän suurin osa suomalaisista on lainkuuliaisia, että tässäkin kohtaa, niin kun tämmöinen laki nyt viime yönä tuli voimaan, niin suurin osa tätä noudattaa, mutta valitettavasti ei kaikki. Ja siihen me tietenkin pyritään sitten puuttumaan just niihin, jotka ei tätä lakia sitten noudata.
2: Näin sanoi poliisitarkastaja Heikki Kallio poliisihallituksesta ja häntä jututti Mikko Hirvonen. Hetken kuluttua ovat vuorossa kello 14 uutiset ja uutisten jälkeen. Muistellaanpa vähän tuota 80 lätkää, mihin tuossa Heikki Kallio vähän viittasi.
3: Jos et olisi siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olisi siinä, tomun triumfi häviäis. Jos et olisi siinä, pian perustukset kaikki hajoais.

0: Kesäämi, Jelli Arkiiva.
1: Kesit, otsunut sieltä okselee kuhta. Saamen radio toimittajatki Kalla, Kalle Mannela, Finai Rochebelte, Lujavris, Käsemarkanion. Toperet ja mankalavan suotstalmat, musiikka, stuokkamat, hansumat, heijastalmat ja nuain. Nuo markanit ja kullaa toppimai vuute mankalavan kalvui, nuo automerkka tehtiin tuujiin. Lujavri käsimarkka niitä letti pohtamai tavirikkaisäämit. Kirsi Paltto ja Jan Skoglund leikka liikon markka niitä. Sai liikkuika, kun olmot Lujavris tustet stuokka ja suotastallat. Tällä suunnamelas erälavan, kun tavirikkaisäämiä kaskas. Kalla teivai markka niitä mai taalaa kuolaava saamisirvii taalaa saajuudihteetji Nina Afanasi Jeeva. Ja Niina lei fuolas olmui viinakievattemes ja tadimelte sin tervasvuodas. Mätkielte luujaurai kallatei vai kirjatsäli Sven Lokka tuulomas. Ja Sven Lokkas miehtävi ja analyseri makkertiilis Rössä lie. Tää programma lie säädte juvon vuestas kerte soine maanus ottunut jode oksilei kuhta varturaittuus.

Ja taat, Katrilla, suonat pohtet luu jauris. Ja olet sen toppe. Kuulataka matkistuessa oktonblokat päivi, kitta vilanblokat päivi. Taan Maanu ja talle toppelei taat käse prasniekka tai käse festivaala. Ja taas molen taan paatten. Taas ojar le tal tanssemme ja tale Igor sin tjöjähät siikä täs tjöjätta. Ja tiesä manne faaru jo tjötätsät johe kouluskal maittai taat kuulataka saapmenatsät. Toppe Lopaskajan, Murmansken ja Eera Paikki-Maittai. Ja tahorukilehkime takkar oktasas illulas aasi. Tähän tapaus jäl pohtette kal kuulatakaan saappenat ja pirra olis kuulatakaan jarkka. Tähän pirra mikullat tähän vartu saattakis muutu maittai mon puhan taas muistelitte taas ate montan matkis täiven maittai mihin puori ustipa kirja challi Sven Lokka son halu rutos paji tulemas ja Sven hal jovu olle tarkkilis ja tarkkilit ja maittai hui kriittalatsat tan ruossa politiikka tanman miismaan kilenu vaattis ipmirit nat mia juuri esaltistan alo lee. Ja tanke havi Svenne Ilenkal tuorenke tuhtavallas tässä miope tahpahua ja tan virra mikultai kullat voista suosistaraan vartu saattakis muhtu tästu mi pohtette tiruske kullat maittai jur tan festivaala tahpahuas ja kuulataka Sami Särvi Stiura Tjuokkimisse kuulataka Sami Särville olles Fartan valmanemi vuostas Sami konferenssi mikä alkaa tullut Ruossapelte

0: tälle viran plakat päivi kitta katsun plakat päivi kolkkumaanu ja tässä tälle kal hui oktomilla chat valmanemi atte tatte kalkkali puuris liikustuvat ja tästä tän muu kuulatakaa matki alku uessai komon mannen tohku kuulatakki tuossa ratse jossa pokte te jo vuostas kilisse tän paji tulomas monteiven minpori ustipa Sven Lokka sonalle kirjechalli ja letar kirjechovun ruossa politiikka sonle kalmuehtan sakka tantolus kommunista politiikka kartemaittai Siperiai vira jahkai ja tästus ole kalmuehtan maittai tan Jeltsinä politiikka tien manjil juur tan sivasate tas iattan tanman sonli vuortan ja talkis on lohkaate kalsu mielenlei puorettaate koitteke Jeltsin taas vuihti muuttuatte taas ilen ollinke jera taas ahte son jahkali manke puori tän olmaas isaltistan muuttu suumielan tai koittekelei unnitte paha tämän kohti paha kaskan. Ja tämän tihti sanoin, että taat koittekin sahtali vara aattit veilusvuora aatte demokratia ain jotkaisuva toppe Ruossas. Muhtu son kalle sakka muisti tämän aatte talanaka, kun valkkaletse määttel Jeltsinle ei voittan, te Ruossa armeija fasfalletti Tsetseniassa. Naa Sven Lokka.
1: Niin kauan kuin niitä rajoja noudatetaan, niin kauan sovitaan. Pitäisi antaa itsenäisyys jokaiselle tasavalle, niin kuin Baltian maille annettiin Virolle, Latvialle ja Liettualle. Samalla lailla antaa samojen saman peruslajin perusteella loppujen lopuksi. Yksihän se oli peruslaki, mutta kaikki jää sen samalla lakossa.
0: Ja Sven Lohka, ahte nukuhkako tiekkar raajit, tollujuvujit, te taatte suoripohtet, jotka suuvat. Ja se on Lohka, ahte tsetjeni, eli tsykalkanaattit, säämelät se jehtsänä suora, kun miattui Baltiasta ahtajia, taittaa Eesti, Liettoi ja Latviai. Ja ajattelin säämme vuorulahka, mitä kaitan. Ja kun on järjensuus vielä, että leikotaan laakahissa suhti, tässä on lohkaa tiedyskentälle laakahissa suhti. Tätä jo alkuraajintan ja te tahtaatte toppetaan siville, kun te oli saikki mani niipiä, teitte militaaret vuostellakaan, jos jo nielee. Ja tälle parra päivi jo kalkarrasit toppe suhtan. Ja toppe, täällä fallettit ja paatsasit ja toppelet kahtsen ollut olmuit ja toppele fas okta kenraalana.
2: Oliko se Jeltsin siitä rauhasta, jos rauhansopimus vai bluffa?
0: Ja kun on Jeren suusat leikotat Jeltsinä loppuustu se bluffa, at vuotta raafi, se lohtat nuule riekta. I leenuustora presidenta, tai herrami lohkaat raafi, saattat suohtamin, taht iipue. Teko alkus lohken, juohke almuka, etsinäs vuora kalka touttastit. Ja takkar etsinäsvuoro taittaa tässä valtiin tai USA-tahtajiin. Ja kalka luopattan Stur-Ruossa teoriassa, mille kiivi Ruossas alkan. Ja kolmatsohti jaki tässä. Ja tälle viittituvun ja viittituvun. Ja tästä mille otsun, että se voi laittaa tästä Ruossa. Sven Lokka, ii oruvartimekal puri, tahan riikkas. Ja mun järjenkesuus lohpas vel, pallako son ahte, taat riikka vel pierkana ollasit. Ja naa, Sven, vasti.
3: No alussa, että jos kerran mökkiä hajottaa, pitää hajottaa perustaa myöten. Rakentaa uudelle perustalle, jos kerran on alettu hajottamaan. Niinhän me laulettiinkin kansainvälisesti, että maata myöten kaikki hajalle ja rakennetaan uudestaan. Jotenkin näin venäjän kielestä suomen kielen, mä muistan, että suomen.
2: Eikö tämä maa voi nostaa?
3: Voi ja nousee, tietysti nousee, mutta aikaa ottaa ja tietysti riitaa tulee paljon. No Lebedev tietysti on nuori, on kenraali, hän on opetettu kenraaliksi. Hän voi kyllä tietysti niillä menetelmillä, mitä hänelle on opetettu, niin pitää jöötä maassa. Mutta se saattaa olla taas paluu 38 vuoteen. Suoja varjelkoon tästä.
0: Sven Lokka. Lohkaatte, kun on jo alkuun lokaite. Jos viesu alkaa haatset, tämä on verte haatset vuoruun.

mieltä, kun olet huolimus hirsahmalet äänemusta mieskan. Ja se on lohkaat miehatat laulu jo internatsu naalas näin kohtikin russa kiiliin. Ja mun järjeltäkin, että eikö tahti riikkaa, että eralatse taas loktanitte, se on lohkaat loktana tiruske. Muhtu tatvalta isuras olu aikki. Ja leipetle nuora olmai, se olisi koulujuvun kenraalain. Se on saattaa teitä vuukin mieltä, mai kenraalille uhpahuvun, kal pitsat taan riikki jokalakan ordneka. Muhtu tässä saattaa, mannat säämme muuttuiko, ootsin lukitsohti kolmokin kautsi ja ipmil varjalmin ties. Nie, kirje Challi Sven Lokka, kiihtiruske toutakal tän ruossa oktaskotti. Ja mas talke ei oru lehkime, ilastora vuortakat tas. Saavamisle ahte kohtike tahi tappas juuri niin vuolus vannakko, mait Sven ties Lokai. Ja tien säämme oktavuudessa voittaa miilitiruskinat makkalle olmuit Pirkenlahki tien ruossa pelte. Jo saaminen kaskan fertilohkat tannehaavi te miikeile puorranan. Tale vaissamannan juur nuppelaatse. Olmu teille faskevuotsun palkkait talviraajin. Ja tälle sielkkasate tälle leijeralat moht olmut kalket pirket. Tahorulehkimekko sinua, että juur tiette Pootsu kooperatiiva tundra, taholta oli souhos tundra. Tät manna puot vuonimusat ja tät olmumat parketies pirket vuonimusat tieppe tämän lujauri koulussa tai otsutat saa puottain kuoletakaan saappenat sain. Ja okta stora sivua. Toppe lohkui tämän leikki tahate. Tälle ain taat suoppamus miile tahkun ruohapel fitnilokain. Tälle taat norfis. Mi le takkar ate. Tämän kooperatiivas iile lohpi voutit botsupelkku eraako tämän fitnilokki. Tälle huksen taltokkun jovarusteka mutu. Tämä puheenvuoromus miihanaa siis lee, tai te potsu olmui mieltä, lee juuri tahtaa te. Tämä potsu perku hatti iletis puhranan, ja le aalo jäädä, uostako vai iiko uoste, kuos uosta. Ja te taalette tämän huoneisekonomia tuokin, kun tämä puhtalaiset tiruske tämän ekonomia teitä uositi. Toppe kuulantakaa potsutolus. Mat kauppa sitten ruossa Fria Markkanin ja mat pirkeit olu vuoripukko maittahka taat kooperatiiva tundra. Takkaralitse olmuit oinnut tien pirra ja muruike uini juurtaan haavi ate. Tirusketat olmulle ohtelatsekalt tuorain uohpan pirke maittei vaattestilis. Tää mahtevaltita luontus maittat attaa. Pohtsiverkkuta tiruske uotsut toppe tein itäks pohtsyn. Tää palatsa hallee ate teille maittei tein pohtsu parkin itäks pohtsut joka väkti vihtalokin ja nuvain. Ja tähti yksi vähkeä olmuit virket. Mutta tästä tulee jaurin kuoli, tämä on haavi juuri lujauris kotte olle puuris kuoli. Ja tähti tietysti uinui maittai, tässä maitte mitsi näin toppe fallujuvui. Tästä nuppimamon tieppe uinen, eli tahatte olmu sattari, tämä näikki vuostinkin puteista, kohtikin tahtalle juokkesajin pirratien lujauri näin stuora putepelttut tein olmuin. Tahti, että saa kilvettään puteista maita tarpasit, mutta tästä toppe reutakoulusmamanen nukotsuvun ruossa taatsan, tai tiekkar unna käsepaikki, koska unna enastuhka ja koska sattarit puotlaakan sattuit. Ja tattele tiestan juuri hipina tottera vulte, mas ainlei muohta ja sat. Ja ties sattele, että se varas puteista lei jo porran laatse ja letsikalt tuotta puoriitta heille mahke tsahtse puteista. Ja tästu toppe tomahtait ja rätisä ja takkarat letse jo maitte porran laatse. Ja miike tain tein ille stuora ekonomilla resurssat tien tuokin lehto se muhtilakaan muodon riittämän altille nukotsuun huksen plastiikka. Ja talette muhtimin maankka kärtänä naikutat arra talvet jo alket toppe kilvit ja koksat teitte tästä tälle kalmas ja päivota hiilinke. Mutta tietysti saa, että tannatte olmusko tässä pohtaa tuota hähti. Tämä mahtakal nuu maankkailatse kekses vuukit mainatat rahtsa altsessa pirkemä ja

0: Tälle ohtelatse tyyske torvalla suinitatte olmut puotte vaatisuuresiste. Koitteke otsut altsessa johkepäivähäs laippi ja tattele vaara tahmille vuostingidat tehalas ko olmuskalka ellit. Mutu mimannet te taas tohkutan prasniekkai tälle koitteke veha iluleppu aassiinko taat. Tälle oktatempielin miile tieppe ruossapelte maittai saamikaskan vaihku tillille ankir ja vaattis miin mihtui mielte. Maittai niuske siin mihtui mielte, mutta maatte juoka mannu laatse maittai valtit ilu luovustan ellimis ja taina laatse vara nakuit ellit aina oltas koului. Tälle luujauri käse prasniekkai.
1: Päivän tyyskiä Mimpel saamiin maittajia Jaan Skogman ja Kirsi Paltto. Jaan makkarahoru leikkimme takkarmaattana tarvitaan.
2: Nämä ollaan vuosikäyden munan Finnan takkarmaa. Finnanmin takkarmaarakkaan. Tätkällä huijan erinomais maarakkana kuitenkin. Mun on aina outa takkarmaarakka, niin Mimpel tekoista.
1: Niin jälleen on erinomaistu mielen.
2: No, tämä on ollut iälaista houlua, mutta en erinomais suosittelun vuojit. Siis saa siirrä tanssat, mutta missä vailut oppimaan minun aina väsi ihan tiellä mun mielestä on erhus minun päältä ja tämän päältä koskikat. Täällä on suosittanut tanssumin ja laulumin ja tekkäri.
1: No, ja tällä olisi tohka mielessä, että sen on ollut tustet tuoda muillekin tanssit ja laulut tohka jana.
2: Joo, vaikka oli hirveästi tuhta muuhun ollut. Olla mun tusti tulee muillekin tukkarat, laulut, nämä ähpivirkkalat. Vaikka kehen maa. En puolta puhuttu huolta, mutta se on ainakin välttämättä vielä uusia tukkaroita. No mun ikti ja saamme kuulta, siis mihin olemme tanssumia mun ja tuon. Me olemme viesämme meiltä ei tanssaita ja koulutet ja munnu tuohon. Ne ei enää juiski faari, että oli huisoma tanssu. Isk, mun siitä tanssu.
1: No, Kirsi, ne leikin oktakiikalla juiski faari. Tuolla näkäkölle tanssa ja juokaa tiekkar. Mutta tuon viikot, tai Manun tappi.
3: No muuta kai leikkonti uske hui olla näin mienuita läppä. Ja mun orun heivimme hui puures joukku. Ja mun inkal tuolla jäppi. Kolla tuolla piute faara. Ja puolella tanssu, puolella stuokka, puolella melti kilppu. Ja mukaan välkkana annaske. Tällä hui tehdä saatte parka joita ohtaista ei ollut. Ja suotstalla siinä kuin ohtaista. Taas on tapahtu, mistä houkta vuodet oltu.
1: Ja ton itsenä mä ajattelin ton, ja mä ajattelin väestä ton ruotsakielen, että on Virke puhdistalta.
3: Joo, mulla on viekka ollut lohkan täällä ruotsakielen, että mun Virke täällä on aipas täällä sässiä, sähtän saavastalla holumun ja sähtän jirra tuon ja tämän ässiä. Ja tästä ehkä tämän fitnämä täppi huju mielä kiittävät, että mä ajattelin, että piässä tuolla ei saavastalla holumun.
0: Ja niin, lohke. Ties Kirsi Paltto ja Jaan Skoglund keeletse toppe tjovume taan festivaala. Ja tiepä tokapelte kuulemme Jaakko Kaurilos laulumme. Ja Jaakko Ruikilehkimme hui poppis olmai tieppe tien koulus olmu tuoreen liikkoetse taan Jaakko laulumis. Mutu takkartilaisuudesta ei vaan maittai mankkait eerait olmuit, maittai politiikkarit ja Niina Afanasieva leitoppe maittei faarus ja sonhalle tämän kuoletakaan saamisärvi sakerihätsi ja naa Niina taan festivaalas.
4: Noin elää kohta laulava ja plässivä ja mun elää kestin kohta maana elää potsa saarkun ja unna neitä ja elää kohta jafkalei, maana jafkalei. Ja puklasiin vaihtin ja valtalavan jalkaisetle valta presentin. Ja täällä mun kestin tapa manna sukkamus täällä vannassa. Ja nurolma ja porisahku puhki ehtilän tuon sukku. Ja
1: mä olen aina näitä luja rahkut, että nuu tsehpi suhkat.
4: Joo.
1: Mun jakkaat olet aalusuhkat ja luja rahkut.
4: Ja se aalusuhka ja sille on tsehdeteni jaavri suhka mannan vannassa, kun mä oltan kosiin nurpaalin, nurran jäiten liin. Ja mun tiedän, mä Marina Sorvanova son kieleen alka tänne vuostosleikkiä, jos tuusta mennä tänne odni suhkamuksen.
1: No, leikomus viekta, että nuorta saami tappe, kuuletakaan saamiin, tämä oli ahkumilavi suhkat.
4: Kun nää rek

0: Sami radiašit, konvinešiona per Mihalisten ja sami radio njolkadussa per mitä mie koladagase mille Sivrolahti. Ja tarpassa mie aitte ize tiedoi tei koktaši per. Ja mun la muistelen mahkar parku manna minen kuhtonun polohka ja sami radio konferenze parki manna spodjaikis kosmi ordnikisten našit.
1: Tale ordnikista alta konferenzaasit?
0: Konferenzaasille ordnikismi otsi. Se Prusse administrationes Murmansk-kouleista ruhtatarjumus. Mulla challa, mille challan prievet tohka Olkarikkyministerium ja Tavil Olme ministerium ja Andrei Kozarev. Se on lii Murmansk-koulapaikkista Gosduma deputahte. Mun indivalo otsin vastamuset. Mun smehtäsi poite ruhtatarjumusen mille.
1: No mutta makkar talle tilli tappe tän kuolata kansaamisse.
0: No juhkam tiile illa poranan, tästä lujavrissa huivaatis tiile saadten. Mun lähe haleden talle pärjadaga ja lavardaga manka nissun kuin nissun chirun. Jos talle vovta vodka ollis jamtur, ollis jamtur. Ihku parko kafe ja kaupi, kas vovta vodka, viini, tälle pahadille. Mii kalkas peie miene kaipadus, teit ihku kaho kaupit kiihtit, teillä nu puris. Ja man kolme ili japman, si japman, tänältä se juhka ei puris vodka. Tän vodka rahkaa tälle reudast, roktajin ja vovta peimille, etiketkällä peimille, kun stahta vodka. Tänältä se huivaatistille, illa puristille.
1: Tätä laulu nukarrasi tätä lujar johku, tätä tolus lujar johku, että minin paljon kulake. Leiko tässä sämmi lujar johku te koutalta?
0: Joo, sammalla, sii laulu, neljä lagi jähki laulu teki olmai, niissun ja olmai. Iktillä sinne store festi, tän johkus, lujar johkus. Min laulu loittis, Paula Konkovas, lai rigidän peivi. Paula sai store festi, ja mii koladaga saami servi, manam tohka tervahelam, i silkim saarnam Paulai, kihtim saini, sonli huipuris propagandista, saami kultuura propagandista.
1: Joo, takkar oru kullumme tappe, tämän lujauris. Koitteke, kuulatakaan Sami Särvi, Sakajoli Hätsi oru lehkimme tuuttavasta aikun taapausaimma tappeleet ja innostu sain silke tai taas.
2: Taatte lujauri. Kässe Prasniekka tai kässe festivaala. Tälle taapous koslette mankala kanssa maava kilvuhallamat. Toppeletis suhkan teko kulemi ties muutu toppelemaan tai kiettä potniaan toppelee. Tekka njolla pissun vahtsin. Toppelee njorusteepmi. Toppelee viehkan. Njuihken patsin reikas ja puotte tiekkaraasit. Ja tämän lassin taatte iletusse. Takkar kulttuutahpaus muuttuu tämän olkuvelte ties leemaittain takkar kauppalassa markkana tutsutatsat koslevuotimassi olu tietysti takkar kalvujur miile juokkepäivy fittimiskauppiin muuttu toppe vuotimaittain viini patsil päyttiin ja tat tästä alkaa vuhtuke ähke pellai ko olmut vulketies teijastallat iikahvestallat toku mähtsäi. Ja tatleke, tatte teijastallamat takkara, tatte tästä vaatsette, tai tolaikaskan, ja tietysti täivarit olmuit saakastit, ja juhket teija tai tsaiteko, tieppelohket. Ja tainalatse, tatte tietysti ole sosiaalis tilallisuutta.
3: Luujauri Käsmarkani on leifitnan toimattaji Kallaa Kalle Mannela. Ja taht programmahan liesa teivon vuestaskertte otmenetsuode oksile kuhta söinä maanuus. Vartuuraittuus.
4: Yle Säämi, Eli Arkiiva.
5: Ähkili sitili kubara, fadiesnjönne tjereskara, fadiesnjönne tjereskara, čuarvasi aldesi vaku.

0: Yleisään.
1: Siirka pietna tjätsää puki ton kuvlak tänne, että maailmassa yleisäämä tiervavultoissa tätä eipen tuu siepren lämmon Sara Kelemeni lepe Liisa Oka Lärvam Sämmä. Tierpuet meistä mieltä sämtsiusa äipotsa saaka oinetok. Tiasa viide raija mosa täppeli lämmas nut tuoti fiinne ja nakam häästses peive, kun maailmassa skoulupäivä oli määnkin päärnain ja nuorin lämmas monoskam sesto vuorasommin se linnokam vuinstum miellö onko skoulu etseli tuoti tuoka pänne. Tiervo, että myös tuoti mieltetään tiervovulttoissa miipiä sopa simna jälsit, open sään vuotas koulutam köyskössä prääsne tsestä kosta läi tsistä pältsummuussa jukkum Maire sai, että se mihku elle mairee ja tätä tuoti fiinne ässä. Tästä kuulet kuitenkaan täppe ilmastoivan Otto Felgen orkester, tätä pohtomiin jitkalla, no kam tiessä miuua. Felgen orkester, nieleä PR.

Nielea Peare, aivo otta laulu Felken orkester joukast. Ton tuoti kuutlak tirva pulttoissa ja täppeli tuoti piatnats päivä määnkin skoulin lille ammasnakam. Aivo maimössä skoulo eiji päivä täppejä jadatel määnkin pörtin ja skoulin juhleet tön tsiitä prääsnits. Tötli tuoti fiine päivä nakam spesiaala päivä puotmen ja mosat määnkas on piassa Wednesdaytko skoula eetseli meatta. Ta valmistoivan prääsniitsit se juhlet määnkin pörtin. Mon itse laski minusta muusta liileamaston paie skoulniitse prääsnitsest jun kutumlo eetset tästä limönam kalla äitse. Ja muusta nut puorasta päivä mön fiinne läi. Vuotsetton Filtses Käpper Voiva. Jimkal on maustosta liätöt paie skoulu tänne tutsumusle petöt tuotstös mähtöt mööni. Innut puorast muu pialinelle sa kuitenkin aivan puorast liian pirtsam jälmest. Ja jos tust lii nokam tout myös tust seast lii nakam prääsnits puettemennist on iimöönam tätä skoulu eet sen nut puorast nut jälmön. Miekkat jännä ismiettä kalli epet öhtö odda skoula etse puettemen. Ta nut se miten vulttoissa piessa pielle topen sään vuotas koltem köskössä juhlin kokleje täppe ja täppe tueles päivä ja topen uuttes mihku elle mairei tsistä pältsummuussa suu tuotji lepe sääm tsiettö tuoji outast. Se on tuoti vuotsetan outsaajest utsiokneetse Maarit Länsmanin. Maarit Länsman vuotsa jiias pältsummuussa simna manglest. Lesa maire saajet vuotsa jiias päältse suu jiias tuojast täppe. Topen säämkulttuurköyskös sajossasta ja joutte ptellä Niko Valkeapää musiikka mangaa Maire Saijetsä saakin.

0: Näit Niko Valkeapää taas Sami Äänän. Sam teetse kulttuurluutokotta lii miettäm ei kuihtuhat kohtalo kutta kulttuur chiiste aanarlas. Aanarnetse maire saietsa ja utse joknetse Maarit Länsmanna ja tuoti saijets mihku elle maire tuoti vuotsai täppe Sam vuotas koltam köyskös chiiste präs niitse öhtö vuotasta jias chiiste. Ja se on hankala simna tjeutseli töstä, kun lähe vuotsam nakam chiiste.
1: Maire saiet tuja juhku justa eske sane tikke kulttuur palkkasu mi kuekti tuha kuekti loi kuhta moda hooru makker touttu tuja bohti
2: na vai retoutu teoske ehte o aistan takkar ki oppe kiili on parkää ohpata ehte takkar ke päässä aistan media huomion.
1: Leijon just jo aihtsuu jätti pala fitnessä.
2: Ei, vähäjä. Kata kallai astan aipas puun takaa poodi.
1: No, tätä niillä tuossa tekee kutnekirjaa ja rääsi ja lenkka kiehtä, mutta purussa vuodun ja pahtsa jo ei täällä. Mä oon ahkis.
2: No, ootkaan jällimimman.
1: Näpä, kuinka on fitnessä tiedudalle?
2: No tälle on kulttuursihteerinkin. No jää.
1: Yeah. Mulla hakkas tälle tunnetan.
2: No, mun lähtäis chiliki. Ei mun katsa muista muu, mutta tässä puisto chiliki. Mulla on, kun mun ehtinä, no mä jähtä on, kun mun jäljellä rinkin. Täältä poltat. Lohkeen.
1: Tämä on isältä sohkii pooli. Marja-Liisalla mai fitnen ja nuppi on musta mai tin soas tähtä määrät.
2: No joo. Mä olen ne nuppi porvas päätmäärässä.
1: Mulla horro tuoji paide täällä ja tuojari.
2: No, mun mielestä on puerre. Vähän tuon orru ehte, täällä vähän on tuopalla pahtsan vähän kotoon. Tällä taita in amma ädde ko man tar
1: nä
2: ehte tasapa imun ton vähäidän ton väheksy mutta tuottila vähäpahtsan taka alalle nutoja
1: tähän on taita tuotti maittai lemas pienkään ja ton tuottihan me sta halu taita.
2: No joo, mun mielestä taitta.
1: Että ei se mä lahkain. Nää. Haluaisin se otnut hinkä, mä ei tuon uopasta ja tuntut.
2: Justa.
1: Ja ehkä päivällä.
2: Nää. Käyhti hoinuissa täällä ollut. Mä olen mun kurssi, on, kun mulla on uopasta tuppe kiiliin. On. Että täällä kelaa ajutat ja tuon rihpaskupla määnä jolla ja studentti on oinuista käfti mai ahku ja etni ja ne ei tällä korro.
1: Mulla horro on aina, että okei, mulla on uopetan tienkin olemu tuntio ja tiellä kustu muu korruun käkti. Mä kertoo tuhtu ne taas poht.
2: No se on, mähän tällä teoske on käfti hoinui täällä jämpö, tällä kai. Takkär olomujen kehän ja hautaan kievataan.
1: Mm. Lehko fitne makkar maassa havaa tälle?
2: No tähtä kallemas lihkolatsa, kun la, vahvaan käyhti. Tätä lastoiraa tuon maumukakasin lohka, ette olomo ämpo ohpe tai tuntio tai tuji. Ette illa hohto ihkostan lahkaa, ette astah koko arvon käyhti. Tien lahkai kokäkti, kun ei tuo järähjä hollu. Ja etsä on mähti ja ohpe. Se on ollut puereet.
1: No siltä härppi.
2: Nää.
1: Old school yleensä. Kiitos.
0: Jannaille, kun Oulu liikkuu vielä Mihkuelle Mairei. Ja tästä Angel Njeit.

0: Kalle ja kuskelotti saakka mihkuelle maairest kotli pirra siitit, jotta mättämän käkti kuormössä tai jääressä tuojaitse. Mä osat lähem jitse se, jotta motmeista maire kuurusin, totti tuoti fääsnaista tön siuttoissa piassat viikkat outas ja uutteet odda sokkopuolivuokkit. Toimittaja Anneli Lappalainen mainstööti suu ja nut mainstööti se kulttuurluuttokoto saakatueljei avaskari Anu. Kuulat on mäinin maire saijet vuotsai kulttuurisiistä tän ei Anu avaskari Mustala.
1: Tässä kulttuurilautakuntaa keskustelee näistä ja sinne on voinut ehdottaa, mutta ei ole mitään virallista semmoista, että ehdottakaa meille, vaan lautakunnan jäsenet ja kulttuurisihteerillekin on joskus tullut ehdotuksia, niin sitten heistä. Ja tällä kertaa nytten oltiin hyvin yksimielisiä näistä esille tulleista palkittavista henkilöistä. Ja erityisen mieluisaa se on, kun kuitenkin tämä saamen käsityö ja kulttuuri, se tarvii huomiota edelleen, vaikka se on hyvässä nosteessa välillä ja on paljon hankkeita ja koulutuskeskus, mutta se on erityisen tärkeää nyt niin kuin tässä ajassa tämän tyyppinen, mitä

0: Meillä nyt Maire Saijet sai tämän kulttuuripalkinnon, niin se tuotiin huomioiminen.
1: Mikä siinä Mairen työssä oli se kaikkein tärkein asia? Miksi hänet palkittiin?
0: No hänhän opettaa laaja-alaisesti.

0: semmoinen, hän oppilaita huomioi hyvin tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti ja hän on hyvin taitava siinä opetustyössä.
1: No entäpä Maarit Länsman Utsijoelta sitten, mikä hänellä oli se?
0: No Maarit Länsman taas on tämmöinen, sanotaanko, saamelaisperinteitä kantava. Hän tekee tämmöistä vapaaehtoistyötä ja vanhusten parissa ja opettaa ruoanlaittoakin ja tämmöistä arjen niinkö osaamista. Ja hän on sitten niinkö pitkään tehnyt aiemmin tuon elämäntyönsä kodinhoitajana. Ja sitten hän on nyt eläkkeellä ollessa jatkanut tavallaan semmoista vapaaehtoistyötä, niin kuin tämmöistä ihmisten arjen tukemista, mikä on tosi tärkeää tässä ajassa. Ja hänhän sitten on kanssa tämmöinen kulttuurin kantaja siltä osin.
1: No tämä palkinto ei ole pelkästään lämmintä kättä ja kunniakirja. Mitä se muuta on?
0: Joo, siinä on semmoinen, ei kovin suuri, mutta kuitenkin rahapalkinto.
1: Haluatko lisätä vielä tästä kulttuuripalkinnosta jotakin?
0: No kyllä se on sillä lailla tärkeää, että aina, niin kuin nyt koululaisetkin saa stipendiä, että semmoisia niin kuin näitä arjen sankareitakin huomioidaan. Ja on kiva, että kulttuurilautakunnalla on mahdollisuus ollut jakaa tämmöinen palkinto.

Näit Sara Monika Juikkaläi tästä ja Anders Nils Eira läi tätä. Mä ooskamusta mään kanssa sosiaal media öönilie Weinam. Oot merkkaan topen Facebookast. Mä et noka mieres nousem historia seite. Juet ses nimultökit sambuain. Tät eettömös liileamas

kuutsoja oli aina sen muu Facebook-topen fiidis, lepetopen seidin liipiassa, mitä oli voineet töitä, snimultökit, saamin ja määnkit, jeres aukkomeerain se. Tätli tuoti veitsös eettömös ja tästä miehestä lilleammaa stäppe tuoti mielchiessi saakka topen netteseitin. Lesa mii piässä välten tiervovulttössast. Yle altasi mangaa saakstoivat simna laassa.

0: No antasi. Ja tälle tuli osassa saamista peustiuhliajis pyrrehperiadat. Veikki, älki tainna. Suoma potsutalolla osas mahtimisle meiltä oli miltsilkka. Mainan anne jisät meillä tsekielalais ja kulttuurilais riifti ossin potsutuolu. Tallassin oli meille liian anne hollis potsutuolu toimanjohtuja takkata haltatusa nöytsilempun. Tässä välti presidenttali otnen annen potsutalolla koski nuppastusaita ja odasmahtimi. Tehto paragraafai odasmahtimis ulimille turvasti potsutuolu pirkelläji. Nanne kohtanit nami pistäväs kevahtemme ulimille ja tselkas mahti potsuluovui haltatseme. Lahka pohtaa vapmui pähte vuosarkka. Samme tikki kulttuurpalkkasumi otsupatajaji. Kohtissa me tuoji ja kulttuura pajastolli. Saille vahteo kökte fapmonissona ja autako vamma iereitessä me servusis. Oot ne samme tikkita jäi kulttuurpalkkasuk, mikä eikä juvui tutti ohpatenki. Mairi saietsi anärisirra avutuolun samme kulttuurkoutte sajusis. Otsi jokkalas maarit länsmas. Fas oitsu palkkasumi samme kiela ja kulttuurapajastollin. Itse servosis ja suutti palkkasut mikä eikä juvu, otsi jokka sirra tapahtuisa oktavuotas. Mä otan äänsi liekki, että se onpa yle odasin tiimu kohtanuplot. Neljälle vihta ja loa maittaimin nähtä siittuin. Sosiaalimedias levyhälle valjis kova hiemialmoitin maittai saapmelatsein. Semmä solko saatte mait hiustai, myöhlehtäi kova oktavuotas. Kokova ja tiusta jörre pirra mälmi, liemai aihtan ahteta semmäs leppi vallis puesto tiedui. Automerkan Facebookasle kittin hupmashumi muuttiin historia seittuite, maita postejuvuji hollu kovat iemi almuudain. Mo tänne jääsin liekki, että sempo yleotasin tiimu kohtanopla neljälle vihta. Ja lauvamaimin nähtä seittuun ja muistuhtanti tämän oktavuotas tiedusken. Ahte yle odasin lie kesäaike tavallio äläkä miuin vilta ahte TV saatta lie tiimu kohtana planeille vihta. Ja tienu älkejoen ohtsias ja vitsäjoas pessa loosa piuti kuekte jäntora suena maanu olkkuus. Na, lohpille piutit ohta titti. Arahtan kiitä metsirätetty salmuhti ja te piuti hiipiensa olleen. Anarra näytän jo askes pessä, keltala tja johkalovin pyyti luosa, kesä maannu kohtelo ja piiviskitta suene maannu lohpi. Toppeli lohpi välti saalasin enemmusta loji kuoli, olles tänne piutopaji. Eikki, ja täppä otsi liiji pehkälas kanturasta kai saikia.
1: Det är väl på det sjönga teatat nätteluoppe. Andresta utsjoukkast vortmössast pjälle jaukosta kooskök, täppä jätsää voitteleet apur outo. Suovet jätsäs päivä pjälle jaukosta kooskök, päivä paimas liekka kraata, outsota nelimlo kraata kaska, jaddaa lisäämmä nausen. Raases vaajitöli piekka. Jännökkästä tsiettomaattiasta se pjälle jaukosast polvotse, mutui lii kooskök. Iina äimäänkin paitsin apurta kuautta, suovet siltses sjöngötä koaskak. Päivä paimas kraata miinus kuiteta konun mua kaska. Suotiolla loppeet vielä jaukoissa ta koaskak. Määnkin paitsin apur. Liekkä kraata ötö muota kutun mua kaska. Ruoveni arkast vielä jaukosta koaskak. Suovet jätses päivä raasas apur. Päivä paimas vitu muota tsitsun mua kraata kaska. Oulus li tsiukko sjönga patmen, liekka kraata koton muuta tsitsumua kaska ja danut seamma. Tamperest se tsiutse sjöngata liekka kraata kutun muuta kautsumua kaska ja da simna pakkosap sjönga. Helsna loppet miukkat kuahlo kraata liekka kraata nut konun muuta kautsumua kaska sjönga li tsiukko ta kooskaka. Ja tästä sjöngötää tai mangaa kuulat Slingrays musiikka ja te simnaa jootettön sosiaal media historia setit kostlie aukkomeerain jännäi lea vam hieresnausems nimultöökkä.

0: Sling Grace ja Moarsi Oto musiikka. Tuotin mun oskamus tuon mään kanssa aina Facebook, sosiaala media, eli Carl Weinam ja Teivam nokam seitit koko omstatte jännäi saamin ja aukkomeeran järjestä on semmos nimul tökkit. Tätä lii tuoti mielestäsi et myös leammas mun lämmin kitse se Weinam nut täit historlas nimul tökkit opelii leammas muu ruoata. Ko se leammas Weinam mäht muu muuta lii se leammas topen Weinam naua. Mokamme juurti tustlii leaka ton Weinam täit nimul tökkit ja covid i kuitaka videot leakko open social mediasta vel että näsä mokam chislast myös ja tout myös tustlieten et myös mustalla ainas miit ja sörkkö Katariina Parruka musiikka mangami kuulat laassa tänään sest
1: voltat whatsapp saa kulttossa naamar 040 8 out 0 out 1 4

0: Sosiaala mediasta voit puettet outtena kam siiskössä aukkomeeran tai sämmoin. Facebookkaista limai myös EJI kuostiam lepe ettam jännäinä kam historia seitä, kok juetse massiivlani snimultökkiit se sämmoin. Tän seitin iikuitak or lämmän nokam motiiv teatte juok myös ja näit arvotaua Helsingin universiteette nakam kuansta jermetä visual propaganda tutkan Matti Pohjonen.
1: Joo, mä itse katsoin noita sivuja. Ne on mielenkiintoisia, että se on aika epävarma, että onko kuvat tuotettu tekoälyllä. Että jos tekee semmoisen reverse image searchin, niin löytyy muitakin ihmisiä, jotka käyttävät samanlaista visuaalista materiaalistoa. Mutta kun katsoin syvemmälle sivuja, että missä niitä tehdään ja minkä tyyppistä sivusta se on kyse, näissä oli mielenkiintoista, että on kaikki itse asiassa tällä hetkellä adminit näillä sivuilla on Intiassa. Ja sivustojen historiaa kun katsoo, niissä on myös ollut kaikenlaisia erilaisia muita sivustoja, jotka eivät liity yhtään kyseisen historia-aiheeseen tai alkuperäiskansoihin. Niin todennäköisesti kyseessä on tämmöinen niin sanottu rahastussivustoja, joilla kerätään kuvia, joilla yritetään saada näkyvyyttä kautta ihmisiä ja vaikuttaa siltä, että tämmöinen kuvallinen aiheisto kautta, mitä tällä hetkellä käytän näissä sivustoilla, on juuri sitä, mitä tietyt ihmiset luulevat, että myy tai saa ihmisten huomiota. Eli se niin kuin tuottajien ja kuvaston suhde tuntuu olevan ehkä pelkästään rahastotarkoituksessa. Ja onko nämä tekoilla tehtyä, se on ihan epävarmaa ja se on ehkä haastavaa näissä, että koska kuvasto nykyään myös tekoilla tuotettuna on sen verran hyvä, että on vaikea tietää, onko kyseessä joku arkistomateriaali tai jostain internetistä muuten löydetty kuvasto tai sitten ihan pelkästään tekoilla tuotettu. Mutta mikä näissä on selvää, että nämä eivät ole sivustoilta, jotka ovat asiantuntijoita tai muuten haluat olla tekemisissä aiheiden kanssa muuta kuin todennäköisesti markkinointi- ja rahastusmielessä.
2: Miltä vaikuttaa, että onko nämä alkuperäiskansojen kuvat sitten tosiaan tämmöiset hyvät

0: tai hyvä tapa rahastaa, kun seuraajia näillä sivuilla ei ole mitenkään kauhean paljon?
1: No mä katsoin sitä niin historiaa, niin esimerkiksi yksi sivusto oli ensimmäinen, ja se sivusto on muuttanut nimeä monta kertaa. Eli yhdessä oli yksi intialainen iso bisnesmies, nimistä oli hänen nimen mukaan. Sitten oli joku latinalaisamerikkalainen tämmöinen muotitähti tai Instagram-influenceri-tyyppinen. Että se on muuttunut monta kertaa, eli todennäköisesti nämä sivustot yrittävät käyttää erilaisia, kokeilla erilaisia teemoja ja kokeilla erilaista visuaalista materiaalia katsoa, jos joku niissä sattuisi toimimaan. Että se rahastus toimii sillä, että kun saa tarpeeksi näkyvyyttä kautta reaktiota, niin sitten sitä kautta voi saada tai käyttää sivustoa muihin tarkoituksiin tai sitten saada vähän mainostuloja. Eli se todennäköisesti kyseessä on tämmöinen yritys saada näkyvyyttä. Ja tätähän on ollut viime aikoina jonkun verran näkyvillä myös muuallakin. Esimerkiksi Ylellä oli toinen juttu juuri sitä, että kuinka Suomi-teema osittain turismin ja muun kautta tai tämmöinen arktinen teema on tullut suosioon, niin se todennäköisesti linkittyy ehkä siihen, että ne yrittävät nyt tehdä samaa, mutta muilla keinoin, että saavat semmoista näkyvyyttä käyttäen ehkä eksoottista kuvastoja niille yleisölle. Mutta mä en ole ihan, en tiedä, kuin hyvin on vielä onnistunut, että sivustot ovat suhtkot vähän aikaa sitten mun mielestä vaihtanut nimensä ja toimivat sillä, että kuvasto laitetaan paljon sinne ja ehkä toivotaan, että sitten joku niistä tulee viralliksi ja alustan Facebookin algoritmit suosittelevat sitä mahdollisimman monelle ihmiselle. Huomasin kuitenkin, että siellä on jotain ihmisiä, jotka tunnen, jotka seuraavat näitä sivustoja, niin ei se, että tietyllä tavalla ne on saavuttanut jotain tavoitteita kuitenkin.
0: Mainitsitkin, että ne on vaihtanut usein nimeä ne sivustot ja Intiasta käsin niin kuin, niitä ylläpidetään tai ainakin vaikuttaisi siltä, niin onko nämä kaksi on vissiin semmoiset, joiden perusteella tämmöisiä sivustoja on aika helppo tunnistaa, jotka tosiaan laittavat tekoälyllä luotuja kuvia, mutta onko jotain muita tämmöisiä vinkkejä, että miten tunnistaisi tämmöiset tekoälysivut?
1: No nykyään sitä on osittain, jos sivusto on suhkot uusi ja siellä on erittäin paljon visuaalista materiaalia jaetaan, niin se on hyvä keino, mutta haastehan nyt tässä nykyinformaatioympäristössä kutsuttiin jossain niin sanottu informaatioympäristön temuuntuminen oli termi, jota käytetään, että kun on niin paljon visuaalista ja tekstuaalista materiaalia, niin helppo halpa tuottaa, niin sitä kautta sitä tulee niin paljon, että on vaikea tunnistaa, mikä on aito ja mikä on muuten tuotettua kuvastoa. Että jos menee esimerkiksi omaan Facebook-fiidiin, niin tuntuu, että puolet kaikista ryhmistä, mitkä tulevat, ovat osittain tekoälyn tuottamia. Niin se on se ehkä tämä niin kuin tämmöinen eettinen haaste näissä sivustossa, vaikka ne ovat aika harmittomia, ehkä jostain Intiassa tehty, että tehdään rahaa niiden tai yritetään saada jonkun verran rahaa niiden avulla. Että se myös samalla vaikeuttaa aitojen sivustojen tuntemista tai aitojen ryhmien tuntemista. Että siinä on tämmöinen vähän, että mikä sitten on enää aito, jos kaikki alkaa olla niin helposti tuotettuja. Ja myös, on myös legitiimiä ryhmiä tai aitoja ryhmiä, jotka myös tuottavat sisältöä tekoälyn kautta. Että se on sekä volyymia ja semmoinen tietynlainen, että kaikki näyttävät vähän liian hyvälle ja vähän liian aidolle tai vähän liian visuaalisesti hienolle, niin on ehkä yksi tapa nykyään huomata. Mutta se on tulossa haastavammaksi ja tämä on ehkä yksi haaste, mitä joudumme kaikki jossain vaiheessa kohtaamaan.
2: Näet Matti Pohjonen Tutsi Helsingin universiteetista. Kuulet vielä suu juotkamentain teemain musiikka mangaa. Piesä kuulet mokam eettelöstä vaikka vuotta tämän someseitin voitteleet.

0: Noilla sivustoilla ainakin jo osa kuvista ilmeisesti on tekoälyllä luotujakin, mutta aika paljon on myös tämmöisiä kuvia, joista ihmiset on tunnistanut itsensä tai sitten sukulaisensa, tuttavansa, jotka on sitten postattu jonnekin nettiin aikaisemmin, joko sosiaalisen mediaan tai jonnekin muualle. Niin miten nämä sivustot tai tämä tekoäly sitten poimii niitä kuvia sieltä nettiavaruudesta?
1: Joo, että mä en, on epäselvä, että onko täällä botit niin kuin klassisessa mielessä taustalla, vai onko täällä vain ihmisiä, joilla on aikaa, tai tämä on uusi tämmöinen niin kuin rahan tienaamiskeino. Että sinänsähän monet kuvat voi olla, että internet on täynnä visuaalismateriaalistoa. Mä kanssa katsoin jotain kuvia, että minkä tyyppiset löytyy, niin niitähän jaetaan laajalti. Monissa eri konteksteissa, joka ei välttämättä ole sen alkuperäisen kuvan niin kuin tarkoituksia. Niin tietyllä tavalla se haaste siinä on, että onko se loppujen lopuksi, jos kuvia käytetään täysin irti niiden alkuperäisestä kontekstista, onko sillä edes väliä, että onko se tekoälyn käyttämä vai onko se tekoälyn tuottama vai onko se jostain muualta haettu, jossa tarkoitus siinä on, että yritetään saada mahdollisimman paljon kuvia nopeasti näkyville. Että on sinänsä mielenkiintoista, että tässä käytetään aika paljon ehkä alkuperäistä kuvastoa. Sitten aika paljon, siinä ehkä väliin laitettu jonkun verran tekoälykuvastoa ilman, että oikeastaan tietää kumpi on kumpaa. Niin joo, että se on aika haastava.
0: No, en tiedä, osaako tähän kommentoida tai sanoa mitään, mutta tekijänoikeuksistahan tässä on myöskin kyse. Jos on tämmöisiä ihmisten omia kuvia niin, ja niitä käytetään siellä sivustolla, niin miten ne, tai no, tekijänoikeudet eivät ilmeisesti siinä sitten säily sillä tavalla kuin pitäisi.
1: Joo, että sitä on monenlaisia arkistoja, että on olemassa paljon tämmöistä tekijänoikeusvapaa visuaalismateriaali kanssa, jota voi käyttää. Että nämä on kaikki esimerkiksi julkisen tutkimuksen ja yliopistotutkimuksen ja muiden tämmöisen tuottamia kuvallisia arkistoja, joita on saatavilla. Että sinänsä tekijäoikeus ei välttämättä aina kaikkiin kuviin edes päde. On paljon tämmöisiä Creative Commons-kuvia ja muita vastaavia, mutta on olemassa myös selkeitä, että on tekijänoikeus tai kuvia, joilla on tekijänoikeus, mutta kun sitä tapahtuu niin paljon ja sitä tapahtuu niin laajasti, niin kukaan ei pysty monitoroimaan sitä eikä ylläpitämään näitä tekijänoikeuksia. Että ehkä tässä haaste ja vastuu olisi sitten tuolla Facebookilla, että onko tai millä tavalla Facebook pystyisi itse moderoimaan

0: tai katsomaan, että kuvia, joita siellä jaetaan, eivät välttämättä ovat semmoisia, jotka eivät, jotka joilla tekijänoikeus on jossain muualla, mutta todennäköisesti, koska materiaali on niin paljon, niin sitä ei pysty sitten monitoroimaan ollenkaan. Että se on, sitä on monenlaista kuvaa. Kuvastoa voidaan käyttää, mutta se niin kuin ehkä oleellisin tässä, että todennäköisemmin ne kuvat, niillä ei ole mitään tekemistä niiden tuottajien kanssa, tai jotka niitä jakaa siellä sivustolla, vaan että ne on jostain löydetty internetin arkistoista ja muualta, ja käytetty ihan eri tarkoituksen. Ehkä se isoin haaste tässä tulee olemaan, että jos ja kun sitä kuvallista materiaalia, ja tässä on mielenkiintoista mahdollisesti aitoa, mutta myös tekoälyllä tuotettua tulee niin paljon, ja koko ajan joka sosiaalisen median kanavalta, varsinkin kun kaikki on muuttumassa visuaalisempaan suuntaan, niin tosiaan se haaste on, että voi mihin tai mihin voi luottaa enää, jos ihmiset käyttävät kuvia, jakavat niitä, tuottavat niitä tarkoituksia, jotka ovat ihan selkeästi pelkästään niin kuin mainosta kautta silmäparien houkuttelu, katsojen houkuttelu, niin millä tavalla sitten pystymme luottamaan aitoon tietoon. Tämä on iso haaste, iso kysymys, mitä me joudumme ehkä yhteiskuntana pohdiskelemaan, vaikka tämmöiset kuvat ehkä olisivat harmittomia. Että se on mielenkiintoista seurata, miten tämä tulee jatkumaan tämmöinen. Tämä oli aika mielenkiintoinen keissi sen ympärillä.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten tässähän on vielä alkuperäiskansojen oikeudetkin, jotka on ollut ainakin Amerikassa First Nationilla tosi paljon esillä, että kun käytetään kulttuuria tavallaan niin kuin markkinoimiseen, samalla tavallaan suomalaista kulttuuria sitten käytetään.
0: Just niin ja vielä ehkä tämmöisissä tapauksissa se eettiset haastat ovat vielä suuremmat, koska niitä ihmisiä, niitä kulttuurita näissä representoidaan, ei ole mitään tekemistä sen rahallisen tarkoituksen kanssa. Niin että se ehkä se niin kuin etäisyys on vielä suurempi siinä. Kuka puhuu kenestä ja millä kuvilla ja millä tarkoituksella.
2: Tästä kuulin Matti Pohjonen Tutsei Helsen universiteetasta. Suu juurtin tämän Eetmössästä toimitei Piipe Aikio Saakstööti. Ja Sörkkö, kuulet tästä Chiassa Neelimangaa Lars Ailo Pongokot Lee Tromsa universiteette professori ja Son Mustal se Mokam Jurtto ja Äsötopen tuokapäällä voittelee. Tästä puhutaan Natalie Carrion ja Weightless.

0: Ylesää. Tuu, muu, mii.
1: Tuotit on kuutlak tiervovultos, piatnats jätsäs päivä äijipotsas, radiovultos ja taipen liisara kelemenilepe oukolärvam sämmövel. Tiassa äi taipen, tiassa lii on minuutta pajalla neljä ja mii piassa simnavel juotsettain sosiaal media simna kuansta jirmä teemin. Tuotit open sosiaal mediasta voit leava tuoti jännai puosta. Teata. Jaskami kuulin Mathelsen universiteette tutsee ja arvallasto outmerkkan motom Facebook historia seitä lie outsam internetast kaunnum alkomer materiaala nakam tektem mielast sto sihale nakam teat sitten siis kössin jiekanut jännätönstö topellisim otmerkan teatta ja fakta aivo viitsest. Meta kuitak li mustolam tän teatta suoji tsiuktössast sto puk olmilas nakam postaus lepemme tön sarsin nakam siis kössit voitte oanneet jeres nausem tsiuvumaavi skoltumsa ja töös kolla ja otmerkan meta jias ai lepetö kuansta järmä. Ja saa se jeeres nakam kuolmat vuosse vielä voitte. On, että oot merkkani on tuu sosiaalmedia önni nakam postaus pesiiskö sama, että on lääki juokkam toko sosiaalmedia. Ja sama, että siis tästä voitte tsiavaa, että jos nakam puosta teata saatte levneet jäänap jäänapko tämän outmerkkan aikaan viitsestä jäätä. Täällä se köys myös, mihin kuulat Lars Ailo Pongost vastöössä. Se on liittu tutjam näkam sämmuas kuansta järmä ja lämmas mieltä viikkamen outaston topen Tromsa universiteettista.
2: Mä oon maittanut tahkin, ja ne kun tahtaikko, vai tälle kanssa vähästön. Mielenkiintoista katsotaan.
3: No, mä en jahkat, että näkö tätä tahkujärmiä.
2: No joo, mun jahkan, mun en lohkan, että mä ajattelin Facebook-lohkan, että tekoo vai mä postin, mutta entä sihkeri läjuokan, että se on chattan, hari sinne tästä mutallit. Ja tällä tietysti, että tekoo vai, että entä lähtee juokan liikukkaan lisään, se lähtee johonkin lohpiin juokit. Lähtö se, kun suolaa muuttuu näärä seis, kun lääkä aikaa juokamalta, kun public to mainas. Mutta alkoi se vuosi sieltä nähtiin lääkä lohpea, että vai ei. Ja nuppi tälle ahtun tahkujen, mitä aina me hän ollut yksi kovai, mutta on täysin kovai pirra lää. Mutta kun chilikin osa, mie hoitnut on kovas. Jos pohtui ollut lakkaa, ne seittu rahkua muuttuu, mä hitin, että mä itse kovai pirra, mutta challe, mä olisin toivot, että poistu tiedot. Tätä tahkia, mistä syötä pärjää, että tätä palikkoa vaikka, mutta vastuu tiedot pirra. Ja tiedällä, mä en tiedä, että mun mielestä on vaarallinen, vaaralle, tämä on asjus. Ja mä itse tietysti, että tässä ahtaa tahkia, ei rahkeit takkaa kovait. Ja lähellä alkaa mun aina, just on, mä näen Google Image ja otsahtan, joka saami kaakti. Ja kehtsit kovaa, että mun toivon tälle kuitenkin, kun mun on tahkin mainitusta, loukii vuosittain tälle okkottamille rahkuun tahkujärjestä. Ja tälle okkottaa artikkeilla pirraa, millä kuitenkin kuutit pirraa kaftikon. Ja just on noin syöhkätän saamia kuutit, ja tälle vuosittain artikkeen, niin pohtuu noita horrota kakkaan, että millä challe jopa muhtuu, niin tietää, mutta on tämä kovaa, että se rahkuu. Ja me muhtuu näin, että ehkä tämän image search meillä, että onko tuo paikki naali pohti, onko tuo kauppaamassa Suomen turista kaafti millä, että alamme kaakti me tjuedjukosta lähtöpä tai ilha alamme. Mutta enkin pohti pajassa, just on otsa saan kaafti, eli vielä onko tuon vuosittain maittu noin.
3: Mä oon tehty tällä heihtoa, että kaunoittu pohti tikkään kovaa. Ja mä ajattelin, että olma toutaa tai kovaa, jos ei ole otsa, vaikka sä mikäkti.
2: No mun niin toivon oikein. No tietysti saapunut, että näkyy tämän ääruihin, mutta äära ei mun innoita toivon. Kun on tälle vaattisten tiet mieleen, vaikka te ei. Mutta tietysti, että aikoin mä rahkuun, mä oltiin, mä kanssa mä en rahkuun, että ei näytäkään just on haitnen nohku, kun on aina täällä. Tämä aion kaafti tihti, mutta se on kova, että on näillä rahkujennissä. Ja tällä kertaa, millä me vaattisimme saami ja ääräkkarunni keittön. Täällä on alki rahki, että on ollut ääräkkä sahti täällä tehtyä ja paastotiedot. Challe ja challe hitta nuota mille rekta tälle ta kau hujunnan ja hi rahku hujunnan ut saat hujoa nyt ta huoten tälle empu vastu tieto kurjats tieto kau mainis ja vel okta okta vel vaat suota että mu vittu ennen ja to aivon että empu saa että no tahki mikä tieto karman birra me saa much birra. Mutta hienot on tahkoja, missä vielä lähemmäkään ne saamia pirra ja siitä kanssa kovaa rahkoja. No just tähtä muistella puolustuu, että ne on odjutti puolustuu tietysti. Ja puolustuu vaatteessa, mutta ei kauan ääri, jos on ieskähtöllä ohtaa, että ei paljon mihinkä kauan. Ja tahkoja, mutta just ei tiedä juoka, että puolustuu pitkin juoka, mihin orru lämmin, joka tulee tänne.
3: No, mä
2: oon
3: jäkka muotien vättisuota kalkkasi. Tjautit. Kalkkasiiko tahkujärmäi oahpahis säpmillä tjai pirra. Tästä tuli yhteensä tietoi äänet juonulahkai.
2: Niin, mun toivon, että aipista ja alasahtun takaa, mitä tietysti tietoi kyllä lähtee. Että lähtee tahkujärmäi adjut ja tietoi. Ja varmaan nyt on saamisen äärää. Alkaakin tähtän ne digastalla, että minun taatta kaikki suottelit, että voi juokkita. No mun palan, että minä läänällä voi olla diskussioita, missä, että minä voidaan suottia, että ei ole ajaa, että minä ja maksaa, että ei ole kauan, että alamme riittää, että minä olen tehnyt juhkuja. Ja hunni minä läävi, kun on ilähän olukaan, minä kauan. Ja pohta maksaa, että minä riittää, että minä olen vielä unni ja ämpö jämpöä haastaa tietyllä. Ja ämpö se ämpö saa haastaa tietyllä.
3: Kosta ei posto tietoi tästä kevahilla, kun on aihtsammat kärketäkkär. Muuta ei kevahilla, kun tämä tuossa olmakkeja kehtsälit. Ees otsu tietoi vai lako kevahuvoko tai vaikkapa markkanastimis.
2: No, tämä on tietysti äänässä, että minun toivon tältä maltu siedä ja ohtsamme tietoi. Mä ajattelin, että ne kehtsäli ohva, joka juoka saavii virramaksi. Ja tämän tahkujen mieltä, että muistellaan, mihin isoittelee rekattaa. Ja meitten tällä nukolla namuin tällä muhtun artikkeli alkan pohti nehtiin, mä lähtin teko muhtun. Tjalla nähtän tahkuja, mitä soittelee ehkä tämän tiedon reaktion, mutta kun heikko kovaa valtia, ei kauna kovaa, mille loppii, mikä tämän artikkeli, mutta se raakkeli kovaa. Ja tietysti oi jämppö, jotka artikkelit. Ja mitä jos manna teemme maksia on saattanut saamia kaikki kovaita puhutetaan, kun AI rahkalla on kovaa, että me juhkeisi, kun saamit soittaa tähille, että heille viettää. No tahkujen, tällä aina missä saamia kaikki kaupit, missä kolme juhkiten kaikki kovaita Instagramissa ja äärällekään, no sosiaalinen media. Ja tällä aina voi olla, että lähtee sitten viikkoon heikkoa, että sosiaalinen tätä rahkeita on paljon, missä on tahkoja mukana.
1: Siekakös myös siitä Bajani Lars Ailo Ponku, professori Tromsa universiteettaista, tuoti tämän SS-toimintajien läpi aikioon Laasavuotek luokkaat yleensä menneet seitin.

Ailota, Elina iäs, vuotjetläi tästä tervovulttöössästä. Täipen juotsepä vellä ainas neliloi vittu minuutta täipen tervovulttöössästä. Mi piassap töistä vellä oddasi mangaa, chinulma ovat simnaa. Se kuelle sellem oddasit. Tuoti täppeläpää vuotsam teata, nyt se utsioko tai veatsakioko kuelle selmössästä tämän tseässä piassa topeen. Tän jookin se selle, että ainas muotta peive. Ja voitte outo titte, voitte tällä selle topeen. Utsiokkasta tai väätsä joukkasta näkam ootas määtsä hauvutus lii täppe outtam. Ja mipiässä täppe toista yle ootasi manga pielle viite manga kuullat jäänä töstä, kun tuoti määtsä hauvutus lii äävaam selmössä se aanar kottoniitsiitta njauttam siitä jälste ei oumiit. Mipiässä kuullat moka mierktöstöstä lii. Kun jautam joukkasta voitseelle, että on luossa hotitopen lii läpi tön joukka selmössä se saaks te ovat aivan juetse eetse. Mieltä lie oot merkkaan Emma Krupula, Jouko Mosnikov tai Veikko Feodorov. Ja oottal tänne, että tuon voitak topen yleisäämän netteseitin luokkat. Mä ankit miellytsiäsi oottasit äijipen tänne, että läst läise saakka se töstömähtä. No kam nuora, kuelle silja, tötli tuoti väs näin vuesse ja tärtsy, väs nyumus. Mäin mön tietty haalat jälsteet oot merkana kom chorrovuutest muuten jauttam se vehjaurovuutest sun son illa smiottam ni vops puettia i eres paikka son haalat pöörtöraajat ja tuojiet utsteelen topen jauttam jonkas mut tästä voitak vuokat saakit se mi nette seitin. On minun piässä tämän tirvopulttoa, sä kuulet aivan odda musiikka, Bert Mikkel Haaklunta, Kim Halgerberg, suonallia juoikam Inga Piire Marjaa.

0: Näet Ellen Vuolaap ja Alemana Vuos.
1: Mii liittuu mielestä juhle.
2: Emi peivi, Hottan peivi ja Eiki.
3: Väsne vaihtelee präsnitsch muuroise. Vaihtelee outmiarkka on piknik präsnitsch. No seest lai häästses präsnitsch. Valpur, evan peiv, sjöttan peiv, ristmöös ja rostov. Liekä ton leammas präsnitschest.
0: On sumussa pinna panna pärnäi program ja nyt se teatast jääres yleisäämö audio-ohjelma ja TV-ohjelma, video-ohjelma lie voinem nauva topen Yle Areenas, nyt aina siellä stopen tsissämensto mokam audio ja vulttoissa meistä lietopen lie outmirkkan juitsen, että saatte oda pinna panna pärnäi ohjelma.

0: Ja nää timuli pelvihta. Pörre perjätä väiki, täppä otsiot. Liegi päikkäläs kantorasta, liet yle otossa saamis. Tässä välti presidenta Alexander Stublia otnen onnen potsotallolla nuppastu sai. Tapohte faapu ja puhte vuosarkka. Osastusas lie melte automerkkan ulmiltselkka. Mainan anna jihtsäät melatse kielalas ja kulttuuralais riipti otsiin potsotuollu. Okta maltoäsilje mainan ne hollis potsotuollu toimaneftui ja takka haltatusan jöytsilampan. Tehto paragrafai osas mahtimis ulmille lii torvaste patsolo tuolu pirkelaji. Nanne kohtoneet nami pistäväs kevättämme ulmille ja selkas mahti patsolo vui haltasemme. Samme tekee kulttuurpalkka suomi oatsui katan ja jäi kohtis. Samme tuoji ja kiela ja kulttuura paajastollit. Otne samme tekee tämän jäi kulttuurpalkka suomi. Keikä juu vuitotki opatentti maire saietsi anarissirra avutuoluin. Otsi johkalas Maarit Länsman, fastlii saamme kielä- ja kulttuurapajastolli. Itse servosis ja suutnia palkkasuppi keikä juu kässä maanus. Otsi johka kirraa tahpattu saa oktavodas. Muotain aasi liekiä sampo yle odasin tiimu kohtanopla neljälle vihta ja lovamaittaimin nähtäsittuin. Sosiaala medias leve hallevallis kova hiemi almodin maittai saapmelatsain. Semmä salko saatte mai tiefstai maat liehtai kovai oktavuodas. Antasi. Koko vaja tiefstai jorre pirra mälmi. Liemai aistan ahteta semmäs leppi vallis puasto tiedoi. Automerkkan Facebookas leikitti hupmäsumi muuttiin historiasiittuite. Maita postajuvujat olu kovat iemi almodin. Mua tänne jää sen liekkiä, sempo yle otasin tämän farta väili vihta. Ja lova maittaimin nähtä siittuin. Ja mä lannet katsot tienu älkä joen otsioas ja vietsä joas pessa loosa pyyti kaktajan torasveinamaanu alkuus. Lohpili pyyti hohta titti. Arra tämän kiitän miettiin radettu sanmutti jähti. Pyyti heipiensa olleje. Anara näytän jo äskes pessä keltalatsa. Namalasi anar keltalatsa johkaloovin pyyti. Luosa kessä maannu kohtalo ja peiviskitta soina maannu lohpi. Toppeli lohpi välti salasin enemusta loji kuoli. Ollestään piuto pääji. Eikki. Ja yle otasi saamista peossiuhliajista kai saikki.
1: Ja tevel veoptep öötövuoraa songa teataita. Aanreista utsiokast vuortmaassast pielle jaukosta koskak, täppä jätsä voitteleet apur outa. Suevet jätsäs päivä pielle jaukosta koskak, päivä paimas liekkakraata outsota neljumlo kaska ja dalisemma paakkas. Raases vaijitövi piekka. Jännökkästä tsyttömaattiasta se pieuvojoukossa pöyvotse muutui koskak. Iina äi maankin paitsin apuruta kuautta suovet siukkusangata koskak peipä paimaskraata miinus kuiteta konun vuokaska. Suotilla loppeet se piellä jaukossa koskak maankin paitsin apur. Liekka kraata ötymuohta kutumuokaska. Ruovenjarkast piellä jaukosta koskak. Päivä paimas vitumua tai sisumua kraata kaska Oulusta tsiukkosanga. Puettämen liekka kraata kutumua tai sisumua kaska ja danut seamma. Tampereesta se tsiukkosanga tai liekka kraata kutumua tai kautumua kaska ja da simna pakkosapsanga. Helsnestä voppet miukat kohtla kraata liekka kraata nutkonon vuotta kautumua kaska. Ja te jootte te me auttamme joko selmös saakkiit. Tästä pusan Inger Karolin kauppa. Otna iä.

0: Kooti määtsä hauvotus ävi luossa se on myös anarkoot niin siitä njauttam siitast jaust ei oumit. Ja topen njauttam ne, että sehän kal tuoti rämmäsehko ärppö se on myös juotkaise tanni. Lii tuoti väsnästä tot i puotkan näit mainsti jo Veikko Feodorov saami out oumas. Lesa makaan mielin lie kuelle siili Emma Krupula tai Jouko Mosnikom tästä kuulap oan. Näitä ja te voitte palteet. Emma Krupula, on läkä nuora kuelle siilitopen njauttam vuutest. Mukaan tout myös tustlia oanko päiklait limiettum se loobo selle, että njauttam joukkaast tän tsiessä.
1: No tuo oli syök top liikuu päikla ja säämi piassat jotse. On aivan oikein, että kalastusta ensin tajotetaan turismista eikä paikallisilta tai saamelaisilta. Vaikka se järjestys ei nyt ole aina ollut niin. Ja toki Neidelin puolella yhä lohiturismi on ja hinnat vaan kallistuu. Että helpotus on, että kesä on pelastettu, mutta ei ne ongelmat sieltä lohen tilasuhteen ole parantuneet, niin siitä on vielä pysyvä suru, mutta muuten kyllä hyvä kiinni.
0: Nanut. No, maitte tunne mierksaa vasta tuon piasak, tok jotse tuon piasak saimin sielle, että saa se vuokkamin sielle.
1: No luossa ja myös limuutsies kohokohta ja mustkal läjön huolsta piassa pami luossa ja niin vuopskal josi vaitsi luoskoa teple pekutsi hoitni niin mahdollisi jaustat jaottam siidat ja must liivääs näi ääs ärppu voi ja tät pohjoinen omavaraisuus niin täthän mierksaatkal jännämmin.
0: No niin. No Emma Krupula, tuosta Tsiessä Mannu Vuoppopäänä pias vetet toko selleet, mutta mokam Tsiessä ton vuortak?
1: No, mä en itse asiassa meistä läikkaa supersyökö los Tsies ja saatiin enemmän lohta kuin 10 vuoteen. En tiedä mikä siihen vaikutti, mutta perimätieto kyllä kertoo, että on niitä ollut hyviä vuosia ja ennen kaikkea maailman tutkimusdataa on ollut vuosia, kun ei ole yhtään lohta saatu Näätämöjoesta. Että en osaa ennustaa, mutta ainakin näillä näkymin nyt paljon parempi kesä meille, kuin saa edes kalastaa.
2: Ai jälä, nyt jäsi topseuhan luossani, kahantasli puolesta piässä, saimasta uutta väkkät.
0: No joko ton läkä putstam tuu saimitön väärästä piesaktel tsiesmannu vuoppast piiottoit.
2: Muistle ja jo teimmar saksa putstum.
0: No vaamuselle putstum nyt ei tarpas.
2: Vaamuselle putstum et. No. Ja kaukkum ei tarpasko puotkat.
0: No mokam tot li lämmä, läkä ton aivan päärnäi pootteest jäuam topen.
2: Lämmä.
0: No mokam tot li lämmä, telko ton läjit päärnäs, mut mokam tot li piiottoit saimit, läjit vaikkat ja lossat.
2: No ihan tak nyt kea tast lossat lämmä. Uessa kertahan tak simmuna. Pouti, että siuttata, mutta mangaan tätä alji. Mä annat pai, että ei tarpeisiko patuatkat.
0: No mä ette tästä liikkuitakaan aivan mään paaji ääji voitte simna paajil mään paaji voitte seu, että ope vuossa, mutta mokam tiesä tonleek on jurtsamsta. Mä oon kuutsut on aika tok saimit piihet.
2: Kai mun kuituara jäämettä. Kantat lähtsyä kuttut luossu tähän kouvu vierra porttani.

0: lesen til seltuhuðu hest borð.
1: Nää liesän liikaltat seltu.
0: Liitat linjäljest.
1: Lietätte tunnetat pukin puermasto. Li vööräs luossa, kun voitte seltu.
0: Vööräs luossa mun ruukiam. Vössä luos kaattam, niin mun tapa jokrättästi mjaukat puk porra mun tautit ja veivä ja ja sitten raajam seltu kuel.
1: No, mukam jääräs pormöösin laavijak tuijät.
0: Mait?
1: Mokam jääräs nausem pormöösit laavijak tuijät.
0: Luossast?
1: No.
0: No, mun ruukiam, että mun suovustam. Ja mahtumistam, että skorupsest päästam. Mutta kaa mun jäänäs tuhtiam sälti luossast.
1: Leipä olla voitak piihtää.
0: No leipä on säps leipä on. Niin. Ja luukkit vautas vuoras luukku, niin tämän pyörä pini lakku.
1: No mä järjäs siessä plaanatust lielepä juurti, mä et on aika tuijät. No mä et on vuortak pötti siessästä.
0: No, että lees kuten kastja tiessä ja otsain suoska, töit mojim kaip.
1: Joo, tuoska liekal taurusen no. Juetse tiesse kaltopen.
0: Niin, ja tälläis puhuin, että on onnistestat luemurässäkin tämän tiesse, että se on se lomma, niin vuotsis toitu uusset.
1: No mä ehkä laava ja leetopen jauttamijoukkaasti jännäi topen joukkakuhangisest tuoska.
0: Kaltopen mahtumest lie, jehtjaa. Kalt opple sappen suusk. Ja tön mangastak mjetjär. Svejna man nu loppas pvätteni. Töklän hultem tarrasta kiepaunir suusk uue.
1: No ei tarpas ainas öhtu topentel joku.
0: No öhtu ei tarpas leet. Ei, tötli tuot.
1: No.
0: Onko turisti jälpiasseni tän tjessä?
1: No tainas teli muokkar lietopen.
0: Jätkärkän lietti puorruun.
1: Näin te kuulimme Emma Krupula tai Jouko Mosnikov topen njautam joko kuelle siili suona laavie kalla säimstouat topen jokko kuangsesti ja tötli öhtö. Väsnymus S suonnai siessä äärpin ja nyt se maita Jouko Mosnikov mustuli, mutta kalhan tätä sältä luossa liityt pukin puermös maita konto voitak tön vuossasta tuijet. Te kuulet vielä Veikko Feodorov ja Saxton myös tämän sen myös Anna Määrä musiikkamanga.

0: silpintä kooli vuima mosat se jaddaako li paijas kool niitsin jönnö prääsnits ja vamstövi nuorin lie se prääsnits puettemen puetti näettel voppo ääji. Mutta mosat määnkin pöörtin on vamstöt, että kutnava färtai tsiisteet, färtai vamstöt, pormössit, färtai kääkkö, leipiet ja nut öin jönnö hommatöst liisto prääsnits vuotsa. Vaamusen lesa montoitam tiit pukit jännäin leikkötöössä sto tot präsnitskal satte nokmen sto tönkal mosto tseji mielte jellem ääji. Juotset vielä njauttam joko kuelsel myössin Veikko Feodorov liilämmasta ja saakstel myössin mieltä aivo aukora ja stantsiadda. Ja sonni tuli tuotvas mähtä päiklait lievältum lokku tanni.
1: Joo, no kahden tästä oli silloin topit, että mihin päivä on ummit, että kuelle se on ävni, että tainhan meillä kuutsiai sarstovum ja sitten tarpeeni, niin tjessemme, tjesseiden nöyparra, että oli jo kaapset, että voivit, ja että illään tässä arvosas, ja kun se soutui, että tein, tein jäjäs merraseessa, niin sitten mihin haalin metsäaltaisen ja mät- ja metsätalouministeriön toijia, että nyt sitä mielessä olisi semmoinen tässä alussa. Ja tässä liian tuostien tosiaan, että me saamme viikko tuosta siellä, että vuosi jauttamme joukossa liian tämän verran tuostien.
0: Mm. Ja tuotit open puette aanarkot, niin se voit sä Jokko Loovin siellä, että nyt se jauttam nakam rekisteri siitä, kuelle siellä loovalle, että nakam säimen loovalle ja se WhatsApp naua, nyt WhatsApp se saimin ja vuokkin selle, että topen tästä tsiessamaanu vuoppaasti, että onko suinnamaanu vuopporäijä. Nyt moka, mä et on joutu töstöstä, myön vääs näitä, että liian otmerkan päitsäkot niitä, sitten sitä piessä, että onko johtse se tsiessä äi selle.
1: No, kahden tälle aivan tärkeässä äästä, että mihin siitä on ummit, että piessä tuotetaan. Ja jos kulttuuri on tapaa meistä lämmähti jazz jauste, niin täti puhutkaan, että tästä lähdet vaaran, että on jos lähe monet jättä, niin kuestat lähe olisi jos tävänet, kun vuosi oli nyt huennet oven järjestä ja sitten jos se puhutte otsap kyllä, niin täti aivas väärsänä jästä tämän viisiin doumit, että jatket tämän kuellisen ja tämän kuellisen kulttuuri, niin
0: Saami Out Oumas Veikko Feodorov, mä et on juurta töstöstä kuhtlea, tökö päitsekot niitä nokko topen ministeriä tässä ja mehätse hautoissa. Mä et on juurta tämän eksaas saakstel myös, niin sitä mähtöt myönnit. Lähä kuitenkin toutuvasta piässä päin seille, että saa mähtöt myönnit, onko saakstel myös?
1: No kalmon, tämän vuoden vaihtamme sanoit, että kuhtlea vain puolesta mihin, että kun Wismas tänään puhuttiin nokan takia tutkia, että kuvelli seumus olisi vuopis joskat. Ja sitten on puhuttiin muuta tämmöistä meidän R-puolassa kuvelli seumus olisi vajat jätkijät. Ja tästä vuodetat sitten, että mä aina seotas, että usein minua, että semmoinen vaikka sää mitään, että mä et koumliettel, mutta tarpeen sitten, että se vihtiätän suut hohkas, niin ja koittiin tämän vajat, että USA seus, niin että siinä

0: tapauksessa Huawei, mutta se ei Wokam tässä, niin sitten mä ja metsäministeriön ja metsäaltoisin tarkastelun nyt sitä avulitat näitä puolestat äävetän kuellisellä, että tästä niin käytännössä suutia vuopsia näin saatteista, mutta se, että tästä raidolle naksapuanko auttel, mutta muuten, että vaikka tämän puhermas kuellisellä pot vaikka niin tätä liimuu myös puolesta puittavasta tänäisestä.
1: No, että outtaltat läistö aina kuihtene, että tällä saa on tätä liian lasna, mutta äitsepotta. Ja saa Veikko Fedorov, mä ton laviak se jitstopen, joottetopen joukasta. No, että mokaa mut siessä ton vuorta, kits.
0: En tiedä, mun tuoli oottana, mä oon äijin joottaa, mutta kai mun joottamatta, kun tuot mieriseumus on liitä joskumia, mutta teosta tarpeen sellainen, että osaat läsinäkään takai USA, että jaksaisi tämän porron, kun jältä tuon vuotsi, että ihan tuon pienäin tiikailla, kun kakmenkaan jo oli tätä vuokuille per kiintiö, mutta kai mun vaskam, että muuta nokam takai etsi lipu, että hoitin tuon tutsitjei saako liian nokam, että huenelti vuosi, mutta kai mun vaskam, että topen kuito kuille puhetta kiisuutta tämän seille.
1: Näet mainitsi Saami Outohmas Veikko Fedorov ja tuohon itse asiassa Manu kahtluokkat päivärää ja sitten vuotiset toki suinen Manu vuopperää ja seille, että kuille topen jauttaminen joukkaista. Laasa tästä mihin internet seittänyt.

Näitä eikä musiikin mun piasan tiijit pukit, kokle, lepet, skoulupoottamen tänne ättelvoppo ääi. Tuodi, siekö, tiesä, luovas poot, tiijit, only äi.

että se vangstet ja tuoti jännäilleekä se tiit kok lepet tön skoulo pohtaman aivan opnees ja aivan odda plan tästä puettemen oudas. Tästä lähdet mihin tirpavulttoos täppä. Montoitan tiit siekon näyttel vuoppoja. Ja tästä lii ailuvalle ja amok ja ujarak. Ton kolka chillat.

0: uutiset kello 17 ja Markku Lehtimäki, hyvää alkuiltaa. Suomen talous on ollut alkuvuonna hyvässä vedossa. Tilastokeskuksen mukaan talous kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,9% edeltävästä neljänneksestä. Näin runsasta kasvua ei ole nähty moneen vuoteen. Kasvun syistä kertoo taloustoimittajamme Petteri Lindholm.
1: Huomattavaa on, että kasvu on ollut hyvin laajaa, eli kaikilla sektoreilla sitä on nähty teollisuudessa, rakentamisessa, palveluissa, kaupassa. Sitten semmoinen, mitä Suomessa viime vuosina ei ole nähty, on se, että kotitaloudet, ne on viime vuodet vaan säästäneet todella ahkerasti ja nyt ne on uskaltaneet pitkästä aikaa kuluttaa. Ja se ruokkii taloutta merkittävästi. Ja sitten lisäksi puolustusmenojen nousut on nyt meillä vähän kasvua ja vientikin on kasvussa, eli laajaa on.
0: 0,9%, miten merkittävä kasvu?
1: No 1% ei suinkaan ole mikään jättikasvu, mutta olennaista nyt huomata on se, että kyseessä on nyt siis alkuvuoden kasvusta verrattuna siihen vuoden loppuun, eli sinne edeltävään vuosineljännekseen. Eli se on tullut aika nopeasti tämä harppaus. Ja siitä päästään siihen, että jos tämmöinen kasvu jatkuu tässä vuoden sisällä, niin koko vuoden luvut saattavat sitten olla tästä vielä niin kuin paljon parempiakin.
0: Suojelupoliisin tiedustelutoimintaan liittyvä esitutkinta on valmistunut. Syyttäjä epäilee, että suojelupoliisin toiminnassa on käytetty siviilihenkilöitä niin, että he ovat saaneet tietää salassa pidettävää tietoa. Tutkinnan aikana rikoksesta on epäilty 10 henkilöä, jotka ovat pääosin suojelupoliisissa järjestelystä vastanneita virkamiehiä. Kaikkien epäiltyjen osalta tapaus on siirretty syyteharkintaan. Ylen tietojen mukaan tapauksessa on kyse siitä, että Supon vastatiedusteluosasto käytti vuosien ajan jo eläkkeelle jääneitä entisiä Supon työntekijöitä osana tietolähdetoimintaa. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että ammattiupseereiden jaksamisesta on pidettävä nykyistä parempaa huolta. Yle uutisoi tänään, että upseereiden ammattiliitot katsovat, että puolustusvoimat on vaarassa menettää nuoria sotilaitaan, jos näiden työoloja ei paranneta. Ministeri Häkkäsen mukaan tilanteeseen tullaan puuttumaan ja puolustuksen lisäresursseja kohdistetaan myös henkilöstön riittävyyteen.
2: Todella moni myös tinkii sitten siitä ajasta perheen kanssa tai levähtämisestä ja se näkyy nyt meillä kentällä joka puolella. Ja tähän me ollaan suhtauduttu vakavasti, resursseja on tulossa lisää ja henkilöstöä tullaan palkkaamaan lisää, jotta se työkuorma myös vähenee. Ja myös sitten puolustusvoimien johdon puolella otetaan tämä erittäin vakavasti, että se näkyy siinä johtamisessa, että jokaisen jaksaminen ja tarvittavat lepoajat on pidettävä kunnossa.
0: Romaniassa kaksi ihmistä on haavoittunut, kun venäläinen drooni osui kerrostaloon Galacin kaupungissa viime yönä. Alueella oli käytössä yhdysvaltalainen droonin torjuntajärjestelmä, mutta sitä ei uskallettu käyttää kaupunkiolosuhteissa. NATO on kritisoinut Venäjän holtitonta käyttäytymistä. Sääilmiö El Niño on voimistumassa Tyynellä merellä. Ilmiön uskotaan olevan voimakkaimmillaan tämän vuoden syksyllä ja talvella ja alkavan hiipua vuodenvaihteen jälkeen, kertoo Kiinan kansallinen ilmastokeskus. Ennusteen mukaan loppuvuodesta sademäärä kasvaa Etelä-Kiinassa Yangtze-joen eteläpuolella, mutta vähenee muualla maassa. Lämpötilat ovat koko maassa tavanomaista korkeammat. Intialle tärkeän monsuunikauden sademäärän odotetaan jäävän El Niñon takia normaalia niukemmaksi. Maan itäosassa sataa paikoin vettä. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen. Yöllä idässä sää poutaantuu, Lappiin leviää sateita pohjoisesta. Päivälämpötila on huomenna 11 ja 21 asteen välillä. Itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Eteläisillä merialueilla sekä maan etelä- ja itäosissa on tuulivaroituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
3: Nyt toviksi urheilun pariin, studiossa Jouko Vuolle. Eilen avausvoittonsa Ranskan avoimessa tennisturnauksessa ottaneet Harri Heliovaara ja Henri Päten kohtasivat toisella kierroksella italialaisen Mattia Bellucin ja unkarilaisen Fabian Marosanin ja voittivat ottelun suoraan kahdessa erässä 6-1, 6-4.
4: No voittohan sieltä tuli, olihan tämä käsittämätön tilotulitusta. Siinä oli oikeastaan pisteestä kiinni, että se olisi ollut 6-1, 6-1 ja oltaisiin voitu melkein sanoa, että oli meidän uran paras tennisottelu. Tuntui, että kaikki onnistui niin kuin ensimmäisen tunnina ja vastustajat sai pienen paineen sitten loppuun. Se on ihan hauskaakin, että ei tule liian helpolla, että on semmoinen tietty nöyryys seuraavalle kierrokseen, mutta annetaan sinnekin. Kyllä se ei luovuttanut missään vaiheessa, pisti meidät vähän tiukalle lopussa, mutta sitten taas näytettiin upeasti, että ei meitä ihan helpolla hetkauteta ja tosi tyytyväinen voi olla päivän suoritukseen. Vielä viimeisen voisi sanoa, että kyllä me niin kuin tosi hyvä rekordi on kaksin pelaajia vastaan, että me Henrin kanssa osataan tehdä siitä sen näköinen matsi kuin mikä meille sopii.
3: Jääkiekon miesten MM-kisat jatkuvat välieräottelulla huomenna, kun Sveitsi kohtaa Norjan kello 16.20 ja Suomi Kanadan kello 21.20. Vuoden 2030 miesten MM-kisat järjestää Helsingissä ja Riiassa ja jo ennen sitä Suomi järjestää myös alle 20-vuotiaiden MM-turnauksen 2028. Tänään naisten superpeskissä 3 ottelua, Pöytyä Manse, Roihuttaret Kirittaret, Pesäkarut Virkiä. Miesten puolella peräti 5 ottelua, Alajärvi Manse, Joensuu Kouvolan Pallolyöjät, Koskenkorvan Urheilijat, Pattiojen Urheilijat, Kempeleen Kiri Vimpelin Vetoja, Imatran Palloveikot, Kiteen Pallo. Tänään pelataan myös kansallista liigaa, HJK Vaasan IFK ja HPS Kupsia. Pelataanpa 3 ottelun verran myös jalkapallon ykkösliigaa. Ja näistä sitten kello 21 urheiluradiossa.
5: Nyt kello on 7:17. Jouko Vuolle toimitti urheiluradion. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa. Ja tänään Puhelinlangat laulaa nautitaan ennen kesäkonserttia. Ja aloitettiinkin poikkeuksellisesti jo näin kello 17 jälkeen. Paavo Häikkiö ja Jenny Lehtinen ovat tuolla Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa, jossa 1,5 tunnin päästä käynnistyy Radio Suomen kesäkonsertti. Joten langat laulaa tänään vain 1,5 tunnin ajan. Mutta muuten sama meininki, 020317600, se on puhelinnumero. Kaisa Erola ottaa puheluitanne vastaan. Joten ei muuta kuin soittelemaan. Ja annetaan itse asiassa nyt, että tehdään tämmöinen kapulavaihto. Siirretään Vantaalle, Paavolle ja Jennylle.
6: Seppo, tuu sieltä saunasta, puhlarit alkaa.
7: Ai niin. Hei, täällä me ollaan.
6: Nyt on kello jo vähän yli 5 ja siellä vielä löylytellään.
7: Nimenomaan. Nyt äkkiä ulos. Puhlarit on käynnissä jo kerta kaikkiaan. Ja tosissaan täällä Tikkurilassa Vantaalla urheilupuistossa olemme. Täällä tänään Radio Suomen kesäkonserttia vietetään. Ja äsken mietittiin Pikku Kakkosen konsertti. Sekin oli upea. Areenasta voi käydä katsomassa, mikä oli meininki, jos kotona on pieniä ihmisiä, joita sellainen voisi kiinnostaa. Mutta muuten mennään ihan perinteisessä puhlarimeiningissä.
6: Joo, sellaisella pienellä poikkeuksella. Me otetaan täältä myös muutama live-henkilö mukaan puhlareihin, mutta soittakaa te. Kaisa vastaa tutussa numerossa 020317600 ja meillä vissiin ensimmäinen soittaja Lahden kupeesta Nastolasta. Tiina, terve.
8: No terve. Terve vaan.
7: No terve. Hello. Tiina. Mikäs on Nastolassa meininki, kun täällä on tämmönen hurja bilemmeni? Jaha.
9: Kuule,
6: täällä on hurja bilemeeni. Kuuleeksi Tiina meitä täältä, kun täällä on tää poppi niin kovalla?
9: Joo, täällä ei ole mikään kauhea meininki, että ihan tässä rauhallisesti perjantai-ilta.
6: Ei, mut mä
9: tässä perjantai-iltaa viettelen.
6: Ihan hauska kuulla. No oikein. Mä mietin tätä sun kappaletoivetta, että jos sun nimi on Tiina ja sitten sun kappaleessa Tiina menee naimisiin, niin onks näissä joku yhteys?
9: Joo, kato, tiedätkö, niin naapurin mummon pitäisi päästä häihin, ja kun nyt ei olisi miestä. Mä just viimeksi vinoilin, että se on varmaan laihialainen sen takia, kun mä aina keksin noita laihialaisia vitsiä niin kuin sellaisenkin, että minkä takia laihialaismies osti happinaamarin. No tietysti sen takia, kun se ajatteli, että siitä tulee huippu-urheilija. Kun itse urheilen paljon.
6: Kerros vähän Nastolan kesämeiningistä. Sanoit, että on hyvin mitä lajeja?
9: Kuule, tällä hetkellä niin harrastan kuule rullahiihtoa. Ja kuule, tähtäimenä, jos pääsisin Iisalmen SM-kisat kuule silloin maaliskuussa. Sinne tähtään.
6: Eikö se ole hirveän vaarallinen laji?
9: Ei ole, kato Iisalmi, kun siellä on pelkästään sitä maastohiihtoa. Ja sitten tämä rullasuksihiihto, niin se on ihan helppoa.
6: Aa, mä ajattelin sitä rullahiihtoa.
9: Joo, rullasuksihiihto on ihan...
6: Jos kun kaatuu, niin pehmeä lumihanki ottaa vastaan, mutta jos asfaltilla kaatuu?
9: En minä kaadu, kato ollenkaan rullahiihossa. Minä osaan hyvin hiihtää niillä rullasuksilla. Tosi hyvin osaa hiihtää. Kärpäsen mäkeä vedä ylös. Joo, ne kannattaa ilman muuta rullasukset ostaa. Niillä on hirveän mukava mennä. Niissä ei ole kyllä jarruja, mutta muuten niillä pääsee ihan hyvin.
6: Kova pääsee ainakin alamäkeen. Se Lahden suunta taitaa olla ihan Suomen parasta hiihtoaluetta. Noin, jos ei nyt Lappia lasketa, niin siellä on huikeat maastot hiihdolla.
9: On, mutta asfaltit on vaan kauhean huonoja.
6: Siinä on haaste
9: muuten tästä
6: kesällä hiihdellä.
9: Muuten menee hyvin.
6: Hei,
9: muuten menee hyvin.
6: Kappale toiveeseen, niin ennen kuin pistetään soimaan sulle Sigiä, niin kenellä haluat lähettää terveisiä?
9: Kuule kaikille, ketkä tunnistaa, ja erityisesti Turku ja Seinäjoki, kun kirjoitan mielipidepalstalle. Ja sitten se herra, mikä sanoi silloin aikoinaan, että lauloin karaokessani lapsen äänellä, että aja hiljaa. Koko kappeleen, niin sille herralle vielä terveisiä.
6: Hei, mahtavaa, ja terveisiä. Hyvää kesää,
9: Laihialaisille vielä, että täällä tällainen neiti rouva urheilullinen odottaa, jos laihialaisherra jaksaisi tänne ajaa. Happinaamaria ei kyllä ole, mutta sun toiset sukset löytyy.
7: Sehän kuulostaa hyvältä.
6: Kiitos sulle, mukavaa viikonloppua.
9: Joo, heippa.

0: Täällä me olemme Tikkurilassa Vantaalla urheilupuistossa viettämässä Radio Suomi konserttiiltaa, kesäkonserttia, ja täältä myöskin Puhelinlangat laulaa tänään tulee Paavo ja Jenny täällä. Ja nyt meillä on myöskin löytynyt paikan päältä Hannu. Terve Hannu.
1: Terve, terve.
0: Mikä sai miehen tänään lähtemään Tikkurilan urheilupuistoon?
1: No joo, tää oli aika ei, mitä mä sanoisin, tää mun piti tulla tytärtä kattoo ja sen lapsia, mutta ne kerkesi lähteä alta pois, mutta mä tuun varmaan illalla uudestaan sitten, kun alkaa vähän soitot soimaan.
0: No niin, onko tänään joku sellainen artisti, joka sua täällä erityisesti kiinnostaa?
1: No ehkä Olavia voisi kuunnella.
0: Olavia tuossa aikaisemmin jututettiinkin Paavon kanssa ja Olavilla on kyllä luvassa ilmeisen hieno lava. Oletko aikaisemmin nähnyt Olavia keikalla?
1: Olen joskus, en mä muista mikä paikka kuitenkin.
0: Ootko ihan paikallisia täältä Tikkurilasta?
1: No joo, mä asun tuossa Jokiniemessä joo ja sillä. Että. Tässä muuten hyvä sattuma. Mä voin kertoa, kun oltiin vappuna kaverikkaan Vukessa ja se pääsi puulareista läpi. Niin nyt mä kostan silleen, että mäkin oon.
0: Se on oikein, tämähän on kilpailu.
2: Tähän nyt läpipääseminen ei olekaan maailmassa.
1: Mä laittaa sille viesti, että kuuntele puulareita.
2: Ihan mahtavaa. Täällä on nyt tuonne pikku tauko lavalla, niin ehtii hyvin tekemään puulareita. Kesäkonsertti jatkuu täällä sitten iltan toimesta reilun tunnin päästä. Hannu, sä oot Puhelinlankojen vakio kuuntelija.
3: Kyllä.
2: Ja nytten paikan päällä yllättäen repästiin sut hihasta tähän penkille istumaan. Miltä tuntuu olla livenä Puhelinlangoilla?
1: No, tietysti tämä menee valtakunnan verkkoon, mutta mä oon muutenkin aika live-esiintyjä, että ei se siitä sitä haittaa. Musahommia.
0: Okei, minkälaista musiikkia esität ja mitä soitat?
1: Mandoliini, kitaraa, kaiken näköistä rämpytystä.
2: Kuka on maailman paras kitaristi?
1: No, siellä se lukee Clapton varmaan.
0: Tästä päästäänkin sun toivebiisiin, joka on tällä kertaa Eric Clapton. Ja miksi sä oot tänään, Hannu, valinnut tämän kappaleen toiveeksi?
1: No, siellä olisi vaikka minkä verran, mutta mä nyt ajattelin, kun se on niinku semmoinen vanha styki, niin siitä on versioita kaiken näköisiä. Että sieltä Claptonilta olisi löytynyt kaikkea muutakin kivaa.
0: Kuinka hyvin sulta itseltä taittuu Claptonin biisit?
1: No, muutama menee joo, mutta mä oon nykyisin enemmänkin joku 40 vuotta ylisoittanut mandoliinin, niin se on lähellä mun sydäntä.
0: Eikö mandoliinilla voi soittaa Claptonia?
1: Voi, siellä lähtee kuulee vaikka mitä. Nyt siellä joku mua häiritsee.
0: Sanot sille, että mä olen puhelinlangolla.
2: Suoraan lähetykseen puhelinsoikata. Joku soittaa, hei sä oot radiossa.
1: Kytär soittaa.
0: Niin sehän oli se, joka oli kateissa lastensa kanssa.
2: Haluatko laittaa Hannu terveisiä, kun pannaan Clapton soimaan niistä ennen?
1: Joo, kuule kaikille soittokavereille ja mökkipaikkakunnalle Puumalaan ja mitäs mä muuta?
0: Sille kaverille sinne Fugeen vai missä se oli?
1: Ei, niin no, nyt se on kyllä jo Lappeenrannassa, mutta siellä vietettiin pari hauskaa viikkoa, että otettiin kevättä vastaan, kesä vastaan siellä kailla. Sille.
2: Ihan mahtavaa, sulla on jo pieni rusketus poskilla. No, hyvää kesän jatkoa.
1: Kiitos, myös teillekin.
0: Kiitos.

0: jos tulee se tosi paljon.
1: Siinä kuultiin musiikkia. Jatketaan nyt sitten seuraavan soittajan kanssa. Meillä on hetkinen, kun meillä onkaan puhelinlangolla
2: siellä. Ritva Ylöjärveltä pitäisi olla siellä. Onko Ritva siellä?
3: Joo, kyllä. On Ritva täällä.
2: Joo. No niin, hyvä meininki. Miten se Ritva Ylöjärvelle on tänään kuulunut?
3: No, täällä on ihanan lämmintä rupeaa olemaan ja oikein ihanaa päivää on ollut. Minä eläkeläinen ja ystäväni Juha, asumme yhdessä täällä.
1: Kuulostaa ihan täydelliseltä. Puuttuuko mitään?
3: Joo. Mitä?
1: Kuulostaa täydelliseltä. Puuttuuko mitään?
3: Ei mitään puutu, kun ihana biisi Edith Piafin laulu rakkaudelle. Koska me
2: hei,
3: tapasimme...
2: Hei, niin.
3: Ei. Niin. Niin.
2: Kerro vaan, Ritva.
3: Me tavattiin 1967 Tampereen yhteiskoulun iltamissa. Hän tuli minua hakemaan, kun oli puoli tuntia iltamien jälkeen tanssia. Ja hän sanoi, että hän ei nopeita osaa tanssia, niin hän tulee tämmöstä hitaampaa hakeen sua, kun sä olit niin nätin näköinen tyttö. Ja sen jälkeen me seurusteltiin yli 5 vuotta oikeasti. Ja sitten meidän elämät niin kuin meni, niin kuin ihmisten elämät usein meni, että molemmat löysi jotain muuta juttua ja nyt kun me ollaan molemmat niin kuin leskiä, niin

0: Hän yhtäkkiä otti minuun yhteyttä joskus muutama vuosi sitten ja nyt me sitten asutaan täällä yhdessä, täällä Ylöjärvellä.
1: No miltä se vanha suola maistuu?
0: Joo, no ihan kivalta, ihan mukavalta tavata uudestaan tää ihminen, johonka silloin rakastui mielipuolisesti silloin.
1: Ootteko te nykyään ihan samanlaisia kuin silloin vai ootteko te 50 vuoden aikana muuttunut yhtään?
0: Kyllä, me ollaan molemmat muuttunut tietenkin aika lailla, mutta kuitenkin on ihana tavata se sama ihminen niin kuin jollakin tavalla, kun se on se sama ihminen kuitenkin. Molemmat ollaan muututtu totta kai.
2: Onko se Ritva mennyt niin, että on vähän niin kuin särmät hioutunut vai oletteko te entistä enemmän niin sanotusti omia itsejänne?
0: Joo, sekä että särmät on hioutunut ja ollaan entistä enemmän omia itsejämme. Oltiin nyt silloin nuoria ja rakastuneita.
1: Nyt kun sanoit, että te olette
0: kavereita ja ystäviä.
1: Ihan mahtavaa. Mä mietin, kun sanoit, että olette molemmat leskejä, niin kehtaa kysyä, niin sen 50 vuoden aikana, niin kuinka monta kertaa tämä kaveri kävi sun mielessä?
0: No aika monta kertaa hän kävi mun mielessäni kyllä tosiaankin. Ja jonkun kerran sattumalta on tavattukin tuolla Tampereen jossain ihan yllättäen kadulla. Ja on puhuttukin silloin, mutta se on ollut vaan, tämä elämä vaan on ollut sellaista, että näin on mennyt. Näin on mennyt.
2: No mites Ritva, tänään oot toivonut täältä Edith Piafin Hymne l'amouria, niin onko se teidän molempien toive vai onko tämä nimenomaan sinun toive omistettuna kumppanille, rakkauden hymniä?
0: Joo, tämä on meidän molempien toive, koska tämä oli silloin se hidas biisi, jonka siellä Tampereen yhteiskoulussa varmaan jostain, niin kuin no ei siellä nyt mitään, oli varmaan kasetilta tullut se biisi. Ja hän tuli silloin hakemaan minua tanssiin ja sanoi, että tosiaan niin kuin mä sanoin, että hän ei osaa nopeita tanssia, että hän vaan hakee tämmöisiä hitaita. Se on meidän molempien biisi.
1: On, ja se on ihan peliliike tunnistaa omat tanssilahjat. Hei, kyllä. Haluatko laittaa vielä Ritva terveisiä, ennen kuin pistetään Edith Piaf ihana laulu soimaan?
0: Joo, meidän molempien lapsille ja lapsen lapsille. Ja joo, se kuuntelee. Niin, kyllä.
1: Loistavat terveiset. Kiitos sulle Ritva ja terkkuja sitten sille kaverille.
0: Joo, kyllä sanon. Joo, terkkuja Juhalle. Joo. Moikka. Moi. Moikka.

0: täällä sitä ollaan. Tässä kuultiin siis Ritvan Ylöjärveltä toivekappale Edith Piafin Hymne L'amour, joka oli siis rakkaalle puolisollensa, tai heidän siis yhteinen biisi, ei sitä ollut kenellekään sen ihmeemmin omistettu. Paavo lopettaa nyt chattaamisen siellä naisten huoneella, ja nyt jatketaan puhelinlangat laulaa-ohjelmaa, koska meillä on täällä seuraava live toivoja.
1: On, mutta se ei ollut ihan mitä tahansa chattaamista. Mulla nimittäin äsken sydän läikähti. Tuolla oli yksi superradiofani, jolla oli kansiossa tehty itse pelaajakortit kaikista juontajista, ja hän käy kiertämässä täällä hakemassa eri tyyppien nimet.
0: Joo, mä oon antanut sinne jo aika päivää
1: niin
0: sitten.
1: Eikö se ole vähän ihana?
0: No on. Mutta meillä on täällä toinen ihana. Nimittäin Tintti on tässä meidän välissä.
1: Moi.
2: No hei. Niin.
0: Miten Tintti on tänään lähtenyt tänne Vantaalle juhlistamaan Radio Suomi-konserttia?
2: No heti kun mä näin, että Arttu tulee, niin oli pakko tulla. Että Arttu on niin vähäsen tässä niinku huudeella, vaikka se asuu Espoossa, että niinku oli ihan pakko.
1: Ootko nähnyt aikaisemmin Diskaria livenä?
2: Oon mä kertaalleen, mutta siitä on monta vuotta.
1: Mä näin keväällä ja silloin bändi aika hyvässä vedossa. Mä voin odottaa, että tulee hyvä keikka tänään.
2: Mä voin uskoa, kun ne on ollut kerta treenaamassa. Sitä on nyt hehkutettu niin hirveästi, että on treenattu myöskin tanssimista.
0: Joo, ja mun mielestä Arttu sanoi, että tänään tullaan näkemään ennen näkemättömän suuri kokoonpano hänen orkesterinaan. Että sitä odotellessa. Mutta kerropa Tintti vähän itsestäsi lisää. Sä oot ilmeisesti täältä kulmilta kotoisin.
2: No mä oon Kivistöstä ja mä oon tämmönen leskimummo ja vähän nyt niin kuin aloittelen elämää sille uudestaan. Ja
1: mikä on parasta Vantaalla?
2: Ehkä semmoinen tietynlainen helppo elämä ja niin kuin se, että niin kuin on ihmisiä ympärillä, mutta sitten ei kuitenkaan liikaa.
1: Se, mitä mä oon tässä vastaan tulevia katsellut, niin mulla on tullut semmoinen fiilis vantaalaista, että täällä saa olla ihan oma itsensä.
2: Joo, se on totta. Ei tarvii kauheasti pingottaa, eikä välttämättä haittaa, jos ei kato peiliin, kun lähtee pialle.
0: Mut kyllä Tintti, susta huomaa, että sä oot kattonut, sä oot niin nätiksi sitten laittanut tänään.
2: Voi kiitos.
0: Hei, Paavo on myöskin tässä pohtinut sitä, että hän ei niinku ymmärrä Vantaata, eikä löydä Vantaan sielua ja sydäntä. Niin Tintti, mikä se sun mielestä on? Mikä tekee Vantaasta hienon paikan?
2: Toi on hyvä kysymys, koska mä oon asunut 3 vuotta nyt Vantaalla. Ja kyllä se on jotenkin semmoinen, niin kuin, että kaikki on periaatteessa oikeasti niin lähellä, mutta sitä ei ole kuitenkaan varsinaisesti kaupunki. Ja ihmiset on kuitenkin vähän pöndei, mutta sitten kuitenkin ihan siis semmoisia niin kuin kaupunkilaisia.
1: Mulle kävi tuossa kerran sillä, että mä olin jostain Nuuksion suunnasta ajelemassa. Sitten tuli yhtäkkiä kylteet Vantaa. Mun piti pysäyttää auto ja katsoa kartasta, että missä nämä rajat oikein kulkee. Tämä on ihan valtavan leveä kaupunki.
2: On, joo. Että mullakin menee nyt vähän niin kuin, tai on mennyt pitkä aikaa silleen, että mä yritän hahmottaa, että missä on Itä-Vantaa ja missä on Länsi-Vantaa. Kun mä en ymmärrä yhtään, että se niin kuin Itä on ihan tuolla niin kuin periaatteessa

0: Jakomäen niin kuin, tota, rajalla. Ja sit mä oon taas tuolla melkein niin kuin Tuusula ja muiden tuolla niin kuin, ihan eri suunnassa, pöndellä.
1: Vantaa mainetta on monimutkaisempi, ei se ollutkaan niin yksinkertainen. Mutta kuulosti muuten, Paavo, että se sopisi sulle, että vähän pöndetyyppi, mutta kuitenkin kaupunkilainen.
2: Mä en osaa tätä identiteettiä vielä ottaa omakseni, mutta mä kovasti tänään yritän ja oon positiivisesti tullut yllättynyt. Nyt on muuten jännä tilanne, piti tulla sateensuojaan sekunniksi, tuolla tuli yksi pisara äsken. Mm. Saa nähdä riittää, kun ainakin sadetutkan mukaan ei olisi tulossa lisää. Mutta ihan vaan tiedoksi, että just nyt on noin suurimmat katraat näitä lastenvaunurattaiden työntäjiä siirtyneet sen verran sivu, että jos haluaa eturivin paikan esimerkiksi Arttu Viskarin tai Olevi Uusiviran tai Iltan keikalle, niin nyt ehkä vielä ehtis. Meinaatko mennä eturiviin?
0: Totta kai.
1: Meetkö katsoa kaikki keikat?
0: Ehkä.
1: Nyt oli liian pitkä pohdinta. Totta kai täällä mennään kaikki katsomaan.
2: Totta kai ehkä.
1: Niin. Hei, sulla oli tietysti meille toivekitintti.
0: No joo, Portion Poissi, Elämä ABC.
1: Ja miksi Portion Poissi eikä sitä Arttu Viskaria, josta tässä on nyt puhuttu niin paljon?
0: Jotenkin mun mielestä Portion Pois, niin kuin, ne mainitsee aika useasti Tikkurilan ja sitten Keimolan. Ja
1: kaikki hyvät mestat.
0: Ja etenkin kun mainitaan silleen Keimolla, se menee niin Kivistöön, että aina kun Kivistö vähäkään niin kuin, mainostetaan, niin kyllä se on...
1: Kyllä mä ymmärrän tämän ihan hyvin.
2: Mä ymmärrän kans tämän, varsinkin sä kerroit vähän sun tarinan, niin tämmönen Elämän ABC. Hyvä noste tähän viikonlopun alkuun.
0: Joo, nimenomaan. Ja niin kuin kunnan bileet vaan päälle, niin ja kohta sitä Arttu kuulee, niin voitaisiin lämmitellä sä kuunnella sitten Portion Pois.
1: Se mahtava. On ihan totta.
2: Haluatko lähettää terkkuja vielä, Ritva?
1: Tintti.
2: Anteeksi, miksi mä sanon Ritva Tintti?
0: No Turkuun voi Ronille lähettää terveisiä, että täällä sitä ollaan. Kohta mennään Arttuun kattoon.
2: Äkkiä bussi alle ja tänne.
1: Vielä ehti, se on vasta 21.05, kun Arttu aloittaa.
0: Joo.
2: Hei, pistetään soimaan. Oikein mukavaa keikkaa viikonloppu sulle.
0: Kiitos teille molemmille ja kaikille muillekin.
1: Kiitti.

0: Sinne meni Portion Boys ja Elämän ABC, ja se oli meidän Tintin toive, joka täällä kanssamme oli.
1: Joo, Portion Boys meni Keimolaan, mutta mihin me mennään seuraavaksi? Meillä on soittaja, jonka nimi on Jussi, jolla on jännä etuliite nimensä edessä, ja hän on tien päällä. Missä päin sä, Jussi, oot ja mikä se etuliite on?
2: No se on ruma!
0: Ruma Jussi, meidän ystävä. Missä päin sä siis oot menossa?
2: Itse asiassa tällä hetkellä rupeaa lähestyä Hämeenlinnaa etelästä tulossa ja pohjoiseen menossa. No ei nyt kauhean pitkälle, että Lempäälään asti, niin sitten pääsee kotiin. Vuosaaresta lähdin joku aikaa sitten.
1: Minkälaisella traktorilla olet liikkeellä?
2: Eihän tämä siis sinänsä tämmöisellä vanhalla pakettiautolla, saksalaisvalmisteisella, ja ei kai sitä merkkiä tarvitse mainita.
0: Ei me semmosia sanota koskaan täällä ääneen.
1: Tätä just sillä lailla, saksalainen hias. Hei, onko siellä tullut vettä yhtään? Kun me katsellaan täällä niinku taivaalle, että jossain päin sataa, mutta ei just nyt täällä. Niin miten sun reitsun aikana? Onko tullut yhtään pisaraa?
2: Ei sitten niin ainuttakaan, että tällä hetkellä semmoinen pilvipouta vielä tällä korkeuksella, mutta kun pohjoiseen päin menossa on tosiaan niin kuin suuntana, niin siellä näyttää aivan kirkasta, ei pilven hattaraa, että mä uskoisin, että tuossa viimeistä Italian kohdalla, siis Iittalan kohdalla, niin varmaan sitten jo paistaa aurinko ihan täysin.
1: Mistä sä oot muuten tuo sun lempinimessä saanut?
2: No, sanotaan näin, että se on ansaittu. Sitä on kannettu mukana 30 vuotta vähän reilu. Ja lähtökohtaisesti me kaikki muistetaan varmaan semmonen Satu, tämä Jörö Jukka. Ja minä olen joskus näyttänyt vähän siltä kyseiseltä kaverilta silloin 30 vuotta sitten. Ja sitten siihen liittyy tämmöiset yhtä lailla taas amerikkalaisvalmisteiset, amerikkalaisia puolivalmisteisia moottoripyöriä ja sellaisia. Ja tästä kun rupeaa yhdistelemään, niin sieltä se löytyy.
1: Oliko sulla sekä tukka pitkä että kynnet pitkät niin kuin Jörö Jukalla?
2: No, sanotaan mieluummin niin päin, että ei kynnet, mutta sekä tukka että parta ja hiukan semmonen, no epäsiisti on aika lievästi ilmattu.
0: Okei, no mutta se on hienoa, että olet Ruma Jussi tyylillesi uskollisena pysynyt, vai oletko? Vai onko vaan nimi säilynyt?
2: No sanotaan, että siitä on säilynyt nimi. Tänä päivänä ei ole tukkaa ollenkaan ja parta on pitempi kuin siihen aikaan.
1: No miten sä hoidat sun partaas? Jos se on pitkä, niin sitähän pitää vähintään letittää.
2: No, sanotaan tällaista, että monta vuotta sitä letitettiin, mutta nyt se on yhtä lailla tässä viime vuodet ollut niin kuin tällainen letittämättä, että siellä on pari partakorua päässä, että se pysyy suurin piirtein kasassa. Ja kaikki, joilla on pitkä tukka, tietää, minkälainen sellaista on hoitaa, että se pysyy oikein kunnossa ja hyvänä ja niin poispäin. Niin se on tämäkin hoitaminen käytännössä, jos ei nyt ihan päivittäistä, mutta yhtä lailla niin kuin pitkää hiusta hoidetaan, niin hoidetaan partaa. Että kyllä sitä saa harjata monesti päivällä ja samalla lailla sitten niin kuin sanottuna, että pestää, öljytää, hoitoaineita, kaikkia mahdollisia.
0: Kyllä. Välillä laitetaan papiljotit ja kerran kolmessa kuussa raidat. Eikö näin?
2: No, en mä tiedä, kannattaako tätä nyt enää raidottaa. Siinä on viimeinen väri jo minusta.
1: Onks toi, jos miettii kun mittakaavaa, niin onks se niin kun, suunnilleen ZZ-osastolla vai ollaanko menty yli vai ollaanko vielä vajaita?

0: sanotaan, että me ollaan siellä TT-topi-osastolla, että tota niin, suorana seistessä se on tuohon napaan suurin piirtein.
1: Aikamoista ruma Jussi. Hei, sä oot meiltä tänään kappalettakin toivonut. Kerropa toiveesi ja miksi juuri tämä kappale?
0: Joo, siis jos aloitetaan perusteista, niin mikähän siinä ei oikein täsmää tälle päivälle. Meinaan, kun siellä puhutaan
2: se, että sä oot Hämeenlinnassa.
0: No joo, se muuten itse asiassa täsmää. Mutta se, että siinä puhutaan lauantaista, putkaankaan en ajatellut tänään kyllä mennä, saunan lämmitän huomenna. Ja näistä vihjeistä, kun rupeaa kasaamaan, niin se on sitten niin kuin sanottuna Irviniä ja työmiehen lauantaita. Ja oikeastaan se tausta, miksi se biisi, niin eihän se aina välttämättä tarvi osua kaikissa kohdoille, kunhan fiilis on sellainen. Ja mulle tulee tuossa biisistä sellainen fiilis, että mä pääsen vapaalle. Ja nythän perjantaina päästään viikonloppuvapaalle ja niin poispäin. Sieltä se lähti se ajatus.
2: Aivan mahtavaa. Hei, hyvä toive. Turvallista loppumatkaa sinne Lempäälään, eli pohjoiseen. Ruma Jussi, pidä tyylis.
1: Ja haluatko vielä lähettää terveisiä?
0: No meikäläinen, kun tekee työkseen tuota raskaan liikenteen kuljettajakoulutusta, niin täällä on aika monta rekkakuskia vielä, jotka haluaa yhtä lailla viikonloppuun kotiin, niin sanotaan nyt tällaista, että kaikille niille pitäkää huoli siitä, että ajoajat piisaa, pääskää turvallisesti himaan. Ja sitten kun tulee himasta puhetta, niin jos emäntä sattuu olemaan parempi puolis kuin kuulosalla, niin Elinalle terveisiä.
1: Sinne meni, ei muuta kuin turvallista loppumatkaa, Ruma Jussi, ja tästä lähtee Irvinin työmiehen lauantai.
0: Moro!

0: Huhut kertovat, että toukokuussa Lieksan parhailla peltolakeuksilla on mahdollista nähdä ilta hämärissä karhuja aterioimassa. Tuore ruoho ja voikukat kuulemma kelpaavat niille hyvin. Sunnuntaamun luontoretkellä lähden Riku Lumiaron kanssa tarkastamaan, pitävätkö huhut paikkansa. Löytyykö siis karhuja? Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8.10.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Täällä sitä ollaan edelleenkin Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla. Puhelinlangat laulaa livenä täältä näin. Paavo Häikkö ja Jenny Lehtinen täällä paikan päällä. Ja jälleen olemme löytäneet täältä yhden innokkaan, ei ehkä niin suuren puhelinlangat laulaa jokalla perjantaisen kuuntelija, mutta uuden sellaisen, eikö näin Kaisa?
3: Kyllä voi sanoa uuden sellaisen. Varmasti tuu kuuntelee tämän jälkeen.
4: Mikäs Lauttasaarelaisella sait tulemaan Vantaalle?
3: No otan kaksi konserttia, 2,5-vuotias vahvatahtoinen tyttö Matilda, niin hänen perässä tultiin tänne.
4: Matilda käski
3: tulemaan kuuntelemaan pikkuhattasen konsertti.

0: ainakin ostettu lippu tulee syksyn konserttiin, niin nyt tultiin vähän hakemaan esimakua tästä tän illan konsertista.
1: Nyt kuuluu vähän huonosti, toivottavasti nyt kuuluu paremmin. Mä kysyin äsken, että Matilda, sun 2,5-vuotias toi teet tänne pikkukakkosen konserttiin, niin kerro vähän, millainen se konsertti oli.
0: No, sehän oli hyvin perinteinen. Siinähän ne perinteiset lauluesitykset ja leikit vedettiin. Me tultiin ehkä vähän puolivälissä, vähän myöhässä, mutta ihan riittävästi meidän 2,5-vuotiaalle niin oli siinä leikkejä ja laulua kerrakseen.
1: Mä en tiedä, mitkä on perinteiset leikit. Voitko
2: no,
1: demoa vähän?
2: No, eikö sä leikkejä ja laulua meille tässä ihan
0: vähän. Ja sitä me on laulettu tästä hämähäkki.
2: Joo, Paavokin osaa ton.
0: Kyllä, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin ollaan menossa siihen syksynkin konserttiin Veikkausareenalle. Todettavasti se on sitten semmoinen, mitä voidaan pidempään nauttia.
1: Ihan mahtavaa.
2: No kukas Kaisa pikkukakkosen hahmoista on sun suosikki, kun siellä oli se Leikki Heikki ja Kalle Nalle ja Pille Palle. Mä tunnen niitä kaikkia.
1: Saaks valita vanhoikin?
2: Saa.
0: No saa. Kyllä varmaan se Nalle. Milloin se Nalle-hahmo? Onko se sitten se Nalle?
2: Joku Nalle se on.
1: Nalle on ihana.
0: Nalle on ihana. Ja toki myös Leikki Heikki on. Mutta mä sanotaan, että ne on ehkä meidän Matidalle vähän tunnetumpia nämä, että mä sitten seuraan sivusta.
2: Kuuluuko se Team Ransuun kuitenkin itse vielä?
0: Joo, mä oon sieltä siis itse kasariystärilapsia, niin se Ransu on kyllä semmoinen.
2: Karvakuonot.
0: Joo.
1: Mä jotenkin dikkaan näistä entisen Itäblogin nukkeanimaatioista. Esimerkiksi kun Nukkumatti, niin eikö se tullut aina jollain vähän eri kärryllä? Joskus lensi jollain, välissä tuli autolla.
2: Kuumailmapallolla.
1: Vaikka joo. Millä.
0: Joo. Ja nämä Nils Holgerssonit ja mitkä nämä on, hän meni niillä hanhilla. Ja sitten me katsottiin ihan vasta, niin löydettiin vanhoja, mikä se oli se 80. päivässä, Phileas Fogg. Niin joo. Ai että legendaarinen. Ja sitten me muistettiin siis meidän perheessä vielä ne vanhat ne laulutkin. Että jos ei muista niinkö huomisen päivän ohjelmaa, niin muistaa vanhat biisit kyllä sieltä.
2: Seikkailun meitä kutsutaan, herrasmies kun vedon lyö on kiire. Kilpaan. No niin, en laula enempää, koska mäkin osaan sen kokonaan ja se on aika pitkä tunnari.
1: Se, mistä mä tykkään itse, on se, että Yle ja Suomi panostaa lastenkulttuuria aika paljon. Esimerkki nyt vaikka sen alle, mistä puhuttiin.
0: Kyllä.
1: Ihan huippunäyttelijä Karolina Vanne, siellä on ammattilaiset tekemässä. Miltä ton ikäisen äidistä tuntuu, että onko tarjonta hyvä?
0: No mun mielestä on hyvä ja sitten erityisesti se, että hehän tekee maakuntakiertueen, niin se on arvostanut, että he lähtee niinku muuallekin kuin pelkästään pääkaupunkiseudulla toimimaan, niin se on musta erittäin hyvä, että he lähtee niinku sinne muihinkin pitäjiin.
2: No nyt tullaan lastenkulttuurista takaisin tähän hetkeen ja Kaisa sun elämääsi, koska sä et ole siis aikaisemmin ollut mikään suuri Puhelinlangat laulaa -fani, mutta tästä eteenpäinhän sun perjantai-illat kello 18 ja 21 välillä tulee sisältämään Puhelinlangat laulaa-ohjelman kuuntelua ja saunomista sekä todennäköisesti jonkunlaista makkaran syömistä, niin onko tää sulle ihan ok?
0: On tää mulle ihan ok, koska meillähän on siis taloyhtiön paras saunavuoro kello 8, eli mä voin aloittaa sen kello 18 Puhelinlangat laulaa ja sit mennä saunaan 8, niin tähän sopii erittäin hyvin.
2: Ja sinne saunaan perinteisesti otetaan myös radio mukaan.
0: Juu, sopii. Ja meillähän on myös muurattu grilli meidän taloyhtiön pihalla, niin se grillimakkarakin sitten sopii siihen iltaan ihan vallan mainiosti.
2: Mites mökkeily? Sekin on aika yleistä puhlarikuulijoilla.
0: No mökkeily ei ihan lähe. Kyllä mä sitten mieluummin satsaan ne rahat tonne Italian auringon alle sitten kesäsi.
1: Mulla lauttasaarlaiset on jo saaressa.
2: Ne niin. On totta, niin sähän niin. Tavallaan oot mökillä jo valmiiksi. No niin, mutta tähän kuulostaa oikein hyvältä. Sulla oli Kaisa meille toive.
0: Kyllä.
2: Haluatko kertoa, mikä se on?
0: Joo, se on tää Euroviisun Ruotsin Euroviisubiisi Felicia My System. Olen erittäin hämmästynyt, kuinka vähän hän tämä sai pisteitä, jotenka siksi kaikkien nyt kannattaa kuunnella, kuinka hyvä biisi se on.
2: Hänhän vähän loukkaantui meille joo. Suomalaisille siitä, että me emme antaneet hänelle juurikaan näitä tämmöisiä tuomaripisteitä.
0: Kyllä.
2: Niin ja uhkas, ettei tule Suomeen esiintymään koskaan, joo. Niin luuletko, että nyt tämä Kaisa sun panos tähän joo. Hommaan niin muuttaa tämän?
0: Mä uskon, että nyt kaikki kääntää kelkkansa ja rupeaa nyt kuuntelemaan ihan eri korvalla tätä biisiä.
2: Ja hänkin tulee sitten lopulta Suomeen keikalle.
1: No, niin tässä on mielestäni mahtava, kun suomalaiset aina protestoi sitä, kuinka etelänmaissa niin aina äänestää naapurivaltiota, mutta sitten kun Suomi ja Ruotsi kohtaavat, niin jos ei äänestä vierastoveria, niin sitten suututaan.
0: Kyllä, niin.
1: Haluatko lähettää lopputerveisiä?
0: Ehdottomasti haluan lähettää terveisiä iskelle äitille ja Raunolle, koska mä tiedän, että ne ainakin kuuntelee mua. Ja sitten ne on ehkä ne nyt. Ja sitten mä luulen, että meidän perheessäkin kyllä pieni Matilda kuuntelee nyt autoradiosta tätä parhaillaan, kun hän lähti mäkkäriin.
2: Okei, se kuulostaa ihan tosi hyvältä. Tässähän terveisten lähettämisessäkin usein sitten lähetetään erilaisille omille harrastusryhmille. Ja jos on esimerkiksi tämmöisiä kaveriporukoita, että sä voit harjoitella näitä vielä, kirjoittaa niitä ylös, koska tavallaan mitä pitempi litania, niin yleensä
0: aivan,
2: sen paremmat
0: niin,
2: terveiset.
0: Mulla oli vähän vähemmän näitä terkkuja nyt niin. Tässä kohtaa, joo. Mutta niin. Nämä riittää tässä kohtaa.
1: Niin Matilda, sitten kun äppä tulee sinne autoon, niin sitten sä kerrot.

Ruotsin tämän vuoden Euroviisu-edustaja Felicia ja My System, se oli Kaisan toivekappale. Puhelinlangat laulaa jatkuu kello 18 uutisten jälkeen ja kello 18.30 käynnistyy Radio Suomen kesäkonsertti. Ilta avaa konsertin siis puolen tunnin päästä.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. EU vapauttaa jäädyttämiään varoja Unkarille. Unkari saa 10 miljardia euroa elpymisrahastosta ja 4,2 miljardia euroa koheesiorahastoista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. EU jäädytti Unkarilta EU-tukia edellisen pääministerin Viktor Orbánin hallituskaudella oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen ja korruptioepäilyjen vuoksi. Unkarin uusi pääministeri Péter Magyar on neuvotellut varojen vapauttamisesta von der Leyenin kanssa Brysselissä. Suomi toimittaa Ukrainaan jälleen uuden puolustustarvikeapupaketin. Puolustusministeriön mukaan paketin arvo on noin 128 miljoonaa euroa. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia yhteensä 3,4 miljardilla eurolla. Poliisi epäilee, että Helsingin Käpylän eilinen rakennuspalo aiheutui rakennuksen kuistille jätetystä palavasta tupakasta. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamisena ja epäilee teosta yhtä ihmistä. Epäilty mies asuu palaneessa asunnossa ja hän sai lieviä sairaalahoitoa vaativia vammoja. Tämänhetkisten tietojen mukaan kyseessä oli vahinko. Puutalo vaurioitui palossa asuinkelvottomaksi. Kroatian parlamentti on hyväksynyt lain, joka antaa paikallishallinnoille oikeuden rajoittaa alkoholin myyntiä öisin. Tavoitteena on hillitä turistien runsasta alkoholin käyttöä, joka aiheuttaa järjestyshäiriöitä. Rajoitukset eivät koske baareja ja ravintoloita. Esimerkiksi Splitin kaupunki kertoo, että kaupunki kieltää alkoholin myynnin kaupoissa ilta 9 ja aamu 6 välillä. Tavoitteena on hillitä epäsopivaa käytöstä, etenkin historiallisessa keskustassa.
1: Monna Tervo toimitti Yle Uutiset. Kello on 2 minuuttia yli 18.

0: Puhelinlangat laulaa tänään poikkeuksellisesti kello 17 kello 18.30. Anna Keränen toivottelee oikein mukavaa perjantai-iltaa ja siirtää lähetyksen tuonne Vantaalle Tikkurilan urheilupuistoon. Siellä Ylen festarikesää ovat avaamassa Paavo Häikiö ja Jenny Lehtinen.
1: Täällä on lämmin tunnelma, porukkaa rupeaa tiivistymään tuonne lavan eteen. Siellä on innokkaimmat fanit jo ottaneet oman paikkansa, mutta vielä mahtuu, jos tulee nopeasti, niin ihan eturiviinkin. Porukkaa valuu koko ajan lisää, kun lapset on saatu pois, niin aikuisia virtaa tilalle. Jostain syystä tänään puhelinlangat laulaa, soittajat ovat olleet suht etelästä ja niitä taitaa seuraavakin. Jouko Lammilta, tervehdys.
2: Tervehdys, tervehdys.
1: Mikä meininki?
2: Ihan hyvä meininki. Tässä kotona odottelen, ja että milloin alkaa kesäkonsertti, ja katselin televisiosta.
3: Mites Jouko, kuka sua näistä tämän illan artisteista erityisesti kiinnostaa, vai onko kaikki yhtä mieluisia?
2: Kaikki on yhtä mieluisia.
3: Minkä tyyppistä musiikkia Jouko tykkäät noin ylipäätänsä kuunnella?
2: No, suomalaista iskelmää etupäässä tykkää kuudella.
1: No sehän maistuu meidän kuuntelijoille. Mutta tänään, jos on ymmärtänyt oikein, niin sun toiveesi on ehkä jopa tämän viime päivien kuumin peruna, mistä nyt oikeastaan melkein joka tuutissa on puhuttu. Otetaan se nyt meilläkin pöydälle ja pilkotaan se osiin. Kerros ensiksi, mitä toivoit.
2: Jyrki 69 ja Pekko Käpin suvivirsi.
1: Ihan mahtava toive. Ootko seurannut tätä suvivirsikeskustelua, mitä tässä on viime päivinä ollut?
2: Kyllä, olen.
1: Ootko muodostanut mielipiteen aiheeseen?
2: No minusta se kuuluu joka kevät koulujen päättäjäisiin.
3: Miten Jouko, jos olet itse juhlissa, jossa suvivirsi soitetaan ja lauletaan, niin oletko siellä eturivissä kovimpana veisaamassa vai semmoinen perinteinen mukana hymisiä?
2: No mieluummin eturivissä veisaajana.
3: Se on Jouko oikein. Minä kuulun samaan porukkaan. Musta on mahtavaa kajauttaa suvivirsi oikein täysin rinnoin silloin, kun siihen on mahdollisuus.
2: Näin on. Kyllä.
1: Entäs sitten sen laulun rinnalla, niin ottaako silmäkulmaa roskaa, kun kappale kajahtaa kevätjuhlassa?
2: Kyllä.
1: Mä luulen, että se on aika monelle semmonen herkkä hetki. Mä en tiedä mikä, ei se nyt ihan pato auki ole, mutta kuitenkin joku tunnelukko naksahtaa ainakin minulla, kun suvivirsi soi, jos lapset on siellä koulussa, ja jotenkin, kerro Jenny, mikä se on? Siis miksi aikuinen mies rupeaa melkein itkemään, kun suvivirsi soi kevätjuhlassa?
3: Miksi sä kysyt minulta? Minä olen aikuinen nainen. Me itketään kaikelle.
1: Selitän miehelle tunteet nyt. Mikä tämä kyynel on?
3: Se on nostalgian herkistymä. Eli muisto siitä, kun kaikki oli vielä hyvin ja elämässä edessä, ja sitten katsoo elämäänsä ja toteaa, että no, kaik on männyt ja aika vähän jäänyt käteen, niin kai tässä voi pikku kyynelenkin tirauttaa.
1: Tämän takia minä kysyn sinulta, Jenny. Sinä tiedät vastauksen.
3: Oliko Jouko analyysi oikea?
2: Analyysi oli kyllä ihan täysin oikea.
1: Tämä sun kappale on kaikille varmasti tuttu, mutta tämä parivaljakko, niin miten sä päädyit heihin?
2: No kun tää on uusin versio ja tää Jyrki 69 opiskelee teologiaa, niin sopii hyvin kyllä, minun mielestäni.
1: Ehdottomasti. Pekko Käppi, Jyrki 69 vetää seuraavaksi suvivirren. Haluatko sitä ennen lähettää vielä terveisiä?
2: No kaikille, jotka tuntee minut, ja sitten onnittelut kaikille koulun päättäjille ja uusille tuleville ylioppilaille.
1: Aivan varmasti. Mä yhdyn noihin onnitteluihin kaikin koko sydämestä, niin varmaan Jenny kanssa. Siellä on
3: minä
1: paljon
3: myös
1: valmistujia kaikille teille ja muillekin tässä suvivirsi.
2: Kiitoksia.

0: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspura.
1: Ihan aliarvostettuja kaikki virret. Tuossa kuultiin virsi 571, eli Suvi Virsi. Se on aika mielenkiintoinen.

0: Mielenkiintoinen tuo Pekko Käppi ja Jussi Kuusisen biisi, koska Pekko Käppi on tunnettu jouhikkotaiteilijana tämmöisellä jousikanteleella soittanut, ja sitten Kuusisi on taas enemmän hard rock miehiä, niin aika kiva, että ovat päätyneet sitten Virttä veisaamaan.
1: Näin on, näin on. Hei, meilläpä on täällä jälleen live-vieras. Hän on Vantaan lasten kulttuuripäällikkö Kaisa Kettunen, eikö näin?
2: Kyllä, näin on.
0: Me kävelin tuossa aikaisemmin sun tuommoisen teltan tai teidän teltan ohi, ja mä ihmettelin sitä kylttien kielikirjoa. Kun puhutaan lasten kulttuurista, niin täällä Vantaalla tarjotaan ihan älyttömän monella kielellä. Muistatko itsekään, että monta kylttiä sitten, että teillä oli eri kielellä?
2: Meillä taitaa olla se viestintä, mitä näin, niin 11 kielellä, eli Vantaan kulttuurilapsista viestitään 11 eri kielellä. Vantaallahan tosiaan puhutaan todella monia äidinkieliä ja muutakin kuin suomea ja ruotsia, niin niinpä lastenkulttuurikin on sitten niillä kielillä. Ja vähintään siitä pitää viestiä niillä kielillä, että me saadaan viesti perille.
0: Ja ilmeisesti täällä Vantaalla muksut otetaan kulttuurin rakkaaseen syleilyyn ihan pienestä asti.
2: Kyllä, Vantaan kulttuurilapset kutsuu heti, kun lapsi on syntynyt, niin perheen ja sen lapsen kulttuurilapseksi, joka tarkoittaa, että he saa maksuttomiin tapahtumiin osallistua ihan 0-vuotiaasta alkaen ja sitten siitä eteenpäin. Me aloitettiin tämä vuonna 2023, eli meidän vanhimmat kulttuurilapset on nyt 3-vuotiaita, mutta koko ajan syntyy lisää onneksi.
0: Mä arvaan nyt, korjaus on väärässä, mutta kun on aika monikulttuurisesta kaupungista kyse, niin onks Vantaa hiffannut, että kulttuuri on se asia, millä ihmiset saadaan yhteen?
2: No juuri se on se yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, ja varsinkin sellaiset nuoret perheet, kun lapsi syntyy ja elämäntilanne muuttuu, niin se, että tapaa toisia vanhempia, ja sehän on semmos niinku vuorovaikutukseen, että mitä tehdään lasten kanssa, missä totutaan käymään, voiko lapsen kanssa mennä konserttiin, teatteriin, mitä kaikkea voi tehdä yhdessä, ja sit kun se aloitetaan heti silloin, niin se on ihan tosi hieno juttu, ja me nähdään kyllä, että ne vanhemmatkin ystävystyy siellä ja sitten tulee toistensa seuraan niin kuin jatkossakin. Niin ihan oikein havainto.
1: Hyvä Paavo, sinä olet tarkkasilmäinen kaveri. No mites Kaisa, sä oot nyt tässä kuitenkin meidän luona ihan vaan myöskin omana itsenäsi ja puhelinlankojen ystävänä. Miten yleensä vietät perjantai-iltaa vai ootko aina täällä urheilupuistossa kulttuuririennoissa?
2: Joo, tämähän on tietysti nyt kesän paras työpäivä, kun saa olla täällä töissä perjantai-iltana, mutta kyllähän sitä tulee aika usein, niin kuin monet muutkin puhlareiden kuuntelijat, niin kuunneltua, kun autolla lähtee sinne mökille päin.
0: Missä päin teillä on mökki?
2: Meillä on uudessa kaupungissa mökki.
0: Paljon tulee suuntaansa?
2: Se on semmoinen 2 tuntia 45 minuuttia. Ja aika usein startataan siinä 6 aikaa.
0: Meillä on aika täydellinen, että yhdellä kahvipausilla saa puhlarit kokonaan.
1: Ootko ikinä enää ollut mukana?
2: En oo.
1: Okei, eli tämmönen puhelinlangat laulaa neitsyt matka tässä käynnissä.
0: Pääsee kulttuuria nauttimaan näinkin päin. Mutta jos puhutaan hetki tästä tapahtumasta, niin mä vähän oon aistivina, niin susta semmoista pientä ylpeyttä siinä, että hei, Vantaa on pistänyt aika hienot bileet pystyyn.
2: Vantaa ja Yle, joo. Musta on ihan tosi hienoa, että on tämmönen maksuton ja koko perheen tapahtuma käynnistämässä tätä kesää. Ja sen on nähnytkin tässä yleisössä, että ihmiset tulee mielellään. Ja me ollaan päästy kysymään näitä kävijöiltä, että mitä he toivoo myös lastenkulttuurilta. Sekin on ollut ihan tosi hyvä juttu.
0: Onko siellä nyt mitään erityistä mieleen?
2: Lapsilta kun kysyy, niin siellä oli yksi, mikä oli yllättävä, niin siellä toivotaan tietysti kaikkea sirkusta ja temppuilua ja kaikkea sellaista. Me kysytään meidän tiloista lähinnä, mitä ne haluaisi tehdä niissä tiloissa. Mutta sitten siellä oli esimerkiksi yksi sellainen, että sellaisia pelottaviakin juttuja pitää olla, että lapset niin kuin haluaa myös jotain jännittävää.
1: Okei, no miten jos me laitetaan Paavo pimeään huoneeseen? Ja, no okei, se oli huono idea.
0: Se on kummitusjuna.
1: Eikö hänestä tulisi aika hyvä semmoinen iso mörkö?
2: Niin, no kyllä me tietysti ajatellaan, että laadukas lastenkulttuuri edellyttää jonkin tasosta ammattimaisuutta ja ammattilaisuutta, mutta ehkä Paavostakin olisi siihen.
1: Paavo on monitaituri ja moneen taipuva kaveri. Jätetään tämä vähän myöhempään ja ruvetaan sitten sopimaan jatkoyhteistyötä, mutta sä oot kai toivonut meiltä myöskin tämmöistä ehkä aika vahvasti lastenkulttuuriin liittyvää kappaletta.
2: Joo, vahvasti omaan lapsuuteen liittyvää kappaletta ja vahvasti sellaista niin kuin lastenkulttuurin supersankaria, eli Peppi Pitkätossua, joka on vähän semmoinen kapinallinenkin eikä ihan niin kuin ilmeinen hahmo, niin joo, se olisi kiva kuulla nyt tähän iltaan.
0: Ainoa, mikä mua hämää Peppi Pitkätossu on se, että miksi se on pitkä sukka. Mä en ole kukaan kertonut mulle, miksi se on pitkä tossu.
1: Koska se sointuu paremmin, Peppi Pitkätossu, Peppi Pitkä Sukka, kuulostaa tosi oudolta. Se kun...
0: Sä oot vaan tottunut siihen. Mä sit pitkä sukka voisi olla ihan hyvä.
2: Niin ruotsiksihan se on Longstrump.
1: Niin on, niin on. Mutta mielestäni tässä anna pisteet kääntäjälle, että musta se on hyvä käännös suomeksi. Mites tota Kaisa, haluatko terveisiä laittaa tässä, kuten tapana yleensä on puhelinlangat laulaa ohjaus?
2: No ehkä mä laitan kaikille lastenkulttuurin parissa työskenteleville ympäri Suomea. Meillä on paljon lastenkulttuurikeskuksia, paljon hienoja ammattilaisia, jotka tekee samaa työtä. Kollegoille terveisiä.
0: Kiitos paljon, oikein hyvää viikonloppua ja kesäkonserttia.
2: Kiitos samoin.

0: hyvä te.
1: Siinä kuultiin Peppi Pitkä Tossu, Pitkä Sukka.
2: Se on Pitkä Tossu.
1: Miksei joku menee muuttamaan tuommoista ihan omineen päineen?
2: Mutta jätetään Peppi Pitkä Tossu nyt sinne, missä hän on, eli Huvikummussa. Siellä pikkuukon herra Tossavaisen ja Annika ja Tommin kanssa viettää ikuista lapsuuttansa.
1: Meillä on seuraava soittaja, joka tänään taitaa olla viimeinen, koska 18.30 täällä starttaa ilta konserttinsa kanssa. Täällä kesäkonserttia siis tarjolla Radio Suomessa Vantaan urheilupuistossa. Sieltä tulee sitten sen jälkeen Olavi Uusivirta ja vielä illan päättää kello 21.05 Arttu Viskari. Eli 18.30 ilta aloittaa, mutta sitä ennen puolta me ehditään juttelemaan vielä ainakin yhden soittajan kanssa. Mä luulen, että Seppo kavereineen on viimeisiä.
2: Terve Seppo.
3: Joo. Morjesta Jenny ja morjesta Paavo. Mites Vantaa?
1: Moro. Vantaalla on hyvä meininki. Täällä on porukkaa kuvaamassa meitä näköjään tällä hetkellä. Täällä tulee koko ajan lisää.
2: Ne on koko ajan naisia, jotka kuvaa Paavoa. Yksikään mies ei ole vielä tullut minusta ottamaan kuvia.
1: Äläpä sano. Mutta lavan eteen tällä hetkellä siinä on ehkä 15 metriä jo porukkaa. Ihan eteen on vaikea nää kiilata. Mutta hyville paikoille vielä pääsen.
2: Painoit puheenaihetta sujuvasti. Pysytään siis siinä. Kannattaa tulla tänne, jos satut vielä jossain lähimaastossa olemaan. Hetkellisesti, täällä näytti jo
1: kerros, mitä mä teen.
2: Paavo ottaa nyt minusta kuvaa, koska täällä heti marisin siitä, että vain Paavo saa toimia mannekiinina. No joka tapauksessa hetken näytti siltä, että voisi sadekin ropsahtaa, mutta nyt kyllä musta näyttää paremmalta, että taivas vähän kirkastuu ja tänne toden totta kannattaa tulla, jos mitään ei ole vielä menettänyt ja onnenpyöräpalkintojakin on jäljellä täällä.
1: On jo huomenna, jos ei tänään ehdi. Mutta Seppo, mites, kun on kalakavereita, niin montas kavereita on liikenteessä?
3: No meitä on 5 tällä hetkellä. Meillä on Lapurainen, Kettunen, Ape ja sitten Väänäsen Pete ja meikäläinen. Ja itse asiassa siitä aivan naapurista ollut. No me tällä hetkellä me pyöritään Pielisellä. Eli tai siis ei me tästä

0: Seppo, ihan nyt käsi sydämellä vuodesta 2009 lähtien, niin montako järvilohtaa olette saanut?
1: No yhtenä vuotena nää sai, kun mä en ollut, kun oli se koronavuosi, niin mä en ollut mukana, niin silloin he saivat.
0: Niin ne osti sen kaupasta. Ne vaan huijas sua, Seppo.
1: Aivan näin.
0: Kato niiden ilmeitä, sä näet sen siitä. Niin.
2: Onko se kuinka rauhoitettu kala? Uskaltaako sitä syödä vai pitääkö se laskea aina takaisin?
1: Silloin kun siinä on se evä paikallaan, niin silloin se pitää laskea takaisin, mutta sinne evättömät saa ottaa. Ja siinä on se 60 senttiä on se mitta. Elikkä täytyy sanoa, että viime syksynä, meillä on syksyn kalastossa semmoinen pienemmällä porukalla, niin silloin saatiin Höytiäiseltä, niin saatiin semmoinen 4,2-kilonen järvilohi. Ja se oli aivan valtava.
2: Se oli aivan valtava. 80 senttinen.
1: No ei nyt ihan, mutta no kuin 70 senttinä, joo.
2: Joo, mutta siis se tarkoittaa siis evätön, niin se on sitten istutettu kala, niin tunnistaa, ettei luonnonkaloja nosteta.
1: Juuri näin.
2: Tuolla on muuten DJ-näköjään lauteella Juha Pulli pyörittämässä levyä, terkkoja Juhalle sinne lavalle.
0: Mutta hei, Seppo ja Juha nyt näelet areenasta hommaa seuraa. Mikä teidän työnjako on yleensä tässä teidän kalastusporukassa? Onko siellä joku, joka erityisesti on valmistautunut valmistamaan nämä teidän jatkuvasti järvestä nostavat järvilohet? Joku, joka vastaa siimojen kireydestä vai miten te olette tämän homman hoitanut?
1: No meillähän on silleen, että me ollaan turisteja, siis minä olen turisti, mä asun siinä ja aivan siinä urheilupuiston lähellä Vantaalla ja sitten Pete on toinen turisti, kuka asuu siellä Itä-Hakkilan puolella ja sitten täällä on nämä paikalliset, ketkä järjestää tämän kalastuskokemuksen meille, eli Ari-Pekka, eli Anssi, ja hänellä on tämä vene, ja hänellä on tässä niinku luvat ja vavat ja kaikki, ja sitten Lappalainen, ketkä hoitaa tämän kalastuspuolen, ja sitten on Kettunen,
0: kuka huutaa.
1: Lapurainen, yes. Niin ja sitten on Kettunen, kuka huutaa aina semmosia ärräpäitä ja ärisee, ja erittäin mukava kaveri kuitenkin, niin he hoitavat oikeastaan sen kalastuspuolen, ja me ollaan, minä ja kollegani Väänäsen Petä, niin ollaan turisteja. Mutta meillä on silloin hyvä työjako, me tehdään sitten yleensä aamupalat, ja sitten lämmitetään saunat ja paljut ja systeemit, niin.
2: Tuo vaikuttaa täydellisesti, ainoastaan lumikki enää puuttuu.
1: No, aivan. Ja sitten täytyy sanoa muuten, hei, kolirinteet on tuossa aivan vieressä. Niin siellä on vieläkin semmoinen lumiläikkä. Elikkä lunta, jos joku Etelä-Suomessa kaipaa, niin kolilta löytyy semmoinen, mä sanoisin, että on 6x8 metriä, niin semmoinen läikkä löytyy lunta.
0: Arvaa mitä?
1: Haluan laskettelemaan. Jop.
0: Tiedätkö mitä? Ei kaivata lunta.
2: Ei, mutta voi laittaa grogiin. Että hakee ämpärillisesti, pistää GT:n pohjille. Hei, meiltä rupeaa aika loppumaan ja teidän biisitoive on hieno, Mamasin Papasin biisi. Haluatko lähettää terveisiä, kun laitetaan kappale soimaan?
1: No mä haluan lähettää terveisiä rakkaalle vaimolle sinne Vantaan Ruskeen Santaan 1,5 kilometriä teistä ja sitten totta kai ihanille lapsille. Akseli, Nelli, Oliver, Atte, kaikki ihanat lapset. Ja sitten hei, Juha-Matti Bärille tonne Kaakamoon. Sille kanssa terveisiä.
2: Kaakamoon
1: terveisiä.
2: Vielä muuten ehdit, ihan mahtavaa. Sä ehdit vielä sanoa tästä teidän kappaletoiveesta, miten te tähän päädyitte. California Dream.
1: No, meillä oli eilen oltiin eteläsuomalaiset, otettiin tyhjät pois tuossa noin ja fiilisteltiin kaverin autossa ja sille ei popit soinut niin hyvin kuin mun autossa, niin sitten kuunneltiin kaikkea musiikkia ja sitten todettiin, että hei, Mamas and Papas, tää on maailman paras biisi. Ei oikeastaan muuta.
2: Tää on aivan fantastinen biisi. Kiitos, kun tulitte messiin lähetykseen näin hienon kappaletoiveen kanssa. Ei muuta kuin kireitä siimoja.
1: Hei, kiitos paljon Paavo ja kiitos Jenny. Moi moi!
0: Kiitoksia sinne ja terveisiä kaikille teille vielä täältä Kippurilan urheilupuistosta.
1: Moi moi!

Puhelinlangat laulaa lähetyksen päätti tänä perjantaina Mamas and the Papas ja California Dreaming. Kello on tuota pikaa 18.30 ja Radio Suomen kesäkonsertti on käynnistymässä. Kiitos Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon Paavo ja Jenny. Ja nyt takaisin sinne. Ilta, Olavi Uusivirta ja Arttu Viskari tämän illan aikana siis lavalla. Ja koko konsertti tulee suorana myös meiltä Radio Suomesta. Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa juontajina Radio Suomen aamusta tutut Matti Ylönen ja Sanna Pirkkalainen.

0: Vähän kyllä jännittää. Yleensä me ollaan aamuisin radiossa, mutta nyt on ilta ja me ollaan myös telkkarissa.
1: No se pääsee. Mutta toisaalta ei tällainen täydellinen kesäilta hirveästi eroa täydellisestä kesäaamusta. Lepposaa seuraa, hyvää musiikkia, kesäistä tunnelmaa. Kyllä tästä hyvää tulee.
0: Tervetuloa Radio Suomen kesäkonserttiin kaikki radion kuuntelijat ja katsojat siellä ruudun toisella puolella ja tämä festivaaliyleisö täällä Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa.
1: Tänä iltana kanssamme kesän festivaalikauden avaavat Ilta, Olavi Uusivirta ja illan päättävä Arttu Viskari. Ja vaikka täällä Vantaalla nyt ei ehkä ihan helle lukemissa olla, niin uskallan luvata, kellekään ei tule illan aikana kylmä.
0: Lavan edessä ja toivottavasti myös teillä siellä alkaa tunnelma jo tiivistyä, sillä on aika päästää irti tämän illan ensimmäinen artisti ja myös meidän lavajuontajamme lauantai-tanssittaja, Euroviisuistakin tuttu Toni Laaksonen. Toni, take it away.
2: Hyvää iltaa, arvon juhlakansa. Onhan teillä kaikki hyvin? Mahtavaa. Mä olen Toni Laaksonen ja olen saanut kunnian saatella meidän Radio Suomen kesäkonsertin artistit lavalle. Ja tämä ensimmäinen artisti, hän on Suomen, ei, hän on maailman paras laulaja. Ihan mieletön, juuri uuden albumin julkaissut. Ehkä maailman paras laulaja. Annetaan iso käsi, Iltaa!

Ihana yleisö, rakkaat ystävät! Ihana, että olette tullut tänään tänne juhlimaan kesän alkua! Mä toivon, että sä saat tänään tanssia, laulaa kaikkea, mutta yhtä asiaa mä toivon, että sä et tee. Sulla ei saa olla tänään.

Ihana, Justo, antakaa mennä, tanssikaa, laulakaa mukana. Ehkä tämä seuraava biisi on teille tuttu. Tämä nimi on Kelle mä soitan.

talon lapsia, nuoria vanhoja. Seiso taksijonossa, moni nukkuu kädet toisessansa kiinni. Joku jaksaa aina uskoa unelmiin. Suljen ikkunan ja kaikki äänet katoaa, mutta silti unta saa.

Okei, okei. Jos sun vieruskaveri ei viitannut, niin sano silleen, että hei, käy kuuntele. Koska tää seuraava biisi löytyy myös sieltä. Tän nimi on 2030.

loistavaa, ihanaa. Onks teillä kesäfiilis siellä yleisössä, hei? Mä en kuule, onks teillä kesäfiilis, hä? Tiedättekö mitä, ensi viikolla alkaa kesäkuu, joten kesäloma on nurkan takana. Vai onks se jo alkanut? Ai se on alkanut, kappas. No kato, kun mulla se vasta työt alkoi nyt. Hei, seuraava biisi on nimeltään... Se menee hyvin tai se menee... Hei hei, ei kuulunut tänne asti, tonne rumpalle pitää tietää mikä biisi lähtee. Tää on sanonta, mikä ei vielä ole Suomessa ihan juurtunut, mut mä ajattelin, että tän biisin jälkeen ehkä tästä tulee sanonta. Et sen sijaan, että sä jäät kotiin siksi, että sua jännittää, niin mitä? Sä meet sitä jännitystä kohti ja sanot, että se menee hyvin tai se menee... Let's go!

Antakaa iso käsi vielä mun upeelle bändille! Antakaa myös iso käsi teille, te olette aivan upea yleisö! Hei, kun mä kirjoitin mun albumia jokaisen hymyn takana, niin mä todella mietin sitä, mitä me kaikki ollaan käyty läpi tähän pisteeseen, mihin me ollaan tultu. Ja mä toivon, että tää seuraava laulu voi olla rohkaisemassa sua. Et kun sä löydät, kun sä tapaat uusia ihmisiä, ollaan niitä kohtaan armollisia, kohdataan toisemme rakkaudella. Koska ikinä ei tiedä mitä

0: Näin keikkansa päätti ilta Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa, jossa on tänään käynnistynyt Ylen kesäfestivaali. Ja Radio Suomen kesäkonsertti käynnistyi kello 18.30. Jos ihmettelet siellä kuuntelijana, että missä Puhelinlangat laulaa, niin Puhelinlangat laulaa. Tai sanotaan, että Puhelinlangat lauloivat jo tämän perjantain osalta. Kello 17 aloitettiin ja 18.30 lopeteltiin. Mutta tuolta Yle Areenan puolelta löydät toki Puhelinlangat laulaa -lähetyksen myös jälkikuuntelusta. Ihan kohta vuorossa kello 19 uutiset, kun kello lyö 19:05. Ja tänään iltana luvassa tällä taajuudella vielä Olavi Uusivirran sekä Arttu Viskarin konsertit. Radio Suomen kesäkonsertti jatkuu tänään aina tuonne kello 22 ja risat vähän ylikin. Ja uutiset hieman totutusta poikkeavilla ajoilla. Nyt kello on 19:05 ja vuoroon Yle Uutiset.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että ammattiupseereiden jaksamisesta on pidettävä nykyistä parempaa huolta. Yle uutisoi tänään upseeriliittojen esille nostamasta huolesta. Upseereiden ammattiliitot katsovat, että nuoria sotilaita voi lähteä puolustusvoimista, jos työoloja ei paranneta. Häkkäsen mukaan tilanteeseen tullaan puuttumaan ja sotilaita palkataan lisää. Etelä-Sudanissa yli 7 miljoonaa ihmistä on kiireellisen ruoka-avun tarpeessa, sanoo YK:n ruokaohjelma WFP. Järjestön mukaan se tarvitsee rahoitusta yli 260 miljoonaa euroa voidakseen jatkaa avustamista Etelä-Sudanissa. Etelä-Sudan itsenäistyi Sudanista vuonna 2011. Se ajautui pian sisällissotaan ja on kärsinyt äärimmäisestä köyhyydestä ja korruptiosta. Teleoperaattori Elisa kertoo MTV:n hylänneen jälleen ehdotuksen jääkiekon MM-loppupelien näyttämisestä suorana Elisan kaapeli-TV:n ja Elisa Viihteen kautta. MTV-kanavien suora jakelu Elisan palveluissa keskeytyi toukokuun puolivälissä, eivätkä osapuolet ole päässeet sopimukseen jatkosta. Sää jatkuu poutaisena ja laajalti selkeänä. Idässä ja Lapissa on pilvisempää ja ajoittain voi sataa vettä. Lämpötila on 14-22 astetta, pohjoisessa 7-17 astetta. Yöllä voi olla hallaa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
0: Monna Tervo toimitti kello 19 Yle Uutiset.

Ja nyt vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille, joka alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine on Suomen itäpuolella. Korkeapaineen selänne vahvistuu Suomen ylle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti heikkenevää lännenpuoleista tuulta aluksi 9-13, iltayöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta, iltapäivällä luoteen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri heikkenevää luoteen puoleista tuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 1-4, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen puoleista tuulta ja hyvä näkyvyys. Selkämeri lännenpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen kaakonpuoleista tuulta, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelätuulta. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yöllä idän puolelle kääntyvää tuulta. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Ja Pohjanlahti, aluksi heikkoa tuulta, päivällä pohjoisen ja idän välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 18. Haapasaari lämpötila 9 astetta, tuuli idästä 3 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 40 kilometriä. Kotkarankki 10, pohjoiskoillinen 2, pilvistä 48. Orrengrund 10, itäkoillinen 3, pilvistä yli 20. Emäsalo 10, kaakko 7, Kalbodegrund 8, itäkaakko 9. Itätoukki 13, pohjoiskoillinen 4. Harmaja 13, pohjoiskoillinen 7, pilvistä 20. Mäkiluoto 16, pohjoinen 6. Pogacar 16, pohjoiskoillinen 8, pilvistä 39. Hankotulliniemi 13, länsiluode 11. Russarö 13, länsiluode 14. Venö 12, länsiluode 8. Uuttö 12, pohjoisluode 8, selkeää 35. Rajakari 13, luode 9, Fagerholm 12, luode 12. Vilsanti 11, luode 7, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotskasandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 11, pohjoinen 6, selkeää yli 20. Nyhamn 12, länsiluode 8, selkeää 40. Märket 10, pohjoinen 3, Isokari 10, luode 6, selkeää 20. Kylmäpihlaja 10, luode 8, selkeää 20. Tahkoluoto 10, luode 8, selkeää 41. Selgrund 12, länsiluode 7, selkeää 50. Bretschäret 11, länsi 6. Strömingsboden 10, lounas 5. Valassaaret 14, etelä-lounas 6. Kallan 9, länsi 4. Tankkar 11, länsi-lounas 5, selkeää 50. Ulkokalla 9,

0: Länsi-Lounas 3, Nahkiainen 11, Länsiluode 6. Raahe 11, Länsi 6, Selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 13, Länsiluode 8, yli 20. Marjaniemi 12, Länsi 7, Selkeää yli 20. Kemi 1, 10, Länsi-Lounas 9. Ja ajoksessa lämpötila 12 astetta, tuuli lounaasta 8 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 49 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 10 senttimetriä, Oulu miinus 7, Raahe miinus 13, Pietarsaari miinus 10. Vaasa miinus 9, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 12. Rauma miinus 10, Turku ja Föglö miinus 6. Hanko plus 2, Helsinki, Porvoo ja Hamina plus 3 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä. Ja nyt siirrymme takaisin Vantaalle Tikkurilan urheilupuistoon, jossa on parhaillaan käynnissä Radio Suomen kesäkonsertti. Ilta oli ensimmäisenä jo lavalla. Olavi Uusivirta astelee lavalle kello 19.30. Mutta siellä taitaa olla Arttu Viskari nyt jututettavana.
1: On ehkä ne tämmöiset villeimmät vuodet on jo eletty.
2: No okei, sä on vasta alussa ja katsotaan syksyllä tämä tilanne sitten uudestaan.
3: Niin, meekö sä keikkabussin kyydissä vai meekö sä prätkällä?
1: Kyllä mä meen kesällä mahdollisimman paljon prätkällä. Mutta sitten esimerkiksi tänäänkin mä harkitsin, että mä olisin tullut prätkällä, mutta sitten kun katsoin, että saattaa sataa, niin en ottanut riskiä, tuli sitten omalla autolla.
3: Nyt prätkän selästä ihan johonkin muualle. Meillä on nimittäin sellainen pieni yllätys sulle. Me palataan aikaan, kun Arttu Viskari oli vielä ihan tavallinen jamppa.

0: mikä...
1: Kerro vähän, mikä mies on Arttu Viskari?
2: Ihan normiäkki. Et ei täs mitään Starboy vielä olla. Että kyllä mä vielä käyn rautakaupassa.
1: Et mä... vielä uskalla luopua.
2: En. Kyllä mä tykkään silti käydä niin kuin alkuviikon duunissa. Et mieluummin sitä käy töissä kuin istuu himassa.

0: mutta Whisperi-tarinassa on aika usein siellä on joku henkilö.
1: Ja auto.
0: Autot on tosi usein. On yleensä se tarina, missä on henkilö ja sille tapahtuu jotain. Ja sitten lopussa selviää tyyliin, mitä tapahtuu. Toinen tunnistettava juttu, että ollaan vähän niin kuin pienen ihmisen asialla.
2: Faija, anna mun ajaa mökkitin, lupaan, että saunaan vettä vie.
3: Mä en itteeni koe tai niin kuin tunne kansantaiteilijana. Ehkä se on enemmänkin semmoinen kansanmies, semmoinen kansan tulkitsija.
2: Ei

0: Ihan normi jätkä olit silloin. Vieläkö sä voit käydä rautakaupassa ilman, että kukaan iskeytyy juttu sille?
1: No välillä, mutta ei se haittaa, vaikka iskeytyykin. Että aika harvoin siellä rautakaupassa tulee kukaan antaa semmosia valkovenäläiset haisevia suudelmia mihinkään tuohon korvan juureen. Että se... Kyllä mä tykkään. Itse asiassa toi hienosti sanottu nuorelta mieheltä, että normi jätkä, ja ehkä toi on ollut mun vahvuuskin myös aina. Mä tunnen vieläkin, että mä oon se normi jätkä, joka voi mennä rautakauppaan. Mä edelleen nautin yhtä paljon, tietsä, niin kuin siitä, että mä onnistun laittamaan pihalla jotain asiaa kuntoon, kuin siitä, että mä saan tehdä työkseni tätä uskomattoman upeata niin kuin esiintymistä.
2: Mutta Arttu, sun kohdalla tuo rautakauppa tulee aina mainittua, koska sä olit silloin uran alkuvaiheessa töissä ja vähän vielä limittäin teit sitä yhtä aikaa. Ja oliko näin, että rautakaupassa olit silloinkin, kun Mökkitien kuulit ensimmäistä kertaa radiossa?
1: Joo, se taisi tulla ekan kerran, kun mä olin rautakaupassa vuorossa. En muista, mikä radio oli, mutta se oli joku radio, mikä rätisi aika paljon. Että se ei ollut mikään niin sanotusti kaikista vahvin taajuus, mistä se tuli. Mutta me oltiin kuultu vihiä, että se tulee sieltä josta.

0: Ja 2010 julkaistiin Mökkitie ja 2014 mä tein viimeiset vuorot Rautakaupassa. Et kyllä mä aika pitkään niin kun roikuin vielä siinä, että mä en uskaltanut lähteä artistiksi. Se pelotti jotenkin, että ei musta oo siihen, eikä se ei oo mikään oikea työ. Ja 4 vuotta roikuin, kunnes sit kalenteri oli niin tukos molemmista päädyistä, että Rautakaupassakin sanottiin jo, että koitais tehdä päätös.
1: Sä kerroit tuossa, että minkälaisista aineksista sun musiikki silloin alkuvaiheessa syntyi, niin vieläkö se syntyy niistä samoista aineksista? Onko autot edelleen?
0: Ei ne aiheet lopu ikinä kesken, että niin kauan kuin jengi sohlaa menee tuolla, niin biisiaiheet on. Ja ehkä ne niin kuin, se mitä ollaan opittukin tässä matkan varrella, että kaikkien biisiaiheiden ei tarvitse aina olla ne kaikista isoimmat ja vahvimmat tabut, mistä niin kuin todellakaan ei saa niin kuin vääntää mitään juttua. Että niin kuin paljon on semmoisia arkisia asioita tuotu myöskin musiikkiin nyt. Että siellä voi olla myöskin rakkautta, mitä mä oon vähän niin kuin jopa yritellyt väistellä, niin kuin. Mut nyt mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän pehmenee näköjään. Että aiheet ei ole ehkä niin vahvoja enää.
1: Vantaastakin voisi jonkunlaisen tekstin vaikka vääntää. Esimerkiksi vantaalaisesta luonnosta voisi ammentaa vaikka kuinka paljon aiheita. Tämä seuraava todistaa sen.
2: Aina tasaisin väliajoin joku kyselee multa somessa, että miten mä voin viihtyä täällä pääkaupunkiseudulla, kun mä oon tämmönen luontoihminen. Ihan niin kuin täällä ei olisi luontoa lähellä. Mutta itse asiassa täällä on tosi monipuolinen ja upea luonto. Yksi mun suosikkipaikoista on keskuspuisto, jota pitkin pääsee vaikka tänne Vantaan Pitkäkoskelle. Ihan silloin, kun mä olin muuttanut Helsinkiin, niin mä vähän niin kuin vahingossa keskuspuistossa pyöräillessäni eksyin tänne Pitkäkoskelle ja yllätyin, että miten upea erämainen paikka tää on. Ja tää Vantaan Pitkäkoskihan on myös hyvä paikka kalastaa. Vai mitä, Peltsi?
3: Tässähän kävi sillä tavalla, että oli määrä ottaa kalastusvehkeet mukaan, mutta ne vähän niin kuin unohtui. Ja nyt on sitten vaan tämmöinen demonstraatio-oksa. Ei kannata näes lähteä Vantaalta pidemmälle kalaan. Meillä on hieno joki tässä, ollaan Pitkäkoskella ja täällä on hyvin kaloja. Kannattaa vaan pitää huolta siitä, että on asianmukaiset luvat kunnossa ja säännöt hallussa. Tässä nimittäin ui semmosia kaloja, mistä osan saa ottaa ja osa on ehdottoman tiukasti rauhoitettuja. Eikä kannata muuten hämääntyä lainkaan tästä veden väristä, vaikka tää vähän tämmöiseltä maitokahvilta näyttää. Tää tulee ikivanhojen savipatjojen ja peltojen läpi tuolta yläjuoksulta. Sitten muuten ei liity tähän, mutta 6. päivä heinäkuuta olisi tarjolla viikon verran Peltsin ja Juuson paluu Radio Suomen aamussa. Kannattaa kuunnella 6:00 aamusi. Mutta missä se Kerttu menee?
4: Nyt on iso!
2: Luonto aina palkitsee, kun muistaa vähän pysähtyä ja keskittyä katselemaan ja kuuntelemaan, että mitä kaikkea ympäriltä löytyy. Mä olin itse asiassa menossa tästä ohi, mutta sitten mä mietin, että just toi pusikko näyttää siltä, että satakieli kyllä viihtyy tuolla. Ja kuinka ollakaan, kun mä tulin tänne joen rantaan, niin täällähän se satakieli sitten lauleli. Mites, Peltsi, kuuluuko siellä Koskenrannalla linnunlaulua?
3: Nyt ollaan siirrytty Vantaajoelta Keravanjoen haaraan. Täällä ei linnunlaulu kuulu, mutta täällä Kirkonkylän Koskella on loistava esimerkki ennallistamisen tärkeydestä. Ennen tässä oli muuri, johon kalat löivät päätään. Nyt muurissa on reikä ja vaelluskalat pääsevät kulkemaan. Ja täältä takaisin studioon kaljakellujille.
1: Kaljakellojille. Ootko sä, Arttu Viskari, ikinä osallistunut Vantaan legendaariseen kaljakelluntaan?
0: En ole. Kyllä mä oon monesti kattonut niitä kaikki YouTube-videoita, mitä niistä on tehty. Ja ehkä se on mennyt jotenkin multa ohi espoolaisena.
1: Niin vähän kotioloissa vaan kaljakellot.
0: Niin, oon mä kellunut kyllä joskus kaljakädessä mökillä, mutta, ei, mutta en Vantaalla.
5: Tuossa äsken päästiin kurkistamaan vantaalaiseen luontoon ja somen perusteella sullakin on jonkinasteinen, en tiedä kuinka vakava, mutta jonkinasteinen lintubongausharrastus käynnistynyt. Onko se ihan tuore juttu?
0: Mistä te saatte nämä informaatiot?
5: Niitä julkaisee Arttu Viskari-niminen Facebookiin.
0: Ai, seurannut mua. Joo, siis mä en tiedä, liittyykö se tähän keski-ikäisyyteen, mikä on tuonut mukanaan niin kuin moottoripyöräkuumeen, kukkien istutuksen ja lintujen bongauksen. Mä oon jostain syystä ruvennut bongaamaan lintuja tämmöisellä äpillä. Ja sit mä oon jotenkin, mulla on hirveä pakkomielen

0: että mä oon ajatellut viedä tämän lintubongauksen niin kuin vielä tavallaan pidemmälle ja hommata semmoisen kunnon niin kuin kamera, millä voisi. Nyt se on ihan tälleen kännykällä ja semmoisella pienellä järkkärillä vaan harrastan.
1: Joo, no sinne lintutorneihin kyllä mahtuu, siellä on muitakin.
0: Tai oot säkin siellä?
1: Saatan vaikka ollakin, joo. Mä katson sitten, että kello on pisin putkia tunny käsemään hihasta.
0: Ymmärrän.
1: Arttu Viskari, ihan kohta tuonne Radio Suomen kesäkonsertin lavalle nousee Olavi Uusivirta. Pistäs Arttu Olavin live-esitykset sellaiseen pähkinänkuoreen, mitä meillä on lupa tältä illalta odottaa.
0: Ai vitsi, siinä on jotain tuota, PMMP:tä ja Michael Monroeta sekaisin. Et siinä on yksi Suomen parhaimpia live-esiintyjiä. Ja mä en ole hirveän paljon kuunnellut hänen musiikkiaan, mutta mä muistan, kun mä näin hänet ensimmäisen kerran ja sen shown. Se oli jotenkin niin täynnä energiaa, että mä muistan, mä kuuntelin koko sen viikonlopun hänen tuotantoa Spotifysta. Jos et ole joskus nähnyt, tai jos et koskaan nähnyt häntä livenä, niin ehdottomasti kannattaa tulla katsomaan.
2: Se onnistuu tätä lähetystä seuraamalla kello 19.30. Kiitoksia tässä vaiheessa, Arttu Viskari, pääsetään sut valmistautumaan keikkaan.
0: Kiitos.
1: Ja tätä tulista tulevaa tunnelmaa on aistimassa toimittajamme Olli-Pekka Kursi, joka on tuolla yleisön joukossa ihan muina liekinheittiminä.
3: Aivan mahtava perjantai, jota on käynnistynyt täällä. Ja missäs muualla on kuin eturivissä. Täällä on innokkaita festarikävijöitä, musiikki on parhaimmillaan. Tässä oli tyttöjä Tuusulasta ja tässä vieressä on Riitta Vantaalta. Moi! Mikä sai sut tänne tulemaan?
4: Festari. Mä tuun tänne vauhti kiihtyy festareille seuraavaksi.
3: Okei, sä niin kuin hypit festareilta festareille. No, mikä on tärkein festarin elementti? Mistä nautit eniten?
4: Musa.
3: Musa. Ja tänä iltana on luvassa Olavia. Seuraavaksi.
4: Kiinnostaa. Molemmat kiinnostaa.
3: Kaikki kiinnostaa. Hyvä. Hei, me jatketaan tästä eteenpäin. Täällä on nimittäin Helsingistä naapurikaupungista paikalle tullut Sandra, joka muuten viettää syntymäpäiviään huomenna. Joo. Onnittelut etukäteen. Paljon täytät?
5: 17.
3: Miksi sä tulit näille festareille tänään? Mitä erityisesti odotat?
5: Mä odotan Olavi Uusivirtaa.
3: No mikä Olavissa kiinnostaa? Minkä takia?
5: Sillä on hyvää musiikkia ja se on niin symppis.
3: No sitä se on. Oot sä aikaisemmin nähnyt Olavia livenä?
5: Just äsken ekaa kertaa.
3: Okei. No niin. Ja odotukset ovat kovat. Joo. Hyvä. No sitten tässä on kaksikko. Olitteko te Vantaalta? Hetkinen.
6: Olen.
3: Mikä sun nimi on?
6: Katja.
3: Katja.
6: Terhi.
3: No milläs mielellä on lähdetty kesän avausfestareille?
6: No loistavalla tietenkin.
3: Mikä on festareissa tärkeintä?
6: Loistavat esiintyjät, hyvä sää.
3: Ja sitähän on tänään. Niin just kaikki tämä. Olavi Uusivirta esiintyy seuraavaksi. Onko se erityinen suosikki?
6: On, ehdottomasti.
3: Onko aikaisemmin nähty livenä?
6: En ole nähnyt. Nyt oli pakko tulla katsoa. Olavi on ihana.
3: No, Olavi on ihana ja nyt tai ei koskaan. Onneksi täällä on myös sellaisia, jotka on nähnyt Olavin aikaisemmin. Ja se oli täällä. Laurahan sun nimi oli. Ja sä oot Järvenpäästä. Sä oot nähnyt Olavi Uusivirran monta kertaa. Kyllä. Mikä Olavista tekee niin hyvän esiintyjä sun mielestä?
7: En mä tiedä. Se on vaan niin mahtava. Niin, hyvä esiintyjä.
3: Kierrätkö paljon festareita kesällä?
7: Jonkun verran.
3: Mikä festareissa sua erityisesti niin kuin kiinnostaa?
7: Artistit.
3: Hei, tässä vaiheessa mä haluan vielä kysyä koko yleisöltä. Katsotaan, me noustaan tuohon vähän taemmas. Okei, Tikkurilan urheilupuisto, moi! Onks teen hyvä fiilis? On, täällä on ihan sika hyvä fiilis. Olavia odotetaan, se nousee tähän takana olevalle lavalle ihan tuota pikaa. Ja sitten bileet käynnistyy aivan varmasti. Mä kysyn vielä Lauralta, jos meillä on vielä tässä aikaa, mä en tiedä. Kato, kamera mies lähti ihan toiseen suuntaan. Mikä on sun lempibiisi Olavilta? Mikä pitää ehdottomasti kuulla?
7: Ollaanko tämä kesä näin?
3: No, oletko tämän kesän näin?
7: Kyllä.
3: Kyllä, hyvä.
1: Ihan mahtava tunnelma on täällä Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa. Toivottavasti se välittyy sinne kotikatsomoihinkin. Jos nyt satut täällä kulmilla olemaan, niin vielä ehtii.
2: Kyllä, vähän käy kateeksi eturivin ihmisiä, mutta ihan mukava se on täällä sohvallakin olla. Tästä alkaa siis paitsi kesäfestivaalien kesä, niin alkaa myös Radio Suomen kesä. Me ollaan tänä kesänä siellä, missä tekin. Ensinnäkin Jukolan viestissä. Tangomarkkinoilla tänä vuonna ja onpa meillä myös Radio Suomen juhannustanssit siellä muuten esiintyvinä Popeda ja Kake Randeli tietenkin juhannuksena.
1: Ja kätevintä on tietysti se, että radiohan on mukana ihan kaikkialla ja sieltä radiosta voi kuunnella kesäohjelmaa, muun muassa Elämäni kesä on totta kai Radio Suomen kesä.

0: ohjelmistossa klassikko Käräjät ja Linda Lampenius on meidän tämän kesän audiodraaman tähti. Ja totta kai, kuten Peltsi jo tuossa aikaisemmin totesi, niin Peltsi ja Juuson paluu aamuradioon heinäkuussa.
1: Ihan hyvät kesätuuraajat saatiin mun mielestä Radio Suomen aamuun.
0: No, menettelee.
1: No sellaiset ne on, joo.
0: Mutta nyt rakkaat radion kuuntelijat ja te katsojat siellä sekä täällä Vantaan Tikkurilla urheilupuistossa. Meidän olisi kuulkaa nyt aika raivata vähän lattiaa. Sen päiväiset kesäreivit olisi nimittäin luvassa. Tuossa Arttu Viskarikin jo ennakoi, että voi olla, että jos tässä festivaalialueella olisi katto, niin se kyllä lentäisi ilmaan, kun me päästetään Olavi Uusivirta tuonne lavalle.
1: Sehän on tunnettu, että Olavi Uusivirran jokainen keikka on keskenään ihan erilainen. Mekään ei vielä tiedetä, mitä sieltä on tulossa. Biisilistahan saattaa syntyä varmaan parhaillaan siellä jossain lavan takana.
0: Joo, Olavi Uusivirta on sellainen artisti, että hän laatii muun muassa sään perusteella jokaiselle keikalle ihan omanlaisensa settilistan. Ja sitten kun Olavi on tämän oman keikkansa soittanut ja laulanut, niin mä veikkaisin, että aika hikinen mies vieraaksi tänne meidän studioon.
1: Todennäköisesti. Olavi Uusivirta, Arttu Viskari, siinä vielä tämän illan esiintyjät.
0: Niin, ja hei, eihän tämä riemu tähän lopu. Sitten kun meidän kesäkonsertti on laulettu, niin huomenna jatketaan sitten Yle X Popilla. Tämä sama paikka ja sunnuntaina vielä Radion Sinfonia-orkesteri huipentaa tämän hienon festivaali viikonlopun. Mutta nyt Olavi Uusivirta on valmiina ja niin on valmiina myös Toni Laaksonen, meidän lavajuontaja.
2: Hello! Ollaanko täällä valmiina? Komiasti on kenttä täyttynyt. On aika päästää irti Radio Suomen kesäkonsertin toinen artisti. Moni ei välttämättä tiedä, koska tämä kaveri on tehnyt niin pitkää musiikkia, että hän on myös radiojuontaja ollut aikoinaan. Me ollaan kollegoita yli 20 vuoden takaa. Ihan älytöntä. Tuttuhan on myös elokuvista ja artistina juuri julkaissut 10. studioalbumin Camouflage. Hyvät naiset ja herrat, Olavi Uusivirta!

Ehkä on syytä hieman maadoittaa. Niin kuin Tuomar Nurmio sanoi. Tää seuraava kappale on meidän uudelta Camouflage-albumilta, joka julkaistiin vappuna. Me tehtiin jotain suurta. Se on kappale, joka kertoo siitä, että myös menneitä rakkauksia voi juhlia. Ja tässä hetkessä mä haluan lausua lyhyen runon, jonka Paavo Haavikko kirjoitti tasan 60 vuotta sitten. Se menee näin. Puut. Kaikki heidän vihreytensä. Halusin ojentaa sinulle nurmikon kämmenellä, koska oli kevät. En ehtinyt.

Kiitos paljon! Me tehtiin jotain suurta. Tää seuraavakin biisi on tuolta uudelta Camouflage-levyltä. Oottes te ehtinyt kuunnella sitä muuten vielä? Tän nimi on vielä yksi Purple Rain. Koska se sääntöhän menee niin, että aina vielä yhden voi ottaa.

Tosi hienosti te laulatte. Ootte te kaikki käynyt musaluokan. Albert Einstein on ehkä kaikille tunnettu yhdestä asiasta, joka on vähän niin kuin tämmönen, mitä me voidaan itsekin täällä koeponnistaa. Nimittäin E on MC toiseen. Se on kaava, jolla voi mitata energian massan. Ja me voidaan kaikki tehdä se, jos me laitetaan kädet tälleen. Tunnetteko te sen käsissä, minkälainen se energian massa on tänään? Toukokuun lopulla 2026. Ihanaa olla täällä.

Mikä ne katoa? Istutaan katolla. Alamme kavala maailman tulessa. Mulla on sun hiuksia suussa ja lasissa. Auringon nousu ei onnistu kuvissa. Ethän vaan rakastu siihen, mitä on sun sylissä huomenna.

vain sillä on painoa. Miten me loistettiin ja miten me toistettiin, sä olet ainoa. Hengitän sanoja, joita et uskalla, enkelin kielellä korvaani.

Ne katoa, jos huudetaan apua. Liikenne pysähtyy, hymyillään kuvassa. Kaikki on kivasti, mä kuulen sua huonosti. Terkuja takas ja

Kiitos paljon! Mites kaikki skorpionit? Ootte sitten mestoilla? Käsi ylös, kuka on skorpioni? Tää on teidän biisi. Ehkä sun on pakko mennä.

0: paljon! Mikä kesän aloitus! Siis uskomatonta, että tänne tuli tämmönen keli. Tossa oli aikamoinen tuuli tossa päivällä, jos ette huomannut. Tää koko keikka oli vähän vaakalaudalle, että lähdetäänkö me lentoon täältä lavalta, kun me aletaan soittaa, mutta nyt aurinko paistaa. Täällä on niinku ton meidän Jaakko Kämäräisen lempisää. Se on 20,5 pilvistä. Se on Pirkanmaalta tuolta Ylöjärveltä.
1: Paras sää.
0: Se on paras sää. Meillä olisi vielä yksi biisi ja mä toivon, että me voitais laulaa tää yhdessä. Tän nimi on Nuori ja kaunis. Ja musta tää on jotenkin nyt erityisen ajankohtainen, kun huomenna on taas toi koulujen päättäjäispäivä ja valmistujaispäivä ja ties mitä. Onks teillä muuten paljon sukulaisia, jotka on pääsemässä koulusta tai... Joo. Tää on niille kaikille, tää on teille kaikille muillekin.
2: Pure sun huulet yhteen.

Olen onnellinen, mitä sä luulit? Paina taas kaasu pohjaan, anna elämän mennä. Huuda sun ääni huulet.

0: Jaakko Kämäräinen, Olli Krogerus, Timo Kämäräinen, Olavi Uusivirta yhtyeineen kiittää ja toivottaa teille mitä mahtavinta rakkauden kesää 2026. Nähdään pian uudestaan.
1: No huh huh, ja siihen vielä 1000 huhja päälle.
2: Joo, ei tarvi enää huhutella. Olavi Uusivirta lupasi kuuman keikon ja se nähtiin. Ja Olavi, kun sanoi, että nähdään pian, niin nähdään itse asiassa näillä sohvilla, että jotain kuiviketta ja vettä pitää varmaan tarjota. Sen verran hikinen tunnelma tuntuu lavalla olevan.
1: Meneillään on siis Radio Suomen 4. kesäkonsertti. Ja nyt me ollaan täällä Vantaalla Tikkurilla urheilupuistossa. Ilta on yhtä artistia vaille valmis. Arttu Viskari aloittaa tuossa 9 jälkeen. Ja sitä ennen me saadaan Olavi Uusivirran lisäksi tähän lähetykseen haastattelen myös tämän illan avannut artisti Ilta.
2: Vantaa on siis paikkakunta, Suomen 4. suurin kaupunki ja kohta myös ratikkakaupunki, mutta pidempi oppimäärä Vantaata on luvassa vielä tässä lähetyksessä ala OP-kurssia Annina Valtonen.
1: Tämä Ylen kesäfestivaali viikonloppu on osa 100 vuotta täyttävän Yleisradion juhlavuotta ja sen vuoksi tuo Yle Katu, joka täällä festivaalialueella on, niin se on komeampi kuin koskaan ja itse asiassa siellä yhden naisen katupartiomme Pauliina Puurila on valmiina ja vie meidät nyt Yle Kadun kuhinaan.
3: En tiedä, löytyisiköhän tästä itsellekin. Ehkä tämä menee, jos vähän venyttää. Täällä ollaan Radio Suomen kesäkonsertissa Tikkurilassa. Aivan mielettömän ihana tunnelma. Olavi Uusivirta lopetti hetki sitten ja yksi kruunu on vielä illalle odotettavissa. Mulla on täällä muuten seuraavan artistin fanejakin paikalla. Moikka Eelis ja Noa, terve!
4: Terve!
5: Moi!
3: Hei, mä tiedän, että te olette ollut täällä jo tänään pitkään. Te olette saaneet jotain palkintojakin, eikö näin? Mitä siellä on?
5: Merisääkassi. Aina läsnä.
3: Aina ollaan läsnä. Se on oikea asenne. Siitä pidetään kiinni. Ja sullakin oli taskussa jotain.
4: Tämmösen aina läsnä heijastimen. Ja ennen kuin mä lähdin täältä, mä tulin takaisin. Mä sain tämmösen, mutta vaan erilaisen.
3: Hei, mikä näistä festareista tekee teidän mielestä tosi mahtavan?
4: Toi lentokone tuolla, mihin pääs kyytiin.
5: Siis, aika kiva, kun on, järjestetään vähän ilmastakin. Niin, kuin, niin että nyt tänne voi tulla vaikka kuka tahansa ja sitten on järjestetty myös vähän nuoremmillekin ohjelmaa ja sille, että
3: se on tosi tärkeetä. Hei, Arttu Viskari nousee tänään vielä lavalle. Mikä on Artun paras biisi?
4: Mökkitie.
5: Mökkitie.
3: Hyvä, mä uskon, että te kuulette sen vielä tänään. Me mennään tästä kattoon eteenpäin. Täältä nimittäin löytyy myös Ylen tuttuja kasvoja ja aika erityisistä hommista. Täällä on herrat just jutulla, mutta minähän parkkeeraan tänne. Täällä on Matti Huutonen, morjes.
6: Morjesta, morjesta.
3: Ja Antti Kuronen, terve.
7: Morjes.
3: Hei, nyt ollaan festarilla. Nyt ei puhuta teidän omasta osaamisalueestaan sanakaan. Minkälainen festarikävijä on Antti?
7: No, on festari. Tietenkin tänään on ollut ihan mielettömän kiva päivä. Täytyy sanoa, että ei ole nyt ehkä viime vuosina päässyt festareille kauhean paljon, mutta nuorena oltiin paljon festareilla ja tehtiin monta vuotta, oltiin Roskildeessa, Tanskassa on semmoinen valtava festari ja musafestari ja ne oli kyllä hienoja muistoja.
3: Täällä tehdään nimenomaan muistoja. Mites Matti, jos sä saisit valita festareille yhden artistin, saat kaivaa tuolta jostain yläilmoistakin, jos on jo sinne ehtinyt. Mikä artisti?
6: Tästä varmaan voi olla moni mieltä, onko lähtenyt yläilmoihin, mutta Elvis varmaan voisi olla aika kova kyllä.
3: Eikö se elää?
6: Sen takia mä laitoin sen kysymysmerkin siihen, että jos tämä joku kaivaa esille, niin lähtisin heti.
3: Kiitos Antti ja Matti ja pitäkäähän oikein ihanat festarit tekin täällä. Me mennään studioon.
1: Yle Kadun kuhinasta takaisin tänne Radio Suomen rauhalliselle kesäsohvalle. Tervetuloa hengähtämään keikan jälkeen Ilta.
8: Kiitos.
2: Kesän eka festarikeikka heitetty. Miten meni, miltä tuntuu?
8: No tuntui kyllä tosi hyvältä. Mulla on alla nyt konserttisali kiertue ja se oli ihanaa. Ihmiset istu rauhassa, kuunteli. Ja nyt kun tämmöisen jälkeen tulee, missä ihmiset jotenkin on kesää rinnassa ja muuta ja ne pomppii ja vielä tälleen saa kunnon energiaa, niin kyllä tää taas niinku... kyllä taas tajuu, miksi tehdään kesäfestareita. Näissä on ihan oma fiilis.
2: Ja aurinko tuli sun keikan aikana.
8: Niin tuli! Ja vielä se taivas maan päällä, missä puhutaan, miten me säihkytään. Ja sit se tuli. Se oli kyllä jotenkin liikuttavaa, että tuli.
2: Näiden festareiden lisäksi tänä viikonloppuna juhlitaan myös muun muassa koulujen päättäjäisiä. Niin Ilta, vieläkö pääsit jotenkin siihen päättäjäisajan tunnelmaan, siihen kesän alkuun ja siihen hetkeen, kun koulu jäi taakse?
8: No, kyllä mä omalta osin. Mä oon varmaan tämmönen tavallinen, joka suvivirren kun kuulee, niin tulee se tietty fiilis. Mä tajun nyt, miksi aina ihmiset, vanhemmat itki, kun ne kuulee sen, koska siinä on jotenkin sitä nostalgiaa. Ja mulla on tosiaan huomennakin, mä meen jonkun tyypin ylppäreihin laulamaan, mutta on pyydetty. Ja sit mulla on kaksi ylppärijuhlaa, mihin mä itekin haluan käydä piipahtaa. Niin musta tuntuu, että noitten kautta saa aina vähän sen fiiliksen takas.
1: Sä tulit aika viime tipassa tänne Ylen kesäfestareille.
8: Ei sitä saanut sanoa.
2: Eikö? Et tullut yhtään,
1: et tullut
2: viime,
1: yhtään viime tipassa.
2: Mutta joku tuli kuulemma.
8: Joo, vähän tulin. Joo, kyllä, joo.
1: Sä tulit reissusta ja aika napille meni, mutta sä oot nyt siinä.
8: Niin, mutta tiedätkö, mulla on se biisi, se menee hyvin tai se menee ohi. Ja mä ajattelin, että tää keikka, katsotaan miten Finski on, onko aikataulussa vai ei, niin tää keikka tulee menee hyvin tai se tulee menee isosti ohi.
2: Niin onneksi oltiin Vantaalla, koska tuo Helsinki-Vantaan lentokenttä ei hirveän kaukana tästä
8: totta,
2: ole.
8: Totta. Tänne tuli suoraan sieltä.
1: Juh. Kun puhuttiin tuosta koulujen päättäjäisfiiliksestä, niin itse asiassa meillä olisi Ilta sulle muisto vuosien takaa. Mennään ehkä vähän niin kuin niille sun kouluajoille. Katsotaanko se yhdessä?
8: Katsotaan. Mä itkettän jo nyt.
5: Siellä soittaa muita eri bändiä ja siellä sitten se, joka voittaa, niin se pääsee sinne. Joku iltadiskoon sinne päälavalle.
9: Laulaminen on jotenkin ehkä helpompi aloittaa kuin sille rukoilu. Just yhteislaulussa, kun siihen on helpompi lähteä mukaan kuin vaikka johonkin, että rukoillaan vuoron perään.

0: mäkin rupesin laulaa ja soittaa pianoa, niin mä tuntikausia kotona soitin muun muassa näitä kunnon gospel-biisejä ja mä uskon, että se on vaikuttanut paljon, no, biiseihin, mitä mä teen tänä päivänä ja myös kehitti laulajana. Suomi,
1: synnyin maa. Jos tää biisi voi olla jotenkin palvelemassa ja auttamassa siinä, että ihmiset tietää, että vitsi, mä en ole yksin tämän asian kanssa, niin sitten

0: Oi.
1: Se oli meidän uusi, tuore vahvistusilta, eikö ollut aika vaikuttava aloitus?
2: Yeah. Oi jospa kerran sinne satumaan käydä pois.
1: Ilta, mikä oli sellainen erityinen hetki tai juttu, joka on elämäni biisistä jäänyt sulle mieleen?
0: Ne hetket, kun mun piti sekä laulun lisäksi vielä ottaa koreot haltuun ja tanssia, ja se sekä hirvitti ja innosti samaa aikaa. Ja sitten, oisko toi Madonnaa venin tuossa lavalla ihan kuule muina miehinä ja sitten nilkka vääntö, ja mä ajattelin, että nyt meni uskottavuus.
3: Muistatko sä, Ilta, ton ensimmäisen pätkän, missä sä olit ihan vielä pikkunen?
0: Niin, oh, vähän herkistyttää, niin söpö pikku Iltsi siellä. Mä niin tunnistan, mä olin niin just tommoinen. Joo, de. Mut siis joo, muistan, crazy, että teillä oli toi.
4: Kato, kaikki on tallessa.
0: Mut se oli meidän bändikisa, millä me haettiin ja...
4: Miten teille kävi siinä kisassa?
0: Tähtikisaa. Mun mielestä me tultiin toiseksi. Se oli yleisöäänestys, me tultiin toiseksi.
4: No niin. Mutta siitä oli vara parantaa.
0: Niin kyllä.
4: Siinä oli melkoinen kavalkaadi pätkiä tuolta Yleen arkistosta. Vitsi, sä oot ehtinyt tehdä paljon.
0: No niin, kyllä aika crazy.
4: Onko sulla enemmän aikaa kuin meillä muilla vai vanheneksää hitaammin kuin muut vai?
0: En mä tiedä, mä itekin yllätyin, että wow, Madonnahan meni hienosti. Pitäisikö mun vaihtaa vähän stailia enemmän tommoseksi tanssijaksi? Ei vaan. Mut siis siisti, mä ajattelen, että paljon elämässä mä oon sanonut asioille joo ja mä oon halunnut yrittää ja tehdä asioita, jotka vähän jännittää mennä niitä kohti. Niin mä ajattelen, että sillä saa myös paljon kokemuksia.
3: No jos sä nyt katsot tätä tulevan kesän keikkakalenteria, niin miltä sun kesä 26 ilta näyttää?
0: No mä oon tosi tyytyväinen, mä ootan tosi innolla, että mä pääsen esiintyy. Mulla on noin 22 keikkaa suurin osa bändin kanssa ja sit mä meen pari vetää ihan vaan pianon kanssa. Ja meillä on ihana porukka, niin kuin ehkä näitte keikallakin, ihan supertaitavia soittajia ja ihana päästä kiertämään ympäri Suomea ystävien kanssa ja soittaa kesäfiiliksessä oleville ihmisille.
4: Mä käytän tämän. Kirjoitettiin mielestämme niin hauska sanaleikki, että miten kesäilta eroaa talvi-illasta.
0: Okay. Mä rakastan aina näitä, koska okay, en ole kuullut just tämmöstä ennen. No kesäilta. Ei halua mennä ikinä nukkumaan. Haluaa pysyä aina hereillä, koska siis mä oon vähän semmoinen, että mulle nukkuminen tuntuu välillä ajan tuhlaukselta ja mä en malta odottaa, että mä saan herätä uuteen päivään ja jotenkin taas kokea kaiken, syödä kaikki ne ruuat ja hengailla ihmisten kanssa, niin kesäilta on vielä villimpi. Talvi-ilta ehkä vähän calm.
4: Ilta, kiitos kun pääsit käymään tässä. Nyt pääset vihdoin nukkumaan. Sulla on pitkä matkustus, jetlagit, aikaerot, kaikki takana.
0: Joo, siksi mä oon varmaan vähän extra.
4: Ei se haittaa.
3: Täällä saa olla vähän extra. Tämä Radio Suomen kesäkonsertti jatkuu musiikillisesti heti 9 jälkeen. Arttu Viskari silloin lavalla täällä Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla. Mutta nyt, hyvät naiset ja herrat, Vantaan lyhyt oppimäärä oppaina meillä. Olli-Pekka Kursi ja Anniina Valtonen.
5: Anniina, eihän se olisi kuule kesäkonsertti eikä mikään, jos ei pääse hernepussia heittämään.
0: No ei, mutta tämä ottaa niin selkää.
5: Huomasitko hole in one meikäläiselle? Koska...
0: Tämä homma ammattilaisi.
5: Jätetään. Tässä oli Rasmus ja Jasper. Eks vaan? Te jatkatte.
0: Kyllä, jatkakaa heite.
5: Hernepussiheittoa, hyvä. Täällä on ollut ihan mahtavaa meininkiä koko illan ajan. Ihmiset ovat saaneet heittää paitsi hernepusseja, niin tutustuu aika tutun näköisiin.

0: vaatteisiin.
1: Kyllä! Siis täältä löytyy Ellan pinkkiä hapsutakkia. Sitten löytyy Käärien sauna-asua.
0: Totta.
1: Hei, tää ei puristaisi vatsan kohdalla.
0: Nimenomaan. Mä vähän mietin, että onks tää tämmönen niinku Anniina raskausmekko mahdollisesti.
1: Mä oon mennyt sen päällä kättä.
0: Nyt kun tää mahdollisuus on annettu kysymättä lupaa, niin luulet sä, että mä voisin kokeilla yhtä näistä?
1: Oi joo, laita.
0: Mä laitan nyt mikin tonne jalkoväliin.
1: Noniin.
0: Mä luulen, että tää
1: vastaa. Oi, toihan on upea valinta. Sopii täydellisesti tälle festarimeininkiin.
0: Mitäs tykkään?
1: Joo.
0: Tää on Kristo Siegfriedin päällä.
1: On, sopii. Vallan mainiosti.
0: Mä puhuin aikaisemmin festareista. Tänään on Radio Suomen kesäkonsertti, mutta täällähän bileet jatkuu huomenna.
1: Kyllä.
0: On Yle X-poppi ja sitten sunnuntaina kuullaan klassista musiikkia.
1: Kyllä, Radio Sinfoniaorkesteri soittaa täällä huomenna. Eli kannattaa tulla Vantaalle nauttimaan upeasta kesäisestä säästä ja tunnelmasta ja musiikista.
0: Metsko Anniina lupas upeaa kesäistä säästä. Pidetään tää takana.
1: Sitten täältä löytyy hei tuttuja kasvoja kenties. Puoli seiskaa katsoneille, miksei muillekin yleensä ohjelmien katsoneille. Hei. Ville! Ihana nähdä!
2: On, ihana nähdä.
1: Ootko nauttinut illasta?
2: On nauttinut. Vähän satoa, mutta tää sää on nyt niin upea, että ei voi valittaa.
1: Tuulikin rauhoittu lopulta.
2: Tuulikin rauhoittu. Tässä oli niin kuin pieniä riskejä, että menee iltapilalle, mutta ei mennyt. Et kiitos siitä, meteorologeille.
1: Olen hyvä.
0: Ville, hei, sä oot ollut tän Yle Satapussin mukana monessa paikkaa.
2: Kyllä.
0: Se on tänään Vantaalla, tän viikonloppu Vantaalla. Mutta mikä on ollut niin kuin unohtumatonta siinä kaikista unohtumatonta?
2: Tässä viikonlopussa vai bussissa?
0: No ei, kun ylipäätään. Onko jotain sellaisia?
2: No me viime syksynä käytiin
3: Suomussalmella. Se oli tosi
2: kiva retki. Siellä oli tää
3: hiljaisen kansan
2: pukeminen. Ja sitten nähtiin
3: tuolla koululaisia ja suomussalmelaisia, se oli kiva retki. Ja nyt ollaan lähdössä koko kesäksi kiertueelle.
0: Nimenomaan, kerro, mistä löytyy tieto, missä tämä bussi kulkee?
3: Aikataulut päivittyy osoitteeseen yle.fi/yle100. Että sieltä löytää sitten kaikki, mihin ollaan menossa. Et ensi viikolla ollaan Turussa, Salossa ja sitten ollaan Lappeenrannan Cityroveissa.
1: Joo, ja hei, Ylehän juhlii 100-vuotista juhlaa. Kerro hei, missä? Meillä on synttärit.
3: No meillähän on synttärit Areenalla Helsingissä 5.9. Ja sieltä osoitteesta yle.fi/yle100 löytää liput myös sinne.
1: Noniin.
3: Jos on vielä bussia sen verran mainostaa, niin käykää katsoa sieltä, että missä kaikkialla ollaan. Ja jos et pääse paikan päälle, niin ensi lauantaina 6. päivä alkaa tällainen Yle Satabussi matkalla teille -ohjelma heti 6 uutisten jälkeen. Eli siellä näkee sitten televisiosta, että mitä
0: hyvä
3: kaikkea tapahtuu.
0: No niin. Sitähän me kaikki sitä tapitetaan. Ja bussia aivan tullaan ja sua moikkaamaan kesällä.
3: Ehdottomasti.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Hyvä.
4: Kiitos OP ja Anniina. Ja nyt me ollaan saatu tänne Radio Suomen kesäsohvalle mies ja meille luvattiin sellainen hikinen mies, mutta Olavi Uusivirta, miten sä voit näyttää noin kuivalta ja fressiltä tollasen vedon jälkeen?
5: Meillä on tosi iso pyyhe.
3: Bändin koko
4: bändin kaikki sinne yhteen sisään.
5: Mennään
4: kaikki yhtä aina.
5: Aina. Iso kylpytakki, jonka sisään me kietoudutaan. Aina se kuuluu meidän keikan jälkeisrituaaleihin.
6: Sori, kun eihän me yhtään tajuttu, että siis sulla just loppu keikka, että sun lavallekin jonkin verran matkaa, sä oot tullut tuolta ihmismeren läpi. Ja
5: no, mä oon tottunut juoksemaan tosi nopeasti.
6: Se me huomattiin, mutta katsotaan, että askeleet ei tullut vielä lavalla täyteen, niin pantiin
5: ei
6: vielä
5: tullut,
6: pienetään.
5: Ei todellakaan.
6: Joo. Onko sulla muuten koskaan ollut lavalla askelmittaria?
5: Ei ole ollut, mutta mä oon miettinyt sitä, että sykemittari ja askelmittari voisi joskus olla ihan hauska. Mun mielestä noilla Apulannan pojilla oli joskus semmoinen niin kuin kaikki mahdolliset anturit.
6: Joo.
5: Keikan aikana. Ja se voisi olla aika mielenkiintoista nähdä, että kuinka paljon sitä niin kuin kaloreita palaa tuolla.
4: Mä luulen, että hankin laatuvehkeet, koska tuolla energialla, niin mä luulen, että ne ei ehkä pysy sun vauhdissa. Sä kerroit hiljattain Radio Suomen aamussa meille, että sä et koskaan soita kahta identtistä keikkaa, vaan esimerkiksi biisilista päivittyy sen mukaan, että minkälainen on sää, minkälainen on sun oma fiilis, niin millä perusteella sä tämän päivän keikkasettilista rakensit?
5: Tässä olikin se haaste, että kun tää oli tämmönen televisioitu konsertti, niin oli toive, että se settilista ilmoitettaisiin jo 3 viikkoa ennen keikkaa, joka on siis täysin mahdotonta mun aivoille. Siis mun aivot alkaa prosessoida sitä vasta niinku pari päivää ennen sitä keikkaa. Mulla tulee se fiilis, että mitäköhän mä haluaisin soittaa siellä juuri niille ihmisille. Ja tässä olikin pientä draamaa, kun me oltiin tehty se settilistä silloin 3 viikkoa sitten, ja sitten mulla oli aivan toisenlainen fiilis maanantaina, ja sitten soitin, että voidaanko tehdä vielä pieniä muutoksia. Ja onneksi ne muutokset oli mahdollisia, koska me modattiin sitten tuossa

0: vielä toissapäivänä.
1: Mutta onko se tavallaan myöskin tapa välttää leipääntymistä, että kun kiertueella on tai festareilla, niin aina vähän erilainen?
0: On se varmasti myös sitä, mutta se on yksinkertaisesti niin, että mä en pysty vetämään niin sanotulla laminoidulla settilistalla, että mä jotenkin, koska mulle tosiaan vaikuttaa se, että missä me ollaan, missä kaupungissa ollaan ja minkälainen ilma on ja tavallaan mikä on se oma fiilis. Ja sitten mä yritän aistia myös tietenkin sitä. Parhaimmillaan sitä voi tehdä muutoksia jopa kesken keikan, mutta näin se pysyy kyllä. Pysyy elossa. Ja sitten kun meidän bändikin on tommonen, että esimerkiksi toi Kämäräisen Timo soittaa myös ne samat tutut biisit aina vähän eri tavalla, niin kuin ehkä huomasitte, niin ei siinä kyllä pääse leipääntymään.
2: No teidän bändi on tunnettu siitä, että kiertueella pitää päästä saunaan, ja mä oon tosi pahoillani, että meillä ei nyt tämän kummosempaa löylyhuonetta sulle. Löylyjä ei ole tämän kummosempia sulle tarjota, mutta eikö teille ole niinku ihan yleisökin jaellut vuosien saatossa saunakutsuja aina kesken kiertueiden?
0: On. Se on totta, että meidän maine tämmöisinä saunafanaatikkoina on kiirinyt läpi Suomen, ja me yleensä kun me ollaan lähestymässä vaikka jonnekin Pälkäneelle, niin sitten alkaa tulla viestejä jostain siitä niin kuin 50 kilometrin säteeltä, että meillä olisi rantasauna sitten muuten lämpiämässä, ja aina silloin täällä me niihin saunakutsuihin tartutaankin. Ja
1: vinkkinä tulevalle kesällä.
2: Me pidettiin Olavi, Artun ja Iltan kanssa sellaiset pienet muistelot tuossa aikaisemmin, ja meillä olisi nyt sullekin pieni yllätys tuolta vuosien takaa. Okay. Hiljennytään hetkeksi enää.
0: Jännittää.
3: Millainen kulttuuri on nyt niin kuin sun sydäntä lähellä, paitsi musiikki?
4: Leffat ja teatteri ja musiikki ja kuvataide ja tanssi.
5: Helppo olla nuori, kaikki tai ei mitään, hey rock and roll.
4: Mä jostain sattuman syystä laulan, esitän itse tekemieni biisejä. Se on ehkä enemmän tämmöstä rokkaavampaa, rouheampaa bändimeininkiä.
6: Olavi Uusivirta, miten tämä kesä ollaan?
0: No.

0: Siinä muistoja vuosien takaa. Olavi, toi sun tukka tuossa alussa. Mihin se on kadonnut?
1: Se on siis aivan liikaa. Mun jotkut ystävät on yrittänyt ehdottaa, että mä ottaisin takaisin, alkaisin rokkaa tuommoista emo-fledaa uudestaan. Ehkä vähän nuoremmat ystävät, mutta sitten mä oon vaan sanonut, että mä olin siellä jo. Mä en pysty enää, mutta nyt, jos te olette huomannut, niin meiltä tulee siis Paula Vesalan kanssa yhteinen kappale, ja siinä niiden promomatskuihin meille tehtiin semmoset peruukit. Miika Kemppainen teki semmoset niinku ehkä vähän gootahtavat peruukit, joissa tavallaan niissä mut voi nähdä. Se on nyt paluuta.
0: Eli sä niinku palaat hiusjuurille.
1: Niissä videoissa mä näytän aika itse asiassa yllättävän paljon tuolta 20 vuoden takaiselta uusi viralta.
2: Joo, tässä on tapahtunut kasvua.
1: Mutta vähän tuli hiki tossa, kun katsoi.
2: Ylen arkisto on pelottava paikka välillä. Sieltä muuten tuolta Areenasta löytyy, tuossa oli myös pätkiä tuorempia keikkoja Ruisrockista.
1: Joo.
2: Kuinka paljon itse käyt katsomassa vanhoja esiintymisiä?
1: No siis yleensä festareilla aina jos vaan jää aikaa, niin kyllä mä yleensä pari bändiä pyrin katsomaan siellä. Ja se on niin kuin, yleensä se pitää tapahtua joko niin kuin selkeästi muutama tunti ennen omaa keikkaa, tai sitten parhaimmassa tapauksessa voi jäädä vielä niin kuin festareilla seuraavaksi päiväksi, jos ei ole kiire lähteä jollekin toiselle paikkakunnalle, niin parhaimmassa tapauksessa voi saada jopa semmoisen vapaa festarointipäivän. Koska mähän olen siis aina rakastanut myös käydä festareilla. Mä oon ollut Ruississa tasan 30 vuotta sitten ekaan kerran mun faijan kanssa, vuonna 96.

0: kuusi, ja mä olin silloin just täyttämässä 13, niin tavallaan se on, silloin me yöpyttiin teltassa siellä, ja tota, oli Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, ja Pulp, ja Blur, ja kaikki mun lempibändit, ja siis se muutti mun elämän, se festarikokemus.
1: Mä olin muuten silloin samana vuonna Ruisrockissa, mutta en mä kyllä muista sua sieltä.
0: Et muista, mä olin näin pieni.
2: Että sitä tukkaa muista.
0: Se tukka oli, saattoi olla vähän ton tyyppinen.
1: Hei Olavi, me nähtiin äsken, että toi ihmisten edessä esiintyminen, niin se on sulle kyllä tosi rakasta. Mistä se energia kumpuaa?
0: No kyllä mä saan tosi paljon energiaa niistä ihmisistä, jotka on tuolla. Siis siitä yleisöstä, että jos me annetaan energiaa yleisölle, niin kyllä parhaimmassa tapauksessa, mikä usein tapahtuukin, niin me saadaan myös siis tosi paljon energiaa siitä. Ja mä oon aina ajatellut sen esiintymisen niin, että pitää pyrkiä tavallaan semmoiseen niin kuin kiertoliikkeeseen, että se energia lähtee kiertämään. Että se tulee sieltä yleisöstä lavalle, lavalta yleisölle. Parhaimmassa tapauksessa se koko ramppi katoaa kokonaan. Sitten tulee yhteinen tila. Ja se on se, mihin mä illasta toiseen pyrin. Muodostamaan yhteisen tilan ja yhteisen energiapiirin.
1: Tämä Radio Suomen kesäkonsertti järjestetään tänä vuonna Vantaalla. Ja kun nyt kerran musiikista puhutaan ja artisteja lavalla on ollut ja vielä Arttu Viskari nähdään, niin sukelletaan vähän vantaalaisen musiikin juurille. Radio Suomen toimittajat Hanna Katajarahko ja Anna Keränen sekä musiikkitoimittaja Pekka Laine tarjoilevat meille nyt tietopaketin vantaalaisesta musiikkiskenestä.
3: Niin kuin laulussa sanotaan, että jos mä lähden Lahteen, niin päätyy Mäntsälään. Mutta kun mä lähden Vantaalle, niin miten musta tuntuu, että mä päädyn Tikkurilaan?
4: Niin, ja sitten kun päätyy Tikkurilaan ja tänne rautatieasemalle, niin vastassa on Korppi. Ihan niin kuin siinä Tuula Amberlan biisissä. Paitsi että Tuula Amberla ei kyllä sinänsä liity millään tavalla Vantaaseen.
3: Mutta tavalla tai toisella Vantaa kyllä liittyy Remu Aaltosen, Edu Kettusen, Viki Rostin ja Annikki Tähden tarinaa.
4: Niin, olisikohan tuossa Vantaanjoen juomavedessä jotain semmoista tähtipölyä, joka on niihin tarttunut. Paitsi että Vantaan juomavesi tulee kyllä Päijänteestä.
3: Niin oli, miten oli. Pekka on suunnistanut itään.
5: Joo, idässä ollaan, kuten paikan nimestä voi päätellä, Länsimäki. Tää lähiö ilmestyi suomalaiselle rockikartalle 80-luvulla. Kaksi loistavaa bändiä, Clifters ja Melrose. Ja kun Cliftersin Jiri Nikkinen tai Melrosein Tokela avasi suusa, kuuli heti, mistä päin Suomea tullaan. Ei olla Porista, ei Ylöjärveltä eikä Joensuusta. Tärkein paikka, nuorisotalo ja viereinen kirjasto. Täällä bändi treenas, kirjastossa luettiin rockilehdet. Ja hieno juttu on se, että nämä paikat on edelleen voimissaan. Uudet sukupolvet, uudet soundit, mutta Länsimäki elää yhä.
3: Jos Vantaa on rock, niin on täällä myös kohtuu vakuuttava rap-skene. Mm. Ja aikamoiset festarit saatais kuule aikaiseksi pelkästään vantaalaisittain.
4: Joo, tai mitä sä ajattelet, jos otettais Arista Poulis Korsosta, Emma-Lotta Kant Ilolasta, Jussi Hauta-Aho Hakunilasta ja Jere Pöyhönen Ruskeasannasta.
3: Eli tutummin Ares, Kupe, Etta ja Kääriä. Ja hei, Ares on muuten huomenna Yle X-Popissa esiintymässä.
4: Joo. Ja täällä Vantaalla löytyy tosi paljon näitä junantuomia, mutta kohta täällä löytyy myös näitä ratikan tuomia. Tämä ratikkatyömaa on kyllä vaan niin vaiheessa, että meinaa jäädä Kääriän muraalikin näkemään.
3: Mut kato, on se tuolla. Tuolla. Niin. Siellä se on. Mitenhän, Pekka, ootko Rekolassa?
5: Joo, Rekolassa ollaan ja tässä paikassa on fiilistä. Ja Rekolalla on osansa myös suomalaisessa poppihistoriassa. Maarit Hurmerinta, todellinen hardcore vantaalainen. Pikku tyttönä Maarit vihelteli näitä kylänraitteja pitkin, koska mummola oli täällä. Maarit itse asuu silloin ja asuu edelleen Hiekkaharjussa. Mutta tämä paikka ei ole todellakaan pelkkää historiaa. Rekolan kino tuossa takana. 40-luvun lopussa rakennettu talo elää ja hengittää. Siellä näytetään leffoja. Paikallinen elävän musiikin yhdistys järjestää loistavia konsertteja. Siellä soi rock, jazz, folk, proge, kaikki jännä. Eli mehevä historia tuolla, elävä nykyaika tässä ja tulevaisuus edessä. Jees, Rekola!
1: Siinä vähän historian siipien havinaa. Olavi Uusivirta, sä oot suuri leffojen ystävä. Onko toi Rekolan kino sulle millään tavalla tuttu?
0: No itse asiassa Rekola on hyvinkin tuttu, koska mun tätini ja tädin mies asuvat Rekolassa. Ja mä oon käynyt siellä siis niin pienestä asti kuin mä muistan, mutta en ole varma, onko käynyt just Rekolan kinossa, mutta ne huudit on tosi tuttuja.
2: Siinä olisi hyvä vinkki ensi kesällä, kun jää vapaa

0: päiviä, niin että Rekolan kinnossa katsoo elokuvaa.
1: Ehdottomasti terveisiä Eevalle ja Alanille Rekolaan.
2: Sä oot kolunut Suomen läpi aika moneen kertaan urasi aikana. Minkälaisia keikkapaikkoja noi tommoset Rekolan kaltaiset työväentalot tai nuorisotalot on? Ne on kuitenkin niitä paikkoja, joista aika moni suomalainen artisti on aloittanut.
1: Nämä on parhaita mahdollisia keikkapaikkoja, siis fiilikseltään ja myös akustiikaltaan. Tuommoiset vanhat seuraintalot on yleensä puisia, hyvin rakennettuja rakennuksia. Ja mun unohtumattomimpia keikkoja on ollut sellaisissa paikoissa kuin Mallusjoen seuraintalo ja Vähikkälän seuraintalo, jossa me juhlittiin muun muassa Skorpioni-albumin levyjulkaisua 3 peräkkäisenä päivänä. Niihin liittyy myös se, että se yhteisöllisyys on niin käsin kosketeltavaa ja se henki, se herää eloon nimenomaan niissä paikoissa, jotka on yhteen kokoontumisen paikkoja. Ja mä joskus olen haaveillut jopa semmoisesta kiertueesta, että mä kierrettäisiin pelkästään tuommoisia seuraintaloja.
0: Niin vieläkö niitä mahtuu tuommoiseen normaaliin keikkakalenteriin, vai onko te kasvanut yli seuraintalokoosta?
1: Ei niitä välttämättä normaaliin keikkakalenteriin hirveästi mahdu, mutta se pitäisi sit järjestää ihan niinku erikseen omanlaisena. Ehkä sitä tuotantoa pitäisi vähän skaalata pienemmäksi siinä vaiheessa, mutta mehän tykätään soittaa myös ihan siis olohuoneessa. Et me ollaan nyt, kun tämä meidän Camouflage-albumi ilmestyi.
3: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi, että ammattiupseereiden jaksamisesta on pidettävä nykyistä parempaa huolta. Yle uutisoi tänään upseeriliittojen esille nostamasta huolesta. Upseereiden ammattiliitot katsovat, että nuoria sotilaita voi lähteä puolustusvoimista, jos työoloja ei paranneta. Häkkäsen mukaan tilanteeseen tullaan puuttumaan ja sotilaita palkataan lisää. Helsingin käräjäoikeus on määrännyt, että Venäjän maksettavaksi tuomitut miljardikorvaukset on pantava täytäntöön Suomessa. Haagin kansainvälinen välitystuomioistuin päätti korvauksista jo vuonna 2023. Päätöksen mukaan Venäjän on korvattava ukrainalaiselle Naftogaz-yhtiölle aiheutettuja menetyksiä yli 4 miljardia euroa korkoineen. Jokaisen sopimusvaltion on pantava määräys täytäntöön omassa maassaan. Helsingin käräjäoikeuden ratkaisu tarkoittaa, että Suomessa takavarikoidut Venäjän valtion varat on luovutettava korvauksena Naftogaasille. Käräjäoikeus antoi tuomionsa maaliskuussa. Venäjä on valittanut päätöksestä hovioikeuteen. Alaikäisten kuljettajien öinen ajokielto tuli voimaan viime yönä. Yle seurasi Seinäjoen yössä, miten alaikäiset kuljettajat luovuttivat kuskin paikkoja täysi-ikäisille kavereilleen. Ajokorttia poikkeusluvalla ajava 17-vuotias Samuel Olkkonen ei koe yöajoa riskialttiiksi omassa kaveriporukassaan.
4: Ei ole sellaista oikeastaan kaveriporukassa, kuka ajaa ylinopeutta. Että ei oikein meidän porukkaan ole ihan soveltuva tämä laki, että kaikki ajaa aivan nätisti ja mietitään kunnolla tuolla liikenteessä ja näin. Ei ole mitään vaaratilanteita käynyt.
3: Ajokorttilain muutos kieltää ajon puolen yön ja aamuviiden välillä kaikilta alaikäisiltä.
5: Jäinen kesäkonsertti jatkuu toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Eilen avausvoittonsa Ranskan avoimessa tennisturnauksessa ottaneet Harri Heliövaara ja Henri Päten kohtasivat toisella kierroksella italialaisen Matteo Bellucin ja unkarilaisen Fabian Marozanin ja voittivat ottelun suoraan 2-0, 6-1, 6-4.
6: No voittohan sieltä tuli. Olihan tämä käsittämätön tilotulitusta. Siinä oli oikeastaan pisteestä kiinni, että se olisi ollut 6-1, 6-1 ja oltaisi voitu melkein sanoa, että oli meidän uran paras tennisottelu. Tuntui, että kaikki onnistui niin kuin ensimmäisen tunnina ja vastustajat sai pienen paineen sitten loppuun. Se on ihan hauskaakin, että ei tule liian helpolla. Että on semmoinen tietty nöyryys seuraavalle kierrokselle, mutta annetaan sinnekin. Kyllä se ei luovuttanut missään vaiheessa, pisti meidät vähän tiukalle lopussa, mutta sitten taas näytettiin upeasti, että ei meitä ihan helpolla hetkauteta. Ja tosi tyytyväinen voi olla päivän suoritukseen. Vielä viimeisen voisi sanoa, että kyllä me niin kuin tosi hyvä rekordi on kaksin pelaajia vastaan, että me Henrin kanssa osataan tehdä siitä sen näköinen matsi kuin mikä meille sopii.
5: Jääkiekon miesten MM-kisat jatkuvat välieräottelulla huomenna, kun Sveitsi kohtaa Norjan kello 16.20 ja Suomi Kanadan 21.20. Puolustaja Olli Määttä tietää, mikä odottaa.
7: No, niin kuin sanoin, nämä on ihan huikeita mahdollisuuksia, että pelit vaan kovenee. Mitä eilen hoidettiin homma kotiin ja nyt päästään pelaa Kanadaan vastaan välierissä, että kyllä se on ihan mahtava fiilis lähteä tuommoisen peliin. Kyllä ne on niin laajuutta ja syvyyttä siinä joukkuessa, mutta niin on meilläkin ja se meidän homma, että meidän pitää saada kaikki jätkät samalle sivulle ja se meidän puolustuspelaaminen ihan hyökkäysalalta lähtien, että tilaa ja aika pois ja sillä tavalla niin päästään kiekkoihin sitten ja sitten kun ollaan kiekossa, niin pitää pysyä siinä, että laitetaan kaveri puolustaa.
5: Vuoden 2030 miesten MM-kisat järjestetään Helsingissä ja Riassa, joissa kummassakin pelataan yksi alkusarjan lohko ja puolivälierät. Välierät ja mitalipelat pelataan Helsingissä ja lisäksi Suomi järjestää vuoden 2028 alle 20-vuotiaiden miesten MM-turnauksen. Tänään palloiluissa naisten superpesiksessä Pöytyän urheilijat Manse 0-2, Roihuttaret Kirittaret 2-0 ja Pesäkarhut Virkiä 2-1. Miesten puolella Alajärve Ankkurit taipui Manselle 1-2, Joensuun Mailat Kouvolalle 1-2. Koskenkorva urheilijat voitti Pattioen urheilijat 1-0. Kempeleen Kiri taipui Vimpelin Vedolle 0-2 ja IPV Kiteen pallolle 1-2. Ja kansallisessa liigassa HJK voitti Vaasan IFK 4-2 ja HPS Kupsin 3-2. Palataan 22 uutisten jälkeen.
8: Ja nyt jatkuu Radio Suomen kesäkonsertti. Juontajina Matti Ylönen ja Sanna Pirkkalainen.

0: Radio Suomen kesäkonsertti jatkuu täällä Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa. Tervetuloa takaisin tunnelmaan myös TV-katsojat.
1: Tulittekin juuri parahultaisesti. Hieno ilta jo tähän mennessä takana, mutta hienommin se ei voisikaan enää päättyä, sillä viimeinen esyntiämme Arttu Viskari tuolla jo verhoissa kurkki, että joko pääsis vetämään.
0: Arttu pääsee vetämään ihan kohta. Me emme kuitenkaan nyt puhu hänestä sen enempää, sillä meillä on tuolla lavalla ihan ikioma lämmittelijä. Radio Suomen lauantaitansseista, euroviisuista ja levylautakunnasta tuttu Toni Laaksonen on mies, joka nostattaa kierrokset kattoon.
2: Hei, hei, hei, vieläkö se kansa jaksaa? Jaksaa, eikö niin? Kaksi hienoa keikkaa on kuultu ja ei kahta ilman kolmatta. Ja jos olette seurannut sosiaalista mediasta, niin ai että, Marko Keränen on pistänyt bändin semmoisen tanssikuntoon, että sen lisäksi, että ne vetää hyvin lavalla, niin nyt ne tanssii myös. Joten katsotaan, miten käy. Annetaan iso käsi Arttu Viskari -yhtyeeneen.

Lapin lohjan ranta ja meillä jälleen. Vuonna 2008 kului 15 vuotta päivälleen. Susta yhä menin sekasin.

Pikkura, mikä tunnelma? Onks kaikilla hauskaa? Tervetuloa, me tehdään historiaa tänään. Nimittäin tänään on Arttu Viskarin keikka. Joka ikinen biisi on uudelleen sovitettu. Me tanssitaan ja me näytetään paremmalta kuin koskaan, eiks vaan? Okei, toi viimeinen oli vale. Hei! Ihanaa nähdä näin paljon jengiä. Mä toivon, että vietetään loistava, mahtava kesäilta yhdessä. Ja mä haluan kuulla teidän kaikkien ääntä nyt niin paljon kuin vaan lähtee. Kappale nimi on Tuntematon potilas.

jätket. Kuivan muonatkin ne kaapista syö. Ja tuhkakuppin jättää Boston sätket. Olen kyllästynyt pelkäämään. Siksi

Rakkaat ystävät, mulla on isompi bändi kuin koskaan tänä kesänä. Mä haluan esitellä teille. Hän on meidän kanssa ensimmäistä kertaa tai ensimmäistä kesää mukana Isotapolit kitarassa, Jussi Turunen. Eikä siinä vielä kaikki. Hyvät naiset ja herrat. Tikkurilan oma poika, kitara senior Carlos Mikko Vehmala. All right. Ruvetaanko bailaa, hei? Onks teillä virtaa? Okei. Okay. Tää on mun kappaleista se kaikista positiivisin. Tää kertoo hometaloista. Sirpa.

0: Vieno vaan.
1: Maalanti minä täällä syödään.
0: Eiks kukaan vie Vantaan pulloa? Nyt vielä kerran täysin, come on, kaikki messiin! Näin!

Okei, tää oli ehkä... Tää mun kysymys oli ehkä yhden biisin liian aikaisin. Nyt mä kysyn sen uudestaan. Ruvetaanko nyt bailaa? Näyttäkää mulle teidän paras tanssibailaus koreografia. 3, 2, 1, nyt. Mitkä sekamelska. Näyttää ihan EM-kerkka. Okei. Tää kappale on erikoinen, koska tää ei oo yhtään Arttu Viskarimainen biisi. Mutta koska mä oon Suomen Ricky Martin, mitä te nauratte? Sen takia vedetään yksi lattaribiisi nyt. Mä haluan nähdä, kun tanssitte. Kappaleen nimi on Meidän biisi.

Rakkaat ystävät, nyt mä haluan laulaa teille maailman tärkeimmästä aiheesta, eli rakkaudesta. Ja jos sun vieressä on joku ihminen, ketä sä rakastat todella paljon, niin ota hänestä semmonen halausote ja bailatkaa tää seuraava kappale yhdessä. Tää on tosi rakkautta. Meillä on kaunis kesäilta, sulla on rakas vierellä ja nyt sä voit laulaa hänelle nokkahuilusta.

tajusin, mulle ei oo sun numero. Peräs juoksin ilman housuja, puseroon. Joo.

No, kahuilu, kiitos. Maailman helpoin biisin nimi. Tiedättekö mikä se on? Ei. Mikä se on? Se on... A.

puistossa tutustuin, vaimon uusista kihloista masennuin. Myönnettävä, että sielussa kirpasi. Eilen illalla huikalla flindan join yli

jos oisin 7 oikein lotossa veikannut? Entä jos Räsli ei ois kuollut ja Hanoi ois breikannut?

0: luotu. Mennään yhdessä.
1: Yhtä auttaa. Ja toista perjantain. Mut täällä pärjää. Ja missä?

Tässä vaiheessa iltaa suuri kiitos kaikille, että olette tullut kuuntelemaan tänään näitä konsertteja tänne. Mä haluan myöskin kiittää Yleä, että Yle järjestää tämmöisen konsertin, mihin pääsee myöskin lapset kuuntelemaan. Näin ei ole mitään itsestäänselvyyksiä kesällä. Ja on ihan mahtavaa, että on ikärajattomia keikkoja. Onks teillä virtaa vielä? Mä tarttisin teidän jeesiä tähän biisiin. Mä haluaisin, että te laulatte mun kanssa tämän koko biisin yhdessä. Katsotaan, kuinka moni tietää tämän biisin.

Tästä tulee mahtava kesä. Tää on meidän kesän ensimmäinen keikka. Täällä on nyt jo tämmönen meininki, hei. Mut eikö se vähän nyt mene tälle, että Tikkurilla se on aina näin kova meininki? Mä oon fiiliksissä. Mä saan olla näiden mahtavien ihmisten, mahtavien muusikoiden kanssa koko kesän. Esitellään vielä hei bändiä, keyboards. Ville Riippa, isot aplodit. Basso Marko Jansson. Rummuissa on mies, ketä ei suostu ajamaan keikoille kuin pelkästään Harley Davidsoneilla. Isot aplodit Jaakko Jakkuun. Okei. Okay. Tää on tavallaan kesäbiisi, mutta tavallaan ei. Katsotaan, miten tää puree tähän tilaisuuteen. Tässäkö tää oli?

Rakkaat ystävät, mä haluan kiittää teitä kaikkia meidän kesän ensimmäisestä festivaalikeikasta. Mä olen ollut pienellä keikkatauolla tässä ja kuitenkin keikkatauon aikana tuli tehtyä silleen tyhmästi, että mä julkaisin kuitenkin laulun. Mikä tarkoittaa sitä, että tätä laulua ei ole kuultu missään vielä julkisesti, virallisesti. Joten te olette ensimmäiset, jotka kuulevat kappaleen, joka on uusi singleni. Ja se on myöskin viimeinen biisi samalla. Kiitos paljon keikasta! Tämä kappaleen Suomi Finland perkelee!

maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Onneksi se löytyy Yle Areenasta. Kello on nyt 22.04. Vuoroon sää, urheilu ja merisääkin sieltä on tulossa.

0: Radio Suomi.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. EU vapauttaa jäädyttämiään varoja Unkarille. Unkarille vapautetaan 10 miljardia euroa elpymisrahastosta ja 4,2 miljardia euroa koheesiorahastoista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. EU jäädytti Unkarilta EU-tukia edellisen pääministerin Viktor Orbánin hallituskaudella oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen ja korruptioepäilyjen vuoksi. Varojen vapauttamisesta on käyty neuvotteluja Unkarin uuden pääministerin Péter Magyarin ja von der Leyenin kesken Brysselissä. EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu arvioi, että varojen saaminen on vielä kovan työn takana.
2: No, Magyar ei saa näitä rahoja tosiaankaan mukaansa, että tässä vaaditaan hyvinkin paljon. Esimerkiksi tämä 10 miljardin elpymisrahaston rahat, niin niistä, niiden saamiseksi niin vaaditaan uudistuksia jo elokuun loppuun mennessä, että aika kiire tässä tulee. Ja sitten komissio arvioi, että onko niitä uudistuksia tapahtunut ja maksaa rahoja vasta marraskuussa ensimmäistä erää. Mutta toisaalta komissio vaikuttaa tähän Magyarin hallintoon luottavan ja komissio korostaa sitä, että ei tällaista sopimusta olisi tehty, jos ei uskota, että se hallitus tähän pystyy.
1: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä valmistelee uutta massiivista iskua Ukrainaan. Zelenski viittasi tiedustelutietoihin ja kehotti väestöä ryhtymään toimiin suojellakseen henkeään. Maanantaina Venäjä kehotti ulkomaisia diplomaatteja lähtemään Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Suomi toimittaa Ukrainaan jälleen uuden puolustustarvikeapupaketin. Puolustusministeriön mukaan paketin arvo on noin 128 miljoonaa euroa. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia yhteensä 3,4 miljardilla eurolla. Keski-Pohjanmaalle Kokkolaan suunnitteilla oleva alumiinitehdas olisi selvityksen mukaan lähes 5 miljardin euron investointi. Selvityksen on tilannut tehdasta suunnitteleva projektiyhtiö Arctical. Alumiinitehdas olisi mittaluokaltaan yksi Suomen suurimmista teollisista investoinneista tällä vuosikymmenellä ja rakennusvaiheessa sen vaikutus olisi lähes 30 000 henkilötyövuotta. Lopullista investointipäätöstä odotetaan ensi vuonna. Sää jatkuu poutaisena ja laajalti selkeänä. Idässä ja Lapissa on pilvisempää ja ajoittain voi sataa vettä. Lämpötila on 14-22 astetta, pohjoisessa 7-17 astetta. Yöllä voi olla hallaa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
3: Ja nyt vielä toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Eilen avausvoittonsa Ranskan avoimessa tennisturnauksessa ottaneet Harri Heliovaara ja Henri Päten kohtasivat toisella kierroksella italialaisen Mattia Bellucciin ja unkarilaisen Fabian Marozanin ja voittivat ottelun suoraan kahdessa erässä 6-1, 6-4. Jääkiekon miesten MM-kisat jatkuvat välieräottelulla huomenna, kun Sveitsi kohtaa Norjan kello 16.20 ja Suomi Kanada kello 21.20. Vuoden 2030 miesten MM-kisat järjestetään Helsingissä ja Riassa, joissa kummassakin pelataan yksi alkusarjan lohko ja puolivälierät. Välierät ja mitalipelät pelataan Helsingissä. Lisäksi Suomi järjestää vuoden 2028 alle 20-vuotiaiden miesten MM-turnauksen. Jalkapallon kansallisessa liigassa HJK voitti Vaasan IFK 4-2 ja nousi sarjan kärkeen. Helsingin palloseura voitti Kuopion palloseuran 3-2. Jalkapallon ykkösliigassa FC Haka kukisti JIPon 2-1. KTP nousi sarjan kärkeen voittamalla SJK Akatemian 1-0 ja Käpylän pallo kukisti.

pisti Järvenpään palloseuran 2-1. Naisten superpesiksessä Pöytyän urheilijat Manse pesis päättyi 0-2, Roihuttaret voitti Kirittaret 2-0, Pesäkarhut Virkiän 2-1, Jussittaret sarjan kärjessä. Ja miesten superpesiksessä Alajärven Ankkuri taipui Manselle 1-2, Joensuun Maila Kouvolan pallonlyöjille samoin 1-2, Koskenkorvan urheilijat voitti Pattijoen urheilijat 1-0, Kempeleen Kiri hävisi Vimpelin vedolle 0-2 ja IPV Kiteen pallo päättyi 1-2, sarjan kärjessä Sotkamo Jymy ja Manse. Ja Japanin MM-rallin ensimmäinen ajopäivä ajettiin. Rallia johtaa 6 erikoiskokeen jälkeen Toyotan Elfyn Evans. Toyotalla on nelosjohto. Oliver Sulberg on toisena 15 sekuntia Evansista, Sebastian Ogier kolmantena ja Sami Pajari neljäntenä reilut 40 sekuntia kärjessä. Tässä päällimmäiset urheilusta.

Nyt vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine on Suomen itäpuolella. Korkeapaineen selänne vahvistuu Suomen ylle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti luoteen puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta, iltapäivällä lännen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lännen puoleista tuulta 2–6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelän ja kaakon välistä tuulta 2–6 ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 1–4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri luoteen puoleista tuulta 1–5 ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä lännen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen kaakon puoleista tuulta, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla pohjoisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku lounaan puoleista tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja hyvä näkyvyys. Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 3–7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa pohjoistuulta 3–7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa. Pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yöllä idän puolelle kääntyvää tuulta. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Ja Pohjanlahti aluksi heikkoa tuulta, päivällä pohjoisen ja idän välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila 9 astetta, tuuli etelästä 1 metri sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 43 kilometriä. Kotkarankki 8, etelälounas 2, pilvistä 50. Orrengrund 8, lounas 3, pilvistä yli 20. Emäsalo 9, etelälounas 3, Kalbodagrund 9, etelä 7. Itätoukki 9, etelä 6. Harmaja 9, eteläkaako 3, melkein selkeää 20. Mäkiluoto 11, etelä 5. Pogacar 11, etelä 4, puolipilvistä 50. Hankotulliniemi 13, luode 8. Russerö 12, länsiluode 10. Veenö 11, luode 5.

5, Uuttöö 10, Luode 7, Selkeää 39. Rajakari 12, Luode 7, Fagerholm 12, Luode 8. Vilsanti 10, Luode 5, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotska-Sandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 10, Pohjoisluode 2, selkeää yli 20. Nyhamn 12, Itä 6, selkeää 50. Märket 12, Etelä 1. Isokari 10, Pohjoisluode 4, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 10, Länsiluode 5, selkeää 20. Tahkoluoto 10, Länsiluode 6, selkeää 49. Selgrund 10, Luode 3, selkeää 50. Prätsääret 12, Länsilounas 2. Strömingsboden 10, Länsi 5. Valassaaret 10, Länsilounas 6. Kallan 10, Länsi 6. Tankkar 10, Länsilounas 5, selkeää 50. Ulkokalla 8, Länsilounas 5. Nahkiainen 8, Länsi 7. Raahe 10, Länsilounas 4, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 13, Länsi 4, yli 20. Marjaniemi 10, Länsi 6, selkeää yli 20. Kemi 1, 9, Länsilounas 8. Ja Ajoksessa lämpötila 11 astetta, tuuli lännestä 8 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä.

Kolmas nainen, hyvää ja kaunista soi, kello on 22.19. Aletaan tässä yön puolelle pikkuhiljaa hiippailemaan. Hyvää ja kaunista tästä viikonlopusta toivookin, ehkä myös rauhallista, tai ei ehkä vaan myös rauhallista kaiken näköistä opiskelun päättäjäistä kumminkin vietetään nyt. Mikä myös tarkoittaa sitä, että hyvin monella ihmisellä on ollut hyvin paljon muistettavaa tässä menneen viikon aikana, että muistinhan minä tehdä sen asian, muistinhan minä hankkia tuon, muistinhan minä leipoa tämän ja riittäähän meillä tuolit kaikille vieraille. Kello 23 uutisten jälkeen vuoroon Juha Pullin Club Millennium. Se tulee tänä viikkona johtuen tuosta kesäkonsertista 1 tunnin mittaisena, mutta tuleepa kumminkin. Ja jos pitää ihmisen saada 2 tuntia Club Millenniumia per viikko, niin en tiedä, pitäisikö se sitten kuunnella tuo tunti uudestaan myöhemmin Areenasta. Jokainen tekee kuin tahtoo. Nyt joka tapauksessa soi Saimalta 1 ja 1.

Saimaa 1 ja 1. Studio WhatsApp numero on 0401455666. Jari H. on laittanut siihen viestin, että hyvä puoli pitkään elämisessä, kaikkiin kekkereihin pääsee vaan vieraana, kun

ne omat NS-pakolliset on ohi. Sääkin pitäisi olla huomenna sellainen kohtuullinen, että jos on kutsuttu vaikka jonkun valmistujaisiin, niin ei harmita, että pitää laittaa pukua päälle. Ei siis tarvitse koko ajan silmäillä, että

helppoa esimerkiksi paperin unohtaminen taskuun ennen kuin minä laitan vaatteen pyykkikoneeseen, mutta on huomattavasti vähemmän rahakasta hommaa kuin tuollaisen hitin säveltäminen. Tämä on hieno biisi.

Samaa taivasta katsotaan Portion Boys. Koko Suomi leipoo, sellainen ohjelmahan on olemassa, mutta niin tekee mieli ihmisen sanoa, tai minun tekee mieli sanoa, kun vilkaisen tätä studion WhatsAppia, tullut aika paljon viestiä tuosta, kun sanoin, että tuo varmaan tällä viikolla on saanut ihminen monikin ihan riittävästi leipoa ja vaikka mitä, kun on kaiken näköistä valmistujaista luvassa. Näin se näyttäisi olevan, kyllä vain. Ehkä kaikissa tuollaisissa juhlissa voitaisiin järjestää oikeastaan vieraille kaksi jonoa. Toisessa jonotettaisiin kättelemään sitä koulunsa päättänyttä tai koulun vuoden päättänyttä tai valmistunutta ja sitten toisessa sitä leipojaa, kun niin hirmuisen vaivan näkee. Nähneet kummatkin. Jos minua kukaan koskaan on pyytänyt leipomaan, niin minun tarvii vaan ottaa puhelin esiin ja näyttää kuva. Minulla on tallennettuna kuva minun tekemästä kääretortusta tuosta noin puolen vuoden takaa, niin kun minä näytän, että minkä näköinen se minun aikaansaama kääretorttu on, niin se, joka minua pyytää leipomaan, sanoo, että keksitään sulle joku toinen homma, mutta ei se varmaan tämä leipominen ole. Mikä on sinänsä sääli, koska minä osaan tehdä erityisen hyvän mutakakun. Minun salaisuus siihen mutakakkuun on, kuten aina, tupla annos niitä hyviä asioita. Plus mutakakku on erittäin helppo tehdä.

Tiffany, I think we're alone now. Elokuulta seuraavaksi kappale nimeltä Tänään lähtee. Siinä mukavan kesäinen ja rento asenne asioita kohtaan, kun sanovat, että mennään juhlimaan, ei vielä tiedä, että mille sitten malja nostetaan. Kyllä sen syyn maljan nostamiselle, niin eiköhän tuon, mä veikkaan, että viimeistään neljännen maljan kohdalla sen kyllä aivan varmasti keksii. Näin on.

elokuu ja tänään lähtee La Belle Lady Marmalade. Se seuraa. Tässä silloin kun 74 tämä ilmestyi tämä kappale, niin tässähän oli monen makuun liian härskit sanat, eli siis monen radiokanavan tuolla maailmalla, että ei voi radiossa soittaa sellaista kappaletta, jossa ranskaksi kutsutaan toista ihmistä, että tuutko sänkyyn kanssani, joten tästä piti tehdä myös sellainen versio, jossa sängyn sijaan pyydetään tanssimaan, että voulez-vous vaan dance, niin kuin. Sellaistahan sitten kehtaa soitella radiosta ilman, että ihmiset järkyttyvät. Nyt tosin taitaa tulla se ihan alkuperäinen versio, joten varovasti pitää ottaa. Klassikkohan se on tämäkin.

Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Benjamin, hoida mut. Hey baby, do what you gotta do, eli siis suomeksi saat vapaat kädet. Samuli Putron kesävieraat on varmaan tarina luonteeltaan positiivisen puolella, jos siinä lakana ottaa vastaan onnekkaat. Sellaista kuunnellaan ihan hetken kuluttua. Kello 22.49 totean, että sieltä on Juha Pullin Club Millennium tunnin mittainen tällä kertaa tulossa kello 23 Yle Uutisten jälkeen. Club Millennium jälkeen puolesta

kuskin hereillä. Hämärässä huoneessa varjoisuutta, piti hirsi seinät ja mitään uutta. Talossa ei ollut sähkön lisäksi.

Tie 8250 Muhos. Tarkempi paikka on paikasta Kivisuontie 700 metriä Mustaojan sillan suuntaan. Siellä tilanne nyt ohi. Siis tie 8250 Muhos, siellä tilanne ohi. No näin, jos kello näyttää 22.53, se tarkoittaa sitä, että on juuri aikaa kuunnella J. Karjalaiselta kappale nimeltä On kaikki niin kuin ennenkin. Sen jälkeen vuoro on kello 23 Yle Uutiset, sen jälkeen Club Millennium avaa ovensa tunnin ajaksi ja sen jälkeen sitten toiveita. 0401455666, siihen voi laittaa toive WhatsApp-viestiä.

Romuttiko Uudenmaan droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että ammattiupseereiden jaksamisesta on pidettävä nykyistä parempaa huolta. Yle uutisoi tänään upseeriliittojen esille nostamasta huolesta. Upseereiden ammattiliitot katsovat, että nuoria sotilaita voi lähteä puolustusvoimista, jos työoloja ei paranneta. Häkkäsen mukaan tilanteeseen tullaan puuttumaan ja sotilaita palkataan lisää.
1: Todella moni myös tinkii sitten siitä ajasta perheen kanssa tai levähtämisestä, ja se näkyy nyt meillä kentällä joka puolella. Ja tähän me ollaan suhtauduttu vakavasti, resursseja on tulossa lisää, ja henkilöstöä tullaan palkkaamaan lisää, jotta se työkuorma myös vähenee. Ja myös sitten puolustusvoimien johdon puolella otetaan tämä erittäin vakavasti, että se näkyy siinä johtamisessa, että jokaisen jaksaminen ja tarvittavat lepoajat on pidettävä kunnossa.
0: Yhdysvalloissa Louisianan osavaltion kongressi on hyväksynyt uuden vaalipiirikartan, joka voi tuoda republikaaneille lisäpaikan edustajan huoneeseen. Yhdysvaltain välivaalit pidetään syksyllä. Louisianan jää uudessa vaalipiirikartassa enää yksi vaalipiiri, jossa on mustien äänestäjien enemmistö. Aiemmin tällaisia vaalipiirejä oli kaksi ja molemmista valittiin demokraatti Yhdysvaltain edustajan huoneeseen. Yhdysvaltain korkein oikeus kaatoi huhtikuussa lain, joka esti osavaltioita piirtämästä vähemmistöjä syrjiviä vaalipiirejä. Kroatian parlamentti on hyväksynyt lain, joka antaa paikallishallinnoille oikeuden rajoittaa alkoholin myyntiä öisin. Tavoitteena on hillitä turistien runsasta alkoholin käyttöä, joka aiheuttaa järjestyshäiriöitä. Rajoitukset eivät koske baareja ja ravintoloita.
2: Suomen perjantai-ilta Club Millen.

Boom shakalaka! Ja mitä ihaneita perjantai-iltaa, rakkaat klubilaiset. Tänään Club Millennium on tosiaan erikoissäädöin johtuen tuosta Radio Suomen kesäkonsertista. Tää on siis nauhoite. Ensi perjantaina on normaalit Millenniumin meiningit. Joten tänä iltana mä en oo päivystämässä diskoluurissa, mutta jos haluat laittaa ensi viikolla jo viestiä, niin numero 044-421-6200 palvelee tietenkin. Mä käyn lukemassa ne viestit sieltä sitten vähän myöhemmin. Nyt siis arskat päähän, sortsit jalkaan ja hameenhelmat heilumaan. Tunti tiukkaa kesämusiikkia lähtee liikenteeseen NYT ja nyt. Come on.

0: ainakin mun kesänä tää kappale saa taatusti auringon paistamaan. Vanhaa Sister Nancyn reggae-hittiä lainailee Ola Basoski kappaleella Weatherman.
1: Club Millennium, Juha Pulli.
0: Kesäinen se on tääkin viisu. Samat kaverit asialle, jotka tekevät aikoinaan koronan Rhythm of the Nightin. Tässä nimellä Genie. Kappale Keep Warm.

Aasialla Gini-yhtye, kappale Keep Warm. Sitten hypätäänkin vuoteen 2004 ja siirrytään Suomen maalle. 2004, Never Forget, kaikkien aikojen hyttyskesä. Tai ainakin niinhän tuolloin iltapäivälehdet näin varoittelivat. Hyttysiä tulossa, ostakaa kuivamuonat, suojautukaa, kylpäkää offiin ja varautukaa. Nimittäin kukaan ei tule selviämään. No ei nyt ihan noin iso leppe ollut, mutta silloin tosiaan varoiteltiin, että hirvittävästi hyttysiä tulossa tänä kesänä. No tuohon samaan aikaan SubTVllä pyöri Sessions-niminen musaohjelma. Ja toi ohjelma marssitti studioon Beats & Stylesin isodeen, eli Danin, ja tehosekottimen Matti Mikkolan. He ammensivat tästä ajatuksesta, että hirveä hyttyskesä on tulossa ja syntyi tää klassikko, joka on tietenkin nimeltään Hyttystanssi Pommittajat. Club Millen.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.

0: Markus Maisen hieno remiksi Haloo Helsingin kappaleesta.
1: Ei suomalaiset.
0: No siinä se tulikin, ei suomalaiset tanssi. Mitä ihanta perjantailtaa sulle, rakas klubilainen? Tänään tosiaan Club Millenniumin spesiaali puoleen yöhön asti. Tiukkaa kesämusaa tarjolla. Tämä on perin muistus siitä, että kyllä sateen jälkeen aurinko

Niin en mä mun kesään ihan hirveesti haluaisi ees sitä sadetta ollenkaan. Beri lainailee Donna Summerin hittiä I Feel Love kappaleessa Sunshine After the Rain. Kohta soittoon Funky Star Deluxe versiointi Bob Marleyn ja Sunny Shinin kappaleesta, mutta sitä nyt vielä ATB kappaleella The Summer.

kohta päästään Laakson Toni ääneen ja kysytään, että mikä on Tontsan ultimaattisin kesäbiisi. Mut sitä ennen laitetaan vielä vaihdetta ehkä vähän isommalle, mut tehdään sillä rennosti. Vuosituhannen vaihteessa Euroopan klubit suli tämän seuraavana kappaleen johdosta. Silloin nimittäin tanskalainen funkistar Deluxe otti käsittelyyn Bob Marley-klassikon vuodelta 1971. Ja se menee näin.

0: on täydellistä kesägroovea. Pakistar Deluxe, Bob Marley. Kappale Sunny Shining. Lauantai-ilta sinne Radio Suomen taajuuksilla päivystää kello 19.21 Toni Laaksonen. Hän on kesän lapsi ja hänellä on meille tälle illalle mielessä täydellisen mahtavan hieno kesäkappale.
1: Club Millennium, Suomen kuumin tanssilattia.
2: Tervehdys Juha ja Club Millenniumin bailaajat. Vai olisi tänään toiveissa tarjoilla jotain kesäistä musaa perjantai-iltaan? No sehän vain sopii, kun mulla olisi mielessä ihan täydellinen biisi kesäisen chillailuhetkeen. Vaikka olen tällainen vitivalkoinen Pohjolan poika, niin tämän biisin soidessa voin hyvin kuvitella itseni 90-lukulaiseen aurinkoiseen yhdysvaltalaiseen kaupunkimaisemaan lowrider-autojen, litrasten olutpöniköiden ja vähäpukeisten gettomisujen joukkoon. Ja onhan tämä vuosien saatossa myös monien muiden toimesta varsin hienoksi kesäbiisiksi noteerattu. Legendaarinen musiikkijulkaisu The Rolling Stone valitsi sen vuonna 2013 nimittäin kaikkien aikojen 9. parhaaksi kesäbiisiksi. Asialla ovat siis DJ Jazzy Jeff et The Fresh Prince ja biisi on Summertime.

0: loppukesän kesähitti, niin kyllä se potkii mun mielestä kivasti tällä alkukesänäkin, varsinkin kun siellä on laittu vähän biittiä lisää mukaan. Tää on DJ Samin versio kappaleesta Boys of Summer. Tääkin on niitä Ysärin isoja kesätanssikappaleita. Leija hiti yhtye kappaleella The Summer is Magic.
1: Club Millennium. Suomi.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421.

0: alla soiva kappale oli York OTB, eli On The Beach.
1: Yeah, let's go to the beach.
0: Ja nyt kun rannalle päästiin, niin kaivotaan rantalelut esiin, ja sen rantalelu on tietenkin rantapallo.

klubiklassikko vuodelta 1997. Nalinen Kane, kappale nimeltä Beach Ball. Ja on sanottu, että tämä kappale on sellainen epävirallinen Ibizan saaren tunnusbiisi. Joten, niin kuin mainittua, tosi isosta klassikosta kyse. Ja isosta klassikoista, kun puhutaan, niin vielä yksi nopea kappale. Ja tätä ei varmaan ihan hirveästi tarvitse esitellä. Ultimaattinen kesäbängeri Dario Chilta. Kappale Sunshine.

Diskoluuri on viikon aikana omilla toiveilla. Numero 044-421-6200 vastaanottaa ympäri viikon. Mä sanon, että kiitos, kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos. Vielä yksi kesähitti. Kesästä kun puhutaan, niin totta kai me tarvitaan semmoinen nuotion ympärillään laulettava yhteislaulu. Ja se on mun mielestä tää. Tämän päätään tää ilta. Hyvää yötä, moi moi ja hei hei, ensi viikkoon.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. YK:n lastenjärjestö UNICEF varoittaa lasten kärsimyksen syvenevän Gaasassa. UNICEF varoittaa, että terveyskriisi alueella pahenee, kun Israel ajaa väestöä yhä ahtaammalle alueelle. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kertoi eilen, että hän on määrännyt armeijan ottamaan haltuunsa jopa 70% Gaasan kaistasta. UNICEFin tiedottajan mukaan ahtaissa oloissa elävillä lapsilla on hengitystieinfektioita ja akuuttia vetistä ripulia. Kirput, täit ja syyhy ovat Gaasassa yleisiä ja rotat ovat purreet pieniä lapsia. EU vapauttaa jäädyttämiään varoja Unkarille. Unkarille vapautetaan 10 miljardia euroa elpymisrahastosta ja 4,2 miljardia euroa kohesiorahastoista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. EU jäädytti Unkarilta EU-tukia edellisen pääministerin Viktor Orbanin hallituskaudella oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen ja korruptioepäilyjen vuoksi. Unkarin uusi pääministeri Péter Madiar neuvotteli varojen vapauttamisesta von der Leyenin kanssa Brysselissä. EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu arvioi, että varojen saaminen on vielä kovan työn takana.
1: No, Madiar ei saa näitä rahoja tosiaankaan mukaansa, että tässä vaaditaan hyvinkin paljon. Esimerkiksi tämä 10 miljardin elpymisrahaston rahat, niin niistä, niiden saamiseksi niin vaaditaan uudistuksia jo elokuun loppuun mennessä, että aika kiire tässä tulee. Ja sitten komissio arvioi, että onko niitä uudistuksia tapahtunut ja maksaa rahoja vasta marraskuussa ensimmäistä erää. Mutta toisaalta komissio vaikuttaa tähän Madiarin hallintoon luottavan ja komissio korostaa sitä, että ei tällaista sopimusta olisi tehty, jos ei uskota, että se hallitus tähän pystyy.

0: Radio Suomi.
1: Kello 2,5 minuuttia yli puolen yön. Lauantaissa ollaan, viikonloppuyössä ollaan. Minä eilisen puolella päivällä näin, kun kaupassa nuorisolaiset olivat ostamassa K18 merkkisiä juomia. Ja olisikohan ollut ihan ensimmäistä kertaa, kun jo sen hyvin pitkän kassajonon päässä jokainen oli ottanut passin esiin ja ilmeisesti avannut oikeasta kohdasta. Hyvä, kun eivät sieltä käsin jo ojentaneet sitä kassalla työskentelevälle. Asiallisesti ja järjestyksessä melkeinpä samaa tahtia kulkivat eteenpäin kassalle ja siellä sitten pääsi näyttämään, todistamaan, että nyt se on sallittua. Itsekin muistan tai tuli mieleen se ensimmäinen kerta, kun kaupassa näytti papereita. Se myyjä sanoi, että oho, kun ne todella oli minun henkkarit ja todella olin jo täysi-ikäinen. Ei olisi uskonut, vaan näin kävi. Toiveiden yössä ollaan. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. 2 tuntia toiveita. Annahan tulla, kerro, minkälaista musiikkia kaipaat tähän yöhön. Kesäkuussakin ollaan ihan juuri, kerta kaikkiaan kaikkea sitä. Tapion toiveella aloitetaan, se on Leena Nilssonin Säjäät Stadiin. Hyvää yötä toivottaa Tapio tätä vauhdikasta kappaletta 80-luvulta. Toive toteutuu heti välittömästi.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ja tietysti sähköpostitse levy.toiveet@yle.fi. Me jatketaan, kuulkaa, krokotiilirokilla. Muska ja krokotiilirock oli Serkkupirkon 70V-juhlan teema, joten muskaa ole hyvä. Krokotiilirock, vauhdikas krokotiilirock on täällä toiveena.

Muska ja krokotiili rock. Tämä seuraavakin kappale, tämän seuraavankin toiveviestissä, anteeksi, koitetaan kolmannen kerran. Tässä seuraavassakin toiveviestissä mainitaan, että vauhdikasta tavaraa olisi toiveessa. Matin toive on tämä. Meillä on nyt siis kolmella vauhdikkaalla kappaleella alkanut. Onkohan tämä kolmas ja nyt soiva ihan näistä kaikista kolmesta se vauhdikkain? Saattaa olla. Hyvää yötä kaikillein. Rokki toiveena ihan paras ikuna. Se on Motorhead ja Ace of Spades.

0: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Meille on tullut myös muutaman mutkan kautta tänne ihan kirjekin toiveiden yöhön. Rauno Pieksämäeltä lähettänyt, että haluaisin kuulla Katri, Helena ja puhelinlangat laulaa. Kuuntelen radiota ja pidän hyvästä musiikista. Tämä kappale on ikivihreä, mutta sitä kuulee harvemmin. Olen illanvirkku ja kuuntelen

radiota paljon. Silloin kun olin nuori, tätä kappaletta laulettiin ja kävin lavalla tansseissa. Nyt olen jo 70-vuotias poikamies. Rauno, toivottaa meille hauskaa kevättä. Rauno, kiitos samoin. Tässä Katri, Helena ja puhelinlangat laulaa.

Katri Helena ja puhelinlangat laulaa. Sari kirjoittaa, että mökki yön tunnelmaan olisi toiveessa Beach House ja Space Song. Jää pyörimään päähän tämä melodia. Ja se on hyvä asia.

Koskaan jos menet mönkiä retkelle, niin sinne kuulema fiilikseen sopii tämä seuraavaksi kuultava kappale. Sodankylän erämaassa mönkiä retkellä fiilikseen sopiva kappale Air ja All I Need.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sitten täällä on myös tällainenkin viesti muiden joukossa, jossa lukee, että davenjatsikansa.yö. Davenjatsikansa.yö. Dave Lindholm jatsikansa tulee. Näin minä nyt tämän päättelin. Soitetaan.

Maria kertoo eläneensä parasta nuoruusaikaa 60-luvulla. Silloin yksi hitti bändeistä oli Yardbirds. Toiveeni heidän huikea biisi, Heart Full of Soul.

Sipe Tupiksesta kertoo, että takki tyhjä ja mieli jokseenkin väsähtänyt rankan viikon jälkeen. Paljon on tapahtunut myöskin asioita posin kantilta ja siksipä olisinkin nyt sopivassa mielentilassa kuuntelemaan froikkareita, eli viekää minut baariin. Olisin kovin kiitollinen saadessani kuulla kyseisen kappaleen. Se soi nyt.

0: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
1: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
2: Toiveiden yö. Tässä 1-2 mieleen palautui kysellä, että löytyisikö Peppi Polviander ja Aavaa. Pohtii vielä viestinsä loppuun, että kyllähän tuota aurinkoakin taas vaihteeksi kaipailisi. Kun Ilmatieteen laitokselta nopeasti vilkaisee huomisen sääkarttaa, niin ei uskalla ihan varmuudella sanoa, että ei huolta. Huomenna sitä pääsee taas tuijottamaan. Vähän sitä suoraan saa tuijottaa siinäkään huonosti, mutta saa nauttia siitä auringonpaisteesta. Niin ei ihan koko maassa. Mutta joo, minulla ei ollut sanoa oikeastaan siihen yhtään mitään. Tilanteesta eroon äkkiä Peppi Polviander ja Aava.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Leppoisaa alkuyötä Kolmostieltä laittaa Kai, jolla on lempinimi The Diesel. Todistin juuri, kun batterikäyttöinen ajoneuvo oli testannut Duracellien tehoa ja nyt virkavallan ohjeistuksella vaihdetaan kuljettajaa. Aiheeseen sopii Yellow The Race. Tällaisen viestin on laittanut siis Kolmostieltä Kai The Diesel. Uskoakseni pysähtynyt siksi aikaa, kun näpytellyt tämän viestin.

0: everyone, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday afternoon.
1: Yellow ja the race. Tiedättekö, se on niin, että Heinolassa päin päivystetään ja sieltä toivotetaan hyvää yötä ja myös hyvää viikonloppua. Heinolasta käsin, jossa päivystetään jossain siellä jollain tavoin, niin toivotaan Juanes la camisa negra, musta paita. Sellaisesta laulaa tämä Juanes Kolumbiasta, sieltä kaukaa tämä Juanes. Mainiota.

0: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Näin tuota äskeistä kolumbialaista artistia Juanesia pohtimaan, että siis selvitin, että mitä hän on tehnyt, kun en oikeastaan tiedä häneltä muuta kuin tuon kappaleen. Mutta onhan hän aika hiljattain esiintänyt Yhdysvalloissa siinä Tiny Desk jutussa. Tiny Desk, Tiny Desk, se on siis sellainen konserttisarja, jossa esiintyvät sellaisessa hyvin ahtaassa tilassa. Siis kirjaimellisesti pienen pöydän takana, yleensä akustisesti. Joskus YouTubessa kun on ja pohtii, että mitäs täältä nyt etsisi, niin suosittelen Tiny Desk, Tiny Desk katsomaan. Siellä on hyvin, hyvin, hyvin laidasta laitaan niitä artisteja, jotka siellä esiintyvät. Sillä taitaa olla aika korkea profiili nykyään, että se on ihan melkein jopa kunnia, kun sinne kutsutaan. Pitää olla ansioitunut muusikko. Esimerkiksi minua ei ole kertaakaan pyydetty sinne esiintymään. Huomenta vai yötä, Lasse ja muut? Minä nuotio tuli pellolla peurat ja jänikset. Vasta valmistuneet bailuissaan, heille onnea. Toiveena on Pepe Wilberin Syvä hiljaisuus. Tämä on Minnan toive.

Pepe Wilberg ja Syvä hiljaisuus. 4 minuutin päästä vuoroon kello 1 Yle Uutiset, Heikki Lukinmaa

toimittaa ne. Sitä ennen kuullaan vielä yksi toive, me kuullaan Teuvon toive tähän toiveiden yön ensimmäisen tunnin päätteeksi. Meillä on sitten toinen tunti vielä vuorossa uutisten jälkeen. Middle of the Road ja tuttu kappale. Tämä brittibändi huipulla 60-luvun lopulla, Sally Carr näyttävä keulahahmo, olisi hienoa saada kuulla tämä kappale toiveiden yössä. Niin sehän nyt kuullaan sitten juuri ennen uutisia.

0: Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Presidentti Donald Trump on päättänyt kokouksen, jossa hänen oli määrä tehdä päätös siitä, solmitaanko Iranin kanssa sopimusta. Asiasta kertoo Valkoisen talon virkamies uutistoimisto AFP:lle. Virkamies ei kuitenkaan kertonut, onko Trump tehnyt päätöksen. Kokous pidettiin Valkoisen talon tilannehuoneessa. Yli 40 maahan ja sadoille henkilöille hengenvaarallisia aineita toimittanut kanadalaismies on myöntänyt syyllisyytensä 14 itsemurhassa avustamiseen. Kanadan viranomaiset ovat tutkineet yli 100 itsemurhatapausta, joissa epäillään käytetyn 60-vuotiaan Kenneth Lowen tarjoamia aineita. Lowen myönsi syyllisyytensä, jotta hän välttää mahdolliset murhasyytteet. Helsingin Haavissa Mandapatsas on jälleen suojattu jykevillä vanerilevyillä jääkiekon MM-turnauksen huipennusta varten. Kuvanveistäjä Ville Valgrenin 120-vuotias pronssipatsas ei enää kestä kansanjuhlia, joissa sen päällä kiipeillään. Suomi kohtaa Kanadan MM-välierässä illalla. Valmistujaispäivän sää jatkuu poutaisena ja laajalti selkeänä. Idässä ja Lapissa on pilvisempää ja ajoittain voi sataa vettä. Nyt yöllä voi olla hallaa. Päivälämpötila on 14-22 astetta, pohjoisessa 7-17. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukimaa. Kello 2 minuuttia yli 1.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Lasse Olkinuora täältä Toiveiden yöstä käsin. Oikein hyvää yönviettoa, oikein hyvää viikonlopun viikonloppuyönviettoa. Toivottavasti viikonloppuyösi sujuu paremmin kuin minun kyky sanoa viikonloppuyönviettoa. Minä kehotan sinua olemaan kuin nimimerkki Mauku, joka on laittanut tänne viestin, että haluaisin kuulla tämän hienon kappaleen, joka on Halo Helsingin Tulikärpäset. Toimi sinäkin näin, tosin älä laita Halo Helsingin Tulikärpäset kappaletta, kun se soi nyt, vaan ehdota sinä jotain toista kappaletta, jonka haluat kuulla nyt seuraavan tunnin aikana. Mutta Halo Helsingin Tulikärpäsillä me aloitetaan tämä tunti.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Kavereiden kanssa Enon tekijöillä kalassa ja perinteiseen kuuluisi kuunnella maustetyttöjen Teinkö lottorivini väärin, joten saisiko tämän soittoon kiitos. Enon tekijöillä kalassa maustetyttöjen Tein kai lottorivini väärin, perinteet kunniaan,

0: Se on Bruno Laakko ja Lepakoti ja Kissa vieköön. Terveisiä mummilta ja naapurin mustalta kissalta. Tavattiin puutarhassa, mutta ei halunnut silityksiä, mutta voi ne silmät. Löytyisikö siis kappale Kissa vieköön, Bruno Laakko ja Lepakot? Kaikille kissasta pitäville kissamaiset kissanaisen yön terveiset lähettää siis kissamummi. Mustan kissan tapasit puutarhassa, joka ei halunnut silityksiä. Menikö korvat vähän luimuun tai nousiko käpälä jo pystyyn ja tuliko kynnet vähän esiin? Joskus ne kissat sillä tavalla sanoo, että nyt haluaisin olla tässä ihan vaan pienen etäisyyden päässä. Bruno Laakko kissa vieköön.
1: Bruno Laakko ja hänen orkesterinsa Lepakot esittävät Foxtrotin Kissa vieköön.

Bruno Laakko. Lepakot kissa vieköön. Äitien päivähän meni jo, mutta onhan se aina hyvä hetki kiittää näitä meidän supersankareita, eli siis Stepalta toiseksi viimeiset dollarit.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pian se on kesäkuu, mutta vielä tässä toukokuuta pari päivää jäljellä. Ihan koko päivän on soinut päässä Tapio Rautavaaran Tuo aika toukokuun. Nyt se soi meillä muillakin. Jälleen kerran sanon, että ei haittaa yhtään, hyvä asia.

Tapio Rautavaara tuo aika toukokuun. Heikki Tapani kysyy, että löytyisikö Buddy Holly ja Peggy Sue? Hyvä, paljon tunnetta. Tätä kuunnellaan.

Buddy Holly, Peggy Sue. Tessa mummi haluaisi kuulla The Beatles and I Love Her. Minä tykkään kaikkein eniten 60-70-luvun musiikista. Kiitoksia paljosti, jos tämä mahtuu mukaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Beatlesien rakkauslaulusta kohti seuraavaa. Lisääntyyköhän muuten toivottujen rakkauslaulujen määrä toiveiden yössä näin kesää kohden? Se voi olla. Eihän suomalainen kerkeä talvella mitään rakkautta pohtimaan, kun koko ajan pitää pukea. Kaikki aika menee siihen, kun pitää pukea haalaria päälle. Nyt sitten on aikaa sellaistakin miettiä pähkäillä ja ehkä vähän haaveillakin. Tuija puolestaan toivoo miljoona sadetta. Heiltä kappaletta Keltainen metsä.

Miljoona sade keltainen metsä. Hei Lasse, ystäväni Tuomas haluaisi kovasti kuulla The Doors ja Changeling. Sarvisalossa hän jo kovasti sitä odottelee. Kiitokset, jos soitat Tuomaan ystävä Ulla. Tuomas, sinulla on hyvä ystävä Ulla. Toivoi sitä kappaletta, jonka sinä haluat kuulla. Tai jota sinä toivoit.

The Doors, The Changeling. The Verve, Bittersweet Symphony, nuoruuden suosikki on sitä yhä edelleen. Kiitoksia toiveiden yön. The Verve seuraavaksi ja... No niin, kerta se on, kuten sanottu monta kertaa, tutkittu ja todistettu monta kertaa, että nuoruuden musa se kantaa koko elämän läpi kaikkein voimakkaimpana, niin... Jokainen ihminen, joka on koskaan sanonut ja tulee koskaan sanomaan, että kyllä minun nuoruudessa musiikki oli parempaa, niin on oikeassa. Ihan jokainen oli sitten syntynyt milloin tahansa. Näin se menee. Hieno kappale on tämä kyllä, joo.

0: Mähän en siis painajaisia lapsena. Morsa tuli mun uniin.
1: Ei hyi, apua!
0: Siis, miten tää on näin kuumottavaa, okei? Okay.
2: Nyt on sinunkin aikasi kohdata morso silmästä silmään.
3: Hän on väärin ymmärretty. Se on harmi, että se sai tämmösen kohtalon.
0: Siis ajatus siitä, että mä näkisin morson tässä ja nyt, niin en siis...
2: Uusi perjantai-dokkari, Morso, nyt Yle Areenassa.
0: En mä halua luota tätä.
4: Minä taidan reagoida aika voimakkaasti ja tottelevaisesti käskyttämiseen, kun täällä ilmoitetaan yhdessä viestissä, että et voi kyllä jättää soittamatta tätä kappaletta ja huutomerkki. Se sopii tähän päivään kuin nenä päähän, eikä kyllä soi jatkuvasti. Kyseessä on ihana laulu. Siispä Laura Sippola, Kesäyö. Käskystä

Anni Berliinistä toivoo kesäbiisiä 98, kun lähdettiin kohti maailmaa ja Brittein saaria ja siellä soi tämä kappale nimeltä Life. Ja eipä elämä ole elämästä muuksi muuttunut vuosien varrella. Silloin Mikael Forssell teki debyytin Chelseassa ja Mika Häkkinen voitti maailman mestaruuden. Ja aupairina oltiin siellä, missä McLarenin headquarters. Voittiko Mika Häkkinen maailmanmestaruuden 98? Mulla menee kyllä vuodet sekaisin. Siis samana vuonna, kun Forssell oli Kaikkea sitä.

Tervehdys, vanha DJ tulee ensi ikään 60 ja jos nyt saisi toiveiden yössä hullutella, niin toive olisi Herbie Hancock.

Hawk, hänen legendaarinen Rocket. Se me soitetaan samalla aikaan, tai heti sen jälkeen, kun ollaan kaikki toivotettu oikein hyvää syntymäpäivää. Herbie Hancock, Rocket.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 1.55. Yö 1.55. Yksi kappale mahtuu tämän kertaiseen toiveiden yöhön. Otetaanko Arton toive? Otetaanko tämä Arton oikein klassikkojen klassikko toive? Kyllä me otetaan. Arto on toivonut, kun vähän etuajassa, jos olisi mahdollista soittaa tämä kappale huomenna, kun on täysi kuu. Kukin saa sitten katsoa, että kuinka hopeinen se on. Olavi Virran hopeinen kuu tähän vielä lopuksi. Lasse Olkinuora kiittää isosti kaikista saapuneista toiveista. Nämä mahtuivat mukaan tällä kertaa.

0: mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump luopuu perinteikkään Kennedy Center -kulttuurikeskuksen hallinnasta. Tuohtunut Trump ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun tuomari oli käskenyt Kennedy Centeriä poistamaan Trumpin nimen keskuksen nimestä. Trump erotti viime vuonna Kennedy Centerin hallituksen, nimitti uuden ja tuli itse valituksi puheenjohtajaksi. Keskus rakennettiin muistomerkiksi surmatulle presidentti John F. Kennedylle. Wall Streetin pörssien pääindeksit olivat jälleen päivän päätteeksi uusissa ennätyslukemissa. Laaja-alainen S&P 500 sekä teknologiapörssi Nasdaq olivat pörssien sulkeutuessa 0,2% plussalla. Teollisuusindeksi Dow Jones pomppasi ylöspäin 0,7%. Kroatian parlamentti on hyväksynyt lain, joka antaa paikallishallinnoille oikeuden rajoittaa alkoholin myyntiä kaupoissa öisin. Tavoitteena on hillitä turistien runsasta alkoholin käyttöä, joka aiheuttaa järjestyshäiriöitä. Rajoitukset eivät koske baareja tai ravintoloita. Ja kotimaahan. Oulussa on tänään tavallistakin enemmän syytä juhlaan, sillä oululaislukiot nappasivat molemmat kärkipaikat STT:n kevään lukiovertailussa. Suurten lukioiden sarjan ensimmäisellä sijalla oli Haukiputaan lukio ja pienten lukioiden sarjan voitti Oulun normaalikoulun lukio. STT:n lukiovertailua on tehty vuodesta 2012.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Kello 2:02, ettei vaan tuolta kello 2:15 tule vuoroon sitten Kansanradio.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Me ollaan Maisa, Kaisa ja Raisa. Ja meillä on asiaa kouluhiihdosta, koska se on ihan kauheata. Mutta meillä on hyviä pointteja, miksi kouluhiihto on kauheata.
1: Jos sinäkin haluat kertoa mielipiteesi kouluhiihdosta tai jostain muusta, niin soita Kansanradioon 0800 154 64.
2: Me suomalaiset saamme olla ylpeitä omista nuoristamme.
0: Kiitos, kai. Moikka.
3: Yle Radio Suomi.

Rakastan teitä kaikkia, Olavi Uusivirta, josta juolahti mieleen, että tuo Radio Suomen kesäkonsertti, sitä jos ei kerennyt kuuntelemaan, niin sehän tietysti löytyy tuolta Yle Areenasta. Yle Areenasta löytyy muuten myös hyvin paljon kansanradiojaksoja. Niistä kansanradiojaksoista yksi kuullaan seuraavan kappaleen jälkeen. Siellä vielä jonkun verran euroviisut herättävät reaktioita ja udellaan, että mihin menee mahdollisesti tuon Masterchef-nimisen ohjelman hukkaruoka. Entä jos hernerokka kielletään tulevaisuudessa? No kaikkea tällaista pohditaan siellä. Mutta Tuure Kilpeläinen, kaikki mihin on tottunut, sellainen kappale me kuullaan nytten ja sitten Kansanradiota.

0: Veikko täällä Helsingissä, terve. Katselin tuossa aikaa sitten näitä kierrätysprosentteja. Ja Saksassa se oli jotain 80, mutta meillä se oli jotain 45 paikkeilla. Tätä kierrätystä voisi lisätä sillä lailla, että kun tulee vaalit, niin nämä vaalimainokset kerätään yhteen. Ja mökkiläiset, suomalaiset, kun on mökkikansa, niin veisivät sinne mökillenne ja huussin naulaan. Ja sitten kun isäntä tai emäntä käy siellä mökin huussissa, niin sitten katselee, että jaa, kenenkäs vaalilupauksella tässä nyt sitten pyyhitään. Siinä tuli semmoinen oikein kunnon kierrätys. Kiitos, hei.
1: Tuota neuvoa ei varmaankaan pidä ottaa ihan kirjaimellisesti, se saattoi enemmänkin olla turhautumisen alleviivaamista. Sen jos ottaa kirjaimellisesti, niin saattaa tulla ihmiselle haavoja, eikö tuollainen julistepaperi ole kumminkin suhteellisen kovaa. Mutta mielipide selväksi, sellaista se on tässä ohjelmassa. Se on Kansan Radio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Droonia, vappumarssia, dieselveroa, muun muassa niitä aiheita kommentoidaan tämänkertaisessa jaksossa, jossa myös vähän hätäillään, että ei kai vaan tulevaisuudessa meiltä tulla kieltämään hernerokkaa. Edeltävältä viikolta puolestaan jäänyt mietityttämään vähän

0: Euroviisut ja sitä edeltävältä puolestaan Hela Torstai. Eli nyt seuraavaksi pyhäpäivän kautta laulukilpailuun.
1: Sinikka täällä Keravalta päivää, kun kuuntelin radiosta näitä uutisia, kun puhuttiin taas tästä Helatorstain vietosta, että joko sitä taas yritetään siirtää johonkin muuhun paikkaan, kun se oli jo kerran helalauantai, jota mä ihmettelin. Ja sitten 1-2 taas joku keksi, että ei kun siirretään se takaisin siihen, missä sen paikka on, eli helatorstai. Että kuka se nyt on taas tämmöiseen, onko se taas nämä työmarkkinalaitokset, jotka nyt haluaakin sitä taas siirtää jonnekin lauantaille. Että tämmöisiä mä ihmettelen, että jospa joku järkevä selittäisi, että mitä tämä tämmöinen oikein tarkoittaa, että ei jakseta pysyä siinä oikeassa paikassa, mihin se kuuluu. Hei vaan. Nyt eletään tässä tätä Euroviisu-huuman jälkiaikaa. Tämähän kävi oikein hyvin, näin pitikin käydä. Kun ne etukäteen vouhkas ja vouhkas pari kuukautta ainakin jo, että kyllä Suomi voittaa, se on ennakkosuosikki. Ja tässä viime päivinäkin jo jankkasivat, että missäs kummassas paikassa pidetään, kummassa kaupungissa, Tampereella vai Helsingissä. Mutta ei voittaneetkaan, ai piru kun kävi hyvin, näin pitikin käydä. Älä nuolaisi ennen kuin tipahtaa. Että se on aina isompi pettymys, mitä enemmän ollaan ottamassa palkintoa etukäteen, kun ei ole vielä lauluja lauettukaan. Tämä meni ihan oikein, ja sitä paitsi siellä ei ollut kunnon musiikkia yhtään. Sellainen voittaa yleensä, jolla on perse paljaana kaikkein eniten. Paljon vaan kuule reittä näkyviin, ja haaraa sieltä, ja pitkävartista saapasta jalkaan. Semmoinen on tyyli nykyään, että sinne voitto rapsahtaa, koskahan ne perkele esiintyy ihan alasti. Paljon paljasta pintaa esille seuraavalla kerralla, niin voitto kotiin, että napsahtaa.
2: Hei, Jumala loi Peten.
0: Kansanradio.
3: No, tässä Eero, terve.
0: Terve, Eero.
3: Tosiaan tämmönen hommeli tuli mieleen tuosta, kun eräs henkilö ilmoitti, että televisio ei näy.
0: Mm-hmm.
3: Niin minulla on semmoinen mielipide tähän asiaan, että ei sen tarvikaan näkyä. Telkkarista ei tule kerta kaikkiaan mitään hyvää.
0: Ei tule mitään hyvää?
3: Ei yhtään mitään. Siis Ylen kanavat on ainoat harvinaiset, josta nyt sentään tulee uutiset, mutta ei niitäkään tarvitse katsoa, kun kaikki uutisetkin on ihan, sanonko mistä.
0: Sano
3: kun nykyään maailmassa tapahtuu niin paljon pahoja asioita, niin mitäpä niitä nyt suotta sitten kahtelemaan. Että kyllä ne silmille tulee ne droonit ilman, että niitä katsoo telkkarista.
0: Niin, tietysti onhan sitä hyvä olla vähän tietoinen, että mitä ympärillä tapahtuu, mutta.
3: No enpä tiedä, kyllä se tulee vaikka ei kahtoskaan.
0: No se on totta kyllä, mutta et siis keksi mitään katsottavaa televisiosta.
3: No Euroviisuja kahdeltiin, mutta nekin katsottiin areenasta, eikä no televisiotahan se sekin on tietysti, niin. Mutta enpä nyt oikeastaan keksi mitään hyvää. Varsinkaan kaupallisilta kanavilta ei siellä ole oikeasti mitään kattomista.
0: Eli tämä perinteinen ikään kuin aikataulu televisio, niin se jää historiaan ja suoratoista palveluja sitten katsotte?
3: No enpä kato kyllä niitäkään.
0: Ei niitäkään?
3: Ei.
0: No
3: ei
0: niin.
3: Siis sen, mitä nyt haluaa katsoa, niin se löytyy sieltä Areenasta ja no se nyt on suoratoistopalvelu tietysti sekin, mutta enimmäkseen sielläkin käytän kyllä näitä audiopalveluita.
0: Joo, okei. Mutta välillä sitten totta kai perusvelvollisuuden täytät ja katsot vähän kummelia.
3: No kyllä lähtee.
0: Niin se, jos ei suomalainen välillä kummelia katso, niin ihme on.
3: No
0: ihme
3: se on jo sairautta, jos ei kummelia pysty katsomaan, mutta joo.
0: Hei.
3: Ei mulla oikeastaan tämän kummempaa ollut.
0: Hyvä juttu, kun soitit.
3: Joo.
0: Minä toivotan päivän jatkoa.
3: Kiitoksia hauskasta ohjelmasta.
0: Kiitos paljon. Kiitos, kun oot seurassa.
3: No niin.
0: Yes.
3: Moi.
0: Televisiosta puheen ollen isoäiti Tampereelta on laittanut meille sähköpostia siitä, kuinka ruokajonot kasvavat, punalappuisia ostetaan, mutta Masterchef-ohjelmassa ruokavarastosta haetaan lihakimpaleita, kokonaisia kaloja, vihanneksia, hedelmiä ja juureksia, ja kuitenkin niistä käytetään vain osa valmistukseen, ja valmista ruoasta vain osa viedään tuomareille. Mihin laitetaan ne ylijääneet ruoka-ainekset, joita ei käytetä? Hukkaruokaako suoraan biojätteeseen, olisi hyvä tuoda se julki. Samasta aiheesta tullut hiljattain toinenkin viesti. Minä ajattelin, että tuotahan olisi ihan hyvä kysyä.

0: Toin viestiä Masterchefin vastaavalle tuottajalle Jenny Nyroosille, joka vastasi, että pyrkimys on jo ihan ennakkovaiheesta lähtien ja koko tuotannon läpi kiinnittää huomiota hävikkiin jo siinä, että tilausmäärät ovat mietittyjä ja maltillisia ja kaikki mitä voidaan ottaa uudelleen käyttöön otetaan tai jaetaan eteenpäin. Ja esimerkiksi avatut maitopurkit, nehän päätyvät työryhmän kahvimaidoksi ja niin edespäin. Meiltä lähtee joka viikko kuvausjakson aikana hävikkiä hyväntekeväisyyteen ja kauden jälkeen lahjoitamme myös kaikki ylijääneet kuivatuotteet ja tuotteet, jotka kestävät säilytystä Ukrainaan. Punnitsemme, seuraamme meidän biojäte- ja muuta jätemäärää ja tuotannon päästöjä ja pyrimme pitämään ne mahdollisimman alhaisena. Näin siis vastasi ja kiitti vielä kysyjää kysymyksistä. No tässähän on ollut nyt jääkiekon MM-kisaa ja euroviisuja ja vaikka mitä, mutta kyllä ne droonit taitaa olla ihan puhutuin uutisaihe. Sitä on luvassa seuraavaksi ja vähän myös maanpuolustusta.
1: No se on lennokkipoju 83 Päijät-Hämeestä, kun täällä soittelee. Kun tässä on nyt vatvottu kohta viikko siitä, että tuleeko se tekstiviesti tarpeeksi nopeasti vai eikö se tule ihmisten puhelimiin ja niin edespäin, niin kyllä mä oon niin kuin jäänyt ihmettelemään sitä, että tääkö on tää meidän julkisen keskustelun taso ja poliittisten päättäjien niin kuin ymmärryksen taso asioista, että kun mä oon itse ihmetellyt sitä, että miten tää kuvio voi mennä niin, että me annetaan rahaa Ukrainalle, joka rakentaa niitä drooneja ja sen jälkeen lennättää ne räjähdysainelastissa meidän rajan yli. Sen jälkeen me ruvetaan miettimään, että nyt meidän täytyy laittaa lisää rahaa siihen, että me voidaan suojautua niiltä meidän rahoilla ostetuilta droneilta. Mun mielestä tässä kuviossa on jotain ihmeellistä ja kyllähän nyt ensisijaisesti niin kuin meidän poliitikkojen ja puolustusvoimien täytyy niin kuin saada loppumaan otteen saakelin droonien lentäminen tästä meidän rajan yli. Meidän omilla rahoilla maksetuiden droonien. Mutta täytyy keskittyä näihin luonnon omiin pikku drooneihin ja jatkaa tätä linnunpöttöjen rakentelua. Ei luota kuin hyvää kevättä.
2: Tämä käy hirveän hyvänä harjoitteluna, että kuinka toimitaan tällaisessa tilanteessa. Tämä on niin kuin harjoitusohjelmaa kerta kaikkiaan. Ja sitä, jos jotakin huomaatte, että olisi vähän niin kuin parannettavaa, niin itse, niin kirjatkaa ylös tai tietokoneelle. Ja tämä on erittäin hyvää harjoitusta. Mentiin miten, kuinka tahtojaan nyt tästä eteenpäin, mutta tämä sataa Suomelle ja Suomen kansalle plussaksi laariin. Kiitoksia.
3: Arvoisa pääministeri. Mistä saan vaaratiedotteen tähän omaan peruspuhelimeeni? Tämä ei ole älypuhelin. Kiitos.
4: No, Eskil Anderskoivu täällä, terve. Haluaisin osoittaa tämän viestini lähinnä tuonne Suomen päättäjille. Onko mitenkään teillä kukkinut ajatus päässä, että Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti ja Färsaaret ja muut oltaisiin yhteinen pohjoismainen unioni erikseen. Olisi yhteinen puolustusvoima ja puolustusvoimien tarvikeosto hankinta yhdessä. Mielestäni tämä olisi erittäin toimiva konsepti. Ja toisaalta näin voitaisiin myös ajatella se, että kun on yhteispohjoismainen tämmöinen kokoonpano, niin olisi yhtenäinen raha. Ei tarvittaisi euroa. Se voisi olla vaikka kruunu, pohjoismainen kruunu. Olen sitä mieltä, että kannattaa miettiä todella tarkkaan, koska niin arvaamaton tuuliviri on tuolla rapakon takana tuo Mr. Trump. Ja toinen vielä hurjempi viiri on tuossa itäpuolella raja Putte. Niin kannattaa miettiä moneen kertaan, mistä ne ostot tehdään, ketä otetaan rekeen ja ketä ei. Selvä. Ekun kesäikölykätä. Morjes.
0: Kansanradio.
5: Hannu, terve.
0: Terve, Hannu.
5: Olen emakoiden poika, yli 80-vuotias. Isä opetti, että itänaapuri alkaa R-llä, niin se ei voi koskaan luottaa. Ne valehtelee aina, niin kuin Putinikin puhuu paskaa. Eihän länsi ole hyökännyt heitä vastaan, niin kuin se väittää.
0: Joo.
5: Ei muuta, kiitos.
0: Kiitos paljon, kun soitit.

0: kortin, jossa on kaunis kuva kukkaseppeleestä. Tässä kortissa lukee, että siellä yhdessä lähetyksessä eräs rouva kommentoi, kuinka Orpo ja Purra ovat opposition haukkumisen kohteena jatkuvasti. Olen tämän rouvan kanssa samaa mieltä. Voimia toivotan Orpolle ja Purralle. Terveisin siis mummeli. Kansanradio.
1: Mies täältä rannikolta, terve.
0: Terve.
1: Annanko tulla tälle sinne pienen viestin?
0: Anna tulla.
1: Tässä menneessä Kansanradiossa, siis tänä päivänä, sille vastaus sille naiselle, joka kysyi, kuinka paljon tämä nykyinen hallitus on ottanut velkaa. Ja minun vastaus on, että edellinen demarihallitus Marinin johdolla otti velkaa 40 miljardia euroa, jota nyt maksetaan. Siinä kaikki. Toivottavasti tämä menisi nimenomaan sille naiselle, että joo, pitäisi muistella vähän vanhojaakin juttuja, ja jota nyt maksetaan, nimenomaan maksetaan ja otetaan jopa köyhiltä sitä rahaa ja terveydenhuollossa. Niin onko tämä nyt ihan oikein? Ja sitten lässytetään siis ihan kaikkea muuta siitä, mutta tämä on ollut niin kuin salainen koko tämä 40 miljardia. Siitä ei ole puhuttu edes eduskunnan kyselytunnilla. Eikö se ole ihmeellistä?
0: Mutta eikö hyvin useasti, kun oppositio haastaa Orpoa ja Purraa, niin eikö ne hyvin useasti sano, että tässä maksetaan Marinin velkoja?
1: Se onkin ihmeellistä kuulla, että ne ei sano.
0: Mitenkäs mä muistelisin, että ne on nimenomaan sanonut monta kertaa näin, että edellinen hallitus?
1: Sanonut vaan tälleen, että edellinen hallitus on tehnyt sitä ja sitä, mutta ne ei ole koskaan. Me olen sen jälkeen kuunnellut ja katsonut nämä kyselytunnit. Yksikään ei oppositiosta eikä mistään muusta ole puhunut siitä sanaakaan.
0: Okay.
1: Eli siinä on joku ihme juttu. Mutta nyt sulla on pieni pähkinä purtavana ja toivotan sulle kumminkin kaikkia hyvää.
0: Hei, minä toivotan oikein hyvät sunnuntait myös.
1: Kiitoksia.
0: Päivä jatkuu.
1: Kiitti, hei.
2: No päiviä täällä, yksi savolainen vaan täältä Savosta. Oli pakko soittaa, kun tässä on parikin ihmistä jo semmoista haastellut, että tämä joutuisi tämän työterveyshuolto niin lopettaa kokonaan ja sille mukaan sitten kun saataisiin lääkäreitä lisää terveyskeskuksiin ja jonot vähenisi, niin ne on tätä aika huono laskupääksi, niin ne siirtyy ne potilaatkin lääkärien mukana, että ei ne jonot ainakaan siitä yhtään mihinkään vähene. Ja tälle hallitukselle ei kannata tämmöisiin mennä esittelemään, tai sekin häviää meitä kohtaan, että kannattaa pitää sitä asiaa ainakin suut pussiaan. Ei tässä tämän kummempaa vaan. Joo, kiitos, ei muuta.
3: Tapia Pohjois-Pohjanmaalta. Sä käytit sen verran korvaa tuossa Kansanradiossa tämä Valkoisen Marsin mies, joka sanoi, että haluaa olla maski päässä, niin mukaan niin rauhassa marssivat siellä, mutta silti vaan hakataan naisia kesken marssia, että eipä se kovin rauhallista heidänkään toimintaa ollut. Ei mulla muuta. Moro.
4: No, tämä on Kansanradion kuuntelija, joka kuunteli nyt tässä 17.5. tätä Kansanradioa. Nyt toivoisi Kansanradio, siellä tulisi semmoisia iloisia aiheita, eikä aina moitittaisi ja aina syytettäisi ja hallitus, mutta me ei voida tälle nyt mitään. Ja sitten tämä uudistus tähän eduskuntatalon tai Stubbin pariskuntaa nyt siitä, että olisi välttänyt, mutta kun se on, kyllähän siis vuosia on ollut, niin joskushan niitä uudistuksia ja kaikki uudistus maksaa. Että näin se vaan on, mutta meidän täytyy vaan nyt kansalaisena tottua tähän, että Suomi on menossa vähän niin kuin alaspäin kaikessa ja näin, mutta toivotaan, että Kansanradiokin nyt saisi semmoista virikettä vähän, että ei aina niitä huonoja uutisia. Löydettäisiin nyt tässä elämässä vähän sitä iloa, valoa ja kaikkea näin, että kesä on tulossa ja muuta. Ja ei tässä itse kenelläkään ole niin hirveän ihanaa, että on kaikenlaista ollut tässä elämässä, mutta yritetään päivä kerrallaan mennä. Mutta ei mitään. Hyvää kesän jatkoa tulevaa ja tätä kevään loppua. Nyt on kaunis päivä, aurinko paistaa ja pidetään iloinen mieli. Kiitos, hei hei, hei.
0: Toisaalta asian voi nähdä niinkin, että harvoin sitä huomautellaan vioista ihan vaan huomauttelun iloksi. Kyllähän niitä epäkohtia nostetaan esiin, että niihin tulisi muutoksia ja niihin kiinnitettäisiin huomiota. No mennessä se on hyvä piipahtaa, niin kuin tuossa tehtiin.

0: sitten tiedä, kannattaako ihmisen sinne jumittaa liian pitkäksi aikaa. Vastapainoksi kuunnellaan vähän tulevaisuuden näkymiä tai ehdotuksia sinne.
1: Kansanvallan nimissä olisi syytä saada veroilmoitukseen ruudukko jokaista ministeriötä varten. Ja näihin ruudukoihin ihmiset voisivat merkitä sen prosenttiluvun, jonka osuuden he veroistansa haluaisivat kyseiselle ministeriölle. Jos joku haluaa esimerkiksi tukea puolustusvoimia, hän panee siihen ruutuun suuremman prosenttiluvun kuin vastaavasti joku muu ministeriö, johon hän ei halua tukeansa antaa, panee tietysti sitten pienemmän tai ei mitään. Tämä olisi todellista kansanvaltaa. Siinä kansalaiset saisivat itse päättää, mitä he haluavat tukea tässä, eikä siihen tarvita tulkiksi politiikkoja, jotka sanovat, mihin kansalaisten maksamat verorahat käytetään.
2: Oli näistä koulusta, että mitä koulussa voitaisiin opettaa, niin minun mielestäni koulussa voitaisiin opettaa jo ihan alaluokilta asti, niin kuin pojillekin, niin onko poikien pakko virkata neuloa ja tuommoista? Sehän on aivan älytöntä. Eikö silläkin voisi ajatella, että opetettaisiin kodin omien vaatteiden huoltoa? Miten ommellaan nappi? Miten korjataan joku vaate? Miten silitetään? Miten pestään? Ihan semmoisilla alkeisajatuksilla näitä voisi ajatella, että ne olisi ihan kivoja, että jätettäisiin joku semmoinen hömppäjuttu pois, mutta siisteyttä ja omaa puhtautta ja omien vaatteiden huoltoa, se on minusta tärkeää. Kiitos, hyvää jatkoa teille kaikille.
3: Martti, moi. Ihmetyttää tämä polttoaineiden hinnoittelu. Kun dieselautoilijoilla maksatetaan dieselveroa, eli käyttövoimamaksua, mukaan sen takia, että se diiseli oli aikanaan halvempaa litrahinnaltaan kuin bensiini. Nyt se on jopa kalliimpaa. Hallituskaan ei puutu asiaa, ei kukaan välitä siitä. Nyt pitäisi kyllä joku bensa-autojen maksaa niisuttua dieselveroa ja ennen kaikkea näiden sähköautojen ajelevat. Liki ilmaiseksi verrattuna dieselkäyttöiseen autoon. Moi moi.
4: No Rokka täällä huittelee. Tässä uutisia kun kattelin, niin tein semmoisen havainnon, että tämä hernekeitto taitaa joutua kiellettyjen ruokien listalle siitä syystä, että sitä syövät ihmiset lämmittävät tätä ilmastoa. Tämä on selvä johtopäätös siitä, kun lehmät, nautakarja, lämmittää sitä ilmaa ravintonsa kautta. Ja nyt sitten on huomattu, että ihmisillä on sama taipumus, jos syö paljon hernekeittoa.
0: Kansanradio.
5: No täältä Pohjois-Savosta yksi 60-vuotias mies ihmettelee, että onkohan tuolla eduskunnasta niin tuo terve maalaisjärki unohtunut kokonaan, kun vaasataan noista, jotta ei saisi noita hanhia ampua eikä vähentää. Mutta toiset viljelijät, kun tekee työkseen itselleen, olisi kasvattu viljoja, karjoa kasvattu. Ja Suomi tarvitsee kyllä minun mielestä karjoa maataloustuotteita vielä tästäkin eteenpäin. Tai eikö niitä nyt yhtään valopilikkuva ole sillä eduskunnassa, että voisi antaa niin kuin luvan ampua noita
0: valkoposkihanhia.
5: Nimenomaan.
0: Valkoposkihanhia. Niin. Kuka? Kyllä. Eikä yksikään edustaja, eikö meillä ole yhtään kansanedustajaa, joka on puhunut, että...
5: No eipä taida olla, kun siellähän niitä on puistuttu ainakin noita kaupunkiloissa noita hanhia, niin kyllä mä nyt kauheasti hämmästelen. Mä oon kuin klapille päähän lyöty. niin tämmöistä vaan. Ei kun päivän jatko.
0: Minä toivotan päivän jatkot, jäädään odottelemaan, että kuka kansanedustaja rupeaa tästä sitten puhumaan.
5: Niin, uskaltaako ruveta puhumaan?
0: Niin, totta.
5: Kyllähän sillä puhutaan, mutta sanonko, että suoraan puhutaan peilä alakauvoa asioita.
0: No niin.
5: No okei, vaan jatkoa vaan ja kiitoksia.
0: Kiitos, hei.
5: Joo, hei.
0: Meille on myös lähetetty yksi kysymys tänne. Jos pääministerin työ on ympäri

0: vuorokautista ja erittäin vastuullista kuluttavaa ja avustajia on niin, että taitaa päät yhteen kolista, niin kysymys kuuluu. Miten hittolaisesti tämä nykyinen voi vielä olla Turun valtuustossa? Tämä tuli nimimerkillä elämän kiertokulkua muutaman hetken tallustellut. Seuraavien puheluiden jälkeen minä kerron meidän yhteystiedot. Voi tuohon äskeiseenkin kysymykseen vastata, mikäli tuo oli kysymys eikä kommentti. Mutta sitä ennen nämä seuraavat puhelut. Eli hyvin erikokoista laastaria tarvitaan hyvin erilaisiin asioihin.
1: Sirkka Itä-Suomesta. Kattelin kevyt riihen kyselytuntia. Aikamoista moittimista toisia kohtaan. Minä sanon, että hallitus on jotain perroseista. Laittaa pian, leikattaapaan pian. Pienituloisilta ja lapsiperheiltä ja eläkeläisiltä oli karmeetta katsottavaa. Orpon katos leipäjonoja ovat kasvaneet kaikkialla joka paikassa. Jatkakaa vaan saman malliin. Hyvää tulee. Kiitos.
2: Jorma täältä, eläkeläinen ja meidän residentti, kun se on käynyt jo kohta 60 kertaa maailmalla. Ja sitten tässä paikallisleissä luki, että Relanteri kävi 4 kertaa ja sitä sanottiin jo reissu Lasseksi. Ja sitten tuossa oli silloin, kun Ahtisaari tuli, niin kansanedustajakin sanoi, kun se oli aina siellä Namibiassa, että passi pois siltä, että en tiedä. Kyllä tämä on mennyt, tämä jotenkin tuntuu, että pahasti on mennyt. En tiedä, onko kukaan samaa mieltä. Kiitos.
3: Nämä nykyiset mopokuskit, ne luulee, että se on melu, joka kuljettaa sitä mopoa. Minun aikaa ennen oli pappatunturit ja nämä, niin se oli bensa ja ilma, joka pyöritti ja kuljetti sitä mopoa. Eikö olisi ihan järkevää, että kokoomuspuolueen ja perussuomalaisten ja näiltä otettaisiin muutama 1 000 euroa, että saataisiin poliiseille alkometrien sijaan, lisäksi, niin desibelimittarit. Hyvää yötä ja melutonta yötä. Heippa.
4: Täällä ihmettelevä mummo. Ihmettelen sitä millin arvontaa. Henkilöt, jotka sen arvonnan suorittaa, ne katsoo etukäteen tietokoneelta, mitä numero on vähiten veikattu. Sitten ne valitsee ne pallot. Onko näin vai onko jotakin muuta?
0: Kansan radio, tervehdys.
5: Lasse Pippola, ihan Vimpelistä päivää.
0: Vimpelistä päivää, mitäpä kuuluu?
5: Soittelen ihan tästä nykyajan, tästä, miten on niin kuin tuomaripulaa nykyaikana. Näin oli sitten lajin jalkapallo, pesäpallo, jääkiekko, koripallo tai mikä tahansa näin, niin tilanteeseen ei ole saatu oikeastaan minkäänlaista ratkaisua, vaikka kuinka on yritetty. Ja
0: siis meillä on tällä hetkellä Suomessa monissa eri lajeissa tuomaripula.
5: Kyllä, nimenomaan pesäpallossa on syöttötuomareista ja sitten jääkiekossakin tahtoo olla. Että
0: Mikä tähän tilanteeseen on johtanut?
5: No se on se mielikuva, mikä nuorilla on, että aikoinaan kun on ollut opona pitkään ja sitten joskus jutellut oppilaiden kanssa ja sitten vähän niin kuin markkinoinutkin tämmöisenä kesätyönä näin, niin mulle sitten kaiken kesken sanovat, että eivät halua mennä tuomariksi, koska ne pelkää sitä haukkumista. Ja että kun heiltä vaaditaan sitten heti ensimmäisessä pelissä, niin kun ne paineet on niin valtavan kovaa. Esimerkiksi tuossa oli yksi jääkiekkotuomari, joka oli 15-vuotias poika, niin ensimmäinen ottelu näin, niin se jäi siihen, koska hän haukuttiin ihan täysin lyttyyn.
0: Aikuiset ihmiset haukkuu.
5: Kyllä, juuri näin. Ja eihän herran tähän, jos on ensimmäistä kertaa tuomarina, ei vaikka jääkiekossa, niin vaikka on pelannutkin jääkiekkoa näin, niin ei se välttämättä tee hänestä heti valmista tuomaria, että vaikka luistelutaito onkin. Niin.
0: Se on kyllä semmoinen toistuva ihmettelyn aihe itselläkin, kun saa lukea aina muutama kerran vuodessa uutisen siitä, kuinka vanhemmat on itkettänyt jotain alaikäistä tuomaria pikkulasten pelissä, että mikä saa aikuisen niin pillastumaan?
5: No se on tulosvastuuna, että kunnille maksetaan korvausta näin, niin mun mielestä se on niin, eräs tuomarin nimeä ja nimeltä mainitsematta se on näin, että kun pitää olla niin kuin tavallaan sitä tasoakin sitten, koska kun tuomarit niille maksetaan korvausta näin, niin...
0: Niin, eikä ne vanhemmat sitten huomaa sitä, että tuossa tosiaan on alaikäinen ja tämä on tosiaan pikkulasten peli.
5: Niin, ja sitten kun yleensä niin kuin nuoret tuomarit, ne on kauhean arkoja.
0: Mm.
5: Arkoja sillä lailla näin, että he saattavat tuntea säännöt, vaikka ne on itsekin pelannut vaikka jääkiekkoa, mutta sitten kun siellä saattaa olla entisiä pelaajia näin, ja sitten ne tuntee sen lajin luonteen, niin kuin jääkiekkohan on tämmöinen hyvin maskuliininen peli, niin ne ovat sitten hyvin arkoja viheltämään ihan selkeitä jäähyjäkin näin. Että,
0: niin,
5: että
0: niin.
5: Ja sitten se, että ei, valittamisen kulttuuri ei kuulu esimerkiksi jääkiekkoon ollenkaan. Pitää osoittaa sellaista kovuutta, mutta sitten kun se romahtaa, niin se romahtaa kerralla. Itse en osaa kyllä tosiaan sanoa, että mitä siihen pitäisi tehdä, mutta ehkä enemmän pitäisi olla tämmöistä tuomaritarkkailua ja sitten olla tällaisia niin kuin harjoituspeleihin otettaisiin niin kuin aluksi näitä tuomareita näin, ja olisi semmoinen ihan niin kuin suunnitelmallinen, tavoitteellinen se eteneminen näin, ja
0: niin
5: ettei heti liian kovia pelejä, ja saisi vähän niin kuin kokeilla erilaisia rooleja. Että
0: no mutta me jäädään sitten odottelemaan, että mitä kommentoi muut Kansanradion kuuntelijat, mitä ehdotuksia tähän on ja mitä mielipiteitä herättää.
5: Joo.
0: Päivän jatkot. Moi. Kirjeen tai kortin, jos haluat lähettää Kansanradion, niin oikea osoite on Kansanradio PL 79 00024 Yleisradio. Sähköpostia, jos haluaa lähettää, niin sitten osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. WhatsAppin välityksellä teksti- ja ääniviestit 044-55-154-64. Ja sitten se meidän vastaaja, se on 0800-154-64. Siellä se automaattinen vastaaja odottaa ympäri vuorokauden sinun puhelua. Tosin sunnuntaina automaattiselle vastaajalle annetaan tauko, silloin paikalle saapuu ihmisvastaaja. Eli lähetyksen jälkeen sunnuntaisin 3 tunnin ajan täällä ollaan. Tähän loppuun vielä ilmoitusta ja kehotusta. Minä puolestani meinasin kehottaa, että laittakaahan ihmiset ne kaikki kodin ikkunat auki, että pääsee saapuvan kesän tuoksu täyttämään kodin, mutta... Sehän nyt on itsestäänselvyys, totta kai kaikki ovat jo niin tehneet, eli ei siitä tarvitse erikseen muistuttaa. Lasse Olkinuora kiittää, kun olit seurassa. Mä toivotan oikein hyvää päivän jatkoa ja voi hyvin.
6: Ville Rotsalen tällä päivä. Se näyttää, että se Yleisradio on vähän hallituksen radio, että mitään ei saa niinku arvostella sitä. Ja tuntuu, että kansassakin löytyisi, että ihmiset arvostella muutenkin, eikä tuommoisia tyhjänpäiväisiä juttuja sinne lähetetä. Että ilmeisesti uskalla sanoa, mitä taas otetaan teiltä muutamia työntekijöitä, tätä säästetään, jos pannaan vähän arvostella, että mihin se hallitus pistää ne rahansa tuonne ulkomaisiin asseisiin. Mutta sitä ollaan kuin kusisukassa hiljaa, yritetään sitten sanoa, että kansakin on yhtä tyhmä, että se ei uskalla ottaa kantaa. Mutta mistä sitä ottaa, kun ei ole mitään reittiä enää, kun kaikki pimenet ja ylisettään tämä nykyistä menua, että se on ainoa oikea ratkaisu, kun kuvannetaan tätä Suomen hallitusta ja EUta ja Amerikkaa ja näitä kaikkea, että nämä on niin kuin nöyrästi kunnioitettava ja siitähän se menee jatkuu ja elämä menee päin persettä, mutta näinhän se käy, kun ei ole vapautta puhua kansalla mitään. Kiitos, hei.
7: Joo, ei se tuo demokratia enää tätä päivää. No turha pitää mitään vaaleja, kun kansa on pöliä ja narrattavaa. Eikä se mikään muut, jos iso Antti tulee ja tuputtaja sinne häsräämään. Sama meininki jatkuu. Ja koiraomistajien puolue on suurin ja kaunein. Ei ne lapatossut saa edes koiraveroa. Länsimaiden rappio voisi pysähtyä, jos USAhan tulisi sotilasdiktatuuri. Heippa.
8: Kansalainen tässä, hei. Haluan kertoa siitä, että kukaan meistä ihmisistä täällä meidän planeetalla me ei tiedä, mikä on oikein ja väärin. Kukaan ei ymmärrä, mitä tämä koko maailmankaikkeus oikeastaan on. Ihmisillä on semmoinen suuruuden hulluus, että kun ne puhuvat, että maapallolla tapahtuu jotain, niin ne sanovat, että maailmassa tapahtuu jotain. Eihän se niin ole. Tuolla jossain... kaukaisissa galaksissa ja muissa aurinkokunnissa, niin siellä saattaa olla paljon älykkäämpää elämää kuin täällä meidän planeetallamme. Ihmisten pitäisi pikkuhiljaa jo ymmärtää se, että aika kulkee ja se vierii. Miljoonia vuosia on aika kulkenut ja se menee omaa kulkuaan. Riippuu.

0: riippumatta siitä, mitä me ihmiset ajattelemme ja mitä me teemme. Meidän pitäisi pikkuhiljaa tuntea jonkinnäköistä nöyryyttä siitä, että miten pieniä me ollaan tässä maailmankaikkeudessa. Kiitoksia.
1: No heippä hei. Semmoista asiaa vaan lähdin soittelemaan, että nyt tähän on ihan parhaimmillaan nämä villiyrtit ja villivihannekset tuolla luonnossa, että ihanat nokkoset ja kaikki kasvaa siellä, niin sieltä kandee kyllä lähteä keräämään sitten ihan talvivarastoon näitä nokkosia ja ehkä vähän vuohenputkea ja tämmöisiä muitakin, mitkä on niinku helposti tunnistettavia, niin horsma myös, nuoret horsmat on oikein hyviä. Kannattaa kerätä, kannattaa säilöä niitä myös talven varalle, koska eihän sitä tiedä, millainen talvi tästä tulee. Miksipä ei olisi pikkuisen etukäteen jo omavarainen siinäkin asiassa, että vähän keräilee omaan talteen. Ei tästä muuta. Iloista kevättä kaikille.

Kalkkimariska ja pahat sudet kuumaa. Hyvän päivän tutut, se soi ihan hetken kuluttua yöradiossa. Sitä ennen yksi liikennetiedote.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 Heinola. Tarkempi paikka on välillä Vierumäen liittymä, Myllykylän liittymä.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Hyvän päivän tutut kuumaa. Kello on nyt 2.56. Yöradiossa kuullaan hieno kappale, eli siis lisää hienoa musiikkia. Sitten on vuorossa kello 3 Yle Uutiset. Heikki Lukinmaa toimittaa ne. Uutiset kun ohi, Pekkalainen ihme maahan kaikessa rauhassa tallustaamme, näin on. Se hieno biisi muuten, mikä kuunnellaan, Topi Sorsakoski, Agents, on kesäyö.

0: Presidentti Donald Trump tekee rauhansopimuksen Iranin kanssa vain, jos sopimus täyttää kaikki hänen ehtonsa. Asiasta kertoo Valkoisen talon virkamies CNN:n ja AFP:n mukaan. Hänen mukaansa Trump tekee ainoastaan sellaisen sopimuksen, joka on hyväksi Yhdysvalloille ja vastaa hänen vaatimuksiinsa. Trump kokousti neuvonantajiensa kanssa noin 2 tunnin ajan. Kotimaassa Valkolakin saa tänään noin 26 500 ylioppilasta. Valmistuneet ja kesälomansa aloittavat pääsevät juhlimaan laajalti aurinkoisessa säässä, mutta Lapissa ja itärajan tuntumassa on pilvistä. Monet poliisilaitokset ovat tiedottaneet valvovansa tehostetusti päättäjäispäivän juhlintaa. Kaduilla päivystää myös nuorisotyöntekijöitä. Oulussa on tänään tavallistakin enemmän syytä juhlaan, sillä oululaislukiot nappasivat molemmat kärkipaikat STT:n kevään lukiovertailussa. Suurten lukioiden sarjan ensimmäisellä siellä oli Haukiputaan lukio ja pienten lukioiden sarjan voitti Oulun normaalikoulun lukio. STT:n lukiovertailua on tehty vuodesta 2012. Helsingin haavissa Mandapatsas on jälleen suojattu jykevillä vanerilevyillä jääkiekon MM-turnauksen huipennusta varten. Kuonveistaja Ville Wahlgrenin 120-vuotias pronssipatsas ei enää kestä kansan juhlia, joissa sen päällä kiipeillään. Suomi kohtaa Kanadan MM-välierissä illalla.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset.